0: Ventura Drive, thành phố Douglas, Georgia 30096. Hiện chúng tôi cũng đang cần thêm nhân viên để làm việc trong nhà hàng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thảo 678-644-9759, 678-644-9759. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
4: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
4: Nhà thuốc Tây Premier Specialty.
0: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
2: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
5: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
2: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
5: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
2: Tiệm phở 24/2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
5: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
2: Đúng rồi, đó là phở 24/1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng, và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
5: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
2: Phở 24/2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
5: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vợ?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

0: Dạ vâng, Hữu Nguyên xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Dược Thảo Về Đời Sống của ngày hôm nay cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Và trước hết, Hùng Anh xin kính mời Thầy gửi lời chào đến quý thính giả của đài ạ.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston. Xin kính chào quý thính giả của vùng Atlanta đang lắng nghe chương trình và xin kính chào Hùng Anh. Anh khỏe không?
0: Dạ, cảm ơn Thầy. Hùng Anh rất khỏe nhưng mà thời tiết hình như không khỏe lắm. Thời tiết thì nóng mà rồi mới vừa có mưa rồi có gió mạnh rồi bây giờ thì ngưng rồi. Hơi bất thường, nhưng mà bên thầy thì ra sao rồi?
1: Bên ở cái như là Houston đó thì trời hôm nay nắng ráo, cũng có một tí mưa là lai rai, nhưng có gọi là nhiều lắm, chỉ khoảng chừng 40% mưa thôi. Thì ngày hôm nay cao điểm cũng khoảng chừng 98 và thấp nhất vẫn là 65-66 độ. Cho nên Houston thì đã bước vào cái mùa gọi là nóng, thật là nóng rồi đó thưa anh.
0: Dạ vâng, dạ, rồi tương là bước vào hè rồi ha. Rồi, cảm ơn thầy rất nhiều.
1: Hôm qua mấy ngày lễ vừa qua thì có mấy trận đá banh rồi, thì anh có hay coi không, là vùng của bà con anh đó có hay coi không?
0: Cũng hấp dẫn lắm thầy, cũng nhiều người
1: bên này đá banh là người Việt Nam mà cũng rất mê mà, phải không?
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Tôi có mấy người bệnh nhân tới nhà thuốc có cái tivi đó thì bà con coi lão ông xong.
0: Nhất là kỳ này
1: Mỹ. Từ năm nay Mỹ cũng vô được một hai vòng xong rồi cũng văng rồi, cho nên là bà con nào ái mộ Mỹ thì cũng xin đợi thêm chắc là vài năm nữa, nhiều năm nữa, từ vì Mỹ vẫn còn non trẻ trong cái vấn đề mà gọi là soccer game, cũng chưa có thấy Billy gọi là chưa có mạnh tay đầu tư vào cái vấn đề mà đá banh cho lắm, cho nên là nhân tài cũng chưa có sẵn sàng. Còn Âu Châu hay là những cái nước mà Brazil rồi thì họ đã những người đã đá banh từ cái hồi còn bé tí teo rồi. Cho nên là họ sẽ có nhiều cái

0: Có như là có cơ hội, có hy vọng.
1: Có cơ hội thì nếu mà đội đội Houston, đội gọi là soccer game của Mỹ mà giỏi như mấy cái đội football hay là bóng rổ đồ hay là basketball đồ thì còn gì đã nói nữa. Chẳng hạn như là những cái điểm mạnh của football hay là những cái điểm mạnh của baseball hay là những cái điểm mạnh của bóng rổ đó thì thường thường là người Mỹ họ khó mà tranh với họ lắm. Tuy nhiên tự nhiên họ đầu tư vô đó rất là nhiều. Còn bên soccer thì chưa, nhưng mà cái chiều hướng sắp tới chắc là có lẽ là đẩy mạnh hơn.
0: Dạ đúng rồi, ăn thua là mấy nhà đầu tư thôi.
1: Dạ vâng. Đây, thì hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái số dược thảo trong cái đông y mình thì nhất thì cái như là thang, cái là thuốc thang, như là tể, ba đó thì tán, cái như là thuốc mà là ngày hôm nay thuốc ra bột đó, thì quý vị thuốc ra bột thì nhiều ở ở người người Tàu, ở người Đài Loan, bắt đầu cái chiều hướng, và ở Mỹ thì những cái văn phòng mà họ về đông y đó họ cũng sẽ thay vì thuốc nấu thì họ sẽ dùng thuốc thuốc bột, họ pha chế lại, từ ví dụ như là một gram coi như là hoàng kỳ, 3 gram thuộc địa rồi đó, nhưng mà họ làm ra dạng thành bột rồi họ pha lại với nhau. Mà tôi thấy người Đài Loan ở bên Mỹ họ cũng sử dụng rất là nhiều, nó thuận tiện hơn. Nhưng mà ngày hôm nay thì thuốc tán đó thì mình sẽ thấy nó ở dưới cái dạng là thành viên, là capsule đó thưa quý vị, để cho mọi người dễ uống. Cuối cùng là cũng thứ tư đó là rượu, được thuốc ngâm, ngâm rượu. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ nói về một cái phương hướng mà dược thảo của đông y thấy xuất hiện rất là nhiều. Ngày hôm nay mình sẽ nói về cái tể, những cái dược thảo mà tể là làm quyện chung với từ thuốc đông y, từ những phương thuốc, những cái thuốc đông y tán ở thành bột, quyện chung với mật ong, rồi mình gói lại viên nhỏ nhỏ, rất thuận tiện. Có nghĩa là nó rất là lâu, nó rất là khó hư thưa quý vị, nó rất là lâu hơn, lâu hư lắm, và để tiện cho mình để dành để mà mình dùng mỗi ngày ở nhà, thay vì mình phải sợ là những cái loại thuốc chai thì nhiều khi nó hết hạn rồi đó, thì thuốc tể thường thường mình để rất là lâu. Ngày hôm nay mình nói về một cái tể mà thường dùng nhất của nhà thuốc Hoa Đà chúng ta, mà cái bệnh cũng phải thường gặp phải, đó là cái tể phong thấp. Tể phong thấp là mình thấy sự xuất hiện của chức năng của cái bài tể phong thấp này, đó là nó chuyên môn trị cho những cái chứng bệnh mà đau nhất mấy cái khớp xương, phong tê bại rồi đó, rồi nó có tê, rồi nó có làm cho mình viêm những cái khớp, rồi sưng những cái khớp, cái những cái khớp mình khớp tê, khớp chân rồi nó sưng lên, cứng khớp rồi co giữ khó khăn. Rồi những cái khớp đó nếu mà mình không có chữa trị kịp thời, hay là mình không có biết những cái phương hướng để chữa trị, thì những cái khớp đó nó sẽ lâu thì nó sẽ bị thoái hóa đi. Và mình thấy cái bàn tay của mình hay là cái bàn chân của mình, có rất là nhiều người mình, nếu mình để ý tay chân của họ nó cong queo, và thưa quý vị, nó cong ở bên này, nó quẹo ở bên kia. Tôi cũng thấy có nhiều người Việt Nam cũng bị những cái trường hợp như vậy. Mình khi có bệnh thì đau nhất mình phải chữa, còn không thôi thì nó sẽ biến dạng dị dạng. Nếu mà nó sưng, nó viêm lâu ngày quá mà mình không chữa đó thì nó sẽ bị thoái hóa đi, tự vì cái cơ thể của mình nó sẽ chuyển đổi. Ngày hôm nay tôi có châm cứu cho một cái người Mỹ, người quốc thưa quý vị, mà bà ta là bị cái chứng phong thấp nó khá lâu, mà mình thấy cái bàn tay của bà ta thì nó cong queo, nó quẹo đi một bên, rất là tội nghiệp. Bên cạnh đó thì cái cả bằng chân nó cũng vậy, đó là do những cái triệu chứng phong thấp mà lâu ngày mình bị viêm, bị sưng, mình không có chữa trị thì nó sẽ làm cho những cái khớp tay, khớp chân của mình nó bắt đầu nó thay đổi thưa quý vị. Bởi vì nếu mà máu huyết lưu thông thì nó đâu có bị đâu, nhưng mà nó bị bế tắc thì nó cứ đẩy đẩy ra đi, nó sẽ làm thay đổi cái lệch lạc, cái hướng đi của những cái khớp của mình.

0: đi thưa quý vị. Thì mình không có thể nào mà để như vậy được. Thì trong cái thể phong thấp mình thấy có khả năng chữa trị nhiều hơn đó. Và khi mà mình đã bệnh tới đó rồi đó thì dĩ nhiên là mình sẽ chữa trị lâu hơn. Mình Tây y thì chắc có lẽ là họ sẽ mổ ra, rồi họ thay những cái khớp đó, rồi họ kẹp lại, họ làm cho nó ngay ngắn lại. Nhưng mà cái gốc nó là từ đâu, phải không? Cái gốc người ta bị viêm, bị sưng, mình tiền miên và từ đâu nó bị viêm sưng thì không giải quyết được. Và nếu không giải quyết được thì nó cũng chẳng có hữu ích gì. Đó là cả một cái sự tốn kém mà thôi. Có thể nó cũng thẳng được thời gian nào đó, nhưng mà rất là đau khổ cho cái người bệnh nhân, phải không thưa quý vị? Chữa được thời gian xong rồi nó cũng trở lại như cũ. Thì tể phong thất hoàng là một cái dược thảo mà chúng ta thấy cái sự xuất hiện của đương quy, của phòng phong, của hương hờ hoặc, của độc hoặc, uy linh tiên, thành giao xích thược. Thì đó là những cái vị thuốc mà nó vừa giúp cho bộ máu mà nó vừa giúp cho lưu thông trong cái cơ thể của chúng ta. Thì không nói gì thì nói, bệnh gì thì bệnh, ung thư này ung thư kia, đau nhức này đau nhức kia, nhưng mà khó chết lắm thưa quý vị. Nhưng mà cái một cái mà làm cho mình rất là nguy hiểm đến tính mạng và dễ chết đó là nó không còn lưu thông nữa thì mình tiêu thôi. Cho nên đương quy là một cái vị thuốc mà giúp cho lưu thông. Khi mà cơ thể chúng ta khi biết nó lưu thông thì nó không còn đau nhức nữa. Mình thấy sự xuất hiện của phòng phong, những cái vị thuốc mà chuyên trị về phong thấp, hay là mình thấy sự xuất hiện của độc hoạt. Độc hoạt là một cái dược thảo mà trong đông y nó hỗ trợ cho, nó làm cho hoạt huyết, nó làm tán những cái ứ trệ, nó giảm sưng, giảm đau rất là hay. Chẳng hạn như mình nói về độc hoạt đi, độc hoạt là chuyên trị cho những cái vết thương mà nó đau cái khớp đồ đó thì hay vô cùng. Thường thường độc hoạt thì hay chỉ đi chung một với mộc dược, rồi xương hoạt, rồi xuyên khung, rồi đương quy, là còn là những cái vị thuốc mà nó giúp cho giảm đau nhức. Mà muốn giảm đau nhức thì nó phải lưu thông thưa quý vị, và khi nó lưu thông thì nó giải đi những cái ứ bế tắc đó đó. Thì mình thấy thường thường xương hoàng là một cái vị mà chuyên môn dùng để chữa trị cho những cái chứng bệnh ở trên, chẳng hạn như mình bị đau nhức vai, khớp cổ, tay, ngay cả cùi chỏ mình, khớp vai của mình, rồi cùi chỏ mình, rồi nó đi ra tới cái bàn tay, khớp chỗ cổ tay của mình hay là bàn tay của mình. Trong tất cả những cái bài mà thuốc đó thì cái bài kiên tí hoàng mà lát nữa mình sẽ nói nó đến nó, là một cái bài thuốc mà chuyên trị cho cái phần trên. Và chúng ta thấy có sự xuất hiện của hương hoạt. Hương hoạt thì cái vị nó hơi cây đắng, nó có mùi, nó có mùi thơm thưa quý vị. Tánh của hương hoạt thì nó ôn ấm, nó sẽ đi vào cái hệ thống thận và bàng quang của chúng ta để mà hỗ trợ cho hai cái hệ thống này nó mạnh lên thưa quý vị. Chức năng của nó là nó giúp cho trừ đi những cái hàn thấp trệ, nó tán ứ là nó giúp cho những cái bế tắc ở bên trong đều được lưu thông, hành khí là giúp cho lưu thông, rồi nó giải phong, phong hàn, phong nhiệt, phong thấp gì nó cũng trừ được hết. Cho nên hương hoạt là một cái vị thuốc mà thường thường hay dùng chung với quế chi, hương hoạt, hồng phong để trị cho những cái chất mà đau vai, đau khớp, đau cổ đồ đó thì rất là hay. Lát nữa mình sẽ nói về cái phần đó, và cái phần đó nó cũng xuất hiện trong cái bài tể phong thấp. Cái bài tể phong thấp này yên trị cho những cái người mà đau nhức đồ đó, mình chịu khó mình sử dụng nó cũng dễ. Mà ngồi cái vấn đề mà mấy cái khớp ra, ngay cả những cái khớp xương sống bên trong của mình, như khớp hiếp, khớp háng đồ, khớp lưng đồ đó, nó cũng đau nhức nữa thưa quý vị. Cho nên nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Tự nhiên mình thấy cái sự xuất hiện của độc hoạt, hương hoạt là ở trên, đi lên cái phần trên, mà độc hoạt thì thường thường đi xuống về phần dưới, mà chuyên trị đau nhất. Một cái điển hình dễ thấy nhất ấy. Thường thường trong những cái bài thuốc mà giải cảm rồi đó, mà cái bài nào mà người nào mà có cái phần đau nhất thì thế nào cũng có sự xuất hiện của độc hoạt, từ viêm khớp đau nhất rồi đó. Và cái điều mà tôi kinh nghiệm từ xưa tới giờ đó, khi mà có độc hoạt vô thì tự nhiên cái đầu nhức nó sẽ giảm đi rất là nhanh. rất là rõ ràng, cho nên chức năng của độc hoạt không có thể nào mà gọi là chối cãi được, giúp cho cái người bệnh nhân giảm đau và giúp cho lưu thông rất là hay. Độc hoạt trong cái đông y của chúng ta thì sử dụng kháng viêm, những cái khớp của mình nó bị viêm cũng hỗ trợ rất là tốt, và những cái người nào mà bị áp huyết cao rồi đó hỗ trợ rất là hay, tại vì nó giúp lưu thông thì cái áp huyết nó sẽ nhẹ nhàng đi thưa quý vị, và nó trừ khử đi cái phong thấp. Khi mà người ta nói chung phong thấp á, cái vị thuốc này giúp cho phong thấp á, thì có nghĩa là phong thấp nhiệt, phong thấp hàn, phong thấp ứ trệ điều gì đó nó đều giải quyết được hết thưa quý vị. Bên cạnh đó thì tới cái phần mà gọi là lưng gối mà đau đồ đó thì nó cũng hỗ trợ rất rất là tốt. Bên cạnh đó thì chúng ta sự xuất hiện của độc hoạt cũng giúp cho những cái người mà bệnh mà gọi là ngoại cảm á, thì khi mà thấy trời lạnh đó là nó rung lên cầm cập, là thấy nước rồi nó cứ rung lên, thấy lạnh là nó sợ đó, nó gọi là sợ gió sợ đồ đó, thì độc hoạt hỗ trợ cũng rất là hay trong những cái chứng bệnh đó. Mình nói ủa tại sao mà mình bị cảm, mà tại sao khi mà thấy nước là sợ là sao, nhưng mà có những cái triệu chứng như vậy làm mình thấy cái gì lạnh đó mình sẽ dễ sợ lắm. Tiếp theo một cái tể thứ hai nữa đó là cái tể phong thấp, cho nên nó trị từ trên xuống dưới, những cái chỗ nào đau nhất tự vì phong thấp thì thường nhận muốn vận dụng phong thấp thì rất là dễ. Mình thấy ba hồi thì bữa nay thì nó đau ở vai cổ, ngày mai thì nó đau ở bàn tay của mình, thì một ngày mốt thì tự nhiên nó lại đau ở phần lưng, rồi ngày bữa hôm nọ thì mình thấy nó xuống tới gối chân rồi. Đó là triệu chứng của phong thấp. Và tại sao nó có cái sự di chuyển như vậy? Tại vì theo cái đường khí huyết mình đã đi, cái cơ thể mình đã có một cái sự vận hành. Mà nếu mà khí huyết mình đã đi mà nơi nào nó bế tắc á, thì nơi đó nó sẽ đứng lại đó, và nó sẽ làm cho mình đau nhất, để nó báo động cho mình biết á là trong cái cơ thể của chúng ta có chứng bệnh phong thấp. Và khi mà phong thấp rồi đó thì đó là lý do tại sao mà cái người nội quốc ngày hôm nay khi chúng tôi châm cứu rồi cho nó lưu thông rồi thì chúng tôi cũng phải dùng cái phong thấp, để cái thuốc y dược thảo phong thấp để mà hỗ trợ cho họ trong cái vấn đề mà điều chỉnh lại bên trong nữa thưa quý vị. Thì đó cũng là một cái quá trình mà chữa trị của bệnh nhân của chúng ta. Có nhiều người họ công queo như vậy mà họ chịu khó kiên trì dưỡng thuốc về châm cứu và đủ thứ, một thời gian sau thật là kỳ lạ, tôi thấy những cái bàn tay tự nhiên nó thẳng lại thưa quý vị. Đó cũng là một cái điều mà trong khi họ nếu mà họ không có đến với mình thì họ có thể là họ sẽ bị như vậy suốt đời, bị đâu có cái phương pháp nào chữa trị đâu. Rồi cái vấn đề đông y ra, cho nên thường thường mình đi thì các ngài có thể mổ xẻ ra rồi xếp lại mấy cái khớp, rồi kẹp lại hai bên bằng hai cái kẽm đó, rồi để giữ cho cái bàn tay mình nó thẳng. Nhưng mà cái đó là để làm cho nó giai đoạn thôi, trong cái giai đoạn để mình nhìn thấy nó lúc gớp vậy. Là thưa quý vị, mổ xẻ rất là tốn kém mà nó đau đớn như người bệnh nhân, nhưng mà lại không có trừ được cái gốc nó, là mình phải giải cái phong đó. Làm sao giải quyết cái những cái chứng viêm ở bên trong đó, làm sao mà giúp cho máu huyết nó lưu thông đó, đó là cái gốc chứ đâu phải là mình chữa cái bệnh không thôi. Cái bệnh thì mình chữa đó rồi 5-3 tháng sau, cái 7 tháng sau thì nó cũng trở lại viêm sưng như người ta, thì nó lại cũng trở lại như cũ. Tuy nhiên khi mà chữa trị bệnh đông y thì mình thấy cái thời gian nó hơi lâu một chút xíu, và có người nhiều rất là nhiều người bị nản lòng, họ quen được cái tính nết của bên Tây Y rồi, nhưng mà khi mình dùng mà mình thấy cái kết quả thì xin quý vị đừng có bỏ cuộc mà hãy cố gắng lên. Tiếp theo là chúng ta sẽ nói đến một cái phần thứ hai nữa. Nói đến đây thì cái phần thứ hai là cái phần về lưng đau nhất, mình nói về một cái bài thuốc mà gọi là căn cốt đại bổ hoàng tể đó thưa quý vị, nó chuyên về gân xương để mà nó hỗ trợ. Thì chúng ta thấy thường thường trong cái bài thuốc này nó hay xuất phát từ một cái bài thuốc mà gọi là kinh điển của đông y đó, một cái bài thuốc mà đau nhất mà tôi thấy trên internet là nhiều khi báo chí rồi họ cũng thường đăng đó, kêu là độc hoạt ký sinh thang. Độc hoạt ký sinh thang thì mỗi nhà thuốc họ sẽ từ cái bài độc hoạt ký sinh thang đó, rồi họ liên kết với những cái bài thuốc khác, theo mỗi cái sự mà mỗi vị thầy có cái kinh nghiệm riêng để mà họ làm ra một cái bài thuốc mà giúp cho chuyên trị cho đau đau thắt lưng, đau thần kinh tọa hay là đau mông hay là tê chân rồi đau hai bên bắp đùi rồi đó, thì cái bài đó chữa trị rất là hay. Chính vì vậy cho nên nó là tiền thân của cái bài căn cốt và đại bổ hoàn mà làm bằng tể này, nó từng cái viên mà đen đó, thưa quý vị, chúng ta hay ở Việt Nam thì chúng ta hay làm ra rồi chúng ta hay bỏ bị nhai đó, nhưng mà có người thì nhai được, có người thì không. Nhưng mà uống bằng tể thì cái gọi là cái dược lực của nó thường thường nó sẽ nhanh hơn cái thuốc viên là thuốc tán rất là nhiều, thưa quý vị nhé. Thì trong thành phần của cái bài thuốc này đó, chức năng của cái bài thuốc này đó thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho những cái người mà cái thận nó suy yếu rồi nó làm cho cái đau cái xương lưng của mình ở đâu, lưng của mình ở đâu, thì sau hai cái bên thắt lưng của mình đó, thì hai cái thận ở hai bên trái và bên phải, thì khi mà cái thận mình nó bị viêm nó đau, xương nó viêm mà khí huyết nó không có lưu thông được thì mình sẽ thấy là nó tỏ có những cái dấu hiệu nơi đó, nó sẽ phát ra những cái tín hiệu đau đớn. Cho nên thường thường đại đa số là mình luôn luôn thấy đau ở cái phần thắt lưng, nhất là những người mà làm lâu rồi họ hay đứng dậy bất thường cái rồi họ đứng họ lấy cái tay họ vỗ ở cái phần lưng của mình để mà giúp cho, đó là cái phản ứng tự nhiên của con người để giúp cho nó lưu thông. Thì những người mà bị đau thắt lưng, thần kinh tọa đồ đó, do thoái hóa đốt sống lưng rồi đó, thì nó làm cho từ cái đốt sống đó mà nó dẫn xuống cái mông, rồi từ cái mông nó dẫn xuống cái chân. Cho nên là mình sẽ thấy hai bên mông của mình nó rất là đau đớn khi mà mình ngồi, và cái lưng của mình nhiều khi mình đứng nó cũng đau nữa, và bắt đầu mình thấy nó đau qua hai bên đùi, mặt ngoài cái bên đùi bắt đầu nó đi xuống dưới chân rồi mắt cá, rồi nó đi xuống ở dưới bàn chân của mình, nó làm cho mình tê buốt, hay là có người thì nóng rần ở dưới chân, thì do là khi mà mình thấy tê buốt nóng rần như là hiện tượng của cái máu huyết nó không có tới được, những cái kinh lạc nó bị bế tắc, thưa quý vị. Thì giờ ngày hôm nay thì mình sẽ hay dùng những cái phương pháp mổ xẻ để mà mình giải quyết cái vấn đề đó. Tuy nhiên mổ xẻ cũng chỉ là một cái phương pháp mà tôi thấy là giải quyết cái giai đoạn ngắn gọn thôi, nhưng mà về dài lâu thì nó họ vẫn bị trở lại. Có người thì sớm hơn hoặc là có người trễ hơn. Thì đau gót chân rồi tê chân rồi thì đi đứng nó khó khăn rồi đó, thì tể căn cốt đại bổ hoàn là một cái dược thảo mà nó mang cái công năng mà chữa trị rất là cao, hỗ trợ rất là tốt cho những cái chứng bệnh như vậy, để mình nuôi lại những cái cơ khớp đó, nuôi lại những cái đệm, những cái tissue mà nằm ở giữa hai cái khớp xương của mình. Tại vì cái chân mình lý do tại sao nó đau là tại vì mấy cái đệm đó bây giờ nó không còn dày nữa, bắt đầu nó bào mòn tới nó, những cái khớp nó đụng nhau rồi, hay là mình thấy cái xương gốc mình đã đụng nhau, bắt đầu mình nghe nó kêu lách ca lách cắt rồi. Được chưa, thì kể là mình cái gân của mình á bắt đầu nó cũng yếu đi, thưa quý vị. Tại vì khí huyết nó không có đủ để nuôi cái gân cơ. Nếu mà thường thường người đau về lưng á thì phải nói về thận, mà thận là mẹ của gan, mà gan á thì mình nói về gân cơ, thưa quý vị. Cho nên là thường thường hai anh đó bị cặp nhau, đó là lý do tại sao mà những cái người bị thần kinh tọa họ cứ hay đau nhức lưng rồi hay mỏi chân rồi mỏi gối rồi ba hồi, thì nhiều khi họ cũng cố gắng họ đi, nhưng mà vừa đi coi như họ không có để ý thì tự nhiên nó sụm xuống là nó làm cho họ té. Đó cũng là những cái dấu hiệu mà nó bất thường như vậy, cho nên chúng ta cần phải hiểu được cái chứng bệnh đó và chữa trị cho nó đúng, thì chức năng của cái bài căn cốt tể sẽ giúp cho nó bổ lại cái phần máu huyết, giúp cho nó lưu thông về những cái nơi đó và tái tạo lại. Tại sao mà nó khô, nó không có đủ cái những cái dưỡng chất để nuôi, tại vì máu huyết đâu có tới được đâu mà nuôi nó. Vậy thì chúng ta phải cần có những cái dược thảo để mà thúc đẩy cái máu huyết nó tới. Chẳng hạn như mình thấy có đăng sâm là một cái vị thuốc mà bổ máu, bổ huyết rất là hay, và đăng sâm cũng có cái chức năng là hoạt huyết, có nghĩa là giúp cho cái máu huyết nó lưu thông rất là tốt. Cũng như chúng ta thấy trong kinh năm này xuất hiện có thuộc địa. Thuộc địa là một cái vị thuốc mà hầu như từ cổ chí kim rồi. Phụ nữ ở Việt Nam mình thường thường hay khi mà sanh nở rồi thì mất máu được nhiều đó, bệnh tật rồi suy yếu là thường thường hay hầm thuộc địa với gà, hầm gà đó với thuộc địa đó để mà làm canh uống đó thưa quý vị. Cái nghĩa là đối với người xưa cái chuyện đó nó rất là bình thường. Những cái dược liệu mình sử dụng đó, nó rất là bình thường thưa quý vị. Chứ nó không phải là một cái gì mà nó xa lạ gì, nó trở thành là những cái món ăn uống bình thường để mà giúp cho tái tạo lại cái máu huyết. Mà khi mà máu huyết không có đủ đó, thì nó sẽ dễ làm cho mình bị choáng váng lắm thưa quý vị. Nó làm cho mình sanh ra hàng ngàn cái bệnh mà mình không có biết. Tại vì cơ thể của mình cuối cùng ai nuôi nó cũng là khí huyết đến nuôi nó thôi. Mà nếu mà mình không có khí huyết để đi đến nuôi nó thì coi như là sớm muộn gì những cái hệ thống mà yếu nhất sẽ bị tổn thương trước nhất. Thì chẳng hạn mình nói về thận thì mình sẽ thấy là những cái khớp lưng, khớp xương của mình từ số 4, số 5 bắt đầu trở đi đó là bắt đầu nó thoái hóa rồi đó. Có nhiều người khi mà tôi châm cứu mà tôi rời vô mấy cái chỗ đó tôi thấy cái bọc á, cái bọc đệm nó bị đẩy lòi ra ngoài luôn thưa quý vị. Mình nhìn vô mình thấy có một cục nằm ở đó. Đó là tôi biết những người này họ bị đau lâu năm rồi. Đó. Cho nên là và cứ mình cứ uống thuốc giảm đau, mình cứ uống thuốc giảm đau, mình cứ uống thuốc giảm đau. Ngày hôm nay thì xã hội tân tiến cho nên là có những phương pháp bổ sẻ cũng rất là hay và cũng có những cái thuốc làm cho mình giảm đau rất là hay. Nhưng mà tôi đã từng nói rồi thưa quý vị, mình sẽ giải quyết vấn đề. Mình không có thể nào mà uống thuốc giảm đau hoài được. Hả? Tại vì khi mà đã vô cái gọi là cái mê hồn trận đó rồi đó thì đã đau rồi đó thì cứ uống thuốc hoài đâu có tự đâu gì, đâu có ai muốn mình bị đau đâu thưa quý vị. Hả? Thì khi mà đau thì mình uống thuốc, mà uống thuốc thì trong cái thuốc đau của Tây y đó thì nó cũng có những cái chất lưu thông vậy không, mà nó tính cách là nó làm tổn thương đến cái bao tử của mình, cuối cùng là cái bao tử mình cũng hư. Mà tôi đã từng nói nhiều lần rồi đó, đã bị đau khớp lưng rồi, thế đau nhức rồi, đã khó chữa chưa xong rồi mà chữa làm sao xong, vì cái thuốc mình uống là cái thuốc giảm đau chứ đâu phải là cái thuốc chữa đâu. Chúng ta phải hiểu được như vậy thưa quý vị, còn không thôi thì cái như là mình cứ nghĩ rằng đó là cái thuốc để mà chữa đau. Không, thuốc chữa đau là cái thuốc mà giảm đau để giúp cho mình qua cơn đau chứ không có chữa. Đó, chữa là làm sao để cho nó hết thưa quý vị. Đó, chữa là làm sao người ta tìm hiểu được cái nguyên nhân tại sao mà nó bị thoái hóa như vậy. Không, và khoa học ngày nay càng tân tiến thì lại là đi theo cái con đường làm tiền cho nhanh. Có nghĩa là mình làm kiếm những cái miếng đệm gì đó, silicone, những cái gì mà chắc ở ngoài rồi đưa vô mấy cái khớp đó để làm cái đệm cho làm cái đệm đỡ cho người ta. Không, cái đó là cái sự khuyết khích, nó không phải cái cơ thể của mình thưa quý vị. Cái chữa trị ở đây là mình làm sao để mà mình nuôi lại cái sụn của đó, cái đệm ở đó, và muốn nuôi lại cái sụn cái đệm đó thì nó cũng là một cái điều mà đối với đồng y đã nhìn thấy là phải đưa máu huyết tới để nuôi nó thưa quý vị. Thì trong đây chúng ta thấy có thuộc địa, chúng ta thấy có độ trọng, chúng ta thấy có cốt tối bổ, chúng ta thấy có tục đoạn là những cái vị thuốc mà giúp cho lưu thông, giảm đau nhức. Độ trọng là một cái vị thuốc mà thường thường quý vị thấy cái hình dạng rồi nó cái vỏ cây nó dày rồi mình cắt nó mỏng mỏng mỏng mà mình cắt nó ngang cho nên mình thấy cái hình đồ nó giống như cái da rắn, nó không phải là cái da rắn, đó là cái vỏ cây thưa quý vị. Nhiều người cứ lầm tưởng là đông y mình họ cứ làm gì bò rắn rồi vô, không có, nó là cái vỏ cây mà được gọt sạch rồi sạch sẽ rồi bắt đầu cắt ngang để cho khi mình nấu cái thuốc nó màu ra hơn thưa quý vị. Đổ trọng là một cái vị thuốc mà hầu như phải nói là thần dược, từ cổ chí kim bao giờ cũng xài đổ trọng hết thưa quý vị. Cái tánh của đổ trọng rất là hữu ích cho con người, nó giúp cho cái thận mạnh lên, nó giúp cho gan mạnh lên, nó giúp cho những cái gân cơ mình nó hoạt động tốt hơn, nó giúp cho máu huyết nó lưu thông hơn, rất là hay thưa quý vị. Cho nên đổ trọng cũng có cái tính cách nó sẽ giúp máu huyết lưu thông thì nó cũng làm cả áp huyết của mình nó sẽ hạ xuống. Khi chữa trị như vậy thì mình là sửa chữa thì nó cần phải có thời gian. nhiều người thì hay đòi hỏi là mình phải chữa thật là nhanh. Rồi tôi cũng nhiều cái chuyện của tất cười, có nhiều người hỏi tôi thầy nói vậy có bảo đảm không? Tôi nói trời đất ơi, nói như vậy có nghĩa là mình hiểu được cái người bệnh nhân của mình nó không có hiểu được gì về cái cơ thể của người hết á. Không có thuốc nào mà gọi là bảo đảm thì quý vị, ngay cả bên Tây y á, họ nghiên cứu, họ nói là nghiên cứu tới này nghiên cứu tới kia dễ sợ lắm, nhưng mà đâu, họ đâu có dám nói bảo đảm đâu. Quý vị mà đưa vô nhà thương rồi bác quý vị ký cái đóng giấy để gì, để là khi mà quý vị mang mình đến đây chữa trị là do tự nguyện, và những cái sơ sót mà nó xảy ra thì không có kiện tụng bằng nhà thương được hết. Quý vị ngày nào nhà thương người ta cũng ra vô nhà thương mồm mệt như vậy, có ai dám kiện nhà thương không? Quý vị thấy cái kiện nào kiện nhà thương cũng có nhưng mà rất ít không. Là có nghĩa là không có gì bảo đảm hết thưa quý vị. Nói chi là bên đông y, tuy nhiên rằng bên đông y có một cái chiều dày lịch sử rất là tốt để mình có thể an tâm mà sử dụng nó, không có tự nhiên mà ngày hôm nay tự nhiên thì sáng chế ra cái bài mà gọi là cân cốt đại bổ hoàng này đâu. Cân cốt, cân là gân đúng không thưa quý vị, cốt là xương cốt đó thưa quý vị, để mà giới thiệu bên quý vị đâu. Nó xuất phát từ những cái bài thuốc cổ truyền từ xưa rồi, được hun đúc qua nhiều năm nhiều tháng của những cái người thầy của nhà thuốc Hồ Đà để ngày hôm nay quý vị nó hoàn chỉnh hơn. Nội cái mà Hoa Đà ở tại Mỹ không là mình đã thấy trên dưới 30 năm rồi thưa quý vị. Đó, thì mà cái dược thảo đó là cứ mình cứ hàng năm mình luôn luôn thay đổi hay là lưu ý đến nó để mang lại cho mình một cái sự mà gọi là tối ưu chữa trị cho bệnh nhân. Thì tôi hy vọng rằng những cái người nào mà bị đau lưng, những cái người nào mà bị đau mông, thậm chí gọi là mông thì gọi là tọa đó, cho nên người ta nói hay là thần kinh tọa đó. Rồi những cái người mà đau những cái đốt sống cùng, những cái người nào mà đau hai bên cơ bắp, những cái người nào mà đau đầu gối, những cái người nào mà đau bằng chân, tê chân, nóng rần bằng chân, có những người thì chân yếu, tay chân đồ thì nó bắt đầu nó tê, nó buốt, thì hãy sử dụng cân cốt đại bổ quan để mà hỗ trợ theo cái dạng tể dạng duyên đó. Thì sáng mình uống duyên, trưa mình uống duyên, chiều mình uống duyên, và từ từ mình thấy cái sức khỏe mình nó sẽ từ từ cải thiện và thay đổi thưa quý vị. Máu huyết nó lưu thông hơn thì mình ít bị viêm, bị nhiễm hơn. Máu huyết nó tới những cái chỗ mà cái cơ khớp mà ngày xưa nó bị thoái hóa, mình đứng lên ngồi xuống không nổi, là tại vì ở mà thận nó yếu thì nó không nuôi được xương, mà gan nó yếu thì nó không có nuôi được gân cơ thôi, cho nên mình đứng lên ngồi xuống rất là khó khăn. Và tại sao đông y mình á, bổ cái vị thuốc nói cái vị này là đi vào thận này, đi vào bàng quang này, đi vào gan này, để làm cái gì? Tôi muốn chữa ở cái lưng mà, tôi đâu có muốn nghe mấy cái chuyện mà hảo huyền kia. Nhưng mà quý vị đâu có biết là đó là cái gốc, cái bệnh mà mình đau ở đó là nguyên do nó từ cái thận. Thận là mẹ của gan á, thì thường thường thận yếu thì gan có khỏe hay không thưa quý vị? Người mẹ mà họ nghèo thì làm sao mà con nó có ăn sung mặc sướng được, phải không? Thì cái cơ thể mình nó cũng vậy, nếu mà thận khỏe thì chắc chắn là gan nó khỏe, mà gan khỏe thì xương cốt nó mạnh mẽ, mà chân cẳng rồi nó thông dong. Cái trường hợp này đó là một cái chuyện mà bệnh là cũng bình thường thôi. Ngày hôm nay mình làm, mình việc, mình ngồi nhiều quá thưa quý vị. Mình ngồi ở trên cái bàn làm việc ở nhà, xong rồi cái mình đi nằm, đi ngủ, hay mình ra ngồi salon, mình cũng coi tivi, mình cũng ngồi. Rồi xong rồi mình lên xe, mình cũng ngồi. Rồi mình tới văn phòng, mình làm việc, mình cũng ngồi. Cứ như là ít khi mà mình hoạt động đi tới đi lui như là hồi còn ở bên Việt Nam. Cho nên là những cái chứng bệnh mà ngày hôm nay thời đại mà mình bị nhiều nhất, đó là chứng bệnh mà đau lưng, hay là đau thần kinh tọa, hay là đau gối, đau cái như là bằng chân rồi đó, đi đứng khó khăn rồi đó, hay là người ta gọi là chung nó gọi là phong thấp đó thì quý vị. Nhưng mà phong thấp thì nó đau ở đâu? Chẳng hạn như cái phong thấp mà nó cong tay cong chân rồi duỗi ra duỗi vô khó thì mình dạy mình xài phong thấp hoàng. Còn những cái chứng mà nó đau lưng á, thì mình sẽ hay là đau thần kinh tọa thì mình sẽ dùng cái cân cốt đại bổ hoàng thưa quý vị. Đó là lý do tại sao mà cái cân cốt đại bổ hoàng ngày hôm nay là một trong những dược thảo mà gọi là best seller của nhà thuốc Hồ Đà Number One. Những trong những cái dược thảo mà top nhất, bán chạy nhất, là tự vì cái xã hội Mỹ hiện giờ đau nhức rất là nhiều, thưa quý vị. Tự vì người Mỹ chơi thể thao cũng nhiều, từ cái injury, từ cái xe cổ xảy ra, rồi ăn uống thiếu, rồi đủ thứ chuyện hết. Thường thường khi mà mình có những cái chứng bệnh mà phong thách đau nhức thì quý vị hãy lưu ý đến cái tôi hay nhắc nhở đó là quý vị hãy lưu ý đến cái thức ăn, uống rất là nhiều. Mình tránh uống những cái đồ lạnh đi, mình tránh ăn những cái đồ ăn mà nó có thể làm cho mình đau nhức thêm. Đau nhức là gì? Một cái hiện tượng của viêm đó, thưa quý vị. Nó viêm sưng, mình nó viêm sưng lâu ngày đó thì mình thấy cái khớp đó nó sẽ từ từ nó dị dạng thôi, nó biến thái đi. Nhất là những cái khớp ở cổ tay, mình nhiều thấy là nhiều cụ lớn tuổi đi đó. Nhiều cụ thì sống ở bên Việt Nam thì nó cũng nghèo khổ, mà bên này thì mình cũng chữa trị theo kiểu Tây y mà làm sao mà chữa trị được. Thì lâu ngày các cụ cũng không có muốn phiền con cái chở đi chở lui gì tới lui, thì ôm cái đau đó mà chịu mà rên rỉ thôi. Nhưng mà thời gian sau thì cái tay của cái chân của các cụ tự nhiên nó quẹo, nó méo đi, đúng không? Mình nói cụ thì nó cũng là thường thường nhiều xảy ra cho những người lớn, nhưng mà những người trẻ cũng bị như thường. Tôi có nhiều lần hay nói về một cái người bệnh nhân của tôi mà bà ta là người ngủ, bà ta cũng đến chữa trị, nhưng mà tôi thấy bà ta không chữa trị cũng có bao nhiêu lâu, khoảng chừng một tháng hai tháng rồi cũng tôi không thấy bà xuất hiện nữa, thưa quý vị. Thì bà ta đến là nhờ mình chữa trị về cái chứng bệnh đau nhức. Thì tôi cũng nghĩ rằng đau nhức vai nhức cổ bình thường, nhưng mà tôi đã ý lạ cái điều là bà này đã có cái bọc tay, thấy không? Thì bà bọc cái tay bà bằng những cái bọc nhung á, mình cho nên là tôi kiểu mà rồi đậu nón nữa, cho nên tôi nghĩ chắc bà này cái kiểu như là tay là thằng Lê đúng không, là người Anh đâu đó, quý phái gì đây, chắc là hàng quý phái gì đây mà sao mà tay chân đồ bọc lại, thấy không? Thì khi mà tôi hỏi bà là tôi có thể giúp được gì cho bà, thì bà nói là bà đến đây để mà nhờ tôi giải quyết một cái chứng bệnh mà arthritis là những cái chứng bệnh mà phong thấp đó, đau nhức lâu năm đó, là nó làm cho tôi đau nhức quá, cổ vai tay đau nhức, bây giờ không có cầm nắm cái gì được hết á. Cho nên là tôi nghe người ta giới thiệu thì tôi đến đây, tại vì bà ta là được một cái người mà làm bên nail, thưa quý vị. Nail thì bà đi làm nail, bà làm nail rồi thì mấy cái chị nail đó mới giới thiệu nhà thuốc Hồ Đà đó, bây giờ bà sùng tay y nhiều nó không hiệu quả thì bà thử dùng đông y đi. Thì ở Houston chúng tôi có cái nhà thuốc Hồ Đà đó, thấy họ cũng là một cái chỗ uy tín đó, bà đến thử. Thì bà đến, và khi mà tôi hỏi bà là vậy thì bà cho tôi coi cái tay của bà đi, thì bà mới cởi cái găng ra, và chúng ta phải dùng cái chữ tiếng Việt hay gọi là hỡi ơi đó, gọi là nó có cho mình, cho tôi một cái sự bất ngờ, shock. Nhiều người thì dĩ nhiên mình thấy họ cong ngón cái, thường xuyên người ta thấy đại khi nhân cong ngón cái hay là cong ngón út, phải không? Nhưng mà tôi thấy bà này là 10 ngón tay của bà nó đều căng, ngón thì đi bên đông, ngón thì đi bên tây, ngón thì đưa lên trời, ngón thì đưa xuống đất, rất là khổ sở, và nó sưng lên phù lên, thưa quý vị. Chứng tỏ là bà đã bị rất là lâu năm, mà bà bị rất là lâu năm. Thì tôi cũng nói thẳng, tôi nói là chữa trị nó phải đi kèm với châm cứu thêm, hỗ trợ thêm, rồi bà uống thuốc thêm, rồi bà phải kiên trì, chứ bà không có thể nào mà gọi là uống cái này nó hết đau rồi nó trở lại bình thường được đó. Có thể là bên tây y có những cái triệu chứng đó, nhưng mà bên đông y thì không. Chúng tôi muốn chữa để trở lại bình thường ngay ngắn thì bà phải cần cái thời gian nha. Bà ok, bà đồng ý, nhưng mà sau đó thì tôi không có thấy bà đến nữa. Nhưng mà cái bàn tay của bà đó là người đầu tiên tôi thấy là rất là hãi hùng. Quý vị cứ tưởng tượng những cái ngón tay của mình đó, nó xinh đẹp tới cỡ nào, phải không? Ngày xưa mình thấy những cái bàn tay của những cái người mà thanh nam rồi thiếu nữ rồi đó, nó dài, nó thon, nó gọn, nó cỡ nào, mà bây giờ cái bàn tay của bà nó ra nông nổi như vậy, nó sưng lên từng khớp. Thì chúng ta khi mà có bệnh thì chúng ta hãy chữa sớm, và tôi luôn luôn khuyên mọi người đó là hãy mình bị cái chứng bệnh đau nhức á, mình hãy để ý đến những cái thức ăn thức uống rất là nhiều. Để ý có nghĩa là sao, là khi mà thức ăn nó hợp á thì nó sẽ không có làm cho mình bị viêm đâu quý vị. Nó không có bị viêm thì nó có nghĩa là nó làm cho mình đau nhức á, còn cái thức ăn mà nó không hợp á thường thường nó sẽ sưng lên. Chẳng hạn như là đồ ngọt nhiều cũng được, tại vì ngọt đó, nó tạo ra nhiệt nhiều thì nó sẽ dễ tạo ra inflammation lắm thưa quý vị, gọi là viêm sưng á. Hay là thịt bò, đặc biệt nhất là thịt bò, lòng bò rồi về gan rồi đó thưa quý vị, cái nó rất là lạ. Khi nào mà những người đau nhức á mà còn ăn thêm những cái đó nữa thì thôi là bảo đảm tôi có thể ký giấy warranty luôn là suốt đời không có bao giờ hết đau nhức đâu. Được cái nghĩa là cứ bị hoài, tự vì họ nghĩ là ngon mà rồi họ ăn. Và thuốc thì phải làm việc của nó chứ, nhưng đâu dính dáng gì. Nhưng mà chúng ta đâu có biết này, thức ăn cũng là thuốc, cho nên đông y gọi là thức ăn là dược thiện đó thưa quý vị. Mà mình xài đúng thì nó sẽ hỗ trợ mình, mà mình xài không đúng thì nó sẽ tổn thương. Ai đời thường thường người ta nó bệnh thì người ta đi uống thuốc cho ai đời để ý đến cái ăn uống. Nhưng mà cái ăn uống là cái mà mình đụng chạm mỗi ngày, nhất là thịt bò, nhất là những cái tôi để ý những cái gì mà những cái mà nó dễ làm để tổn thương nhất là rượu bia, những cái gì nữa lên men nó cũng chịu thưa quý vị. Rất là nhiều cái đồ ăn khác, như là nhiều người bị đau nhức bình thường họ đụng phải tới cà tím, họ đụng phải tới dưa leo, nó cũng dễ. Cho nên phải lưu ý trong tất cả món ăn của mình, có những người bị và những người không. Thì người nào mà bị đó thì đằng sau cái đồ ăn đó mình hãy để ra một bên, đừng có bao giờ đụng tới nữa thưa quý vị. Tại vì mình biết mình đụng tới cái đó là nó sưng, nó viêm lên. Mà một ngày sưng, hai ngày sưng thì nhiều ngày nó sẽ làm cho cái ngón tay của mình nó quẹo đi qua một cái hướng. Mà mình có, đâu có ai đâu nghĩ rằng cái ngón tay của mình tự động nó quẹo ra một hướng khác đó thưa quý vị. Không ai hiểu nghĩ được cái chuyện đó ha. Vậy đó, mà nếu mà khí huyết không lưu thông làm cho bế tắc nó đẩy ra, mà nó không có thông được thì nó sẽ đẩy cái khớp nó quẹo ra một cái chỗ khác, thật là khổ, là đau khổ. Cho nên trong cái căn cốt đại bổ quang là một cái dược thảo mà chuyên trị cho những cái chứng mà đau khớp, đau thoái hóa, đốt sống lưng rồi. Hello.
1: Dạ vâng, xin mời thầy tiếp.
0: Ok. Rồi thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho những cái chứng bệnh như vậy. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ nói đến một cái tể nữa mà nó hỗ trợ rất là nhiều cho đời sống hàng ngày của mình, đó là tể kiên tí hoàng. Mình đã nói tới cái lưng rồi, cái chân rồi, khớp gối rồi ha. Mình nói tới một cái tể nữa, nó gọi là tể kiên là vai thưa quý vị, tí là đau nhất á. Thì kiên tí hoàng á, thì nó là một cái tể mà chuyên trị cho những cái người nào mà bị cái cổ, cái vai, cái khớp vai, từ cái bả vai ở sau lưng đó, nó đi xuống hai cái bả vai của mình, nó đau từ trong đó, rồi nó đau ra hai cái khớp gấp của bả vai của mình, rồi nó đau tới cái khớp cùi chỏ của mình thưa quý vị. Nếu mà mình cái dịp mình ấn vô ở trong cái khớp cùi chỏ đó, thấp xuống chút xíu rồi thì thể những cái người nào mà bị đau cổ đau vai họ sẽ nhảy để tung lên liền. Là nó kêu là cái huyệt đó nó kêu là thủ tâm lý, có nghĩa là cái huyệt nó nằm ở dưới cái chỗ cái cùi chỏ mình mà nó đi xuống khoảng chừng 1 inch đó ha, nó kêu là thủ tâm lý đó. Rồi mình sẽ ấn vào cái chỗ đó, là nếu mà đúng là bị vai cổ thì họ cái chỗ đó họ sẽ đau, họ sẽ nhảy dựng lên. Đó là những cái test mà trong cái đông y coi thì cái người bệnh họ đau như thế nào. Thì kiên tí hoàng mình cũng thấy là một cái bài thuốc mà chuyên trị viêm cái hệ thần kinh cổ. Viêm là cái gì? Là nó bị viêm, nó bị sưng lên đó thưa quý vị, nó bị inflammation. Ngày hôm nay mình gọi tiếng Anh nó gọi là inflammation đó. Nó sưng lên, mà tại sao nó sưng lên? Là tại vì cái khí huyết nó không có đi được thưa quý vị. Nó cứ nằm ở đó, nó không có cái dịp để mà nó trôi đi, nó lâu luôn lưu qua. Thì mình dùng trong đông y chúng ta hay dùng khương hòa quế chi, khương hòa được xích thược rồi đó, những cái vị mà tăng chi, lộ thông, đương quy rồi đó, để mà trị cho những cái chứng đau nhức phần trên. Thì những cái đau nhức phần trên đó nó sẽ giải quyết được cái cánh tay của mình nó không còn đau, bả vai của mình nó không còn đau. Vì nhiều khi mình để nó đau lâu ngày quá rồi đó, một buổi sáng đẹp trời mình ngủ thức dậy xong cái mình quay qua bên trái không được thưa quý vị, hay là mình xoay qua bên phải không được, nó cứng mấy cái khớp đó đi. Trong cái đông y mình là cái cổ mà nó càng lưu thông chừng nào á thì cái thân thể của mình nó xoay trở nó dễ dàng chừng đó. Mà nếu mà cái cổ của mình á, mình nó cứng ngắc như vậy á, thì cái thân mình nó cũng sẽ cứng lắm thưa quý vị. Cho nên nhiều khi cái cổ nó điều động ở cái thân rất là hay, nó linh hoạt. Cho nên nếu mà mình thấy những cái người mà đánh võ boxing rồi cái cổ của họ nó đi qua đi lại, đưa qua đưa lại để họ tránh né đó, nó nhanh nhẹn như vậy. Tại sao là không tránh né cái thân mà họ lại dùng họ tránh né cái cổ thưa quý vị? Tại vì cái nơi đó là người ta hay quýnh vô, mà muốn quýnh vô như vậy mình tránh né thì mình chỉ cần lắc cái cổ qua bên này trái, mình lắc cái cổ qua bên kia trái, bên kia cái thì nó sẽ dễ dàng tránh cái đòn đánh của người ta. Rồi muốn được như vậy thì cái cổ của họ nó phải nhanh nhẹn thưa quý vị. Cho nên cái cổ mà nó không lưu thông á, là mình thấy mệt rồi đó nha. Cái người đó chắc chắn là sẽ đau cái những cái đốt sống cổ của họ và đau cái vai cổ của họ. Mà khi mà đau tới vai cổ đó thì chắc chắn một điều á, là những cái người đó là mình không phải là nói để mà gọi là làm cho họ cho mọi người sợ, nhưng mà từ cái cổ của mình, hai cái bên đường cổ của mình đó, hai bên trái và phải đó nó đi thẳng lên cái đầu, và nếu cái máu từ ở dưới cái tim nó bơm lên thưa quý vị, mà nếu mà cái cổ mình nó cứng ngắc á, cái vai mình nó cứng ngắc á, thì dĩ nhiên máu nó sẽ không bơm lên được. Cho nên mình bắt đầu trí nhớ mình bắt đầu nó yếu đi á, mình nói sao dạo này hay quá rồi máu không lên được, thì làm cho cái đầu nhiều khi nó nhức rồi. Ủa sao dạo này sao tự nhiên nhức đầu máu không lên được, thì rất là nhiều chuyện xảy ra, và nó cũng có những cái triệu chứng nữa là có thể sẽ xảy ra những cái chứng bệnh dễ, những người này dễ bị những cái chứng bệnh tai biến hơn bất cứ người nào hết. Cho nên thường thường tai biến nó đến nó cũng có nhiều lý do thưa quý vị, nhưng và chắc chắn là nó sẽ khó đến cho mình, cho cái người nào mà họ chịu khó uống thuốc hay là luyện tập cho nó lưu thông đồ đó. Người nó không có đau nhức, không có bệnh tật gì hết á, thì máu huyết nó lưu thông, người nó trơn nhuận đó, thì chắc chắn là mấy cái người trường hợp đó thì khó mà xảy ra cho những cái người như vậy. Nhưng mà mình để cho cái cổ mình trở ngại khó khăn thì hãy cẩn thận coi chừng, không phải là cổ không thôi đâu, mà nó sẽ dính dáng tới rất là nhiều người khác. Những cái người mà bị thoái hóa đốt sống cổ hay là đau đầu cứng cổ rồi đau sưng vai rồi đó, hay cứng vai khó cử động rồi tê cánh tay rồi bàn tay, thì nhiều khi nó mất cảm giác, bàn tay mất cảm giác, thì thường thường mấy cái bàn tay mà mất cảm giác mình cứ bấm ngay cái huyệt mà gọi là túc thủ tâm lý đó, thiệt là đau cho cái người đó vậy đó. Mình bấm vô đến nỗi mà người ta phải giật thoát lên đó, thì tự nhiên máu nó sẽ tuôn xuống và tự nhiên cái tay của người ta có cảm giác liền thưa quý vị. Hay là mình bấm vô những cái việc lau cung rồi đó, thật là đau vậy đó, thì nó sẽ giúp cái máu nó đẩy tới. Nhưng mà đó là những cái trick, những cái kỹ thuật thôi, những cái chính yếu, và là mình phải dẫn cái máu tới nơi đó. Mà nếu mà dẫn làm sao được, khi hai cổ mình nó vai, cái hai cổ vai mình nó cứng ngắc, máu nó dồn vậy đó rồi nó không có đi được, thì nó mới cứng như thưa quý vị. Sao nó tự động làm sao, tự nhiên làm sao nó cứng được, thì nó sẽ dễ ra sinh ra cho chúng ta nhiều cái bệnh mất ngủ, không có sức lực, mệt mỏi đủ thứ hết, rồi tay, nhất là cái tay cầm nắm nhiều khi rớt đồ nó rớt thưa quý vị. Trời ơi, cái tay mà cầm đồ nó rớt thì làm sao được. Ví dụ như người đó làm cái nghề hớt tóc đi, tự nhiên cầm cái tông đơ nó bị cái nó rớt xuống là làm sao mà hớt tóc được thưa quý vị. Nó cũng là một cái trở ngại mà chúng ta đừng có coi thường về cái chứng bệnh mà đau cổ. Mà ngày hôm nay thì cái chứng bệnh này xảy ra rất là nhiều, bởi vì ngày hôm nay là cái ngày thời đại của computer, mình lúc nào cũng ngồi đó chăm chú, rồi những người làm programmer thì họ đang viết những cái bài program thì họ phải chú tâm vô lâu ngày quá, rồi cái làm vai cổ họ nó bị cứng thưa quý vị. Hay là những người làm accounting nhiều năm, ngón tay cứ gõ tính này tính kia rất là nhiều, thì cái bàn tay nó sẽ cái cổ họ sẽ ngó gì nhiều, rồi họ sử dụng bàn tay nhiều, lâu ngày họ sẽ thấy cái bàn tay của mình bắt đầu nó cứng đi, nó tê đi, mà họ không hiểu tại sao, là tại vì cái khớp vai cổ của họ bắt đầu nó không có thông rồi đó. thường thường người mình ngồi lâu rồi mình làm gì đó quý vị, mình đứng dậy cái mình ưỡn qua bên này, mình ưỡn qua bên kia, mình xây cổ bên này, mình xây cổ bên kia, phải không? Đó là cái phản ứng tự nhiên trời cho để mà mình tháo gỡ những cái bế tắc. Nhưng mà cái phần mà xoay trở như vậy thì ít, mà cái phần mình ngồi mình làm mình cắm cúi thì nhiều, cho nên nó từ từ nó bế tắc. Thì cái kiên tí hoàng làm thành mình cái tể này đó ha, đó ha, cái chức nào thưa quý vị, chứ nó không phải là một cái vị thuốc mà chữa. Ngày hôm nay thì bên đây sử dụng cái đó rất là nhiều, cho nên tôi có nói bài đó, tôi có nói với mọi người, tôi nói là ở cái xứ Mỹ này nói là tiêu trừ đi cái bạch phiến ma túy đồ đó thì rất là cam go, là tự vì khoa học cần dùng nó mà để những cái vị thuốc đau dễ già làm những cái vị thuốc đau nhức cái thưa quý vị vào cõi mộng, mà người ta đâu có khỏe mạnh cái lực lượng đâu mà đi làm việc. Chính vì vậy cho nên tôi không biết ai, nếu tôi là ông thầy chứ, nếu tôi làm trong cái hệ thống đó, tôi là người đầu tiên là chống rồi đó. Tại vì tôi cà không, mà bây giờ xuống để mà chữa trị có người bạn thân ở Houston này, thấy cô đã khổ quá, mà cổ xinh đẹp đó thưa quý vị, bắt đầu cổ khổ quá thì nói cổ về đây đi cai đi uống thuốc đông y đi, có một cái hướng khác chứ không có thể mà đau mà mỗi lần đau như vậy là phải dùng cần sa đâu.
1: Dạ vâng, chưa thầy.
0: Rồi quá cầu rồi,
1: mình cũng hết giờ
0: không biết giá bay như thế nào. Cái may mắn của tôi là ông thầy, tôi thấy những bệnh nhân của tôi dùng cần sa hay là dùng những cái dược thảo mà đau nhất á, mà là hạn mạnh á, đó như vai cô Đinh.
2: Giờ có thể mà mua lại được một cái căn nhà như vậy ở trong cái khu vực Hà Nội hay là trong những cái khu vực gần đó. Rồi có những cái nhà mình biết là những cái ở trên sông đó thì sông Hồng là nó thường là nó đem phù sa ở bên Trung Quốc về, thì có nó bồi đắp ra thì người dân người ta cơ nới ra, nghĩa là người ta xây dựng rồi họ xây dựng thêm, họ mở rộng thêm. Nếu như mà họ có được một miếng đất, một cái bãi phù sa nào đó, họ có thể mở rộng cái nhà họ ra. Mà nếu như những cái nhà mà mở rộng, mà họ mở rộng mấy chục năm rồi chứ không phải là chỉ bây giờ thôi, nhiều khi họ mở rộng họ xây thêm. Rồi nếu những cái gia đình nào có con cái rồi thì họ cho con cái họ một miếng đất rồi ra đó sống. Nhưng mà những cái miếng đất như vậy đó thì nó hoàn toàn là nó không có nằm trong cái quy hoạch của chính phủ, hay là nó nằm trong cái gọi là hồ sơ của chính phủ. Và khi mà họ mong là ở bên Việt Nam thì nếu như mà anh muốn sở hữu cái miếng đất đó thì anh phải xin sổ hồng, sổ đỏ rồi vân vân đó, thì cái việc đó thì chính phủ họ không có cấp những cái giấy tờ này. Họ cho rằng những cái nhà mà xây dựng như vậy thì nó không có hợp lệ. Vì vậy nếu như mà những người nào mà không có những cái giấy tờ hợp lệ như vậy thì chính phủ Việt Nam họ không có đền. Có nghĩa là gần như là họ cướp trắng luôn, mặc dù là người ta có những cái người á, người ta đã xây dựng nhà cửa kiên cố và họ sống ở những cái khu vực đó mấy chục năm rồi, 30-40 năm rồi, mà nếu như mà họ không có giấy tờ hay là không có những cái giấy tờ mà gọi là hợp lệ đối với chính quyền đó thì chính quyền nói là họ không có đền bù bất cứ một đồng nào đối với những căn nhà nào đó. Thì mình thấy là cái việc mà đền bù đó, cái thứ nhất là chính phủ là chỉ đền một cái phần nhỏ, thật là nhỏ. Và cái thứ hai là nếu như mà họ lợi dụng những cái giấy tờ, cái việc mà không có hợp pháp đó, họ cướp luôn cái đất của người dân. Còn đối với môi sinh thì mình biết là những người dân thì người ta sống trong cái khu vực đó thì họ làm ăn buôn bán chứ đâu phải họ chỉ sống không. Có những người nhiều khi người ta ở trong cái nhà đó rồi người ta mở một cái quán nhỏ, người ta bán cà phê ở ngoài trước hẻm nào đó, hay là mở một cái quán mì, quán phở gì đó ở trong cái khu vực đó. Thì bây giờ khi mà chính phủ họ đập phá đó họ đẩy người dân qua, thì họ có thường là họ đưa qua những cái khu gọi là khu tái định cư, hay là họ xây những cái apartment hay những cái condo mà cho những cái người dân này ở tạm trong khu vực đó, thì họ đẩy qua, mà những cái khu vực này thì nó lại ở xa thành phố và nó không có ở gần những cái chỗ mà người ta đang sống ở chỗ đó hoặc là làm ăn buôn bán. Như vậy thì coi như là người dân họ mất luôn cái gọi là cuộc sống, là cái business của họ, là coi như là họ cùng đường, họ không có cái biện pháp để mà kiếm sống được nữa. Đó là một trong những cái vấn đề rất là nhiều người người ta than phiền như vậy. Và có những người già mình thấy rất là tội nghiệp, người ta sống bán bưng ở trong cái khu vực đó, bây giờ cầm một số tiền rất là ít thôi, không có tương xứng cái gì đó, thì bây giờ đi qua chỗ khác không mua nhà được. Có nhiều người người ta định trở về quê, những cái người nhiều khi người ta còn quê đó, thì họ định trở về một cái quê xa nào đó, nhưng mà họ cũng không biết là về đó rồi họ sống bằng cái gì. Thì đó là những cái vấn đề mà rất là nhức nhối trong trong cái việc mà gọi là đền bù đối với người dân trong cái dự án này.
3: Như vậy thì chúng ta cũng thấy trong cái quá khứ mà chúng ta biết là ba mẹ con một trong những người tù nhân lương tâm hiện giờ vẫn ở trong tù, cũng vì vấn đề mà nhà cửa ta không có được và ra ngoài và đi kêu gọi cái sự công bằng thì lại bị vô tù. Anh có biết cái trường hợp đó như thế nào không? Anh
2: dạ vâng, nếu mà chỉ đề cái vấn đề mà về đất đai đồ đó thì nó có rất là nhiều những cái vụ án lớn. Mình biết là như cái chị vừa đề cập thì có lẽ chị nói về chị Cấn Thị Theo và hai người con
3: dạ,
2: của chị
3: rồi.
2: Cũng là một trong những người gọi là tù nhân nổi tiếng của Việt Nam và hiện đang ở tù. Rồi trước đây mình cũng có, mọi người đều biết tới là cái vụ án Đồng Tâm, cũng là xuất xứ ra từ những cái vụ tranh chấp về cái một cái miếng đất mà quân đội lấy để làm sân bay đó, nhưng mà họ chỉ nói như vậy họ thôi mà họ cũng không có xây dựng gì cả. Thì mình cũng biết là nó gây ra ông Lê Đình Kình cái vụ đó bị bắn chết đó, thì mình biết mấy ngàn cảnh sát vào giữa đêm để bắn chết một ông già 80 mấy tuổi. Thì đây là những cái vấn đề rất là lớn mà đều có nguyên nhân từ đất đai mà ra nha.
3: Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng em ở những cái nơi mà bất ổn của xã hội và các vụ tranh chấp đó, thì chúng ta nên làm gì để bảo vệ cho cái quyền lợi của người dân ở đó, hay là về vấn đề môi trường, hay là về tất cả những cái về vấn đề mà liên quan tới đời sống người người dân. Nếu mà người dân lên tiếng thì là bị vô tù, thì theo anh thì qua cái chế độ đó chúng ta phải có những cái sự suy nghĩ như thế nào để giúp đỡ cho những người dân trong nước?
2: Dạ vâng, như mình mới đề cập tới thì cái việc mà đất đai rồi đó thì nó là một cái vấn đề khá là nhức nhối đối với không phải chỉ Việt Nam thôi và ngay cả với Trung Quốc. Nhưng mà không hiểu tại sao thường là Việt Nam họ học những cái bài học từ Trung Quốc. Như mình đề cập tới đó thì hiện tại thì cái dự án sông Hồng này họ nhắm tới cái họ theo một cái mẫu hình là của thành phố Thượng Hải. Thì nếu như mà họ học từ thành phố Thượng Hải đó, mình thấy là trước đây ở bên Trung Quốc về cái việc mà thu hồi đất ở bên Trung Quốc để xây dựng thành phố Thượng Hải nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là họ ban đầu thì họ cũng lấy những cái đất của người dân và đuổi người dân đi, rồi họ đền một cái giá rẻ mạt như vậy. Và người dân ở bên Trung Quốc cũng đã có những cái cuộc biểu tình chống đối rất là dữ dội. Thì sau này đó, chính phủ Trung Quốc họ nhận thấy cái một cái tiềm tàng về bất ổn xã hội đó, thì kể từ năm 2011 sau đó thì họ đưa ra những cái luật, có nghĩa là những cái doanh nghiệp này nếu mà muốn đền bù hay là muốn lấy đất của người dân thì phải có một cái cuộc họp hay là một cái sự đồng ý của người dân, mà trong đó thì 80-90% người dân trong cái khu vực đó phải đồng ý để mà di dời thì những cái doanh nghiệp này mới được xây dựng. Và một cái giá mà đền bù như vậy đó thì phải có được sự thỏa thuận giữa hai bên. Thì đó, mình thấy là bên Trung Quốc họ là mặc dù là họ còn mạnh tay hơn Cộng sản Việt Nam nữa, nhưng mà họ thấy được cái nguy cơ trong cái bất ổn của xã hội và họ đưa ra những cái luật như vậy. Trong khi đó thì ở bên Việt Nam mình thấy là họ còn làm rất là theo kiểu mà gọi là ăn cướp, cướp đêm là giặc cướp ngày là quan đó. Nghĩa là họ gần như là họ vào và họ lấy nhà của người ta thôi. Và như Liêm nói là có những cái nhà mà họ dựa vào những cái cớ như là giấy tờ không hợp lệ là họ không có đền bù một đồng nào luôn. Có nghĩa là họ đuổi người ta ra khỏi nhà luôn, chứ không cần phải chi trả bất cứ một cái gì cả. Thì cái việc mà lấy nhà để mà xây dựng những cái dự án công cộng, thật ra thì nó cũng không phải là chỉ có bên Việt Nam thôi. Ngay cả bên Hoa Kỳ này mình cũng biết là nếu như mà chính phủ cần đất để xây dựng những cái công trình công cộng thì họ cũng có quyền lấy, chứ không phải là họ không có được quyền lấy. Mình lấy ví dụ như là ông Trump chẳng hạn, ông muốn xây những cái bức tường của biên giới. Những cái bức tường này mà nếu như nó nằm trên những cái khu đất của cư dân, của những người nông dân ở họ ôn những cái đất mà dọc biên giới đó, thì chính phủ cũng phải ngồi xuống mà mua lại những cái đất này. Hoặc là nếu như mà mình biết là ở Cali hay là bên Texas họ xây những cái tuyến đường cao tốc đó, những cái đường cao tốc này nó đi ở Houston, thì những cái tuyến đường cao tốc từ Dallas xuống tới Houston, hay là ở bên Cali thì từ ở San Francisco hoặc là đi về dưới Los đó, thì nó đi qua rất là nhiều những cái khu đất của người dân. Thì người ta phải ngồi xuống và nói chuyện hay là phải có một sự thỏa thuận nào đó để mà mua lại những miếng đất này, chứ không phải tự nhiên mà có thể mà vào mà gọi là đuổi người dân đi được. Rồi khi mà người dân mà họ không có đồng ý bán đó, thì có những cái kiện cáo rồi đi ra tòa, mà tòa phải xử coi cái những cái đất đó là nghĩa là bên phía chính phủ có trả một cái giá nào đó hợp lý không. Nếu như mà người dân thắng kiện đó thì chính phủ họ không, hoàn toàn không có được đụng vào đất của những cái người này. Và đôi khi họ phải vẽ lại những cái bản đồ, mình biết là những cái con đường đó, nhiều khi họ phải vẽ lại và đi vòng qua những cái khu đất mà họ không có thể nào mà đàm phán được để mà mua lại cái đất của người dân như vậy. Thì mình thấy là ở bên Hoa Kỳ này nó là như vậy, nhưng mà đối với Việt Nam đó thì chính phủ họ gần như là họ có quyền lấy bất cứ đất đai của ai, và họ không cần phải đền bù luôn. Như mình thấy là tới bây giờ đã Thủ Thiêm, mình thấy đã 20 năm rồi, người ta dân người ta đi kiện cáo rồi, và bao nhiêu những cái ông gọi là chủ tịch thành phố xuống, ông này tới ông khác, họ hứa là sẽ giải quyết những cái vấn đề đó. Nhưng cho tới bây giờ thì người dân Thủ Thiêm người ta vẫn mất đất, và có nhiều người ta đã, cái thế hệ mà bị đuổi ra khỏi nhà đó, những người cha mẹ đó họ đã mất rồi, có nghĩa là mấy chục năm đó người ta chết rồi, và thế hệ con cái vẫn tiếp tục đi theo đuổi những cái sự kiện mà cho tới bây giờ Thủ Thiêm vẫn còn rất là nhiều những cái vụ án người ta vẫn kiện về những cái đất đai mà trước đây đã lấy lại, lấy họ mà không có đền bù gọi là thỏa đáng nữa. Thì mình thấy Việt Nam cái cách của Việt Nam làm thì rất là giống như là một cách ăn cướp nha sư chị.
3: Kính thưa quý khán giả, chúng ta cũng đã biết rằng qua nhiều thế hệ hơn 50 năm rồi thì tình hình trong nước càng ngày càng tệ hơn. Thì chúng ta nhất là dưới thời của ông Tô Lâm đã biến đất nước Việt Nam càng thêm nhiều cái khó khăn hơn. Và trong cái tình cảnh đó thì chúng ta cũng luôn quan tâm đến những người dân đưa tiếng nói lên, và nhiều khi còn phải đi vô tù, cũng như là qua sự trình bày của anh Lem, thì chúng ta cũng phải thấy rằng chúng ta phải làm một cái gì đó để giúp cho đồng bào quê hương của chúng ta có được cái quyền tự do ăn nói và tự do đi đứng và tự do chống lại cái sự bất bình, không công bằng. Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần sau, chúng tôi sẽ nói chi tiết thêm về những cái vấn đề đó.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tiếng Xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Thi. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sống nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Xin được gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sống nhạc.
0: Thứ nhất đó là cô nói lớn lên một chút, thứ hai đó là cô xích vô chứ để khán thính giả nói tôi lấn cô văng ra ngoài khỏi màn ảnh. Thường thường tôi đâu có lấn, cô lấn tôi không, cô đâu có lấn.
1: Thôi quý vị đừng nói vậy, oan ức cho anh Lâm Phong lắm nha.
0: Vâng, thưa quý vị, hai số điện thoại của đài đã được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Và ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber hoặc là Zalo.
1: Bây giờ có vị thính giả đầu tiên rồi đây, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
0: Dạ vâng, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây lên tiếng ạ. Hello.
2: Cô đang tắt cái này kìa.
0: Dạ.
2: Cô mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng quý thính giả thân thương của Đài Tiếng Nước tôi.
1: Dạ, xin chào cô.
0: Dạ, xin chào cô.
2: Cô tắt nó không được. Hôm nay chiều thứ sáu cuối tuần lại về. Phương Thi ca Tiếng Xưa hay quá.
1: Cảm ơn cô.
2: Tiếng Xưa vọng lại giữa chiều thu, cung đàn vừa giặt gợi sương mù, bao năm kỷ niệm còn nguyên vẹn. Xin mời cùng lắng đọng khúc Thiên Thu của Phương Thi hát.
1: Dạ, hay quá, cảm ơn cô.
2: Hôm nay trong chương trình Sống Nhạc, cô xin đóng góp với nhạc phẩm Riêng Một Góc Trời với sáng tác của Ngô Thị Miên. Và bài hát này cô gửi tặng đến Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài.
0: Dạ, rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho đúng giọng cô.
2: Bi dáng thứ năm phòng trùng ba nha. Tình yêu như nắng, nắng đưa anh về bên dòng suối mơ.
0: Cái này thì cô ca la đó. Rồi sao?
2: Cô mi dáng.
0: Cô muốn theo cái giọng này hay là mi dáng? Tại vì hai cái nó xa nhau lắm đó nha. Lên chút xíu nữa. Dạ. Rồi vậy thì Nam Phong sẽ lên mi dán cho cô ha. Rồi. Tức là nó sẽ lên nửa tông nữa chứ không có gì hết trơn. Dạ. Cô nói là hát rumba hả chứ không phải Boston hả?
2: Rumba đi, bắt tông chậm lắm cô kéo không nổi. Rumba nó mùi.

0: cô không có nghe tiếng đàn, cho nên không có nghe chút xíu kìa. Được chút xíu nữa đi. Phương Thị nhích lên tí xíu đi Phương Thị ơi.
1: Hả?
2: Em để maximum lên rồi họ vẫn không nghe. Cô ơi, cô chờ tí xíu nha.
1: À, thôi được rồi, để Nam Phong, chắc có lẽ là cái này nó hết pin rồi cô. Dạ, để Nam Phong kéo nó xuống đây, không sao.
0: Thôi được rồi đó.
2: Cô nghe chưa cô?
0: Nghe rồi.

0: quá cô ơi.
1: Vâng, cô xin cảm ơn tiếng vỗ tay rất thân thương của Phương Thi nè. Cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào và đầy cảm xúc của Nam Phong nữa. Cô cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả quý khán giả thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong những ngày cuối tuần, luôn được bình an và hạnh phúc nha.
0: Dạ, cảm ơn cô. Bài này cô hát điệu rumba nghe hay chứ.
2: Hay, cô hát hay quá cho nên dây đàn của Nam Phong bị đứt rồi cô.
1: Đứt dây không?
0: Đứt dây đàn, muốn thấy đó, giật mình. Bây giờ phải hát rồi. Em đâu ngờ con nhảy đàn đứt dây tơ hả cô hả?
2: Đàn đứt dây tơ thì nó
0: rồi,
2: còn đỡ.
0: Anh Nam Phong đàn quá rồi, đang nghe hát hay, tự nhiên nghe một cái tiếng chặt một cái hết hồn. Thì ra là đứt dây đàn.
1: Đứt dây đàn.
0: Dạ rồi, con cảm ơn cô.
1: Cô xin chào Nam Phong Phương Thi.
0: Kính
1: hẹn
0: chúc
1: gặp nhau tuần tới.
0: Dạ, kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha.
1: Cảm ơn.
0: Con chào cô. Dạ.
1: Phương Thi.
2: Dạ vâng, bây giờ thì chắc có lẽ là chúng tôi sẽ phải mời quý vị nghe một cái bài hát. Kéo cái bài xuống. Kéo xuống.
0: Anh muốn
2: cái
0: bài nào? Muốn bài gì?
2: Ở dưới là chỉ còn có hai bài thôi.
0: Có bài nào hay hay,
2: bài nào quen hát cũng hay hết. Lấy bài mùa thu cho em đi. Trên đó cho nên trước mắt đó, trên nữa đó, kéo qua hát lại đi.
0: Mời quý vị.
2: Vâng, thưa quý vị, mời quý vị nghe một cái nhạc phẩm mùa thu cho em, trong khi chúng tôi tìm cái sợi dây đàn mới. Bởi vì cái dây đàn mà nó đứt cái dây số 1 nó không có đỡ được quý vị. Đứt dây số 6 thì còn đàn tạm được, đứt dây số 1 là chịu thua.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Mùa Thu Cho Em qua tiếng hát của Phương Thi và Nam Phong. Vâng, bây giờ đó thì chúng tôi thay sợi dây đàn rồi, nhưng bây giờ phải lên dây.
1: Bây giờ chắc Phương Thi sẽ mời vị thính giả trên đường dây đây. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường
2: dây. Alo.
1: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
2: Rồi, nghe rõ không Phương Thi?
1: Dạ, nghe không được rõ lắm, chú nói lại đi. Chú nghe được không?
2: Không chập chờn.
1: Dạ.
2: Alo.
1: Có thể ở ngoài đó cái sóng của nó không có được tốt. Chú có nghe không? Chú nghe tiếng Phương Thi không?
2: À, có, nghe tôi rõ lắm.
1: Dạ hả? Sao con nghe chú không có được rõ lắm? Bây giờ chú di chuyển qua một chỗ khác chút xíu được không?
2: Rồi.
1: Mình sẽ thử cái làn sóng ở chỗ nào nó tốt hơn.
2: Rồi. Nghe chưa Phương Thi?
1: Nghe nhưng mà sao cũng hơi nhỏ ha.
0: Chắc có lẽ là tại Phương Thi nói nhỏ rồi anh Sơn nói nhỏ theo đó. Anh nói lại thử
2: anh
0: Sơn.
2: Anh Nam Phong nói nghe rõ.
0: Rồi nghe anh Sơn nghe rõ rồi, đừng chỉnh nữa. Dạ. Chúng lên anh hát thì anh cứ giữ microphone vậy. Dạ. Rồi hôm nay anh Sơn sẽ hát tặng khán giả bài gì?
2: Rồi cho anh hát bản Tình Đã Phục Bay của Phùng Tuấn Đức, Nam Phong dạo những tông La Thứ Rumba nha.
0: Dạ, cái dây đờn Nam Phong mới thay, nó mới bị đứt cho nên nó có thể nó sẽ bị giãn. À, nhưng mà thôi mình đờn đại đi. Anh đợi Nam Phong xíu. Rồi, bây giờ mình cứ đờn đi ha.
2: Dạ.

năm tháng lướt trôi đắng cay ngập bờ môi, yêu thương tan vỡ mắt môi thẫn thờ.

0: Quá, con cảm ơn chú Thái Sơn.
1: Rồi, cảm ơn Phương Trì, cảm ơn Nam Phong nha.
2: Dạ, rồi chúc anh Sơn cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Kính chúc chú sức khỏe chú nha.
1: Rồi, cảm ơn nhiều, xin chào.
0: Dạ, con chào chú. Thưa quý vị, ba số điện thoại vẫn đang chờ quý vị gọi vào nha. 408-766-6409, 408-766-6410 và 408-966-4835.
2: Vâng, thưa quý vị nào ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi.
0: Dạ, giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
2: Vâng, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Rồi, thính giả đây.
2: Dạ.
3: Dạ, đang uống nước. Rồi, hôm nay tái ngộ Phương Thi anh Nam Phong nha.
0: Xin chào chị Cẩm Lai.
3: Chào anh Nam Phong, chào Phương Thi, chào hết quý khán thính giả các mọi nơi. Hai vị có khỏe không?
0: Dạ, em khỏe, cảm ơn chị.
3: Rồi thì hôm nay Cẩm Lai sẽ vui với chương trình, với bản nhạc được mang tên Tàu Đêm Năm Cũ, một sáng tác của Trúc Phương. Rồi anh Nam Phong cần hát câu đầu không?
2: Dạ, chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Trời đêm dần tàn, tôi đến từng ga đưa tiếng người chơi linh về nhà.
2: Rồi ok, mình hát chị ha.
3: Có nghe rõ không?
2: Dạ nghe rõ.
3: Rồi ok.

0: Hay quá, chị Cẩm Lai, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Phương Ti, bản nhạc này đặc biệt tặng cho Phương Ti Nam Phong, cùng hết quý khán thính giả khắp mọi nơi và tặng cho những người bạn nha. Bé Hồng, cô Bắc Kỳ, anh chị Diệu Kim, cô Tường Vi, cô Thu Vân, cô Sáu, anh chị Diệu Kim. Rồi, hết những người bạn thân luôn nha. Rồi, cảm ơn Phương Ti với Nam Phong. Không quên chúc quý vị một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào, mọi sự may mắn trong đời sống nha.
0: Dạ, em cũng chúc chị cuối tuần vui khỏe nha.
2: Dạ.
0: Cảm ơn chị.
2: Dạ, kính chào chị. Dạ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây.
0: Con chào chú Sơn.
3: Tối nay tôi chỉ hát bài Hai Lối Mộng của Trung Phương.
0: Hai Lối Mộng, dạ.
2: Chú hát câu đầu nữa, Phong lấy tông cho chú.

mong mình thương nhau chưa chọn thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời, cha dù chưa lần nói.

0: Chú ca lại một câu đầu nữa thôi chú. Câu đầu thôi.
1: Tình giá biệt mà lòng trao trả mỗi người cười.

0: chú á, hay quá, con cảm ơn chú.
1: Xin cảm ơn anh Nam Phong chú của mình đi.
2: Dạ.
0: Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
1: Xin cảm ơn.
0: Dạ, con chào chú. Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
3: Cô dạ. Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát lại cho tôi được một lần của Bảo Tu. Và này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình.
2: Rồi,
3: Nam Phong,
2: giờ.
3: Phương Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, chị Hai Nhâm, chị Sóc Tương, bà Nhà Quê, chị Miền Trung, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Thu Phương, hôm nay mấy ông bộ thân, tất cả các bạn thính giả toàn cầu.
2: Dạ, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cái.
3: Cho tôi được một lần nhìn hoa răng đậu ngõ,
2: okay, got the oven hat.

0: Tango. Cao quá không con?
1: Cao đâu con.
0: Cao quá.
1: Mới đầu bắt không cao.
2: Cô bắt làm sao thì nó không đánh vậy. Rồi bây giờ xuống xuống
1: cho tôi được.
2: Bây giờ nếu mà đánh xuống thêm một tông để thử coi.
1: Bạn anh nghe tiếng đàn nó không có rõ nên không nghe tông. Là đã được rồi đó, tôi được một lần nữa.

0: cảm ơn.
1: Kính chào tất cả thính giả, chào hai em, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, nghe chương trình âm nhạc trong đêm nay ngủ thật ngon.
0: Dạ, cảm ơn cô, kính chúc sức khỏe cô nha.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui. Dạ.
0: Dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ.
3: Alo.
0: Alo.
3: Alo.
2: Dạ. Nam Phong nghe đây ạ.
3: Dạ, xin chào.
2: Dạ.
3: À, hôm nay cho hát một bài thánh ca được không?
2: Dạ. Dạ, bài gì ạ? À,
3: bây giờ tôi hát thì Phương Thi nghe biết bài đó liền ha. Bây giờ Nam Phong đánh cho Tông La Thứ. À, mi si đồ la.
2: Dạ, La Thứ mi, nhưng mà điệu gì chú biết không?
3: À, điệu xì lô.
2: Dạ.
3: Bài đi Tông La Thứ nha. Tôi hát cái làm Nam Phong tính tiền à. Phương Thi nghe hát, Phương Thi nói tên bài hát giùm nha. Alo. Có một con đường

0: bài này bài gì rồi phải không cô Phương Thi?
1: Dạ thưa là Đừng Thập Giá, sáng tác của Lan Ân.
0: Tôi hát bài này là do cô hát ở trên đài đó mà tôi nghe rồi tôi chép lại rồi tôi học rồi tôi bữa nay mới thuộc mới hát được đó.
1: Dạ Phương Thi cảm ơn.
0: Rồi gửi tặng cho Phương Thi Năm Phong, cho Bắc Kỳ, cho cô Úc Canada, những cho cô Huệ mà hát thánh ca đó. Cảm ơn rất là nhiều.
1: Huệ ở Việt Nam. Dạ.
2: Cảm ơn chú. Dạ, chúc chú cuối tuần thôi. Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn Phương Thi cô Lao Duyên phải không ạ?
1: Dạ, dạ, cảm ơn chú. Kính chúc chú những sức khỏe chú nha. Kính chào chú.
0: Dạ, cảm ơn nhiều. Bye.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Từ bên Việt Nam, bên Úc Châu, bên Âu Châu, quý vị có thể gọi qua, miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị có thể sử dụng cái ứng dụng đó gọi vào, hoặc là quý vị cũng có thể gọi FaceTime cũng được, thì nó cũng qua mà nó không có tốn gì hết. Gọi bằng cái số đó nó qua cái đường dây Internet thưa quý vị. Vâng, một lần nữa những số điện thoại của đài hai số đang được mở ra. Lúc nãy thì có một vị thính giả gọi vào nhưng mà chúng tôi chưa có tiếp quý vị được. Bây giờ thì quý vị có thể gọi vào hai.
1: Dạ xin mời vị thính giả trên đường dây đây.
2: Dạ xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
1: Dạ, tại sao không nghe tiếng vậy?
2: Nhiều khi cô đụng cái nút mute đó.
1: Dạ không có.
2: Vâng, trước hết đây là cô phải nghe được cái người đó cái đã. Nhiều khi cô không nghe.
1: Dạ. Có nghe không?
2: Vâng thưa quý vị, có lẽ là nó không có connect vô được đó cô. Vâng thưa quý vị, mời quý vị tiếp tục gọi trở lại, và đặc biệt là nếu quý vị nào cư ngụ ở Hoa Kỳ, quý vị có thể gọi hai số của đài cho nó dễ, 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang trống và đang mở ra để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay buổi chiều thứ sáu. Vâng, hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra cùng với cái số điện thoại của Phương Thi. Quý vị gọi vào bây giờ thì nó sẽ dễ gọi hơn là một lát nữa. Khi mà quý vị cùng hai ba người gọi thì chúng tôi rất tiếc là chỉ có thể bắt được một vị thính giả thôi. Không thể nào mà tiếp được một lúc mà hai vị được. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello, tôi đây.
2: Dạ.
3: Nghe được tiếng của tôi không?
2: Dạ, nghe.
1: Dạ, xin...
3: Có phải là Nam Phong không?
2: Dạ, dạ, thưa Nam Phong đây ạ.
1: Dạ, thưa, có phải anh Ken không ạ?
3: Đúng rồi. Nói nghe nè, bây giờ tôi hát á mà tôi không biết là tôi có tắt computer không?
2: Dạ anh, khi mà nói chuyện và hát anh nghe trên phone thôi, đừng có nghe bằng qua computer, cái tiếng computer nó đến sao.
3: Không, nếu mà không nghe không có trời thì không nghe được tiếng của Nam Phong Đờn.
2: Dạ lúc mà mình nghe trên phone luôn anh, giống như mình nói chuyện phone vậy đó.
3: Ok.
2: Dạ rồi, hôm
3: nay tôi nói với Nam Phong nghe là dạ. Tôi ít thích khi nào ca hát lắm.
2: Dạ.
3: Nhưng mà tôi thấy là mỗi tuần anh em mình là bà con trên khắp nơi gặp một lần thì mình cũng muốn tham gia thôi, phải không?
2: Dạ rồi.
3: Tại vì trong một tuần dạ. nó có nhiều sự thay đổi lắm.
1: Dạ.
3: Bây giờ mình phải vui vẻ đúng không?
1: Dạ đúng không? Rồi, mình có những giây phút vui vẻ thì mình vui với nhau anh Ken hả?
3: Ở đó
1: từng rồi anh Ken hát rất là nhiều.
3: Phương Thi.
1: Dạ.
3: Bữa lần trước Phương Thi hơi thắc mắc là tôi ở đâu?
1: Dạ.
3: Giờ tôi cũng muốn nói cho Phương Thi Nam Phong nghe nè.
1: Dạ.
3: Tôi ở cũng cái bể area thôi. Tức là cũng gần sau xe á.
1: Ồ vậy hả?
3: Wow. Má Thịnh Quyền là sánh nhiều

0: rồi
1: dạ
0: ha.
1: Nhưng mà những cái chuyện trên đó là đa số người ta lấy của Nam Phong, người ta thâu lại ở trong radio đó, cho nên âm thanh nó không có tốt. Dạ, nếu mà anh muốn nghe những cái âm thanh tốt đó, anh có thể vào cái channel của Nam Phong, đó là Nam Phong Production đó, thì Nam Phong có rất là nhiều chuyện
2: nghe đó. Cái giọng Nam Phong á, đọc nó cũng hấp dẫn lắm không?
1: Dạ vâng, rồi.
2: Con lại gì mà dạ. Ủ tự tử. Ok.
1: Rồi, giờ đây em hát tặng khán giả là gì?
2: Giờ tôi ít có khi nào hát lắm.
1: Dạ.
2: Nhưng mà mình nói hát hay không bằng không hát. Hay là hát hay bằng hát, hay là không mà hát đại đúng không?
1: Dạ.
2: Bây giờ tôi muốn hát bài Những Đốm Mắt Lõa Châu.
0: Dạ, rồi.
1: Rồi, bây giờ anh hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho, nó đúng.
2: Nhưng mà cũng phải cho tôi biết rồi cái giọng tôi là tông gì.
1: Dạ, rồi, anh hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Có những đêm dài anh ngồi.
1: Dạ, rồi, cái này đó là anh hát tông si thứ.
2: Hả?
1: Dạ, anh hát tông si thứ.
0: Si thứ.
2: Si thứ hả? Okay.
1: Si thứ tức là BM đó anh, BM.
2: Ok. Yeah. Vậy bữa nay tôi cuối tình vui vẻ chứ cái hát á, tôi cũng chúc là Phương Thi với là Nam Phong á, cái là những người mà cho anh không dám nói là trên khắp thế giới, nhưng mà cũng ở đâu á trên mạng này á, cuối tình vui vẻ, sức khỏe tốt, ok.
1: Dạ rồi, bây giờ anh hát thì anh nghe trong cái điện thoại, đừng có nghe cái đằng sau nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu ha. Dạ.

0: càng cho nghe tiếng đàn rõ hơn.
1: Có nghe tiếng trống ở tường.

0: 咁樣奉祀依兩種方睇就去改用 YouTube 啦，就睇咪睇就奉祀依奉祀耶奉祀
1: 日
2: 奉祀恩啊！
0: 啊奉祀依兩方啦，người hai người hai nhân vật dễ mến lắm, ha, giống như là có tình cảm mà có này kia.Đúng là một cặp đôi tốt tốt đẹp.
1: Dạ, cảm ơn
0: ok anh
1: Ken.
0: Bây giờ tôi đã hát xong rồi, rồi tôi nhường, tôi cũng nói tâm sự xong chút thôi. Dạ. Ai cũng có sống trên đời này, ai cũng có tâm sự có loài chim biển hay này kia không biết.
1: Dạ.
0: Mà bây giờ mình phải vui vẻ, bây giờ cuối thứ sáu cuối tuần rồi.
2: Dạ.
0: Mà bây giờ nhường cái microphone cho người kế tiếp hát.
2: Dạ,
0: okay.
2: Cảm ơn anh. Dạ, chúc anh cuối tuần vui.
1: Cuối tuần vui bên gia đình nha. Cảm ơn.
0: Dạ, rồi, rồi. Thank you very much.
1: Rồi, bây giờ thì xin mời ca sĩ. Ca sĩ ở Canada. Xin mời Lệ Quân lên tiếng đi.
3: Dạ, thưa chào anh chị ạ.
2: Ủa, sao chị Lệ Quân không gọi cái số của đài?
1: Gọi không được.
2: Gọi không được hả?
3: Dạ chưa gọi thử.
1: Không phải không gọi không được mà cái này bị bắt bằng cái số này.
3: Bị bắt cóc bỏ gì.
2: Tại vì cái này cái âm thanh nó hơi nhỏ đó.
3: Hay là... À dạ, để em gọi ghi cái số của đài đi.
2: Dạ gọi số đài đi nghe cái tiếng đàn nó mới rõ được. Dạ.
3: Ok, vậy để em gọi.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, trong giây lát thì chị Lệ Quân sẽ gọi vào để mà hát tặng quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại để quý vị gọi vào. Số điện thoại của đài là 408-766-6409 và số điện thoại thứ nhì là 408-766-6410. Vâng, hai số điện thoại này thì quý vị gọi số nào cũng được. Thì khi quý vị nghe qua cái hệ thống âm thanh của đài thì cái tiếng đàn nó nghe rõ hơn, quý vị nghe nó rõ hơn. Dạ vâng, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Hello.
4: Dạ thưa em Quân, là tôi.
2: Dạ vâng, rồi xin chào chị. Dạ.
4: Dạ dạ.
2: Chị khỏe không?
4: Dạ dạ cũng còn sống.
2: Ừ. Nếu tôi còn sống mà trở về.
1: Em phải sống
4: còn ngáp ngáp.
2: Rồi, hôm nay trong cơn hấp hối chị hát bài gì đây? Tại nó còn sống, tức là chưa chết. Rồi, chị hát tặng quý vị khán thính giả bài gì chị Quân?
4: Dạ thưa hôm nay em cho em thử bài Niềm Đau Dĩ Vãng anh ha. Tác giả là Nguyễn Minh Đông ạ.
2: Rồi,
4: bài này chưa hát bao giờ nha.
2: Chị hát câu đầu đi, dạ. Con lấy tâm chưa?
4: Dạ dạ. Ngày hai đứa ân tình vỡ đôi, ngày hai đứa ân tình vỡ đôi, đời hai lối phương trời lẻ loi.
2: Rồi cái này chị hát tha trưởng ha. Rồi bây giờ mình hát chị ha. Chị có muốn tặng ai không? Tặng trước đi.
4: Dạ không.
2: Không tặng ai hết à?
4: Ai muốn vô nghe thì

tình ấy theo vời vợi, lòng nhớ mãi không nguôi. Lời ân ái đâu ngờ trong

0: hay quá, cảm ơn Lệ Quân.
1: Dạ, mấy chị cảm ơn anh chị.
2: Rồi, qua bên đó hôm nay thời tiết ra sao chị?
1: Dạ, nay trời trong lại rồi anh.
2: Dạ hả chị?
1: Bị trời âm u 2 ngày thôi à.
2: Dạ, bên bên phía gần ở bên hình như là Calgary nó cháy rừng, ông Trump ông cầm len quá chừng.
1: À, tại bên đây phải trông cho lẹ chứ không thôi sợ bị tariff quá.
2: Dạ, rồi cảm ơn chị, rồi chúc chị
1: rồi, cảm ơn anh
2: vui, dạ
0: chúc Lệ Quân nha,
1: dạ chúc anh chị cuối tuần vui nha,
0: dạ
1: dạ chào anh chị,
0: cảm ơn nhiều,
1: dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn khoảng một vị thính giả nữa, còn nếu mà không thì chúng tôi sẽ
0: còn
2: một vị thính giả cuối cùng nữa nha quý vị gọi vào đi, hiện giờ chúng tôi vẫn còn thời gian để mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa. Cô yếm cái micro tôi xuống, nói không nghe gì hết trơn cô.
0: Anh không nghe hả? Trời.
2: cô đừng có chỉnh cái đó, tại vì khi mà tôi đờn nó, tôi nghe nó lớn là tôi kéo cái đờn ra.
0: Không, cho nên tiếng này thương nhỏ quá cho nên phải kéo đờn bớt xuống.
2: Không thì nó thì just nhích cái đờn ra. Dạ vâng, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. À. Hello.
1: Dạ, thính giả cuối cùng phải không?
2: Dạ.
0: Dạ, chào chị Mây Hồng.
2: Dạ, xin chào chị.
1: Lúc nào mình cũng được tiêu chuẩn
0: không
1: tự chót á nè Phong.
2: Dạ, nếu mà xài cái chữ tiêu chuẩn thì phải nói là tiêu chuẩn cán bộ.
1: Thôi tiếng Việt Nam mà gặp câu nào nói câu đó thôi mà.
2: Rồi, hôm nay chị Hồng tặng quý vị khán thính giả bài gì?
1: Nhắc lại ở nơi nào em còn nhớ mà Nam Phong dạo chị bước ra đây đây nha.
2: Ở nơi nào em còn nhớ. Rồi bây giờ
0: hát câu đầu đi.
2: Hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
1: Thằng này chủ mới được. Cho chị thêm tiếng đàn được không?
2: Dạ không, không, chưa đâu chị. Nam Phong chưa có kéo cái micro xuống. Bây giờ chị hát trước, Nam Phong lấy tông cái đã.
1: Đúng rồi, con sẽ tiếng đàn. Đứng lên chút chị. Chị mới mới trung lên chị mới hát được.
2: Dạ rồi, bây giờ chị bắt tông trước cái đã. Chưa hát mà, bắt lấy
0: chưa,
2: tông cái
0: chưa
2: đã.
0: Chưa đàn chị, chưa đàn.
1: Dạ, chị dạ. Tưởng đàn rồi, em biết đâu.
0: Chưa đàn.
1: Ở xa quá, không biết.
2: Rồi, chị hát câu đầu để lấy tông trước cái đã. Nam Phong đâu có biết chị hát tông gì.
1: Từ em đi mùa xuân lặng lẽ cánh hoa úng sầu. Có sẵn đâu qua nha Nam Phong.
2: Rồi, bây giờ Bossa Nova. Rồi,

0: Hay quá, chị Mai Hồng, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Nam Phong và Phương Thi, cho chị tặng Nam Phong và Phương Thi. Nãy nghe thẩm lại có tặng cho chị, chị tặng thẩm lại nữa nha. Cùng hết khán giả đang thưởng thức. Rất cảm ơn Nam Phong và Phương Thi nha.
0: Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Chúc chị sức khỏe, vui cuối tuần nha.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui chị nha. Dạ, kính chào chị.
1: Chúc Nam Phong cuối tuần vui nhé.
2: Dạ, dạ.
0: Rồi, vâng,
2: thưa quý vị. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay ở đây. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, theo dõi của quý vị, cũng như sự tham gia của quý vị thật là đông. Chúng ta đã có những cái giờ phút hát cho nhau nghe thật là vui vào cuối tuần. Mong rằng là quý vị sẽ có những cái giây phút vui vẻ để chúng ta mở đầu cho hai ngày cuối tuần thật là đẹp vào cuối tuần này quý vị nhé. Vâng. Chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần thật là vui và hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Dạ, xin kính chào quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui. Và nhận lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Và Phương Thi cảm ơn anh và cũng chào tạm biệt anh. Và cũng xin cáo lỗi với vị thính giả nào đang gọi vào trên đường dây và cũng hết giờ rồi. Cho nên xin mời quý vị gọi lại vào tuần tới quý vị nha. Và xin kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị, cảm ơn những quý vị trên livestream, cô Moonlight Hoàng, cô Tuyết Nguyễn, cô Maria, Lệ Quân, chị Mỹ Sơn. Rất cảm ơn cái tình cảm của quý vị đã dành cho sóng nhạc, cũng như những lời chúc tốt đẹp của quý vị. Và xin cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị đã gửi vào chương trình. Xin kính chúc quý vị có được một cuối tuần thật là vui, thật là hạnh phúc bên gia đình. Và bài thánh ca gửi đến quý vị như thường lệ để chúng ta cầu nguyện là bài Ave Maria, con dâng lời chào mẹ, sáng tác của nhạc sĩ Huyền Linh. Đây là một lời yêu cầu của cô Thu Thủy ở North Carolina để chúng ta cùng nhau cầu nguyện sau những giờ phút thật là vui hát cho nhau nghe và tâm tình với nhau. Xin kính chúc quý vị một lần nữa cuối tuần thật là vui, thật là bình an trong tình yêu thương của mình.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi xin trích đọc một bài viết của Hoàng Thanh Trúc viết cho đồng bào tôi, những bạn trẻ sinh sau 1975.

0: thế giới đã chứng kiến một nước Đức từng bị chia đôi. Nhưng chính người dân hai miền Đông và Tây Đức tự đập bỏ bức tường ngăn cách, thống nhất trong hòa bình, rồi trong điêu tàn đổ nát của chiến tranh, với sự trợ giúp rộng lượng của kế hoạch Marshall từ chính phủ Hoa Kỳ và đồng minh, một nước Đức bại trận trong thân phận gọi là tù binh đã phát triển vươn lên là một quốc gia giàu mạnh nằm trong nhóm hàng đầu thế giới. Một Nam Hàn bị chia cắt với Bắc Hàn, nhưng Nam Hàn dứt khoát không thống nhất bằng máu xương mà lấy mục tiêu dân giàu nước mạnh làm ưu tiên tối thượng, đưa quốc gia từ con số 0 về mọi mặt, còn nghèo khó hơn cả Việt Nam trong thập niên 1960. Chỉ trong 30 năm dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ đã phát triển thần kỳ thành một con rồng, bứt phá về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, hàng đầu Á Châu. Thế giới phải ngã nón cúi chào.
1: Một Nhật Bản bại trận đã từng nhận bom nguyên tử Mỹ là quốc gia tù binh của Mỹ. Nhưng ngày nay, Thống tướng Douglas MacArthur, tư lệnh quân Mỹ tại châu Á, người đánh bại và chiếm đóng nước Nhật, lại được toàn dân của xứ Hoa Đào tri ân, tôn vinh là một trong 12 người có công làm cho nước Nhật hùng mạnh, một thủy sĩ của phương Đông ngày nay. Và cả ba quốc gia này hiện tại, quân Mỹ và đồng minh hơn nửa thế kỷ vẫn còn trú đóng tại đó, chẳng những được đài thọ quân phí mà còn không có bất kỳ người dân nào của ba nước nói trên muốn kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.
0: Phải nhắc lại như vậy mới thấy nỗi bất hạnh trầm luân đau thương của Việt Nam, một đất nước có nhiều ưu thế về vị trí địa dư, về tài nguyên thiên nhiên hơn hẳn nhiều quốc gia Đông Nam Á và hơn hẳn cả Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật Bản và Nam Hàn. Mà ngay lúc sinh thời, cựu Thủ tướng Singapore ông Lý Quang Diệu cũng đã từng nhận xét rằng nếu có vị trí số 1 ở Đông Nam Á thì vị trí đó phải là Việt Nam. Bởi so sánh về địa chính trị, tài nguyên, con người, Việt Nam không thể xếp sau nước nào khác trong khu vực. Vậy mà 70 năm sau Thế chiến thứ hai và 85 năm, 40 năm thống nhất dưới ách cai trị của chế độ Cộng sản, hiện nay Việt Nam lại là quốc gia có số người nhiều nhất, khoảng nửa triệu, đang bán sức lao động, đang làm thuê, làm vợ hờ, làm người ở tại hầu hết các nước tư bản này để nhặt nhạnh từng đồng ngoại tệ mang về cho nhà nước và đảng ta tiếp tục xây dựng thiên đàng xã hội chủ nghĩa cộng sản mà hết thế kỷ này cũng không biết có thấy nó chưa, theo lời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

0: Không xa lắm đâu, đã từng có một Việt Nam thống nhất. Chúng ta hãy ngược dòng lịch sử để tuổi trẻ Việt Nam rộng đường suy diễn, hoài niệm. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương. Tại Kinh Thành Huế, được sự ủy nhiệm của Đại sứ Nhật Bản Yokoyama Masayuki, Đại úy quân đội Nhật Bản Kanebo Nobiru vào triều kiến trình báo lên Hoàng đế Bảo Đại rằng quyền lực của thực dân Pháp đã chấm dứt. Cùng chiều hướng đó, đế quốc Nhật Bản thỏa thuận trao trả độc lập cho Việt Nam.
1: Ngày 11 tháng 3 năm 1945, Hoàng đế Bảo Đại ban bố tuyên cáo Việt Nam độc lập. Đây là tên gọi một đạo dụ, nội dung có ý nghĩa hủy bỏ mọi ràng buộc chính trị giữa An Nam, tức là Việt Nam, và đế quốc thực dân Pháp, đồng thời chiên khởi cho một nước Việt Nam hiện đại, độc lập và có chủ quyền. Ngày 12 tháng 3 năm 1945, lần thứ hai, Hoàng đế Bảo Đại lại triệu tập Đại sứ Nhật Bản Yokoyama Miyazaki và trao cho ông này bản tuyên cáo độc lập của Việt Nam. Ngày hôm sau, 13 tháng 3 năm 1945, báo giới khắp từ Nam ra Bắc đồng loạt loan tin Việt Nam độc lập hoàn toàn.
0: Ngày 17 tháng 3, Hoàng đế Bảo Đại nêu lên khẩu hiệu dân vi quý, tức là lấy dân làm gốc, làm phương châm trị quốc. Ngài giải tán nội các cũ. Nhà sử học Trần Trọng Kim được Hoàng đế triệu vời ra Huế, trao nhiệm vụ thành lập tân nội các và trở thành vị thủ tướng đầu tiên của nước Việt Nam quân chủ lập hiến vào ngày 18 tháng 8 năm 1945. Trước quốc dân, Hoàng đế Bảo Đại tái xác nhận nền độc lập của Việt Nam thêm một lần nữa. Nhưng cùng thời điểm này, ở miền Bắc, lợi dụng chính phủ Trần Trọng Kim mới thành lập tại kinh đô Huế còn non trẻ, quần máy chưa kiện toàn vì còn sự hiện diện của quân đội Nhật, đã bị Mỹ đánh bại khắp Á Châu, Thái Bình Dương, chờ ngày chính thức cáo chung. Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nhận biết quân Nhật đang đại bại, tạo khoảng trống trên chính trường Việt Nam, nên đã tổ chức cướp chính quyền bằng bạo lực tại Hà Nội, ngấm ngầm áp đặt một cuộc gọi là cách mạng ý thức hệ xã hội chủ nghĩa riêng của họ, một cuộc cách mạng theo chủ thuyết Cộng sản Nga, Tàu mà Hồ Chí Minh du nhập vào nước ta.
1: Cho đến nay, sự kiện này vẫn được Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là Ngày Tổng Khởi Nghĩa Cách mạng tháng 8 mùa thu, cướp chính quyền từ tay Pháp và Nhật. Nhưng thực tế, nhân chứng, vật chứng và tàn thư lịch sử đã chỉ ra khẳng định, chứng minh rằng Nhật đảo chính Pháp từ ngày 9 tháng 3, rồi Nhật đầu hàng đồng minh ngày 2 tháng 9 cùng năm, thì cách nói cướp chính quyền từ tay Pháp và Nhật là lố bịch, láo quét, không hợp lý chút nào. Vì lẽ, thực dân Pháp và phát xít Nhật trước đó đã là hai kẻ bại trận ở hải ngoại và tại cố quốc, thì làm gì còn chính quyền bảo hộ đâu nữa để mà cướp. Chính xác là Cộng sản đã cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim.
0: Cũng tuyên truyền bịp bợm giống như vậy trong sách giáo khoa dạy học sinh. Cộng sản Việt Nam vu cáo chính phủ Trần Trọng Kim, cho là chính phủ bù nhìn, là tay sai của quân Nhật. Thật buồn cười, không ai mù quáng đi làm tay sai bù nhìn cho một thế lực bại trận, đầu hàng vô điều kiện, không còn chủ quyền quốc gia. Lúc đó Hoa Kỳ đã giải giới, chiếm đóng toàn bộ nước Nhật. Còn theo tài liệu gần nhất của giáo sư Đại học Nga Yuri Afanasyev, trong bộ sử Hậu Cộng sản, ấn hành năm 1991 tại Nga, đã đưa ra trước ánh sáng những hành vi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong ý đồ làm lạc hướng dư luận và ngụy tạo lịch sử cuộc chính biến Cộng sản cướp chính quyền non trẻ của nhân dân Việt Nam vào mùa thu tháng 8 1945 tại Hà Nội.

0: nhìn lại quá khứ. Tại các thời điểm diễn ra các sự kiện ấy, khách quan cho chúng ta thấy, nếu định mệnh và lịch sử không để cho Hồ Chí Minh cuồng tín cõng trên lưng cái chủ nghĩa cộng sản ngoại lai xuất hiện tại Việt Nam cùng thời khắc với chính phủ Trần Trọng Kim vừa thành lập, thì Tổ quốc Việt Nam có thể đã khởi đầu hình thành và kiện toàn trọn vẹn từ Nam chí Bắc một nền độc lập quân chủ lập hiến hay quân chủ đại nghị, văn minh tiến bộ như các hoàng gia hiện nay của Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản, Anh, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy, Canada, v.v. Mà vương triều nhà Nguyễn là hoàng gia Việt Nam có đầy đủ thẩm quyền chính danh đại diện duy nhất cho dân tộc và đất nước Việt Nam. Dù sau đó thực dân Pháp có tham vọng muốn tái đô hộ Đông Dương lần thứ nhì, nhưng không thể. Vì sau đệ nhị thế chiến, chủ nghĩa phát xít và thuộc địa đã thật sự cáo chung, cùng với sự ra đời của Liên Hiệp Quốc với chủ trương là quyền dân tộc tự quyết. Khắp thế giới, phong trào lấy lại độc lập tự do như sóng triều dân và là xu thế tất yếu, như ánh bình minh vươn lên, không có thế lực nào ngăn cản lại được. Mà thực tế, nó diễn ra đã chứng minh. Ở Á Châu có đến 14 nước đều được lần lượt trao trả độc lập mà không cần phải đổ máu với mẫu quốc thực dân cũ.
1: Bất hạnh thay, đất nước Việt Nam đã lỡ hẹn với nền độc lập tự do thống nhất Trung Hoa Bình khi bị Hồ Chí Minh và đồng bọn cộng sản cuồng tín, âm mưu, ngăn cản, phá hoại, cướp chính quyền bằng thủ đoạn bạo lực côn đồ để áp đặt chủ nghĩa cộng sản, đưa đẩy đất nước Việt Nam vào hai cuộc chiến đẫm máu với Pháp, Mỹ, tiếp theo là xâm lược miền Nam, từ đó dẫn đến tình hình nan giải trên Biển Đông như hiện nay, mà suy cho cùng là không cần thiết, hoàn toàn đất nước của chúng ta có thể tránh được. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, do Cộng sản Nga, Tàu chủ động dàn xếp, giang sơn Việt Nam bị chia đôi, coi như hợp thức hóa cho Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị miền Bắc. Chính phủ Ngô Đình Diệm ở miền Nam đã bác bỏ, không ký vào văn kiện này.
0: Năm 1954, trong khi nhân loại toàn thế giới thở phào trước gánh nặng chiến tranh, trên điêu tàn đổ nát, hầu hết các quốc gia đã tranh thủ dành mọi tiềm lực, đoàn kết nhân dân, hàn gắn đau thương, xây dựng lại quê hương của mình. Cùng thời điểm ấy, Hồ Chí Minh lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là chủ tịch một quốc gia, đó là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhưng tính cách hoàn toàn không giống với các lãnh đạo, các vị tổng thống của các quốc gia láng giềng đương thời trong khu vực như Tưởng Giới Thạch là tổng thống lãnh đạo Quốc dân đảng Đài Loan, hay Lý Thừa Vãn, tổng thống đầu tiên, người chống cộng sắt thép của Nam Hàn, hoặc Sukarno, tổng thống lãnh đạo Đảng Dân tộc Partai Nasional của Indonesia, v.v. Tất cả các vị nguyên thủ này đều cố tránh chiến tranh, lấy chủ nghĩa dân tộc, độc lập, hòa bình, hạnh phúc của người dân đặt lên hàng ưu tiên tối thượng.
1: Duy nhất trên thế giới, chỉ riêng tại Việt Nam, trên xương cốt hàng triệu đồng bào miền Bắc chưa kịp rũ mục do chết vì đói khát, nạn đói và năm Ất Dậu, cân khố trống rỗng, thay vì dùng sức dân để xây dựng lại miền Bắc, thì Hồ Chí Minh là cuồng tín, mang dại, khuấy động binh đao, tuyên bố: "Đế quốc Mỹ xâm lược miền Nam, đồng bào ta đang bị bóc lột, đày đọa. Tôi không có tư tưởng nào ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác Lênin. Để cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi cho đất nước ta và trên toàn thế giới, tôi sẵn sàng mua chiến thắng đó, dẫu phải đốt sạch cả giấy Trường Sơn hay phải đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng."
0: 85 năm, xương trắng Trường Sơn, máu đỏ Nội Đồng, gần 4 triệu người Việt Nam, một thế hệ thanh niên hai miền Bắc Nam như những viên gạch cho Cộng sản Việt Nam xây dựng cái gọi là thống nhất xã hội chủ nghĩa. Chi tiết 20 năm đau thương tàn bạo do Hồ Chí Minh và Cộng sản Việt Nam gây ra như thế nào thì không cần phải nhắc lại, mà biểu tượng nổi bật của nó là sự hiếu sát đặc trưng của chủ nghĩa khủng bố cộng sản. Ngày nay, thông qua mạng Internet, một người biết gõ bàn phím cũng có thể truy cập để am hiểu chi tiết toàn bộ sự thật của cuộc chiến tranh gây máu chảy nhiều nhất cho dân tộc trong lịch sử Việt Nam do Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam phát động, những sự thật mà chế độ Cộng sản Việt Nam không thể nào tẩy xóa nổi.

0: có điều di lụy của sự gọi là thống nhất ấy còn dẫn chứng một cách rõ ràng cụ thể để toàn dân Việt Nam hiểu rằng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam tạo nên cái gọi là sự thống nhất này. Một đảng viên Cộng sản kỳ cựu và cũng là một đảng viên phản tỉnh, bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, nói rằng đó là những kẻ ngu si đần độn, bởi vì cái lập luận tuyên truyền láo khoét rằng đế quốc Mỹ xâm lược miền Nam, đồng bào ta đang bị bóc lột đày đọa. Tự nó nói lên Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ cuồng tín đần độn mà còn xuẩn ngốc mù lòa thế giới quan, khi thực tế chứng minh ngược lại như đập vào mặt họ bởi các chóp bu Cộng sản Việt Nam kế thừa ngày hôm nay thay nhau mang thân đi thăm viếng các quốc gia tư bản để ăn mày viện trợ, đã chứng kiến các quốc gia gọi là bị đế quốc Mỹ xâm lược ở Á Châu và Âu Châu như thế này.
1: Trong khi đó, nền kinh tế gọi là kháng chiến chống Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước cho Đảng Cộng sản lãnh đạo tại Việt Nam hiện nay, có GDP quốc gia là 176 tỷ Mỹ Kim, GDP thu nhập đầu người khoảng 1.960 Mỹ Kim cho mỗi người mỗi năm. Đây là theo báo mạng ở trong nước Việt Nam Net. Thật là hài hước, Nhật Bản, Nam Hàn và Cộng hòa Liên bang Đức bị đế quốc Mỹ xâm lược cho đến tận ngày nay chưa rút quân về. Nhưng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mà Đảng Cộng sản lãnh đạo chống Mỹ xâm lược bằng chủ nghĩa Mác Lênin có thu nhập lại không bằng con số lẻ GDP của ba nước dưới mắt Cộng sản Việt Nam là những nước bị nô lệ này. Và cũng sẽ chẳng bao giờ bắt kịp họ, những kẻ nô lệ ấy, vì bởi một lãnh đạo Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam mới đây đã than thở với báo chí rằng các doanh nghiệp Việt Nam không thể sản xuất nổi con ốc vít, cái sạc pin mà công ty Samsung của Nam Hàn đầu tư nhà máy tại Việt Nam đặt hàng. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Tấn Dũng mới đây đã phải thú nhận rằng bây giờ chúng ta đứng chót ASEAN, thậm chí có lĩnh vực còn thấp hơn cả Lào, Campuchia và Myanmar nữa.
0: Và cũng chưa chắc, mỉa mai, trước cảnh ngược đời, Nam Hàn, Nhật Bản và nước Đức gọi là đang bị quân đế quốc Mỹ xâm lược, nhưng người dân họ tự do làm giàu rất hiệu quả cho gia đình, cho đất nước. Không thấy ai, cũng như không ai bắt họ phải làm nô lệ cho Mỹ. Ngược lại, Cộng sản Việt Nam tự hào là chống Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước. Đảng ta xây dựng xã hội chủ nghĩa, đấu tranh chống áp bức nô lệ, người bóc lột người. Nhưng hàng trăm ngàn thanh niên nam nữ Việt Nam là phải lũ lượt xếp hàng, xin được bóc lột để bán sức lao động như nô lệ cho người dân Nam Hàn, Nhật Bản, Đức, mà nhà nước và đảng ta lại chính là người đứng ra tổ chức và khuyến khích. Cũng lời bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, đó là những kẻ ngu si đần độ bởi vì họ là Cộng sản.
1: Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh thì nói, tôi sẵn sàng mua chiến thắng, dẫu phải đốt sạch cả dãy Trường Sơn, hay phải đến Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng để cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới. Còn Singapore thì trái lại, ông Lý Quang

0: và vân vân. Cùng thời trong khu vực, các nguyên thủ ấy như những minh tinh soi đường cho dân tộc của họ trân trọng hòa bình, đặt nền móng vững chắc, làm bệ phóng đưa đất nước giàu mạnh cất cánh bay lên như ngày nay.
1: Còn tại Việt Nam, hơn 2/3 thế kỷ, 85 năm, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam lấy xương máu 4 triệu đồng bào mình biến thành năng lượng cho cỗ xe khát máu cộng sản lăn bánh, làm tiền đồn cho quốc tế cộng sản. Đến hôm nay, xã hội chủ nghĩa hoàn toàn thắng lợi sờ sờ trước mắt họ là 90% những chế độ xã hội chủ nghĩa cộng sản. Sót lại 5 nước thiểu số độc tài cộng sản, trong đó chế độ cộng sản Việt Nam là một. Mà chủ nghĩa cộng sản thì thế giới đã khẳng định là chủ nghĩa tội ác chống loài người, với hàng trăm triệu nạn nhân, còn nhiều hơn số người chết của Thế chiến thứ nhì, trong đó là hàng triệu người Việt Nam. Tàn chứng quá khứ rành rành chưa xa lắm, ai cũng có thể chỉ ra được. Vậy mà qua đó, nhà nước và đảng ta vẫn cứ nhắm mắt tuyên truyền là Đảng Cộng sản Việt Nam có công thống nhất đất nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong quang vinh. Một thứ quang vinh tanh mùi máu, đẫm nước mắt, nghèo nàn lạc hậu như con trâu chậm uống nước đục, lẻo đẻo xếp hàng sau lưng thiên hạ hiện nay. Thật nực cười, chỉ có một hệ thần kinh vĩ cuồng đần độn hay bịp bợm mới làm và nói như thế.
0: Vẫn chưa hết. Nó lại càng quang minh vĩ đại hơn thế nữa trong một đại bi kịch của thời đại mà toàn dân Việt Nam cũng như cộng đồng thế giới đang chứng kiến. Khi Hồ Chí Minh và Cộng sản Việt Nam là diễn viên chính, trung thành ngoan ngoãn, làm tay sai, lấy vũ khí của tàu cộng, dùng xương máu Việt, đuổi Mỹ để thay đổi diện mạo địa chính trị trên Biển Đông, trong khu vực. Cho hôm nay không còn căn cứ thế lực Mỹ trú đóng trực tiếp săn đe đối trọng. Tàu cộng một mình một cõi công khai uy hiếp, ăn cướp trắng trợn đất đai biên giới biển đảo của ngay đồng chí Việt Nam, mà Cộng sản Việt Nam là chính là kẻ làm tay sai lấy máu xương đồng bào của mình đuổi Mỹ đi dùng thay cho nó trước đó. Thật lạ lùng, trên thế giới không có một đảng phái quốc gia nào lãnh đạo nhân dân một cách mù quáng, thiển cận và ấu trĩ tương tự như vậy.
1: Tổng kết lại thì Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã tước đoạt, đã ám sát một nền quân chủ đại nghị, quân chủ lập hiến, độc lập thống nhất của Việt Nam, và thay vào đó một đất nước theo chủ nghĩa xã hội cộng sản, ngoại lai khát máu lạc hậu, đồng thời lấy xương máu 4 triệu đồng bào, một thế hệ thanh niên nằm xuống để trải đường rước con voi tàu cộng về giày lên mã tổ nhà mình hôm nay. Quả thật không có sự thống nhất cuồng tín đần độn bi hài nào hơn. Đó là sự hàm hồ và lầm lẫn của lịch sử, là bài học đắt giá nhầm lẫn lớn nhất mà dân tộc Việt Nam bị dẫn dắt vào.

Chúng tôi vừa trích đọc bài của Hoàng Thanh Trúc viết cho đồng bào tôi, những bạn trẻ sinh sau 1975. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị đã đến với tiết mục Quê hương một thuở.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y.

0: đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 24 tháng 7 năm 2026, và là buổi phát thanh lần thứ 5551 của đài đáp lời sông núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
2: Cộng sản Việt Nam sắp đưa bà Hoàng Thị Hồng Thái ra xét xử;
3: Nga không kích miền đông Ukraine, hàng chục người bị thương;
2: Tổng thống Bangladesh chuẩn bị từ chức;
3: Hoa Kỳ sắp mở đợt tấn công lớn nhắm vào Iran, căng thẳng lan rộng khắp vùng vịnh.
1: Chi tiết các bản tin như trên xin được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Chuyện nước non mình, mời quý khán giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ với tựa đề Người khôn và người lãnh đạo. Với phần khẳng định ở gần cuối bài, xin trích: Một quốc gia muốn phát triển không cần 100 người đều là thiên tài, chỉ cần người giỏi được giao việc, người liêm chính được cất nhắc, và người yếu kém không thể mãi ngồi nhầm chỗ. Gửi chương trình qua chuyên mục Bàn ngang tán dọc, tuần này tán mạng về phán quyết của Tòa Trọng Tài La Hay 10 năm trước. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Đỗ Thanh Hà tại Fountain Valley, California, Hoa Kỳ, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026, đồng thời được vinh danh bà Đinh Thị Thu Thủy, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.

0: Tòa án Hà Nội sẽ đưa bà Hoàng Thị Hồng Thái ra xét xử sơ thẩm vào 8 giờ sáng ngày 29 tháng 7 năm 2026, theo một nguồn tin riêng nói với Đài Đáp Lời Sông Núi. Bà Hoàng bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an Hà Nội khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 7 tháng 1 năm 2026 với tội danh vi phạm Điều 117, làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước. Điều luật này có khung hình phạt lên đến 20 năm tù giam. Bà Hoàng hiện đang bị cầm tù tại trại giam số 1, Công an thành phố Hà Nội. Bà Hoàng Thị Hồng Thái thường được biết đến với bút hiệu Hồng Thái Hoàng, sinh năm 1981 và là mẹ đơn thân của 5 người con, trong đó có một bé mắc bệnh tự kỷ. Tại cuộc gặp gần đây với luật sư Lê Đình Việt trong trại tạm giam, bà Hoàng được cho là đã gửi lời nhắn đến bạn bè, bày tỏ mong muốn các cháu nhỏ được giúp đỡ trong thời gian bà đi tù.
1: Hàng loạt cuộc không kích bằng bom dẫn đường của Nga vào thành phố ở miền Đông và miền Nam Ukraine đã khiến hàng chục người bị thương và gây thiệt hại nghiêm trọng cho các khu dân cư. Tại thành phố Zaporizhia, thuộc khu vực miền Đông Nam Ukraine, 5 quả bom dẫn đường đã đánh trúng các khu nhà ở và một cơ sở y tế khiến 15 người bị thương. Trong khi đó, tại Sloviansk, một trong những thành phố trọng yếu ở tỉnh Donetsk, 2 quả bom đã khiến 14 người bị thương và làm hư hại ít nhất 7 tòa nhà chung cư. Zaporizhia là một trong những khu vực thường xuyên hứng chịu các đợt tấn công của Nga trong thời gian gần đây. Đây cũng là một trong 4 vùng lãnh thổ mà Moscow tuyên bố sáp nhập sau khi xâm lăng Ukraine vào năm 2022. Dù Ukraine vẫn kiểm soát phần lớn ở khu vực này.
0: Tổng thống Bangladesh Mohammad Shahabuddin sẽ từ chức vào ngày 24 tháng 7 khi áp lực chính trị gia tăng sau khi cựu thủ tướng Shia Hasina tuyên bố kế hoạch trở về nước từ nơi lưu vong. Theo phát ngôn nhân của Tổng thống Shahabuddin, đơn từ chức sẽ được đệ trình lên Chủ tịch Quốc hội theo quy định hiến pháp. Sau khi đơn từ chức có hiệu lực, Chủ tịch Quốc hội sẽ tạm thời đảm nhiệm chức vụ nguyên thủ quốc gia cho đến khi một tổng thống mới được bầu ra. Ông Shahabuddin, 76 tuổi, từng là đồng minh của bà Shia Hasina và được bầu làm tổng thống vào năm 2023 với sự hậu thuẫn của đảng Awami League. Tuy nhiên, đảng này hiện đã bị cấm hoạt động sau cuộc nổi dậy do sinh viên dẫn đầu năm 2024. Khiến chính phủ của bà Hasina sụp đổ và buộc bà phải sang Ấn Độ lưu vong. Các nguồn tin thân cận cho biết chính quyền của Thủ tướng Parik Raman đã gây áp lực để ông Shahabuddin rời nhiệm sở do mối quan hệ lâu năm với bà Hasina. Tháng 11 năm ngoái, tòa án xét xử tội ác chiến tranh của Bangladesh đã tuyên án tử hình vắng mặt đối với bà Hasina liên quan đến cuộc đàn áp phong trào biểu tình năm 2024. Khiến gần 1.400 người thiệt mạng. Bà Hasina bác bỏ mọi cáo buộc từ nơi lưu vong. Giới quan sát nhận định việc Tổng thống Shahabuddin từ chức sẽ đánh dấu sự chấm dứt ảnh hưởng của những nhân vật còn lại có liên hệ với chính quyền cũ trong bộ máy lãnh đạo cấp cao của Bangladesh.
1: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố đang cân nhắc tiến hành đợt tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào Iran, trong khi Tehran tiếp tục mở các cuộc tấn công trả đũa nhắm vào các mục tiêu liên quan đến Hoa Kỳ và đồng minh tại khu vực vùng vịnh. Lời cảnh báo được đưa ra sau khi Iran tiến hành thêm một loạt cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái vào Bahrain, Kuwait và Jordan. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố là nhắm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan và Kuwait, đồng thời thừa nhận thực hiện những vụ tấn công vào một tháp viễn thông ở Kuwait, như hành động trả đũa các cuộc không kích trước đó của Hoa Kỳ nhắm vào hạ tầng viễn thông của Iran. Phía Iran khẳng định các đòn đáp trả sẽ tiếp diễn chừng nào Hoa Kỳ còn tiến hành các hoạt động và quân sự vào lãnh thổ và cơ sở hạ tầng nước này. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng tuyên bố Tehran sẽ đáp trả theo nguyên tắc ăn miếng trả miếng đối với bất kỳ cuộc tấn công mới nào. Hoa Kỳ đã tiến mở nhiều đợt không kích vào hệ thống phòng không, radar ven biển, bị phóng hỏa tiễn và máy bay không người lái của Iran trong những tuần gần đây. Các viên chức Hoa Kỳ cho rằng những đòn tấn công này không chỉ nhằm gây áp lực Tehran mà còn tạo điều kiện cho các chiến dịch quân sự lớn hơn nếu cần thiết trong tương lai.
2: Thưa quý tín giả, có một câu nói được nhiều người truyền lại và thường gán cho cố quốc vương Campuchia, Norodom Sihanouk, đại ý rằng ở Việt Nam trong 100 người thì 99 người khô, chỉ có một người ngu. Còn ở Campuchia thì ngược lại, nghĩa là 99 người ngu, chỉ có một người khôn. Thế nhưng điều khác biệt là ở Campuchia, người khôn lãnh đạo 99 người còn lại. Còn ở Việt Nam thì người ngu lại lãnh đạo 99 người khôn. Dù chưa có tư liệu lịch sử xác nhận chính xác nguồn gốc câu nói ấy, nhưng điều khiến nhiều người suy nghĩ không phải là ai nói, mà là thông điệp phía sau. Mời quý khán giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề Người khôn và người lãnh đạo, qua sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối nay.
3: Chuyện đất non mềm nhiều khi lạ lắm. Đi ngoài đường gặp người bán vé số cũng có thể nói chuyện kinh tế, gặp bác xe ôm lại nghe phân tích thời cuộc, vào quán cà phê từ chuyện giá vàng, tỷ giá đô la cho đến trí tuệ nhân tạo, chuyện gì cũng có người bàn rất rành rọt. Người Việt vốn thông minh, nhanh nhạy và chịu khó học hỏi, điều đó từ lâu đã được nhiều học giả nước ngoài ghi nhận. Ấy vậy mà mỗi lần nhìn vào bộ máy công quyền, không ít người lại thở dài: tại sao một dân tộc có nhiều người tài, nhiều người học giỏi, nhiều người thành công ở khắp năm châu, nhưng trong nước vẫn còn biết bao quyết sách khiến người dân ngơ ngác, thậm chí không hiểu nổi. Phải chăng vấn đề không nằm ở dân trí, mà nằm ở cách chọn người lãnh đạo? Một doanh nghiệp muốn tồn tại phải chọn người giỏi nhất làm giám đốc. Một đội bóng muốn vô địch phải giao băng đội trưởng cho cầu thủ có năng lực và bản lĩnh. Một bệnh viện không thể để người không biết y khoa làm trưởng khoa, đó là quy luật bình thường. Chỉ có điều, trong một số môi trường, quy luật ấy dường như lại bị đảo ngược. Có người làm việc cả đời không để lại dấu ấn nào đáng kể, nhưng chức vụ cứ cao dần. Có người chỉ giỏi đọc báo cáo, phát biểu theo văn bản và hứa hẹn thật hay, nhưng khi xảy ra chuyện thì không ai chịu trách nhiệm. Trong khi đó, nhiều người thực sự có năng lực lại chỉ biết lặng lẽ làm việc, hoặc chọn rời bỏ hệ thống vì không còn đất dụng võ. Đó mới là điều đáng lo. Một quốc gia không sợ thiếu người tài, điều đáng sợ là người tài không được sử dụng. Lịch sử đã chứng minh, bất kỳ chế độ nào coi trọng năng lực thì quốc gia ấy sẽ tiến nhanh. Ngược lại, nếu đề bạt chủ yếu dựa vào sự phục tùng, vào quan hệ hay vào lý lịch, thì bộ máy sớm muộn cũng rơi vào tình trạng trên bảo dưới không nghe, việc nhỏ làm không xong nhưng báo cáo thì luôn rất đẹp. Chẳng hạn, báo cáo thì năm nào cũng thắng lợi, chỉ tiêu nào cũng vượt, thành tích nào cũng vẻ vang, nhưng người dân vẫn lo chuyện bữa ăn, chuyện học hành, chuyện khám bệnh và chuyện kiếm việc làm. Nếu mọi thứ đều tốt đẹp như báo cáo, thì vì sao ngày càng có nhiều người trẻ tìm cơ hội ở nước ngoài? Vì sao những người có trình độ cao lại mong được làm việc ở nơi mà tiếng nói chuyên môn được tôn trọng hơn? Một con tàu tiến mạnh, tiến nhanh không phải vì hành khách thông minh, mà vì người cầm lái biết chọn đúng đúng. Một đất nước cũng vậy, nếu người lãnh đạo biết lắng nghe, biết dùng người giỏi hơn mình và dám chịu trách nhiệm, thì cả bộ máy sẽ vận hành hiệu quả. Nhưng nếu người đứng đầu chỉ thích nghe lời khen, ngại phản biện và xem những ý kiến khác biệt là điều khó chấp nhận, thì người giỏi sẽ lần lượt rời đi, chỉ còn lại những người biết gật đầu. Khi tiếng vỗ tay trở thành tiêu chuẩn đánh giá, thì sáng kiến sẽ nhường chỗ cho sự im lặng. Khi lòng trung thành được đặt cao hơn năng lực, thì bộ máy sẽ ngày càng ít người dám nói thật. Đó là lúc xã hội bắt đầu trả giá. Có người bảo dân mình cam chịu, không hẳn. Người dân vẫn rất chịu thương, chịu khó. Họ vẫn làm việc từ sáng đến tối, vẫn đóng thuế, vẫn nuôi dạy con cái, vẫn hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Điều họ mong mỏi rất giản dị: người có tài được trọng dụng, người làm sai phải chịu trách nhiệm, và luật pháp được áp dụng công bằng với mọi người. Một quốc gia muốn phát triển không cần 100 người đều là thiên tài, chỉ cần người giỏi được giao việc, người liêm chính được cất nhắc và người yếu kém không thể mãi ngồi giẫm chỗ. Có lẽ vì thế mà câu nói được truyền lại kia vẫn còn sống mãi, bất kể ai là tác giả thực sự. Nó không nằm chê bai dân tộc nào, cũng không phải để ca ngợi dân tộc nào. Nó chỉ nhắc nhở một chân lý rất giản dị: vận mệnh của một đất nước không phụ thuộc vào dân tộc ấy có bao nhiêu người thông minh, mà phụ thuộc vào việc ai đang cầm lái con tàu quốc gia. Chuyện nước non mình rồi sẽ khác, khi chiếc ghế lãnh đạo không còn là phần thưởng cho sự phục tùng, mà là trách nhiệm dành cho người xứng đáng nhất. Đến ngày ấy, người dân sẽ không còn phải tự hỏi ai đang lãnh đạo ai, mà chỉ cần mỉm cười vì biết rằng đất nước đã được dẫn dắt bởi những người đủ tài, đủ tâm và đủ trách nhiệm trước lịch sử.
4: Bàn ngang tán dọc.
5: Bàn ngang tán dọc.
6: Bàn ngang tán dọc.
7: Kính thưa quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi, như quý vị đã biết, phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc tế La Hay vào ngày 12 tháng 7 năm 2016 thì Philippines đã toàn thắng vụ kiện về đường chín đoạn hay đường lưỡi bò của tàu cộng. Tuần vừa qua đánh dấu 10 năm vụ thắng kiện đó, 14 quốc gia đã ra tuyên bố ủng hộ phán quyết này. Nhưng không hiểu sao, điều đáng buồn là Việt Nam lại né tránh. Để bàn về sự kiện khó hiểu đáng buồn này, kính mời quý thính giả theo dõi cuộc bàn luận của ba anh em chúng tôi. Chào chị Mỹ Linh và anh Hương Dương. Hôm 12 tháng 7 năm 2026 vừa qua, đánh dấu đúng 10 năm phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc tế ở La Hay đã căn cứ vào luật biển UNCLOS năm 1982, bác bỏ toàn bộ yêu sách đường chín đoạn do tàu cộng vẽ ra ở Biển Đông. Có 14 quốc gia nhắc lại và ủng hộ phán quyết này. Anh chị có theo dõi chuyện ấy không?
8: Dạ chào anh Thái Hòa. Cách đây 10 năm Mỹ Linh có biết, nhưng mà lâu quá không có nhớ nữa. Anh có thể nhắc lại được không?
9: Chào chị Mỹ Linh và anh Thái Hòa. Theo như Hướng Dương nhớ thì trong tuyên bố khởi kiện tàu cộng, Philippines có hai đệ trình liên quan đến yêu sách đường chữ U, hay còn gọi là đường chín đoạn hoặc là đường lưỡi bò. Cụ thể, Philippines đề nghị tòa xem xét và ra phán quyết về các quyền của Trung Cộng đối với các vùng biển trên Biển Đông, cũng như các quyền của Philippines được quy định theo luật biển UNCLOS, bao gồm các quyền đối với lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa mà yêu sách của Trung Cộng trên Biển Đông dựa vào cái gọi là đường chín đoạn trái với UNCLOS là không có giá trị.
7: Đúng vậy, tòa đã bác bỏ toàn bộ yêu sách của tàu cộng. Hội đồng trọng tài kết luận không có cơ sở pháp lý nào để Trung Cộng đòi quyền lịch sử đối với tài nguyên trong vùng biển nằm bên trong đường chín đoạn gì hết. Vì theo luật biển UNCLOS, các quyền ở trên biển phải được xác định theo công ước quốc tế, chứ không phải là dựa trên các yêu sách lịch sử vượt quá giới hạn mà UNCLOS cho phép.
8: Mỹ Linh nhớ lại rằng phán quyết nói không thực thể nào ở quần đảo Trường Sa là đảo theo điều 121 của UNCLOS. Hội đồng kết luận rằng không có thực thể nào ở Trường Sa đủ điều kiện là đảo, có khả năng duy trì đời sống kinh tế riêng, nên không được hưởng dùng đặc quyền kinh tế của 200 hải lý, mà phần lớn chỉ là đá, bãi cạn hoặc là bãi lúc nổi lúc chìm mà thôi.
7: Hiện nay tàu cộng và cả Việt Nam đã biến một số bãi cạn thành các đảo nhân tạo. Nhưng theo luật biển thì đó không phải là đảo tự nhiên, cho nên dù có người sinh sống ở trên đấy vẫn không được xem là đảo hợp pháp. Điều đáng nói ở đây là Việt Nam, quốc gia bị thiệt hại nhiều nhất, nhưng Việt Nam lại không dám kiện tàu cộng. Chẳng những thế, khi trọng tài phán quyết Philippines thắng kiện, Việt Nam vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Sao Cộng sản Việt Nam lại hèn nhát như thế không biết?
8: Điều ấy cũng dễ hiểu thôi. Vì trong công hàm của Phạm Văn Đồng ký vào năm 1958, thì Việt Nam đã thừa nhận Hoàng Sa là Trường Sa, là thuộc chủ quyền của Tàu Cộng rồi. Vì lẽ ấy, năm 1974, khi Tàu Cộng dùng vũ lực đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, thì Hà Nội khoanh tay đứng nhìn. Năm 1988, Tàu Cộng đánh kiếm đảo Gạc Ma ở Trường Sa, thì Cộng sản Việt Nam ra lệnh cho lính không được chống cự, khiến hơn 60 người bị Tàu Cộng sát hại dã man đó.
9: Đấy, vì Đảng Cộng sản Việt Nam là con đẻ của Đảng Cộng sản Tàu, ngày nay đảng này phải dựa vào Tàu Cộng để sống còn, và về lâu về dài, chúng sẽ dâng đất nước Việt Nam cho Tàu Cộng bằng cách êm thấm, không giống như những lần xâm lược bằng vũ trang trước nữa. Tham vọng của Tàu Cộng muốn chiếm nước ta đã có từ mấy ngàn năm rồi. Nay thì chính Đảng Cộng sản Việt Nam là công cụ hữu hiệu nhất để thi hành sách lược của đàn anh hắn đấy.
7: Chị Mỹ Linh nhắc lại cái công hàm của Phạm Văn Đồng năm 1958. Đúng ra cái công hàm ấy là vô nghĩa. Bởi lẽ khi Pháp và Việt Minh ký kết Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954 để chia đôi lãnh thổ Việt Nam, thì quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm ở phía nam vĩ tuyến 17, như thế thuộc quyền cai quản của Việt Nam Cộng Hòa, chứ Cộng sản Bắc Việt chẳng có quyền gì để nhường cho Trung Cộng cả. Nhưng Hồ Chí Minh là tên bán nước đã ra chỉ thị cho Phạm Văn Đồng thay y làm như thế để tỏ lòng trung thành và biết ơn Mao Trạch Đông đã giúp y đánh bật Pháp ra khỏi Việt Nam để y làm chủ được miền Bắc.
8: Tuần trước, 14 quốc gia đã ra tuyên bố chung, tái khẳng định rằng phán quyết năm 2016 là cuối cùng, có giá trị ràng buộc pháp lý và mang tính quyết định giữa Philippines và Trung Cộng, đồng thời nhấn mạnh không có cơ sở pháp lý cho các yêu sách hàng hải quá mức của Trung Cộng ở Biển Đông. Vậy đó là những nước nào?
9: Theo các thông tin chính thức thì đó là Philippines, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Australia, Canada, Đức, Ý, Nhật Bản, Estonia, Latvia, Litva hoặc Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia. Ngoài ra, Liên minh châu Âu cũng ra một tuyên bố riêng, khẳng định phán quyết năm 2016 là một cột mốc quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo UNCLOS. EU không phải là một trong 14 nước ký tuyên bố chung mà đưa ra lập trường riêng.
7: Điều đáng chú ý là trong các nước ASEAN chỉ có Philippines tham gia tuyên bố chung, còn Việt Nam, Malaysia, Brunei và Indonesia không ký tuyên bố này. Dù Việt Nam là quốc gia bị thiệt thòi nhiều nhất, nhưng Việt Nam lại chọn thái độ câm nín, thật là nhục nhã cho dân Việt chúng ta. Nhưng ở đây chúng tôi muốn nói rõ, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không phải là người Việt Nam đâu.
8: Cho dù Tàu Cộng không công nhận phán quyết của Tòa Trọng Tài, không chấp nhận giá trị của phán quyết, nhưng phán quyết ấy vẫn có giá trị trên căn bản luật biển quốc tế. Sự kiện 14 quốc gia ra thông cáo chung cho thấy tham vọng trái phép của Tàu Cộng. Từ hành động này có thể sẽ dẫn tới những giải pháp khác nhằm xác định chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của các quốc gia có tranh chấp ở Biển Đông đó.
9: Đúng vậy, không thể để cho Tàu Cộng lấy thịt đè người như ở Biển Đông hiện nay được, cũng không thể để cho Đảng Cộng sản Việt Nam âm thầm bán nước cho Tàu Cộng được. Đó là nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam chúng ta. Hai anh chị có nghĩ vậy không?
7: Đúng vậy, anh Hương Dương. Chuyện khôi phục lại chủ quyền của Việt Nam trên hai đảo Quần Sa và Trường Sa là nghĩa vụ của mọi người Việt Nam không trừ ai. Nhưng đã hết giờ rồi, chúng ta phải kết thúc nơi đây. Vì thế Thái Hòa thay mặt cả nhóm kính chào tạm biệt quý thính giả.

0: Kính thưa quý khán giả, vừa qua đúng 15 ngày, tòa trọng tài về Biển Đông đưa ra phán quyết, 14 quốc gia đưa ra tuyên cáo chung về Biển Đông, tái cam kết duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do dựa trên luật pháp quốc tế, bác bỏ các yêu sách hàng hải phi lý của tàu cộng trong khu vực này. Nhưng Việt Nam vẫn im hơi lặng tiếng. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam ngày càng hèn nhát, sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý khán giả, mới đây 14 nước do Hoa Kỳ dẫn đầu gồm Úc, Gia Mã Đại, Estonia, Đức, Ý, Nhật Bản, Latvia, Lithuania, Tân Tây Lan, Phi Lật Tân, Romania, Slovenia, Anh và Hoa Kỳ đồng ra tuyên cáo ủng hộ phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Hay về Biển Đông qua vụ kiện Biển Đông giữa Phi Lật Tân và Trung Cộng. Phán quyết này được Tòa Trọng Tài đưa ra cách đây 10 năm là một sự kiện quan trọng và có giá trị trung thẩm, ràng buộc rõ ràng về mặt pháp lý giữa Trung Cộng và Phi Lật Tân. Nội dung tuyên cáo: chúng tôi cam kết kiên định trong việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, hòa bình và ổn định dựa trên luật lệ, với nền tảng là luật pháp quốc tế do Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Các tranh chấp trên biển phải được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với luật quốc tế. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải và hàng không, cũng như các hoạt động sử dụng biển hợp pháp khác theo luật quốc tế như quy định trong luật biển. Chúng tôi phản đối mạnh mẽ đối với mọi hành động gây hấn, mất ổn định và đơn phương, bao gồm việc sử dụng vũ lực hoặc các biện pháp cưỡng ép đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực. Chúng tôi kêu gọi các bên tuân thủ phán quyết năm 2016, giải quyết các tranh chấp theo phương cách hòa bình thông qua đối thoại và các cơ chế hợp pháp phù hợp với luật pháp quốc tế. Chúng tôi kiên định ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, đồng thời tái khẳng định cam kết thúc đẩy tầm nhìn chung với Đông Nam Á về Biển Đông như một vùng biển hòa bình và thịnh vượng, được thúc đẩy bởi hoạt động thương mại hợp pháp. Hai ngày sau, ngày 14 tháng 7 năm 2026, mặc dù không có lý do hợp pháp nào để khẳng định chủ quyền trên Biển Đông, nhưng Trung Cộng kêu gọi các nước ký kết nên thận trọng và ngưng ủng hộ phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực, mà Bắc Kinh luôn xem là vô hiệu và không có giá trị ràng buộc. Và hiện đang phản đối cuộc đàm phán phân định vùng biển giữa Nhật Bản và Phi Lật Tân, cũng như đang dùng cái cớ chủ quyền Biển Đông để mở rộng yêu sách sang vùng phía đông của Đài Loan. Chiến thắng của Philippines tại Tòa Trọng Tài năm 2016, dù bị Trung Cộng bác bỏ, nhưng cũng góp phần củng cố luật biển trong khu vực. Và khi Tòa Trọng Tài đưa ra phán quyết này, nhiều nước kỳ vọng vào một bước ngoặt quyết định cho các cuộc tranh chấp luật pháp quốc tế tại Biển Đông. Phán quyết đã bác bỏ các yêu sách về chủ quyền mang tính bành trướng của Trung Cộng bên trong đường lưỡi bò chín đoạn, và phân rõ thực trạng của các đảo, đá, bãi cạn, đồng thời khẳng định các quyền lợi hàng hải ở Biển Đông phải bắt nguồn từ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS, chứ không phải là những tuyên bố lịch sử mơ hồ. Một thập niên qua, Biển Đông vẫn là cuộc giằng co không hồi kết giữa luật pháp và quyền lực, nhưng phán quyết Trọng Tài năm 2016 đã góp phần bảo đảm luật quốc tế vẫn đứng vững trong cuộc tranh chấp. Điều quan trọng là 10 năm vừa qua, ngoài Phi Lật Tân, quốc gia trực tiếp trong các cuộc tranh chấp và nhiều nước Tây Phương cũng như Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã im lặng về sự kiện này. Trong khi đó, phán quyết này không những bảo vệ quyền lợi của Philippines mà còn có lợi đối với các nước Đông Nam Á trong vùng đặc quyền kinh tế bị lấn át như Việt Nam, Mã Lai, Brunei và Nam Dương. Nhất là Việt Nam, nước có lợi ích trực tiếp ngoài Biển Đông, đáng lý phải đứng tên cùng 14 nước, nhưng lại im hơi lặng tiếng, dù phán quyết này làm thay đổi cục diện chiến lược và pháp lý, mang lại nhiều lợi thế cho Việt Nam ngoài Biển Đông. Chỉ có bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao, lên tiếng lấy lệ trong việc khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Việc này cho thấy sự thiếu đoàn kết thể hiện trong tuyên bố chung tái ủng hộ phán quyết 2016. Biển Đông dậy sóng vì quân tàu cộng chiếm biển đảo, bắn giết và đánh đập tàn nhẫn ngư dân Việt. Thế mà bạo quyền Cộng sản Việt Nam vẫn thản nhiên, chỉ sợ người dân chống đối gây bất lợi cho nhà cầm quyền. Cho thấy tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam ngày càng hèn yếu đối với Bắc Kinh. Trong tình thế này, Việt Nam chỉ có thể đứng vững nếu có một chính quyền thực sự vì dân, của dân, huy động được sức mạnh của dân tộc mới đủ sức đối đầu với cơn sóng gió ngoài Biển Đông và giấc mộng bành trướng của tàu cộng phương Bắc. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến bà Đinh Thị Thu Thủy, sinh năm 1982, bị bắt ngày 18 tháng 4 năm 2020 với bản án 7 năm tù giam. Một người Việt đã bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc@daplờisongnui.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/career.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày. Vâng, thưa quý vị, tiết mục này ngày hôm nay sẽ được thực hiện với Trọng Nghĩa và Nam Phong. Hôm nay thì anh Hoàng Thị Dân bận một số công việc không có góp tiếng được. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến anh Trọng Nghĩa. Mời anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi ngày hôm nay cũng sẽ tiếp tục nhận những ý kiến đóng góp, những câu hỏi của quý vị liên quan đến các diễn biến thời cuộc đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới. Quý vị nếu có những ý kiến đóng góp, có những câu hỏi, có thể gửi tin nhắn, gửi text message cho anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong trong ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi sẽ nhờ anh Trọng Nghĩa gửi đến quý vị một số những bản tin quan trọng, một số những diễn biến thời sự nổi bật mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin xin chào một lần nữa quý thính giả hay theo dõi chương trình thời sự trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, là Thượng viện của Hoa Kỳ cũng đã bác bỏ cái nghị quyết yêu cầu chấm dứt cái hành động thù địch với Iran. Thượng viện Mỹ đã bác bỏ quyết định dựa trên đạo luật quyền hạn chiến tranh nhằm buộc Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hành động quân sự với Iran với tỷ số số phiếu là 49-47. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh giữa xung đột Mỹ và Iran leo thang. Giá dầu cũng đã vượt mốc ngày hôm qua lên tới 100 Mỹ kim thùng dầu và giá xăng của Mỹ cũng tiếp tục gia tăng. Nhưng ngày hôm nay giá dầu thô cũng đã giảm xuống gần 4 đô la so với ngày hôm qua. Trong khi đó, thì Tổng thống Donald Trump cho biết đã cân nhắc khả năng mở rộng các cuộc chiến dịch về quân sự nhắm vào Iran, song khẳng định chưa có ra quyết định cuối cùng. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố là dùng tài sản của Iran để bồi thường thiệt hại tàu thuyền. Tổng thống Mỹ tuyên bố mọi thiệt hại đối với tàu thuyền và hàng hóa sẽ được bồi thường bằng tài sản của Iran mà Mỹ đang kiểm soát. Các tàu thương mại di chuyển gần eo biển Hoa Quốc tuyên bố đã bị tổn hại. Tuyên bố đã được đưa ra sau khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tấn công các tàu của Saudi Arabia trên biển đỏ, khiến cái giá dầu đã tăng lên 100 Mỹ kim như ngày hôm qua chúng tôi đã tường trình. Mỹ sẽ nói rằng sẽ áp thuế đối với 60 quốc gia về vấn đề thương mại. Hoa Kỳ nói rằng sẽ bắt đầu áp dụng thuế mới về giá biểu mới đối với 60 đối tác thương mại từ ngày hôm nay với mức thuế dao động từ 10% cho đến 12.5%. Theo đại diện thương mại của nền kinh tế thực thi lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức để chịu thuế 10%, trong khi nhiều đối tác khác như là Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore chịu thuế tới 12.5%. Quá trình đúng cho biết là chính sách mới thay đổi mức thuế toàn cầu gần 10% trước đó và không áp dụng đối với các hàng đã chịu thuế như là thép, nhôm hoặc các hàng hóa thuộc hiệp định thương mại Bắc Mỹ giữa Hoa Kỳ, Mexico và Gia Đa Đại. Nga tuyên bố là không còn ủng hộ hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng của nước Nga là Sergei Lavrov tuyên bố là mặt tư khoa không còn ủng hộ các lời kêu gọi phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cho rằng lập trường này không còn phù hợp với tình hình hiện nay. Theo ông Lavrov, việc Mỹ và các đồng minh gia tăng hoạt động quân sự trên bán đảo Triều Tiên khiến cho Bình Nhưỡng buộc cũng phải tăng cường khả năng răn đe bảo vệ và an ninh. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao của nước Nga khẳng định là mặt tư khoa vẫn ủng hộ giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên bằng đối thoại và biện pháp chính trị, đồng thời cho rằng mục tiêu phi hạt nhân hóa trước đây được đặt ra với toàn bộ bán đảo Triều Tiên, chứ không phải chỉ riêng của Bắc Hàn mà thôi. Tổng thống Hoa Kỳ cũng ngày hôm qua cũng cho biết là ông đang cân nhắc một cuộc tấn công vào Iran trong tương lai gần, quy mô lớn hơn cả chiến dịch mà gọi là Epic Fury. Chiến dịch này bắt đầu ngày 28 tháng 2 và sẽ kết thúc vào tháng 4. Tiểu bang Michigan là tâm điểm của đợt bùng phát về bệnh dịch mà hiện nay cũng đang gây ra xôn xao, đó là Cyclosporiasis. Robert Kennedy Jr. cảnh báo rằng cái dịch gọi là COVID bắt nguồn từ một vụ rò rỉ trong phòng thí nghiệm ở Trung Quốc, mọi người đã cười nhạo và gọi ông là người theo thuyết âm mưu. Hóa ra một lần nữa Kennedy lại đúng, nhưng mà cảnh báo mới tiếp theo có thể sẽ là còn tệ cận hơn nhiều mà nhiều người chính trị được biết. Hoa Kỳ nói rằng sẽ áp thuế quan đối với mức thuế mà phần đầu mà chúng tôi đã trình bày 10-12% đối với 60 đối tác. Việc này cũng là một cái việc bình thường để áp để đặt trả về những áp lực từ khối Liên minh Âu Châu đã không thực thi lệnh cấm lao động về vấn đề cưỡng bức. Một viên chức cao cấp của tòa Bạch Ốc là cáo buộc rằng công ty gọi là Moonshot AI của Trung Quốc đã bí mật đánh cắp thông tin trí tuệ nhân tạo và truy cập vào các cái trang mạng gọi là media bị hạn chế thông qua cái máy chủ tại Thái Lan để tạo ra một không khí đột phá ở thời điểm này. Bộ Tư pháp cũng đã rút lại triệu tập đối với 3 phóng viên của tờ New York Times sau khi bị một thẩm phán của liên bang chỉ trích. Thẩm phán tòa quận gọi là Aaron Subramanian cho biết vào ngày hôm qua rằng ông sẽ chấp nhận yêu cầu với tờ báo để bác bỏ các cái triệu tập tư pháp mà rút lại chúng. Và thưa quý vị, giờ

0: Video cho rằng chính sách của Tổng thống Trump đối với Iran là mang gọi là mạng đổi mắt, cảnh báo rằng Tehran sẽ phải trả giá càng ngày càng đắt đỏ, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo nước này và lực lượng khủng bố Houthi do Iran hậu thuẫn nên giảm leo thang trong các cuộc tấn công tàu thuyền ở tại Trung Đông. Về Tổng thống Hoa Kỳ cũng đang cân nhắc về các hành động quân sự mới của Mỹ nhắm vào các địa điểm nghi ngờ là cơ sở hạt nhân của Iran nằm trong một khu gọi là được xây cất kiên cố trên núi có tên là Pikas Mountain. Dưới đây là những điều mà chúng ta cũng xin được biết thêm là về cái vấn đề mà tấn công này cũng đã được nghiên cứu rất kỹ từ phía của người Mỹ và đây là mục tiêu mà nó có thể Hoa Kỳ sẽ khả thi để mà tấn công. Như chúng ta được biết là giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong vòng một tháng qua cho ngày hôm qua khi mà lực lượng Houthi là do Iran hậu thuẫn và Yemen nhận cái trách nhiệm về cuộc tấn công hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út tại Biển Đỏ. Và hiện nay với những áp lực của chính phủ Hoa Kỳ và tình trạng gọi là tạo ra một số các vấn đề an ninh theo eo biển Hoa Kỳ, cho nên cái giá dầu đã giảm xuống một cách gọi là quy mô là xuống hơn 4 mỹ kim cho ngày hôm nay, và hiện nay giá là khoảng 87 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Các nhân viên đại sứ quán Anh đã rút khỏi Tehran do căng thẳng các khu vực tình hình an ninh ở tại đây. Trước đó thì sứ quán cũng đã rút nhân viên vào ngày 27 tháng 2 trước một ngày khi mà Hoa Kỳ ra cái lệnh mà gọi là tấn công vào Iran. Tổng thống Hoa Kỳ cũng cho biết là thỏa thuận hạt nhân với Ả Rập Xê Út phụ thuộc vào cái việc Trung Quốc này có bình thường hóa quan hệ với Iran với Do Thái mà không mà thôi. Mà đây là một cái vấn đề hợp tác trong cái vấn đề hòa bình và có tính cách gọi là về vấn đề không phải là hạt nhân nhưng mà về những cái vấn đề này để phục vụ cho cái vấn đề kỹ thuật mới trong ngày hôm nay. Về thưa quý vị, về những cái tin tức khác mà chúng tôi cũng được ghi nhận cho ngày hôm nay kể từ thời gian này, những chuyện mà gọi là tấn công cũng như là những vấn đề mà chúng ta cần được biết về những điều kiện mà Hoa Kỳ sẽ dùng các lực lượng quân sự để tấn công vào Iran, thì Tổng thống Donald Trump cũng nói rằng chúng ta sẽ sớm tấn công khu vực đó và sẽ tấn công rất là mạnh để mà đòi hỏi Iran bắt buộc phải ngồi vào nghiêm chỉnh trong cái vấn đề đàm phán và cân nhắc do cái vấn đề hòa bình cũng như là an toàn cho eo biển Hạt Môn, cũng như là những điều kiện mà chính phủ Hoa Kỳ nêu ra trong 14 điểm, trong đó về cái vấn đề không phát triển về vũ khí hạt nhân hoặc là để kiểm soát về những năng lượng, về vấn đề gọi là hạt nhân ở tại quốc gia này. Thì Tổng thống cũng là cân nhắc hành động quân sự mới là dưới những cái sự diễn tiến mà chúng tôi cũng đã cập nhật trong 24 giờ qua. Và bản tin cuối cùng chúng tôi cho biết được rằng vào khi cuộc chiến của Iran bước vào năm thứ năm thì các nhà lập pháp của Hoa Kỳ cũng đã chính thức yêu cầu cũng như là làm như thế nào để giải quyết những cái bài toán mà gọi là khó khăn chung cho thế giới và ngay cả chính phủ của Hoa Kỳ, đặc biệt có về năng lượng cũng như là về cái vấn đề liên quan cho đến cái vấn đề lạm phát và những giá cả gia tăng. Chính điều ngày hôm nay mà chính phủ cũng đã nói rằng cái chuyện gọi là công việc làm cũng đã tăng lên cao và các mặt hàng cũng bắt đầu có cái xu hướng giảm lại trong những ngày tháng sắp tới vì lý do là chính phủ đặt cái ưu tiên cho nước Mỹ. Đó là một số những cái tin tức mà chúng tôi được ghi nhận cho ngày hôm nay cũng như là vào tối cho ngày hôm qua để gửi đến quý khán giả cho ngày hôm nay. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, thưa quý vị, một số những cái tin tức nó không có vui về cái tình hình kinh tế bởi vì nó ảnh hưởng đến từ cái cuộc chiến ở tại vùng vịnh giữa Hoa Kỳ và Iran. Một số những cái vấn đề nội chính tại Hoa Kỳ với những cái quyết định của Tổng thống Trump cũng như ban tham mưu của ông đang cố gắng đưa nước Mỹ trở thành một nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Những việc làm của bên phía hành pháp của ông Trump hiện giờ nếu đưa ra, nó ảnh hưởng đến một số người, nhưng mà nó sẽ làm tốt cho nước Mỹ trong tương lai. đó là một cái con

0: mà nhiều khi phải một số người sẽ phải bị ảnh hưởng, nhưng đất nước Hoa Kỳ nó sẽ tốt hơn trong cái thời gian sắp tới. Chẳng hạn như trong cái chương trình về vấn đề xem xét lại những cái trợ cấp về thực phẩm, thì theo điều tra của bên phía liên bang, những cái tiểu bang nào mà vượt quá cái mức độ mà làm sai sót, tức là cung cấp những cái phiếu thực phẩm này mà vượt quá 6% sai sót đó. Thí dụ chẳng hạn như là 10 người, mỗi người được 100 thì phải là 1.000. Nhưng mà nếu mà trong đó, đó chỉ có 9 người mà chi ra 1.000, có nghĩa là nó đã mất đi 10%. Và vượt qua cái con số 6% đó, thì bên phía liên bang sẽ ngưng cái cung cấp một số những cái ngân khoản cho cái vấn đề này. Và người ta nói rằng nếu liên bang thực hiện cái việc này, nó sẽ ảnh hưởng tới một số người với cái lợi tức thấp. Họ đang sống một phần nhờ vào cái trợ cấp thực phẩm, tức là food stamp. Và nếu mà làm chung hết tất cả những cái trường hợp, thì nó sẽ ảnh hưởng khá đông người. Người ta nói rằng cái này là lầm lẫn chứ không phải là gian lận. Đó là cái lời giải thích của những cái tiểu bang, những cái thành phố, những cái nơi mà đã có cái tình trạng gian lận vấn đề food stamp, lạm dụng vấn đề food stamp. Cho nên bây giờ với những cái điều tra và một số những cái luật lệ mới vượt qua 6% gian lận, thì sẽ bị ảnh hưởng tới vấn đề trợ cấp của liên bang cho cái chương trình này. Nên đồng nghĩa qua cái quyết định này thì bên phía chống đối họ nói rằng cái chuyện này từ trước đến giờ đâu có ai làm, tự nhiên bây giờ ông Trump ông ấy đưa ra. Và cái tiền mà trợ cấp, mà gọi là trợ cấp SNAP đó, gần như là food stamp đó, là từ trước đến giờ là hay do liên bang chi trả. Nhưng mà bây giờ đó, liên bang khám phá ra đã có gian lận trong đó. Thay vì chỉ có phát cho 9 người mà bây giờ lại lấy cái số tiền phát cho 10 người. Và chính cái điều đó, đó qua cái báo cáo sai lầm đó đã đưa ra đến cái quyết định là cắt giảm những cái ngân sách cho những cái nơi mà bên phía liên bang cho là có gian lận. Và dĩ nhiên bên phía tiểu bang nào mà có gian lận thì họ nói cái chuyện làm việc nó phải có sai sót, nó phải có lầm lẫn, nó phải có tính nhầm, vân vân. Thì cái này chúng tôi đâu có cố tình làm sai, cái này là sai sót thôi, chứ không phải là cố tình gian lận. Nên nếu mà cắt ngân sách như vậy thì oan ức cho chúng tôi, và nó sẽ ảnh hưởng tới những cái gia đình nghèo rất là nhiều ở nhiều tiểu bang. Ít nhất là có 40 tiểu bang đã bị ảnh hưởng về cái vấn đề này. Có nghĩa là tiểu bang nào cũng có cái vấn đề lung tung về sổ sách giấy tờ, và cái số tiền chi ra đó, nó không có đúng. Và nếu việc này mà nó xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng chung. Người ta nói rằng có những cái trường hợp gian lận như vậy thì cái ngân sách bị cắt. Có phải chăng nó ảnh hưởng đến những cái người mà không gian lận, và cái tiền đó là tiểu bang phải tìm cách bù đắp cho người ta, chứ đâu có thể để cho người ta bị mất. Thí dụ như 1 triệu người lãnh food stamp ở một tiểu bang đó, mà bây giờ có một phần nào đó gian lận, 100.000 người gian lận hay là 100.000 người gian lận, trường hợp đó được khám phá ra, thì cái số tiền từ liên bang cấp cho tiểu bang cho vấn đề food stamp này nó sẽ bị cắt giảm, thậm chí là cắt bớt, cắt luôn, tùy theo cái từng cái trường hợp. Nhưng mà như vậy thì nếu mà tiểu bang không bù đắp vào, nó sẽ ảnh hưởng tới cái người đang thụ hưởng, mà những cái người mà đáng được thụ hưởng, trong khi những cái trường hợp gian lận thì tại sao lại có gian lận? Thì đó là lỗi của tiểu bang phải bù đắp. Nhưng mà không, tiểu bang nói nâu, cái này là cái chuyện của liên bang, và chúng tôi tính toán nó sai sót tí tí, thì bây giờ đã khám phá ra thì chúng tôi tính lại. Thì theo trong nghĩa qua một số những cái dữ kiện liên quan đến việc mà cắt giảm phút stem này, anh nghĩ nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những cái người mà đúng lý ra đang cần cái sự trợ giúp về vấn đề thực phẩm. Mà lỗi đó thì ai cũng biết là vấn đề kế toán, vấn đề phân phối của bên phía tiểu bang, thì cuối cùng nó người dân bị ảnh hưởng, và rồi tiểu bang lại đổ lỗi cho tại vì liên bang cắt cái ngân sách đó cho nên mới ảnh hưởng đến vấn đề food stamp. Thì cái nhìn của anh về cái chuyện này như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là con vấn đề không phải là mới thưa anh Phong, mà dưới cái thời gian mà chúng ta thấy trong cái thời gian mà của tổng thống Biden làm, vì lý do dịch bệnh COVID-19 cho đến cái điều kiện khẩn cấp, rồi những cái bệnh dịch này nó lan rộng trên thế giới, cho nên những cái cửa ngõ mà gọi là tiền tài trợ bằng cách này cách khác về vấn đề y tế, vấn đề food stamp cho những người già, cho những người nghèo, hoặc vì lý do là không thể nào đi làm được vì lý do là dịch bệnh đang lan tràn. Đây là những cái việc làm mà chúng ta đã thấy trong những năm qua, trong cái thời gian mà tổng thống Biden đã làm. Rồi những cái tệ nạn này nó cũng sẽ kéo dài vì lý do là chính phủ rất là bận rộn để phải giải quyết những cái điều kiện khẩn cấp liên quan đến vấn đề cứu trợ về vấn đề sức khỏe. Sau đó là một trong những cái vấn đề mà những người cao niên hoặc là những người thất nghiệp vì lý do là dịch bệnh không thể nào đi làm được thì được thụ hưởng về những cái vấn đề canh thứ thực phẩm, đặc biệt đó là những người cao tuổi, những người cao niên hoặc là có lợi thức thấp. Rồi sau khi mà một cái thời gian kéo dài, nhiều tiểu bang, chứ không phải chỉ có một số tiểu bang đâu, mà nhiều cái thành phố lớn cũng đưa ra một số những cái vấn nạn mà người ta khai thác về tiền tài trợ của chính phủ liên bang để trợ giúp cho các cái thành phố cũng như là các tiểu bang để mà có thể giúp cho những cái người gọi là cao niên hoặc là những người thất nghiệp hoặc là những cái người sức khỏe kém không có thể nào làm trong cái lĩnh vực về phụ tem. Rồi cái vấn đề và sau khi mà thời gian sau thì gần đây có những cái cuộc khám phá về vấn đề mà thiếu hụt ngân sách cũng như làm sao sử dụng đồng tiền thuế của người dân một cách hợp pháp, và nó có thể chín chắn đi cho những cái cơ chế để mà cấp những cái thực phẩm để thuốc phem cho những cái người cần thiết thì chỉ do không thể đi làm được và hội đủ những cái điều kiện để chính phủ liên bang tài trợ cộng với cái sự trợ giúp về quản trị cũng như là về vấn đề hành chính của những địa phương ở tại thành phố hoặc là tiểu bang. Điều kiện này chúng ta đã biết đây là không phải là một cái điều mới, nhưng mà sau khi tổng thống Donald Trump tên và rà soát lại về những cái thủ tục sau khi mà dịch COVID-19 đã trôi qua rồi, nhưng mà những cái người mà được thụ hưởng những cái điều kiện đó đã trông cậy vào cái sự trợ cấp của chính phủ cũng như là nguyên một cái hệ thống về vấn đề hành chính của những nhà thầu, của những cái người cung cấp đó đã lạm dụng trong cái vấn đề gọi là kẻ hở của cái vấn đề thủ tục hành chính đó và để khai thác, và họ đã kiếm tiền một cách gọi là phi pháp bằng cách này cách khác. Đây là một cái việc làm mà ông Alan Moss và ủy ban gọi là giám sát cũng như là ủy ban để mà tìm ra những chỗ hổng cũng đã vui ra rồi. Bộ Tư pháp cũng như là Bộ Nội vụ cũng như là có vấn đề của những cơ quan về vấn đề của chính phủ Hoa Kỳ cũng đã cảnh báo và theo dõi về những cái cách thức làm cũng như là trách nhiệm về hành chính để mà làm sao cho minh bạch quá cũng như là để cho những người thụ hưởng những cái điều kiện trợ cấp về vấn đề mà đem túi thực phẩm và sẽ được chính xác mà không bị vi phạm về những cái quy ước đó và làm nặng thì cứ nặng về tránh đi cái sự áp dụng này. Điều kiện này cũng đã bàn qua trong vòng cả năm qua, rồi thêm được là hồ sơ của Bộ Tư pháp cũng như là của Bộ gọi là Thương mại cũng như là Bộ Nội vụ cũng đã cảnh báo rằng sẽ có đưa ra những cái bằng cớ lợi dụng về cái vấn đề dùng canh thứ thực phẩm mà không có đúng hoặc là để vi phạm về cho những tội phạm của thực phẩm này và đã thiết lập về vấn đề ngân khoản tài trợ. Nếu như là chính phủ liên bang cũng yêu cầu các thành phố cũng như là các tiểu bang cũng như là giới chức có trách nhiệm về vấn đề gọi là cung cấp về các chăm sóc thực phẩm này cần phải gọi là minh bạch quá hoặc là hồ sơ hoặc trả lời những câu hỏi để mà chính phủ liên bang có thể sẽ tiếp tục ủng hộ, còn như nếu không thì sẽ bị cắt giảm. Để tránh ra cái sự lợi dụng này, và con số lợi dụng này nó lên tới gọi là cả tỷ mỹ kim hoặc là nhiều hơn, chứ không phải chỉ là đơn lẻ là một vấn đề không. Đặc biệt là những cái thành phố cũng như là các tiểu bang tự chủ là họ đã lạm dụng trong cái vấn đề này, và nguyên một cái cơ chế về vấn đề nhà thầu cũng như là những cái người đại diện để làm cái việc mà cung cấp những cái hồ sơ hoặc là làm sao kiểm soát được những vấn đề gọi là minh bạch quá cho các cái việc kèm thuốc thực phẩm này được cung cấp cho cái người thụ hưởng. Và điều kiện cái người thụ hưởng sau khi một cái thời gian vượt qua những khó khăn, tính bây giờ thì họ bắt buộc cũng phải có phải đi làm trở lại để mà có thể tiếp tục để nhận được các sự trợ cấp này với một cái điều kiện phụ bách thân nào đó. Đây là vi phạm nó không phải là mới, nhưng mà nó là một cửa ngõ để cho các nhà thầu của những cái người mà đứng trung gian để lạm dụng làm cái này làm giàu. Ai cũng biết rằng một cái giá trị của một miếng kim để đến tay cho cái người thụ hưởng thì chỉ khoảng là 25 xu mà thôi, và còn bao nhiêu nó thuộc về cơ quan hành chính hoặc là có những cái khoản mà chi tiêu mà nằm trong cái cơ chế để mà phân phối này. Nói như vậy thì thưa Nam Phong, đây không phải là một chuyện từ mới, và chúng ta cũng đã vừa biết có những cái điểm sai trái đó mà cơ quan về điều tra cũng như là minh bạch quá thì vấn đề đóng thuế của người dân cũng đã có được thông báo, nhưng mà chưa có là một cụ thể. Và sau đó thì chính phủ liên bang cũng đã nhận lại những cái yêu cầu từ chính phủ của tiểu bang hoặc là thành phố để yêu cầu trợ cấp về ngân khoản để mà bù lại cho cái ngân khoản gọi là nắp để mà giúp cho cái người gọi là cao niên hoặc là những cái người thất nghiệp vì lý do là sức khỏe hoặc là điều kiện không có đủ cái lợi tức để thụ hưởng được nơi này. Tôi Nam Phong, trong cái kẻ ngõ đó là người ta mới đi điều tra về nhiều cái điều kiện và thấy rằng không có chứng minh hoặc là sự chậm trễ của những cơ quan chức vụ ở tại địa phương là không có đáp ứng được cái nhu cầu chính phủ liên bang, khiến chính phủ liên bang không hiểu trường hợp mà không cung cấp và cập nhật và làm sáng tỏ thì chính phủ cũng không cấp tiền. Từ đó đưa ra những cái vấn đề phàn nàn hoặc là làm cho những cái tin tức nó sai lệch mà người ta hướng dẫn về những cái tin tức mà nó có lợi vào cái tả cũng như là làm khó cho chính quyền hoặc là câu giờ là điều kiện đó nó có hiện nay. Do đó sau khi mà có những cuộc phanh phui và cơ quan điều tra của Bộ Nội vụ cũng như là Bộ Thương mại hay là cơ quan về sức khỏe cũng đã thấy rằng có những cái lợi dụng đó và đã ngưng không có chuẩn chi về ngân sách của liên bang đến cho địa phương. Rồi tất cả các cái cơ sở tại địa phương người ta mới có những cái cuộc phàn nàn bằng những cái truyền thông của đánh tả để tạo ra cái sự nghi ngờ, làm ra cho những cái vấn đề mà cơ quan điều tra cần phải có thời gian để mà điều tra để có thể tiếp tục cung cấp hay là phải cắt giảm. Đây là những cái vấn đề hết sức tế nhị mà chúng ta là những người bên ngoài đọc được những tin tức này, và mỗi người cũng đều phải chứng minh nếu trường hợp mà cái bệnh dịch nó đã trôi qua rồi là những người đó cần phải có đi làm để mà phụ cấp cho thêm cái mức độ income của mình để từ đó giảm bớt đi lệ thuộc vào cái thêm thức thực phẩm từ chính phủ của liên bang cũng như là nhiều vấn đề khác. Nói tóm lại, đây là không phải là dịch mới, nhưng mà đây là cái sự yêu cầu từ chính phủ, cơ quan điều tra, từ Bộ Y tế cũng như là Bộ Nhân dụng hoặc là Bộ Nội vụ hoặc là các cái thành phần khác cũng là tiểu bang để yêu cầu mọi người cần phải được chứng minh một cách rõ ràng và những cái điều kiện hợp pháp thì sẽ được tiếp tục hưởng. Còn như nếu trường hợp mà không có chứng minh và làm chậm trễ này thì ngân khoản cũng sẽ không trợ cấp, khiến cho cái vấn đề gọi là tàn lan cũng như là người ta khai thác về những tin tức này để làm cho khó khăn cho chính phủ lợi cũng được dĩ nhiên. Nói tóm lại, thưa Nam Phong, tất cả những điều kiện gì cần phải được minh bạch chứng minh và bằng con số cụ thể hoặc là những cái tài liệu, chứ không thể nào mà câu giờ tất nhiên là lý do là bận này kia. Thì cái vấn đề mà làm những nhà thầu hoặc là những cái người đứng trung gian thì họ dùng những cái số tiền trợ cấp đó để mà gọi là cho làm chạy cho công việc. Bù trả lại thì cái số tiền trả lại thì để mua những trang thiết thực phẩm để mà phân phát lại cho những người cao niên hoặc là những người gọi là sức khỏe kém và hội đủ những điều kiện, thì càng ngày cái số tiền đó là tiết kiệm rất là nhiều, bởi vì lý do là được sự kiểm soát cũng như là để làm minh bạch quá. Điều kiện này cũng đã gây ra và những cái ngộ nhận mà người ta khai thác rất là nhiều để từ đó biện luận cho cái vấn đề sai trái cũng như là chậm trễ, coi như là hình dáng gần ra hoặc là không có làm một cách cụ thể để minh bạch quá cái từ đó. Chính phủ liên bang cũng đã yêu cầu và các thành phố cũng như là tiểu bang cần phải chứng minh một cách rõ ràng cái từ đó. Tiểu bang hay là nhà chính phủ liên bang mới gửi những số tiền và tài chính để mà cung cấp thực phẩm đến cho những cái người được thụ hưởng. Còn như nếu trường hợp chậm trễ thì sẽ không cứ nâng cấp thêm. Rồi sau đó thì những cái cơ quan điều tra của như là mặc dù cơ quan để điều tra thì cũng đã có những cái hồ sơ là sai trái và những cái người đó là không còn sống nhưng mà lại vẫn tiếp tục được hưởng những cái vấn đề gọi là tâm lý thực phẩm, hoặc là những người đó đã di chuyển ra khỏi thành phố đi tiểu bang khác nhưng mà hồ sơ thì vẫn còn. Do đó cái sự báo cáo trên con số thì có nhưng mà trên thực tế thì lại không. Do đó thì tôi nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều được chứng minh bằng giấy trắng mực đen, bằng những cái tài liệu để mà nghiên cứu. Còn nếu trường hợp là chúng ta có được cung cấp những tài liệu chính xác về cái điều kiện là khó khăn của mình thì cái vấn đề cung cấp của địa phương cũng như là chính phủ liên bang sẽ cứu xét để mà tiếp tục cấp, chứ nó không phải hủy bỏ đâu. Tất nhiên là chính phủ Hoa Kỳ liên bang đã nói rằng tất cả ưu tiên là dành cho nước Mỹ nhưng mà tất cả mọi chuyện đều phải minh bạch và rõ ràng, không thể nào mà lấp liếm hoặc là không có thể nào mà câu giờ hoặc là không phải là điều kiện khẩn cấp mà tiếp tục bị xa lầy trong cái vấn đề này, đưa ra cái vấn đề thất thoát về ngân khoản hoặc là lợi dụng để làm giàu cho những kẻ vừa đứng trung gian hoặc là nhà thầu có lên đầu tư. Đây cũng là một cái chuyện làm hiển nhiên thôi. Sau khi các sự khó khăn về vấn đề dịch bệnh trôi qua, ngay bây giờ để nhằm tiết kiệm tiền thuế của người dân và minh bạch quá để làm sao để tăng cường lên cái khả năng của chính phủ hơn là để trông cậy vào những trợ cấp chính phủ liên bang hay tiểu bang mà không làm được gì hết. Đây là cái trách nhiệm của những người mà dân cử, của những người làm chính trị, của những cơ quan hành chính. Nó không phải là điều mới, nhưng mà đây là cái hệ quả mà người ta cố tình khai thác để mà gây hoang mang đó, thưa Nam Phong.
0: Vâng, trước đây đó là cái chuyện gian lận về vấn đề bảo hiểm sức khỏe nó đã xảy ra. Và rồi cái chuyện mà phung phí để giao cho các hãng bảo hiểm họ đảm nhận những cái vấn đề phân phối những cái quyền lợi về bảo hiểm cho người thụ hưởng, nó đã gây tốn kém cho bên phía chính quyền Hoa Kỳ rất là nhiều. Cho nên lúc đó bên phía hành pháp của ông Trump đã lưu ý và cái chương trình tiết kiệm được đưa ra, cắt giảm được đưa ra. Và bên ông Trump ông ấy đưa ra cái đề nghị là mai mốt cái vấn đề những cái số tiền bảo hiểm về vấn đề sức khỏe sẽ được gửi đến cho từng người mà có đủ điều kiện để thụ hưởng, và rồi người đó sẽ tự mình chọn một cái bảo hiểm nào mà thích hợp với mình để có thể mua cái bảo hiểm đó. Thì nếu mà thực hiện được cái việc này thì sẽ tiết kiệm rất là nhiều tỷ đô la cho bên phía chính quyền liên bang. Bởi vì cái số tiền bảo hiểm, kính thưa quý vị và anh Trọng Nghĩa, nó cao lắm. Những cái chi phí về y tế, nhất là cho những cái người lớn tuổi mà bị bệnh, những cái chi phí đó rất là lớn. Tiền thuốc, tiền vào nhà thương, tiền gọi emergency, rồi tiền trị những cái bệnh mãn tính, vân vân. Nó phải nói rằng nó tiêu tốn của bên phía chính phủ rất là nhiều. Cộng thêm với trước đây đó, qua những cái hãng bảo hiểm, cái số tiền mà họ báo cáo lên nó gần như là gấp đôi với cái số mà họ chi ra. Cho nên chính phủ phải trả quá nhiều. Và đó là lý do mà bên phía chính quyền liên bang của ông Trump nó đưa ra cái đề nghị là mai mốt là sẽ cung cấp thẳng đến cho cái người đủ cái điều kiện thụ hưởng đó để họ quyết định họ chọn cái bảo hiểm nào. Nó cũng giống như là chúng ta đi làm thì Thí dụ chẳng hạn như bên phía sở làm người ta cho mình chọn những cái bảo hiểm như là Blue Shield hoặc là Kaiser hay là bất cứ cái bảo hiểm nào mà chúng ta thích, rồi lúc đó sẽ tùy theo cái hãng để coi cái bảo hiểm đó chúng ta trả bao nhiêu, hãng trả bao nhiêu, rồi bảo hiểm trả bao nhiêu, vân vân. Cho nên cái quyết định về Footstep lần này nó đã làm cho nhiều người bị có vẻ hơi hụt hẫng, bởi vì họ nghĩ trước đây đó, xem xét lại cái vấn đề sơ sót và gian lận trong y tế, nó là cái số tiền lớn, rất là lớn. Trong khi Footstep thì họ nghĩ đây là số tiền nó không có lớn lắm, nó nhỏ, bởi vì nó là phụ cấp cho vấn đề thực phẩm. Mỗi người mỗi tháng lãnh vài trăm, hai ba trăm thì đâu có bao nhiêu. Nhưng mà cái con số đó nó không có phải là ít đâu, thưa quý vị. Thí dụ một cái gia đình mà có con nhỏ, nhiều khi 4-5 đứa con, thì cái số tiền trợ cấp về thực phẩm nó lên rất là cao, và bên phía liên bang phải chi trả cái đó. Cho nên vấn đề gian lận về hoặc là sơ sót về vấn đề thiếu thực phẩm, chương trình Footstep đã được xem xét lại, và đây nó là một cái điều mà làm cho bên phía những cái tiểu bang mà họ bị sai sót, hoặc là cố tình sai sót, hay là sơ ý sai sót, hay là làm việc chểnh mảng, lơ lễnh, lơ đễnh để xảy ra cái tình trạng này đó, họ khó chịu lắm. Họ nói sai thì sửa, chứ tại sao chưa gì hết đã cúp. Nhưng mà thôi thì chúng ta sẽ chờ trong cái thời gian sắp tới xem coi họ có giải quyết được cái chuyện này hay không. Và nếu mà giải quyết càng sớm thì cái số tiền gửi của liên bang đến trở lại nó càng sớm thôi. Vâng, và chúng ta đi qua một cái vấn đề mà mới đây về cái vấn đề khám phá ra một số những cái gian lận bầu cử ở tiểu bang Minnesota. Xin lỗi, ở tiểu bang New Jersey, sau cái lời tiết lộ của bà thống đốc tiểu bang này. Con số người mà bà thống đốc này nói rằng DMV làm lẫn vì nhu liệu ghi danh cho 6.600 người. Con số người đó nó là không có hợp lệ, không phải là quốc tịch Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ đó, sau khi khám phá ra đó, có một số người nằm ở trong danh sách này đã đi bầu. Nó cái số người đó khoảng mấy trăm người đó đã đi bỏ phiếu, mặc dầu họ không có đủ điều kiện đi bỏ phiếu, nhưng mà bởi vì họ được ghi danh mà, cho nên 400 người đó họ thoải mái đi bỏ phiếu giống như là người công dân Hoa Kỳ. Bây giờ bên phía chính quyền liên bang yêu cầu cung cấp cái danh sách của những cái người mà không có quốc tịch mà đi bầu ở New Jersey, đồng thời cung cấp luôn cái danh sách mà 6.600 người mà bị DMV đưa vào cái danh sách đó. Nhưng mà cái điều mà người ta đang lo lắng là ông Trump, ông ấy có thể quyết định sẽ có cái biện pháp đối với 400 người mà không có quốc tịch mà dám đi bầu. Bởi vì đây nó là một cái quyền lợi cao của người dân Hoa Kỳ, người có quốc tịch Hoa Kỳ, chứ nó không phải là một cái chuyện mà bình thường. Và làm cái chuyện đó chẳng khác nào qua mặt pháp luật, qua mặt đất nước Hoa Kỳ, qua mặt chính quyền Hoa Kỳ. Cho nên đây nó có thể bị kết thành một cái tội. Và cái tội này đối với ông Trump, cái chuyện mà bị trục xuất đó cũng có thể xảy ra. Vâng, và bây giờ thì bên phía liên bang yêu cầu cung cấp cái danh sách ít nhất đó là 400 người đó. Thì bà thống đốc của tiểu bang New Jersey trước đây thì bà nói, ồ cái 400 quý vị này chắc là sơ ý đi bầu. Thôi thì bên phía tiểu bang sẽ không có nói gì, chỉ nhắc nhở họ là mai mốt không được đi bầu nữa thôi. Nhưng mà đối với liên bang, cái chuyện này nó không ngừng ở đây. Và 400 người này có thể sẽ gặp rắc rối với cái vấn đề luật pháp. Họ là chưa phải là quốc tịch Hoa Kỳ, họ ngang nhiên dám đi bầu, nó là một cái tội chứ không phải là một cái chuyện giỡn chơi. Nên Trọng Nghĩa anh nghĩ rằng bên phía New Jersey sẽ cung cấp cái danh sách 400 người này cho bên phía Bộ Nội An hoặc là bên phía di trú hay không. Và nếu mà họ vì một lý do nào đó không cung cấp thì bên phía liên bang sẽ giải quyết ra sao? Hoặc là trường hợp thứ hai là họ cung cấp rồi đó, thì 400 người này sẽ gặp rắc rối như thế nào theo như anh nghĩ, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Tất cả mọi chuyện đó là từ bắt buộc là về vấn đề mà thiếu kiểm soát hoặc là có cái trách nhiệm của những người mà phân phối các phiếu bầu này cho cái người dân. Thứ hai là cái trách nhiệm của cái người cầm phiếu bầu biết rằng mình không có điều kiện để mà đi bầu, dẫn đi phiếu bầu tại vì lý do là không có khỏi thẻ ID và cái gửi thư và tâm trí vô và đi làm. Đó là cái vấn đề. Vấn đề nữa là cái giới chức mà gọi là dân cử ở tại cơ quan New Jersey cũng đã xác nhận rằng có cái vấn đề sai trái một cách thẳng thắn, đó là có những số phiếu gọi là gửi đi mà do cái vấn đề sự nhầm lẫn mà ngày hôm qua anh Hoàng dân có đề cập tới là do DMV, là lỗi DMV. Thế thì giới bây giờ là con số ví dụ như là 16.000 phiếu gửi, nhưng mà chỉ có khoảng trên 400 người đã đi bầu, thì con số này đó là cho chúng ta thấy một phần là chính quyền thấy rằng nó có một cái điều sai gì đó trong cái vấn đề kiểm soát về vấn đề gửi, mà cho rằng DMV tức là nhà lộ dẫn đã không có gọi là kiểm soát hoặc là cung cấp về cái vấn đề rõ ràng về cái người mà không có phải là công dân Hoa Kỳ để mà đi bầu. Thì đây là cái trách nhiệm chủ dầu qua mà hiện nay thì nói rằng có cái sai đó, đó là chủ nhận có. Rồi cái hồ sơ mà được cung cấp và những người đi bầu này theo cái chính phủ của liên bang cũng sẽ yêu cầu cái văn phòng tổ chức bầu cử hoặc là phải cung cấp và những cái tên của những người này chiếu theo cái vấn đề gọi là gian lận để có những cái biện pháp. Thứ nhất là tìm cách để mà quy định về những cái người này là đi bầu mà vi phạm về luật pháp, có thể bị bắt và trục xuất, mà cơ quan gọi là DEI sẽ làm công việc này. Chuyện thứ hai là ai mà gọi là bao che, rồi từ đó mà không có mạnh dạn để mà điều tra, để trả lời những câu hỏi mượn đặt này, thì những cái viên chức mà về hành chính, về liên quan cho đến cái cứu bầu, cũng như là cái tin chức mà kiểm soát về một cái minh bạch trong này, mà nếu trường hợp mà chậm trễ thì không khác nào mình có dính líu và bao che, thì cũng sẽ bị cái trách nhiệm luôn. Một là bị mất chức, hai là bị phạt, thứ ba nữa là có những biện pháp mạnh. Còn những cái người mà gọi là nhận được phiếu bầu và đi bầu và có cái địa chỉ gọi là địa chỉ ma hay là địa chỉ mà nó không thật, rồi thì sẽ trả lời trước pháp luật. Một là cũng sẽ bị trục xuất bằng cách này cách khác nếu như là phạm tội nặng. Còn như nếu trường hợp mà những người không biết thì đó là những cách xét xử và những cái điều kiện mà tòa án sẽ giải quyết nhiều hơn. Nói tóm lại, đây là một cái vấn nạn mà ở tiểu bang New York thì còn những cái tiểu bang khác như là California hay là tiểu bang Pennsylvania hoặc là các tiểu bang thì sao? Thì đây là một mở ra cái tiểu phá, mà trong khi đó là cái bộ tư pháp điều tra cũng như là những cơ chế mà chính phủ liên bang cũng sẽ đã tìm ra để trả lời sự minh bạch và sự công bằng để tránh cái sự lạm dụng này mà bộ gọi là bộ gọi là thanh bạch bộ điều tra mà trước đây thì ông Alan Musk làm cũng đã công bố về những cái hồ sơ, mặc dù là hiện nay thì bộ không còn làm việc nữa nhưng mà cũng là có những cái bằng chứng rõ ràng. Nói tóm lại, đây là cái trách nhiệm dân cử, trách nhiệm của những người có trách nhiệm. Cái thứ hai là cái vấn đề có sự sai sót nào trong cái máy để đếm phiếu hoặc là trong có cái trách nhiệm của cơ quan DMV là không có kiểm soát hoặc là thiếu có cái trách nhiệm về cái vấn đề cung cấp những cái hồ sơ cho những người thụ hưởng để từ đó họ có được cái quyền đi bầu hoặc là có được hưởng những quyền lợi theo chiếu theo luật pháp để mà trợ cấp. Thì thưa anh Nam Phong, tất cả mọi chuyện đều có cái hồ sơ trong cơ quan điều tra của cơ quan FBI hoặc là cái bộ tư pháp hết, không ai chạy thoát ở cái vấn đề này, nhưng mà nó có xảy ra đúng lúc đúng thời và nó có mức độ trầm trọng không? UAC chỉ là mẫu, thế thì còn những cơ quan khác mà có chịu hợp tác hoặc là để thú nhận hay không, mà điều kiện này cũng sẽ đưa đến những cái quyết liệt mà chính phủ Liên bang cũng mong muốn thành gọi là minh bạch cho cái vấn đề gọi là Syrian Act mà đang gặp khó khăn ở đại thượng viện bây giờ. Nếu trường hợp mà thượng viện cũng ngâm tôm mà cũng không làm được gì cũng khác nào phó hợp cho cái vấn đề sai trái này và làm cho cái sự bất mãn và sự tin tưởng của người dân càng ngày nó càng bị khó khăn hơn. Thì đây là những cái vấn đề rất thiết tế vậy mà chúng ta chỉ biết được rằng hồ sơ của tòa án, hồ sơ của cơ quan điều tra đều có những cái vấn đề này, nhưng mà liệu cung cấp một cách rõ ràng để minh bạch và điều kiện này nó có thể tốn kém cho cái người dân trả thuế để đưa đến những cái cuộc kiện tụng ở trước tòa án, và từ đó chúng ta thấy nó không phải nó đơn giản chỉ có một ngày đâu, nó có thể kéo dài và tạo ra một cái sự ngộ nhận nào đó mà thôi người ta khai thác về vấn đề truyền thông của cánh tả sẽ làm lung lạc ra và lái cái câu chuyện đi chỗ khác. Nói tóm lại, thưa Nam Phong, với nhìn của tôi đó là cái chuyện này chính phủ Liên bang biết có sự sai trái và có cái sự công nhận của những cái vấn đề của những người có trách nhiệm liên bang ở liên bang, nhưng mà công bố được như thế nào là như thế nào thì đây là cái vấn đề. Còn như nếu trường hợp khi người biết rằng mình không có cái đường đi bầu mà dẫn đi bầu, chính mình cũng là vi phạm trong cái vấn đề gọi là về vấn đề mà gọi là trong cái luật pháp của mình luôn, mình biết mà phạm lỗi thì cái vấn đề này đó là một vấn đề chúng ta phải để tâm về cái vấn đề này. Còn như nếu trường hợp mà những người có trách nhiệm biết cái sự sai trái mà vẫn lơ là đi ra thì chúng người đó cũng có cái trách nhiệm luôn và có thể bị mất việc như thường. Đó là ý kiến của tôi. Nhưng mà cái vấn đề này nó không phải là một chế độ mới đâu, mà ai cũng thấy được rằng, nhưng mà những thế lực bên nằm bên trong họ tìm cách gọi là câu giờ, tìm cách để làm đánh lạc hướng hoặc là làm như thế nào đó để mà hưởng lợi trong cái cuộc bỏ phiếu vào ngày 3/11 sắp tới. Đấy là cái ngụ ý của họ để có thể làm thay đổi về những cái thất thoát hoặc là những cái trách nhiệm của họ mà có mà thôi. Đó là cái vấn đề tôi suy nghĩ, tạm suy nghĩ vậy thôi nào không?
0: Vâng, cái vấn đề mà gian lận về cái quyền lợi và bỏ phiếu riêng ở New Jersey qua cái sự công bố của bà thống đốc, con số 6.600 nó có thật sự là nó ngừng ở đó hay không, hay là nó còn nhiều hơn nữa, không ai biết được. Và cái đó nó chỉ là bề mặt của một cái tảng băng, biết đâu nó còn cả chục ngàn, cả trăm ngàn những cái phiếu bầu mà không có hợp lệ ở New Jersey. Mà khi nhắc đến cái chuyện này, chúng ta quay trở lại với cái tiểu bang vàng của chúng ta, California. Anh Trọng nghĩ rằng nếu mà thật sự mà thẳng thắn mà điều tra cho ra nguồn gốc, cho ra ngọn ngành từ đầu tới cuối đó, thì California cái con số người đi không đủ điều kiện mà vẫn đi bầu nó sẽ lên bao nhiêu? Chúng tôi nghĩ đó là con số 100.000 là ít, có thể lên đến số triệu luôn. Bởi vì dân số California như quý vị biết nó khoảng 50 triệu, và có những cái nơi quý vị biết là cái số phiếu nó chỉ cần chênh lệch với nhau một ít thôi là đã có cái kết quả khác nhau rồi trong tất cả những cái cuộc bầu phiếu từ nhỏ cho đến lớn. California chắc chắn là cái số người mà không có phải quốc tịch đi bầu nó đông lắm, bởi vì nó không được kiểm soát mà cứ vậy đó mà đến phòng phiếu rồi nói rằng ồ đây là tôi ở cái địa chỉ này, rồi ghi vào đó rồi đi vào kia để bỏ phiếu, chỉ có vậy thôi. Chứ người ta cũng không có kiểm soát lại xem coi nhân vật này có ở đúng cái địa chỉ đó hay không. Người ta cũng không có hỏi cái bằng lái hay là cái ID, bởi vì họ nói rằng làm như vậy là lại xúc phạm cái người đó. Cho nên vấn đề gian lận nó sẽ rất là dễ xảy ra ở California, và chúng tôi tin rằng nó đã xảy ra và xảy ra nhiều, chứ không có phải là ít. Trường hợp ở New Jersey, một số người nói rằng ông Trump đó, ông ấy sẽ làm mạnh. Cái lý do đó là nó cần phải có một cái hành động để làm ngăn chặn bớt cái chuyện mà gian lận bầu cử. Và nếu mà 400 người đã từng bỏ phiếu này bị phạt nặng, bị trục xuất, bị ở tù, vân vân, nó là một cái hành động để dằn mặt những cái người mà không có phải là quốc tịch Hoa Kỳ, những người mà bỏ phiếu lậu đó, sẽ phải chùng tay lại. Bởi vì cái gương trước mắt nếu bị khám phá ra đó thì rất là nguy hiểm, có thể bị trục xuất. Thí dụ như 400 người đó bị trục xuất trong cái thời gian sắp tới, đâu có thể nào vì được người ta cho 100 đi vào bỏ phiếu rồi đánh đổi cả tương lai của mình bị trục xuất đi. Đâu có ai dạy làm cái chuyện đó. Cho nên người ta vẫn tin rằng đó, bên phía hành pháp của ông Trump nếu biết được chính xác cái danh sách, danh tánh của 400 người này, họ sẽ ít nhất có một cái thái độ về vấn đề luật pháp đối với 400 người này. Nặng nhẹ tùy tùy, nhưng mà chắc chắn là phải làm để răn đe những cái người mà lăm le trong thời gian sắp tới lại tiếp tục bỏ phiếu lậu nữa. Vâng, cuộc chiến ở tại vùng vịnh nó vẫn đang diễn ra. Nhưng mà có một cái điều may mắn là gần đây, theo cái thống kê và báo cáo về cái số lượng mà người ta ghi danh để lãnh tiền thất nghiệp, nó lại giảm xuống. Và theo so sánh thì nó giảm xuống cái mức thấp nhất trong 50 năm qua. Đây nó cũng là một cái tin vui về cái chuyện mà công ăn việc làm. Nó cho người ta thấy rằng tuy rằng nó có gặp nhiều khó khăn, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn ở cái mức kinh tế vẫn vững vàng, công ăn việc làm vẫn có, vân vân. Vâng, chúng ta trở lại với một cái vấn đề nó khá tế nhị trong những ngày vừa qua. Đó là cái chuyện mà đầu tiên đó là ông Trump đánh thuế Canada và bà Tây. Bây giờ đó, ông tiếp tục đánh thuế thêm khoảng gần 60 quốc gia khác nữa. Tức là xem như cái chương trình thuế quan của ông lại quay trở lại. Và những cái nước này đó sẽ chịu cái mức thuế bổ sung thêm từ 10 cho đến 12%. Có nghĩa là thí dụ như trung bình những cái thuế mà vào Hoa Kỳ là 10%, mà bây giờ bị đánh thuế bổ sung thì nó sẽ thành 20% hoặc là 22%. Và một số mặt hàng đã bị nhắm vào. Tại sao nó có chuyện này? Bên phía Bộ Thương mại Hoa Kỳ sau những cái cuộc điều tra, họ nói rằng một số nước có những cái phương thức lao động nó không có rõ ràng, và thậm chí lao động sử dụng cái phương thức mà lao động cưỡng bức, hoặc là sử dụng trẻ em để lao động, vân vân. Những nước này sẽ bị đánh thuế bổ sung 10% đối với một số những cái mặt hàng mà họ muốn gửi sang Mỹ, họ muốn xuất cảng sang Mỹ. Và đáng buồn thay đó là cái con số này nó khá đông. Trong đó cả một khối Âu Châu bị dính hết. Rồi ngay cả nước Anh, Mỹ, Tây Cơ, Canada, những cái đất nước lớn, nó cũng dính vào cái chương trình này của ông Trump. Và ở Á Châu đó, những cái nước như là Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn cũng dính luôn. Thì người ta hơi giật mình và ngạc nhiên trước cái quyết định lần này của bên Bộ Thương mại Hoa Kỳ và của bên hành pháp của ông Trump. Và gần như đó, thuế sẽ đánh vào khoảng trên 90%, xin lỗi, gần 100% những cái mặt hàng nào mà gửi vào Hoa Kỳ. Dĩ nhiên nó cũng có những cái loại trừ, thí dụ như là nhiên liệu, phân bón và thực phẩm vân vân, có thể sẽ được miễn trừ. Nhưng mà những thứ khác gần như là 99% bị đánh thuế, mức thuế mà gọi là thuế bổ sung, ngoài cái thuế căn bản 10% lãnh thêm cái thuế bổ sung. Và dĩ nhiên sau khi mà ông Trump ông ấy lên tiếng về cái chuyện này đó, là gần như nước nào cũng la làng lên hết. Bên phía Âu Châu thì bà chủ tịch của Liên Âu bà Kalas bà ấy nói rằng là cái vụ mà nói tụi tôi sử dụng lao động cưỡng bức đó là vô căn cứ, không có bằng chứng. Và bà này thách thức là Hoa Kỳ đưa ra bằng chứng trước khi mà làm cái việc này. Và bên phía các nước khác thì cũng lên tiếng rất là mạnh mẽ. Ở Á Châu thì Trung Quốc dĩ nhiên là nước đầu tiên lên tiếng, nhưng mà họ nói chúng tôi phản đối mạnh mẽ. Và họ nói thêm rằng cái chuyện mà cuộc chiến về thuế quan hay là cuộc chiến về thương mại đối đầu giữa nước này với nước khác đó, nó trả lợi cho bên nào hết. Cho nên tốt nhất là phải đàm phán và có được cái mức thuế tương ứng, nó hợp lý, hợp lệ, thì nó sẽ cùng tốt cho cả đôi bên. Văn Thinh đồng nghĩa qua một số những cái tin tức mới đây về vấn đề ông Trump đột nhiên áp thuế trở lại, đánh thuế trở lại. Mặc dù trước đây cái tuyên bố của ông là thả cho một năm, nhưng bây giờ một lý do ABCD nào đó, và đặc biệt là cái vấn đề mà bên phía Bộ Thương mại Hoa Kỳ nói là cưỡng bức lao động, nó đã làm một cái lý do cho Hoa Kỳ áp thêm cái thuế bổ sung từ 10 cho tới 12%. Anh nghĩ việc này nó sẽ đi đến đâu và rồi đó, cái cuộc chiến thương mại nó sẽ bùng nổ hay không? Bởi vì Hoa Kỳ đánh thuế người ta 22% thì bên kia chúng nó sẽ trả đũa chứ nó đâu có ngồi yên, đặc biệt là Trung Quốc. Thì cái nhìn của anh về cái tuyên bố gần đây về thuế quan của ông Trump nó sẽ gây khó khăn như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái vấn đề mà hết sức tế nhị, nhưng mà đây là một sự cần thiết để cho thấy được là Hoa Kỳ đã bị gọi là thiệt thòi, mà những quốc gia khác như khai thác như về vấn đề mà nhân công rẻ hoặc là cưỡng bức về vấn đề lao động, và đặc biệt đó là phía bên Âu Châu cũng như là phía của Trung Quốc nó là rất là phổ thông. Thì sau khi mà Canada, Brazil mà Nam Phong có nêu ra, kể từ ngày hôm nay đến lượt 60 quốc gia khác cũng sẽ bị gọi là chính phủ của Hoa Kỳ Donald Trump áp thuế mới. Các mức thuế này cũng sẽ chịu mức từ 10 cho đến 12% đối với một số mặt hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Tôi nói là những mặt hàng từ các quốc gia khác đi xuất khẩu vào Hoa Kỳ cần phải minh bạch. Mà sự tố cáo từ phía của chính phủ Hoa Kỳ cho rằng người những quốc gia khác sẽ khai thác về nhân công rẻ hoặc là cưỡng bức về lao động để mà có thể sẽ được thu lợi về cái vấn đề này. Do đó thì để giữ công bằng và làm cho cái vấn đề mà gọi là cái trách nhiệm là về cái điều kiện chung cũng như là cái điều kiện gì về vấn đề nhân bản của những quốc gia khác để mà hưởng lợi cho những nhà đầu tư. Thì kết quả của cuộc điều tra mà cơ quan gọi là thương mại của Hoa Kỳ cũng đã công bố từ tháng 3 2006 không phải tới bây giờ, và hướng tới các đối tác về trao đổi về thương mại của Hoa Kỳ là những cái sản phẩm mà do những người lao động hoặc là lao động cưỡng bức từ những người tù nhân hoặc là những người trẻ vị thành niên để làm công việc này là một cái điều kiện mà nó có rất là chủ nhân đạo. Trong cái kết quả điều tra và có những cái hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ nói rằng cần phải được kiểm soát mạnh mẽ hơn, mà trước đây cho rằng nó không có lỏng lẻo, không có thực hiện một cách công bằng. Do đó cái vấn đề áp thuế bổ sung 10% với một số mặt hàng mà xuất khẩu qua Mỹ đó là lẽ tất nhiên. Những cái quốc gia mà có bị gọi là nhắm tới có vấn đề liên hiệp Âu Châu, rồi nước Anh, rồi Mỹ, Tây Cơ, Gia Na Đại đều là những cái quốc gia có cái phần mà trao đổi về mậu dịch thương mại mà không công bằng đối với Hoa Kỳ. Trong đó thì có 40 quốc gia khác cũng sẽ chịu thuế tới 12.5%, có phần gồm có Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Hàn Quốc. Đặc biệt là chúng ta thấy là những quốc gia ở tại Á Châu, đặc biệt là Trung Quốc, khai thác về nhân công rẻ, khai thác về vấn đề tù nhân, khai thác về những người dị tịch em làm ngày làm đêm để mà có những cái sản phẩm ca đó để bán cho Hoa Kỳ với cái giá rẻ hoặc là bán hấp dẫn hơn tại điều kiện đó đã có và chúng ta biết rất là nhiều. Và mức thuế áp dụng có thể là các mức thuế sẽ được áp dụng tới 99.4% những hàng xuất khẩu qua Mỹ, dù rằng các sản phẩm đó là như dầu hỏa, khí đốt hoặc là phân bón hoặc là một số các thực phẩm dự kiến nào đó có thể sẽ được miễn trừ. Thì các mức thuế này sẽ tạm thời ở khoảng 10% và đã được thực hiện vào tháng 2 vừa qua, sau khi tòa án tối cao của Hoa Kỳ đã hủy bỏ một thuế mới được áp đặt, nhưng mà sẽ cũng hết hiệu lực vào ngày hôm nay. Ngay cả cái áp thuế này đó là người ta mới thấy được rằng cái biện pháp mà chính phủ của Hoa Kỳ đã áp dụng cũng như là đề cập tới gọi là ba tay trong tuần vừa qua, những hàng xuất khẩu từ phía ba tay Hoa Kỳ chịu thuế tới 25% và Canada và Gia Nai lại có thể bổ sung lên tới 50% và có hiệu lực sau khoảng một tháng. Những cái vấn đề này đó là cho công bằng. Cái thứ hai nữa là làm cho những cái người gọi là chủ doanh ông hoặc là những cái quốc gia khác để khai thác này để làm lợi cho họ về nhiều mặt, và để cho sự công bằng và cho tránh cho những cái thiệt hại mà nó có nhiều cái phương pháp tế nhị qua cái tinh thần gọi là làm việc gọi là nhân công. Và chính phủ Hoa Kỳ đã làm câu chuyện này để đưa đến một số các cái sự phản đối cũng như là cái sự áp thuế này, và nó có thể sẽ đưa lên cái tòa án tối cao để mà giải quyết. Thì tôi Nam Phong, đây không phải là một việc mới đâu. Ai khi làm ăn bao giờ cũng nghĩ rằng làm sao chi phí thấp và làm sao không có cái việc mà gián đoạn. Tại vì nếu khai thác của những người trẻ và họ làm những cái chuyện này, hoặc là những người gọi là không có cái khả năng để phản bác, thì đã làm cho cái vấn đề lợi dụng cho những chủ nhân ông hoặc là những cái nơi mà sản xuất để được lợi nhiều. Do đó thì vấn đề này đó là vấn đề tế nhị. Nhưng mà khi mà đưa ra những cái đòi áp thuế này và tạo sự công bằng cho cái người tiêu thụ được hưởng giá rẻ, thì gia tăng lên cái vấn đề mà làm việc để nhằm bảo vệ cái nhân công cũng như bảo vệ cái sự năng suất ngay tại Hoa Kỳ. Nếu trường hợp mà cứ lơ là để hưởng mà chúng ta chỉ biết mua để chúng ta không có biết sản xuất, thì cái gánh nặng của chính phủ cũng là một trong những cái điều tế nhị mà chúng ta cần phải xét về hai mặt này thì mới biết được. Chúng ta chỉ biết mua hàng rẻ ai cũng thích, nhưng ưu trở lại thì không sản xuất, rốt cuộc thì chúng ta phải gọi là siết chặt thuế của mình ra, tức là phải cho những người làm việc phải đóng thuế cao lên, hoặc là những cái chi phí khác cao lên để mà phục vụ cho cái ngân sách của chính phủ và để làm lợi cho những cái người thầu như là chủ nhân ông của những cái nhà xuất nhập cảng chẳng ngày về vấn đề này. Nói tóm lại thì tôi nghĩ rằng việc mà chính phủ đưa ra những cái đề án này là nó có lý do và phải có được cái sự chứng minh. Còn như nếu trường hợp các quốc gia khác cho là không công bằng, thì công bằng ở chỗ nào? Là cần phải có phương nhượng, có cần phải có được tập tức trả lợi, chứ không theo thì cùng là to lập lại với nhau, những người làm hành chính cao cấp to lập lại với nhau để hướng lợi, trong khi cái người dân đóng thuế thì phải đóng thuế nhiều, hoặc là chúng ta phải phụ thuộc vào hàng hóa của người khác, mà làm như vậy thì không khác nào đưa cho nước Mỹ vào cái vấn đề bế tắc của vấn đề này. Do đó thì ta bình thản, bình tâm để mà suy xét, để mình thấy ở lợi điểm nào là ở trên điểm nào ai, và việc làm của chính phủ đưa ra những cái mức thuế này thì nó có thời gian để thực hiện, để điều chỉnh, chứ không phải nói là ngày hôm nay mai làm được. Do đó thì chúng ta phải hiểu được như vậy. Tôi xin tạm trình bày nó như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Dĩ nhiên vấn đề thuế quan nó sẽ là một vấn đề hết sức là tế nhị. Những cái lý do mà Hoa Kỳ đưa ra đôi lúc nó cũng sẽ có cái phần đúng, nhưng mà đôi lúc người ta nói rằng nó cũng sẽ có những cái kẽ hở. Thí dụ như bây giờ nói cái chuyện mà cưỡng bức lao động đi, chuyện đó nó xảy ra ở bên Trung Quốc, ở vùng Tân Cương, nó rất là bình thường đối với Trung Quốc, mặc dù Trung Quốc giấu giếm và nói rằng chúng tôi chỉ muốn giúp người dân ở đây Duyên Ngô Nhĩ là phát triển, mặc dù họ bị nhốt trong một cái vòng rào và lao động thì cưỡng bức. Nhưng mà đối với những nước ở Âu Châu thì sao? Tại sao có cái tình trạng mà gọi là lao động cưỡng bức? Dĩ nhiên những cái chuyện mà lợi dụng một số người di dân lậu hay là lợi dụng các trẻ em để làm những cái công việc ở trong những cơ xưởng bí mật, nó cũng có nhưng mà nó ít. Nhưng mà đó nó cũng sẽ là một cái lý do khi mà người ta khám phá ra đó là một cái hình thức bóc lột lao động cưỡng bức. Và một cái trường hợp nó khá tế nhị nữa đó. Thí dụ, ở Anh hay là ở một nước nào đó ở Âu Châu, ví dụ giờ nước Pháp đi, họ có 100.000 tù nhân. 100.000 tù nhân này đó được cho đi làm và lãnh lương. Và dĩ nhiên cái không thể nào mà nói rằng lãnh lương giống như cái người bình thường ở ngoài được, có minimum được. Cái số tiền lương đó là số tiền lương được tượng trưng, được trả, nó ít hơn cái minimum ở ngoài nhiều. Nhưng mà việc này người ta lại nói rằng có thể là bị vi phạm vào luật lệ lao động, bởi vì bắt tù nhân làm việc mà trả lương không tương xứng. Nhưng mà đối với đất nước đó, đó thì họ nói cái vị trí của cái người ở trong tù nó khác với cái người ở ngoài. Và những người này đó, họ phải đi làm để mà tự nuôi sống họ, và họ phải trả cái chi phí ở trong tù cho họ, vân vân. Để rồi cái mức lương của họ nó không có đúng với những cái mức lương căn bản ở phía bên ngoài. Và nếu mà nhìn mặt nổi ở ngoài đó, người ta nói rằng đây nó sẽ là cái vấn đề cưỡng bức lao động. Thì cái chuyện đó tùy theo cái suy nghĩ của từng người, từng quốc gia, để xem coi cái đó nó có phải là cưỡng bức lao động hay không. Vâng, chắc chắn là trong cái thời gian sắp tới, cái chiến dịch thuế quan lần này của ông Trump nó sẽ làm cho các nước lao đao rất là nhiều. Chưa ai có thể chuẩn bị mà ông Trump ông ấy tuyên bố như vậy đó, làm cho các nước bối rối vô cùng. Người ta nghĩ rằng ông đang tập trung, ông đang lo lắng về cái cuộc chiến ở Iran, không có cái thời gian nói đến cái vấn đề thuế quan. Không ngờ là ông bật ra một cái là mọi người đều chới với hết. Vâng, và nhắc đến cái cuộc chiến tại Iran, thưa quý vị và anh Trọng Nghĩa, mới đây thì bên phía lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo của Iran, chúng nó lên tiếng, chúng nó nói rằng bên phía nước Anh đã để cho Hoa Kỳ sử dụng những căn cứ không quân của họ để cho các máy bay quanh thạc cơ B-1 sử dụng rồi sang đánh bom Iran. Cho nên họ nói là bất kỳ căn cứ nào mà được Mỹ sử dụng để tấn công Iran sẽ là mục tiêu tấn công của chúng tôi. Và ngay lập tức bên phía Anh thì họ cũng đâu có ngán cái chuyện này. Họ nói rằng là nếu mà bên kia mà làm cái gì đó, chúng tôi sẽ có một cái đáp trả đích đáng. Và nước Anh sẵn sàng tự vệ 24/7, không ngán đứa nào hết. Và hệ thống phòng thủ, hệ thống quả tiễn bảo vệ nước Anh, từ hải quân, lục quân và không quân, cộng thêm cái sự phối hợp của các nước đồng minh NATO đó, thì chúng tôi sẽ đáp trả một cách đích đáng về cái chuyện này. Cho nên đây nó chỉ là cái lời đe dọa trên mặt ngoại giao của Iran, nói cho có nói và đỡ mất mặt thôi. Chứ nếu mà nói tấn công thì chắc không dám đâu. Bởi vì khi mà tấn công chẳng khác nào là mời gọi nước Anh nhảy vào cuộc chung với Hoa Kỳ. Mà nước Anh nhảy vào cuộc rồi đó, thì những cái nước khác ở Âu Châu đó, có thể cũng sẽ có cái cơ hội nhảy vào cuộc. Cho nên bây giờ cái bài toán của cái cuộc chiến tại Iran nó đang bị, phải nói rằng, vô cùng tăm tối, khó giải quyết. Ông Trump ông ấy chỉ giải quyết Đoạn Kỳ tới đâu thì giải quyết tới đó. Eo biển Hormuz bây giờ bị tấn công, bị đe dọa, thì ông Trump liên tục hơn 10 ngày vừa qua ông tấn công vào các cứ điểm quân sự. Và ông nói rằng đó, hễ mà một chiếc tàu nào mà bị tấn công đó là ông vùi dập Iran ở một cái các cơ sở năng lượng cầu đường. Và mới đây đó, thì ông còn tuyên bố rằng những cái số tiền của Iran đang bị phong tỏa ở các nước khác đó, sẽ được lấy ra để bồi thường cho những cái chiếc tàu bị Iran tấn công. Và dĩ nhiên cái điều này nó sẽ làm cho Iran đau lắm. Ngay lập tức Iran lên tiếng nói là chơi cái kiểu này không

Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi của một vị thính giả cũng liên quan đến vấn đề này. Xin chào quý vị, tôi có câu hỏi tại sao cho đến giờ Tổng thống Trump vẫn đánh cầm chân mà không đánh mạnh, vì những kẻ chóp bu Iran vẫn cứng đầu. Vậy có giải quyết được chế độ ác này không? Sao Tổng thống Trump lại tin chúng sẽ vào bàn đàm phán cách hòa bình? Vâng, cái câu hỏi này thì nó cũng liên quan đến cái chiến cuộc ở Iran. Ông Trump thì, kính thưa quý vị và anh Trọng Nghĩa, ông lâm vào cái thế nó cũng hơi kẹt. Bây giờ ông tiến cũng không được mà lui cũng không được. Bởi vì nếu mà bây giờ bắt đầu vui dập Iran thì chuyện gì kế tiếp sẽ xảy ra? Dĩ nhiên đó, cái chữ đầu hàng trong từ điển của Iran dường như bây giờ chưa thấy, chưa có. Có người thì nói cứ đánh nó đi, cứ dùi dập chúng nó cho chúng nó ngóc đầu lên không nổi, thì lúc đó chúng nó sẽ biết đánh dần cái chữ đầu hàng, cái chữ sợ. Nhưng mà nếu mà làm như vậy đó, thì cái vấn đề eo biển Hormuz sẽ hoàn toàn bị khống chế, bị đóng lại. Bởi vì lúc đó Iran nó sẽ điên cuồng, nó tấn công. Cái điều này nó cũng nhắc cho chúng ta thấy một chuyện là theo báo cáo của Bộ Chỉ huy quân sự của Hoa Kỳ ở tại vùng này nói rằng cái khả năng về quân sự của Iran bị mai một rất là nhiều. Nhưng mà như trong thời gian vừa qua, những máy bay không người lái, những cái hỏa tiễn của Iran, chúng nó nhởn nhơ và chúng nó tấn công các nước ở trong vùng có căn cứ của Hoa Kỳ, rồi chúng nó tấn công tàu thuyền ở Hormuz. Cái điều này cho thấy rằng cái đánh giá của Bộ Chỉ huy Tiền phương quân sự của Hoa Kỳ ở vùng này nó không có chính xác. Có nghĩa là chúng nó vẫn còn giấu vũ khí ở đâu đó, chúng nó vẫn còn sức mạnh quân sự ở chỗ nào đó mà chưa có bị vùi dập. Cho nên đây nó sẽ là một cái khó khăn. Và như vị thính giả này cũng nóng lòng góp ý nói là cứ đánh vùi dập chúng nó đi rồi chúng nó sẽ biết thế nào là lễ độ. Nhưng mà ông Trump ông ấy lâm vào cái thế kẹt. Bây giờ ông rút cũng không được, bởi vì cái mục tiêu về vấn đề Iran ký kết là sẽ không có thủ đắc vũ khí nguyên tử vẫn chưa đạt được. Cái mục tiêu thông thương hóa eo biển Hormuz cũng chưa đạt được. Mà rồi chưa giải quyết được vấn đề ở phía trên này thì cái eo biển ở phía dưới, đám Houthi ở Yemen chúng nó bắt đầu, nó nghe theo lời xúi dục của Iran, chúng nó bắt đầu quậy phá ở dưới và tấn công hai chiếc tàu của Ả Rập. Và tình hình xem ra càng lúc nó càng khó khăn trong cái cuộc chiến này. Không biết là trong những ngày sắp tới thì ông Trump và bộ tham mưu của ông sẽ có những cái quyết định như thế nào, có dứt khoát cái vấn đề của Iran hay không, và rồi sẽ đánh như thế nào, sẽ vùi dập như thế nào. Có người nói rằng bây giờ Hoa Kỳ đó, bị Iran nó lên án, nói là Hoa Kỳ xâm lược Iran, Hoa Kỳ tấn công Iran vô cớ, vân vân. Đã mang tiếng rồi thì cứ làm tới đi, cứ làm cho chúng nó không ngóc đầu lên nữa thì sẽ giải quyết được vấn đề. Cái đó nó còn tùy. Vâng, thưa quý vị, cho nên là ông Trump ông ấy đang lọt vào một cái bài toán nó khó giải quyết trong thời gian sắp tới, để xem ông Trump ông ấy quyết định như thế nào. Bởi vì như chúng ta biết là Tổng thống Trump là một cái người mà khó đoán được cái suy nghĩ của ông lắm, khó có nghĩ được cái chuyện mà ông sẽ quyết định và ông ra lệnh như thế nào lắm. Chẳng hạn như lúc nãy nói đến cái vấn đề thuế quan đó, đâu có ai nghĩ là trong cái lúc mà dầu sôi lửa bỏng như thế này, chiến sự đang lan tràn và Hoa Kỳ đang bận rộn, tự dưng ông nói lại cái vấn đề thuế quan mà ông nện lên cả mấy chục nước như vậy. Nó làm cho người ta hơi ngạc nhiên. Vâng, thưa Trọng Nghĩa, qua cái ý kiến góp ý là phải đánh mạnh và đừng có tin Iran này của một vị thính giả đó, thì anh nghĩ như thế nào? Và rồi trong thời gian sắp tới đó, ông Trump ông ấy sẽ giải quyết ra sao về cái cuộc chiến này? Và dĩ nhiên cái chuyện mà tấn công nước Anh, Iran chúng nó sẽ không dám làm đâu, nó chỉ dám nói vậy thôi. Bởi vì tấn công một cái nó là mời gọi nước Anh nhập cuộc, là Iran lại càng chết chắc nữa. Cho nên vấn đề còn lại là của Hoa Kỳ, của ông

0: ông ấy sẽ giải quyết cái cuộc chiến này như thế nào. Mặc dù lúc nào ông cũng lên tiếng mạnh miệng đó là cái chuyện mà cái đám Houthi ở dưới mà nó tấn công tàu thuyền Iran phải chịu trách nhiệm, và ngay chính bản thân của Houthi cũng sẽ nhận lãnh cái hậu quả. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì chưa có một cái diễn biến mạnh nào. Hoa Kỳ vẫn đánh cầm chừng. Khi nào thì Hoa Kỳ mới thẳng tay thanh toán Iran, thanh toán Houthi? Việc đó có khả năng xảy ra hay không? Vâng, không biết là ý kiến của anh Trọng Nghĩa về chuyện này như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái ý kiến mà chúng tôi cũng thấy được rằng Hoa Kỳ cũng muốn là có cái cơ hội để tìm ra những cái cơ sở hạt nhân cũng như là những cái kho vũ khí về phi cơ không người lái hoặc là phi cơ những cái chiến cụ khác nào của Iran mà Hoa Kỳ chưa khám phá ra. Đó là một cái tiền đề mà Hoa Kỳ nhìn nhận về cái vấn đề này, để xem rằng cái phản ứng của nước Anh như Nam Phong có đề cập tới là dùng các phương tiện để mà Hoa Kỳ tiếp tế cho nhiên liệu cho máy bay để mà tham dự cũng như là để điều hành về vấn đề vận chuyển cũng như là tấn công vào Iran. Thì Hoa Kỳ nói rằng cũng sẽ áp dụng cũng như là dùng những cái số tiền mà của Iran đã bị phong tỏa để bù đắp lại thiệt hại về vấn đề tàu thuyền. Thì nói rằng làm như vậy nó là công bằng. Anh mà dùng cái các cái phương tiện Iran mà dùng các phương tiện này để tấn công Mỹ thì Hoa Kỳ cũng sẽ gọi là dùng những số tiền này để bù đắp những cái thiệt hại làm cho cái vấn đề Iran phải gọi là phải suy nghĩ trở lại. Rồi cái vấn đề này đó mà sở dĩ Hoa Kỳ thì cũng nhân nhượng là không có muốn dùng cái thái độ mạnh để mà gây thiệt hại nhiều cho vấn đề Iran, nhưng mà kéo dài và để tìm ra những cái lỗ hổng và làm áp lực cho vấn đề Iran bắt buộc phải ngồi xuống đàm phán một cách thẳng thắn, và những cái người có cái trách nhiệm trực tiếp của chính phủ của Iran như là cái vị mà nguyên thủ về Hồi giáo, chứ không có thể là khuất mặt bên trong để chỉ cho vấn đề các cái ủy ban rồi là ngoại giao bên ngoài để mà thảo luận về đó mà thôi. Vấn đề này đó là những cái chiến lược mà đối với cái nhìn bên ngoài thì không có tiết lộ ra, chúng ta không biết, nhưng mà quả thực đây là cái sức mạnh mà Hoa Kỳ cái cầm cái chìa khóa trong tay, cầm cái búa trong tay. Nếu trường hợp mà quý vị làm mạnh hoặc là làm khó hợp tác với lại Iran và hợp tác với cái nhóm Houthi để làm cho cái vấn đề phong tỏa và làm nguy hiểm cho cái biển đỏ càng nhiều càng tốt, thì chúng tôi sẽ sử dụng những cái số tiền mà đang phong tỏa bên ngoài để trả cho cái sự thiệt hại của những chiếc tàu buôn nào bị tấn công và bị thiệt hại, thì Iran sẽ đây là cái sự gọi là đáp trả rõ ràng để mà làm áp lực đối với Iran, đối với là Houthi mà hoặc là các nhóm Hamas hoặc là cái nhóm là Hezbollah vân vân. Đó là một trong những cái ví dụ. Ngoài ra nữa, cái vấn đề này mà sau khi mà dùng Houthi để làm khó ở khu vực biển đỏ rồi, thì Hoa Kỳ nói rằng làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề giá dầu cho toàn thế giới, mà dưới 7% đi qua vùng biển gọi là biển đỏ, rồi tới qua cái kênh đào gọi là Suez đi ra ngoài biển gọi là đi vào đi Trung Hải, đi vào đi Âu Châu, thì nó cũng là ảnh hưởng cho những quốc gia mà gọi là hưởng dầu tại đây. Tại vì nước Nga cung cấp dầu vậy cũng đã bị giảm xuống 20% về thiệt hại về vấn đề mà chiến tranh là quá nhiều, cũng như là những cái kỹ thuật về quân sự đã làm tiêu hao cho từ vấn đề của nước Nga rất là nhiều. Thì thưa Nam Phong, đây là những cái chiến lược mà những người nằm ở trong bộ tham mưu của chính phủ của Hoa Kỳ cũng như là của quốc tế đều phải hiểu được rằng phải nương dựa theo những cái điều kiện nào đó để mà tạo ra thách thức, cũng như là Hoa Kỳ anh Nam Phong có nói là những cái gì lời hứa hoặc là những việc làm mà khó đoán từ chính phủ của tổng thống Donald Trump cũng là cái cách thức để cái người mà ông phải đối phó phải nghiêm chỉnh hơn và tránh thiệt hại tối đa về cái vấn đề nhân mạng của người dân Mỹ cũng như là tài sản cũng như là phương tiện của chính phủ Mỹ. Đó là vấn đề. Còn những cái vấn đề đáp trả về những thiệt hại của những đợt Iran hay là những quốc gia khác cũng là lẽ tất nhiên trong cái vấn đề gọi là chiến sự này. tất cả mọi chuyện để chúng ta chỉ nhìn trên phương diện thông tin và bàn vô tán ra, hoặc là những tin tức nóng hổi ra mà thôi. Còn những cái tin tức chiến lược khác mà của những nhà tham mưu cao cấp chính phủ Mỹ chúng ta không biết, và đặc biệt đó là tổng thống nói như thế này và có thể làm trên khác ngày mai, hoặc là những cái đưa ra tình cảm đặc nào đó để rồi sau đó phải ngồi xuống để mà thảo luận. Và điều kiện này nếu trường hợp mà kéo dài thì cái sự tê liệt cũng như là cái sự mà gọi là thiếu thốn của Iran càng ngày càng lên cao, buộc cho Iran bắt buộc phải ngồi vào cái bàn hội nghị để mà nói chuyện là thực thi 14 điểm mà chính phủ Hoa Kỳ đưa ra, trong đó là giải giới về vấn đề hạt nhân cũng như là nguyên tử uranium, cũng như làm sao không còn kiểm soát với người thập mua nữa. Và nếu trường hợp Mỹ đang hỗ trợ cho cái nhóm Houthi làm khó ở Biển Đỏ thì cái mức độ gọi là phản pháo cũng như là tấn công mà tính tới ngày hôm nay 13 ngày liên tiếp mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đã làm khó cho vấn đề của Iran. Và nếu trường hợp phải nói nghe cái có vẻ tàn nhẫn, mày không làm vẫn tiếp tục tấn công và hỗ trợ cho những cái nhóm phe phái khác làm khổ cho các cơ sở phe đồng minh của Hoa Kỳ thì ta sẽ tiếp tục tấn công cho tới ngày 14, 15, 16, 20 vân vân. Và buộc lòng tới khúc nào mày không chịu luật nổi thì vấn đề tao vẫn, Hoa Kỳ vẫn kiểm soát được tại buôn hợp mua và cái nhóm Houthi sẽ có cơ hội sẽ bị gọi là tiêu diệt luôn. Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng nó có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng mà đây là cái sự hòa bình lâu dài cho Hoa Kỳ, cho đường hai cái đường gọi là chuyên chở về dầu cũng như là cái huyết mạch để mà thấy được cái cán cân của những cái đồng minh của Hoa Kỳ các tiểu quốc này. Và nếu trường hợp mà có những cái thiệt hại quân sĩ Mỹ ở các cái căn cứ như là ở Sudan hoặc là ở tại Abraham hoặc là vân vân, Kuwait nào bị thương thêm nữa thì cái mức độ phản công của Hoa Kỳ và thấy được rằng những cái trọng điểm và những phi cơ không người lái hoặc là tiễn của Iran sẽ bị thiệt hại hơn, và từ đó cấm vận sẽ mạnh mẽ hơn, vậy rằng sẽ bắt buộc phải gọi là nghiêm chỉnh và bắt buộc phải ngồi xuống bàn hội nghị. Đây là cái thế và chiến lược mà tôi suy đoán, tạm suy đoán là như vậy để trả lời câu hỏi này của anh Nam Phong.
0: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa, và kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Vâng, xin được nhường lời cho anh Trọng Nghĩa chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý khán giả anh Nam Phong đã theo dõi, cũng như là những diễn tiến mà anh em chúng tôi cố gắng để tổng kết để gửi đến những cái thông tin cần thiết, cũng như là đóng góp vài ba cái ý kiến hoặc một số dự kiện để chúng ta chờ xem nó diễn tiến nó ra như thế nào. Không ai muốn chiến tranh hết, nhưng mà muốn có hòa bình bắt buộc phải có cái sự chuẩn bị lâu dài và mọi người đều có cái trách nhiệm chung trong cái hòa bình này. Thì nếu không lấy trách nhiệm không phải của Hoa Kỳ, của tổng thống Donald Trump mà tất cả của mọi người. Hy vọng rằng quý khán giả sẽ có những ngày thanh bình, yên tâm trong dịp cuối tuần, và chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai với anh Nam Phong, Trọng Nghĩa và Thế Dân. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúc anh và gia đình một ngày vui khỏe, những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào anh Trọng Nghĩa. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị cùng với gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là nhiều hạnh phúc, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng. Nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam, Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin gửi đến quý vị bài viết nói về một vị danh nhân của chúng ta, đó là ông Phan Chu Trinh. Ông Phan Chu Trinh sinh năm Nhâm Tuất 1872, niên hiệu Tự Đức 26, tự là Tử Cang, hiệu là Tây Hồ, biệt hiệu là Hy Mã, quê ở xã Tây Lộc, huyện Tiên Phước, phủ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Thân phụ của ông là ông Phan Văn Bình, theo nghề võ và đã tích cực chiến đấu trong hàng ngũ Cần Vương. Thân mẫu ông là bà Lê Thị Trung, con của một nhà thế gia vọng tộc tại làng Phủ Lâm, rất tinh thông hán học và có nhiều đức hạnh. Thuở thiếu thời, Phan Chu Trinh được hiền mẫu ân cần chăm sóc, trong khi thân phụ mãi lo công việc võ biền. Chẳng may mẹ mất sớm, vì cha phải bận với võ nghiệp, ít săn sóc đến việc học hành, nên mãi đến năm lên 10, Phan Chu Trinh mới được vào trường học tập.
1: Vì mối tình yêu nước sớm nảy nở trong trí của Phan Chu Trinh, cho nên trong lúc các bạn đồng học chăm chỉ ngốn những lời giảng dạy của thầy để nhồi vào óc đạo lý và chữ nghĩa của thánh hiền, ông tỏ ra rất sao lãng, thờ ơ. Do đó mà trong 3 năm liền học tập, Phan Chu Trinh chỉ học lấy lệ. Năm 1885, kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm Nghi phải chạy trốn ra Quảng Trị. Các đạo Cần Vương kháng Pháp nổi lên khắp các nơi. Để cho Phan Chu Trinh có một nghề hợp khả năng và cũng đồng thời được tác dụng trong buổi non sông nghiêng ngửa, thân phụ của ông cho ông học theo nghề võ. Lúc bấy giờ, thân phụ ông được cử làm chuyển vận sứ đồn A Bá thuộc hạt Tam Kỳ.
0: Năm 1887, vì nguy kỳ, thân phụ Phan Chu Trinh bị hại, việc học tập võ nghệ của ông bị gián đoạn. Nhờ người anh cả rước thầy về cho ông tiếp tục học nghề văn. Vì nhận thấy muốn có uy tín để thực hiện chí lớn trong việc cách mạng để giành lại chủ quyền của đất nước, nên ông đổi sang học nghề nghiêng bút. Chứ thật ra, ông không bao giờ thích cái lối học hư văn. Theo học 4 năm ở nhà, Phan Chu Trinh đã tỏ ra thông minh tuyệt vời. Ông thường có những lý luận sâu sắc, những nhận xét tinh vi.
1: Năm 1889, ông thụ nghiệp với vị đốc học Trần Mã Sơn. Phan Chu Trinh được bổ vào ngành học sinh. Năm 1900, trong kỳ thi hương, Phan Chu Trinh đỗ cử nhân, và qua năm sau, 1901, ông đỗ phó bản, nhằm niên hiệu Thành Thái thứ 13. Ông được bổ làm thừa biện ở Huế. Ít lâu sau, người anh cả của ông mất, ông xin về quê dạy học. Năm 1903, ông được bổ làm thừa biện ở Bồ Lễ. Trong thời gian từ năm 1902 cho đến năm 1905, Phan Chu Trinh có dịp đọc những tác phẩm có tư tưởng cách mạng của Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire, v.v. Càng tiếp xúc nhiều với quan trường, Phan Chu Trinh càng thấy rõ cảnh thối nát, hủ bại trên đường cửa nghiệp.
0: Lúc bấy giờ, lực lượng Cần Vương lần lần tan rã, thực dân Pháp bắt đầu đặt nền thống trị trên đất nước Việt Nam. Trước cảnh non sông nghiêng ngửa, nhận thấy sự bất lực và thối nát của triều đình Huế, ông Phan Chu Trinh xin từ quan và bắt đầu hoạt động chính trị với các ông Phan Bội Châu, Lương Ngọc Can, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp.
1: Sau khi từ quan về hoạt động chính trị, Phan Chu Trinh đã cùng với hai bạn đồng khoa là Trần Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng rủ nhau vào Nam vận động đồng bào các giới. Vào đến Bình Định gặp lúc quan tỉnh mở một kỳ thi cho học trò. Đầu bài là Chí Thành Thông Thánh và Lưỡng Ngọc Danh Sơn. mà ông mạo tên là Đào Mộng Giác nộp quyển làm bài. Phan Chu Trinh làm bài thơ và hai ông Trần Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng làm bài phú. Những bài này không theo quy tắc thông thường mà cốt để thức tỉnh nhóm sĩ phu. Quan Tĩnh không dám quả quyết phải dịch sang chữ Pháp để trình Viên Khâm Sứ, đồng thời truy tìm tác giả của hai bài văn cách mạng kia, nhưng không có kết quả. Việc này có ảnh hưởng rất lớn đến đám sĩ phu thời bấy giờ.
0: Tới Phan Thiết, Phan Chu Trinh bị bệnh phải quay trở về Huế. Sau mấy tháng dưỡng bệnh, ông ra Bắc tìm cách lên Yên Thế để gặp Hoàng Hoa Thám. Nhưng chính sách bạo động của Hoàng Hoa Thám không thích hợp với chủ trương của ông, nên ông lại xuống Trung Châu Bắc Việt, vận động với nhóm nho sĩ Bắc Hà. Đâu đâu ông cũng đề xướng chủ trương tân học, cực lực đã kích các quan trường tham lam và những nhà hữu nho. Trong thời gian này, ông kết nạp được một số đồng chí đáng kể.

0: Phan Chu Trinh tán thành phong trào xuất dương du học do Phan Bội Châu khởi xướng. Lời kêu gọi của Phan Bội Châu với sự hưởng ứng của Phan Chu Trinh đã gây được một phong trào xuất dương rất rầm rộ. Để được quan sát tại chỗ sự tiến triển của các nước, Phan Chu Trinh trốn sang Trung Hoa. Ông gặp Phan Bội Châu tại Hương Cảng, rồi hai ông cùng sang Nhật. Ở đó được 10 tháng, ông lên đường về nước năm 1906.
1: Phan Chu Trinh quyết đứng ra tranh đấu công khai với chính quyền bảo hộ Pháp. Ngày 15 tháng 8 năm Bính Ngọ, tức năm 1906, ông gửi lên toàn quyền Pháp ở Đông Dương một bức thư dài 12 trang, gồm có mấy điểm chính sau đây.
0: Do sự dung túng của chính quyền bảo hộ mà những bọn tham quan ô lại lộng hành khiến cho người Việt Nam bạc nhược, suy yếu.
1: Chính quyền bảo hộ đã dùng một chính sách bạo ngược, tàn ác đối với dân Việt Nam, không tôn trọng sinh mạng của người, muốn chém giết ai tùy ý.
0: Do những cách đối xử tàn ác này mà bọn quan lại lợi dụng quyền thế, bắt nạt dân chúng, tìm cách vơ vét cho đầy túi tham, gây nên một tình trạng bi đát trong dân chúng.
1: Bức thư của Phan Chu Trinh đã có ảnh hưởng rộng lớn trong dân chúng. Ông bắt đầu hoạt động mạnh, hô hào tổ chức nhiều buổi diễn thuyết tại trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Thực dân Pháp để ý căm thù và triều đình Huế cũng rất bực tức, quyết tìm cách hãm hại ông. Nhưng Phan Chu Trinh vẫn không màng đến. Ông đứng ra lãnh đạo phong trào Duy Tân, khuyến khích đồng bào mở trường dạy học, lập các hội buôn như Đông Kinh Nghĩa Thục, Hồng Hưng Tân, Công ty Minh Tân. Ông cảm hóa được rất nhiều nhân sĩ. Phan Chu Trinh lại hô hào thanh niên vẫn âu phục, cắt tóc ngắn, ủng hộ các sản phẩm và hàng nội hóa để giúp cho nền kinh tế trong nước được dồi dào. Đa số thanh niên trong toàn quốc đã nhiệt liệt hưởng ứng phong trào Duy Tân này.
0: Năm 1908, tại tỉnh Quảng Nam, phong trào kháng thuế nổi lên mạnh mẽ, lan rộng đến các tỉnh miền Trung Việt. Đầu mùa xuân năm 1908, thực dân Pháp ra lệnh đóng cửa trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Nhưng việc kháng thuế ở Quảng Nam vốn đã không ưa Phan Chu Trinh vì ông đã nhiều lần đả kích và nguyền rủa thậm tệ chúng, nên bọn quan lại Nam Triều và thực dân Pháp đã đổ cho ông tội xui dân làm loạn và phá rối và hạ lệnh bắt ông. Rất nhiều nhân sĩ bị bắt. Và trong dịp này, ông nghe Trần Quý Cáp bị Nam Triều lên án xử chém tại Nha Trang. Riêng Phan Chu Trinh bị bắt đem về giam tại tòa Khâm Sứ.
1: Để phản đối hành động khủng bố của thực dân, Phan Chu Trinh tuyệt thực trong 7 ngày. Nhận thấy tình thế khó xử, viên Khâm Sứ Pháp phải giao trả ông về cơ mật viện của tòa án Nam Triều. Ông bị bọn quan lại kết án tử hình. Nhờ có hội dân quyền can thiệp với chính phủ Pháp, chính quyền bảo hộ phải đưa đình với Nam Triều, đổi bản án tử hình ra Côn Lôn Ngộ Xá Bất Nguyên, có nghĩa là bị đày ra côn đảo mãn kiếp không được ân xá.
0: Bị giam ở nhà lao Phủ Thừa được ít lâu, Phan Chu Trinh bị đày đi côn đảo. Lúc đi ngang qua cửa Thượng Tứ ở Huế, ông đã ngâm 4 câu thơ bằng chữ Hán mà ông Phan Khôi đã dịch ra như sau.
1: Mang xiềng nhẹ bước khỏi đô buôn, hăng hái hò reo, lưỡi vẫn còn. Đất nước hãm chìm dân tộc héo, làm trai đâu xả thứ côn lôn.
0: Trong cảnh tù đày, nhưng Phan Chu Trinh rất được chính phủ Pháp trọng đãi và kính nể. Chính viên thống đốc Nam Kỳ đã ra tận côn đảo để tìm hiểu lập trường tranh đấu của ông.

0: Năm 1910, nhờ có hội nhân quyền Pháp, do sự vận động của ông Ernest Babu trong 3 năm trời, can thiệp ráo riết với chính phủ Pháp. Thủ tướng Pháp lúc bấy giờ là ông Claude Brulowski và tổng trưởng bộ thuộc địa là Thuyer lập hội đồng để xét án Phan Chu Trinh. Chánh tham biện tỉnh Mỹ Tho là Cusino được cử làm chánh án.
1: Mặc dù đã được ân xá, nhưng ông cũng bị thực dân Pháp tìm cách giữ mãi tại Mỹ Tho. Ông phản kháng và cương quyết đòi trở về Côn Đảo. Chính phủ Pháp đành phải để cho ông tự do. Vì muốn tranh đấu có hiệu quả trong việc cải cách nền chính trị của nước nhà, và đồng thời để được học hỏi thêm, năm 1911, Phan Chu Trinh đã sang Pháp với toàn quyền Globulovsky. Cùng theo ông có người con trai tên là Phan Chu Giật.
0: Tại Ba Lê, ông gửi con vào trường học, còn ông thì lại làm nghề rửa ảnh để sinh sống. Dù cho phải sống xa quê hương, ông vẫn không ngừng hoạt động tranh đấu cho đất nước. Ông viết báo Pháp, phản đối việc đào lăng tự Đức, yêu cầu chính phủ Pháp nên cấp tốc thay đổi chính sách thuộc địa, giáo dục tinh thần tranh đấu của Việt Kiều tại Pháp. Ông tìm cách liên kết với các lãnh tụ thuộc đảng cấp tiến ở Pháp. Ông không tiếc lời đả kích những nạn tham nhũng thối nát của thực dân Pháp ở Đông Dương và chỉ trích chính sách cai trị của họ.
1: Phái khuynh tả ở Pháp rất tán thành việc làm của Phan Chu Trinh, nhưng các quan lại ở các thuộc địa Pháp rất căm thù và oán ghét. Tiền trợ cấp của ông và tiền học bổng của con ông là Phan Chu Giật đều bị truất. Đó là kết quả sự trả thù của thực dân. Hai cha con ông phải sống kham khổ và vất vả với số lương rửa ảnh của ông hàng tháng là 50 quan. Dù phải sống trong cảnh đói rét khốn khổ đủ mọi bề, Phan Chu Trinh vẫn cương quyết tranh đấu cho lý tưởng cao cả.
0: Năm 1914, chiến tranh Pháp Đức bộc phát. Tại quê nhà, vua Duy Tân nhân cơ hội đó gây biến, nhưng cuộc khởi nghĩa thất bại. Trần Cao Vân và Thái Phiên bị xử chém. Vua Thành Thái và vua Duy Tân bị thực dân Pháp đày sang đảo Réunion. Vì không chịu đi lính cho Pháp để đánh Đức, Phan Chu Trinh bị vu cáo là làm gián điệp cho Đức, nên ông bị bắt giam vào ngục Son Tê. Nơi đây, ông bị hăm dọa đủ điều, nhưng tấm lòng kiên trung vẫn không bao giờ thay đổi. Dùng võ lực không được, người ta đã đem tiền bạc quyền tước để mua chuộc ông, nhưng cũng vô hiệu quả. Nhờ sự can thiệp của đảng, xã hội và hội nhân quyền Pháp, năm 1915, chính phủ Poincaré phải ký giấy phóng thích ông. Vừa thoát khỏi cảnh giam cầm, Phan Chu Trinh lại phải khóc con. Phan Chu Giật sau 6 năm học tập đã thi đỗ bằng tú tài vật lý học, được cha ủy thác sứ mạng về nước để hoạt động. Vì bao năm sống thiếu thốn đói lạnh, Phan Chu Giật mang phải bệnh lao phổi. Về đến quê nhà chưa đầy một năm, Chu Giật mất.
1: Năm 1922, vua Khải Định sang dự cuộc đấu xảo quốc tế ở Ba Lê. Phan Chu Trinh gửi cho nhà vua một bức thư lời lẽ nghiêm khắc, buộc Khải Định phải thoái vị, nhường quyền lại cho quốc dân, và kể bảy tội nhà vua đã làm và đáng tội chém đầu. Có đoạn ông đã viết: Một là vì Trinh này đối với bệ hạ đã đoạt tiệt hẳn, không còn một chút quan hệ gì, chỉ đứng vào cái địa vị đối đãi mà thôi. Cho nên bức thư này không phải dâng lên cho bệ hạ, mà chính là gửi cho bệ hạ. Hai chữ bệ hạ mà tôi dùng ở đây chẳng qua là cái tiếng xưng hô đã quen trong hán văn đó mà thôi. Ngày nay Trinh này đề thư cứ gửi ngay cho ông Bửu Đảo là cái tên húy của bệ hạ để tỏ ý phản đối. Bức thư của ông sau khi được công bố khích động được tinh thần tranh đấu của đồng bào trong và ngoài nước.
0: Năm 1925, chính phủ Pháp nhận thấy Phan Chu Trinh là một người ái quốc chân chính, có chính sách ôn hòa, nên có ý muốn giúp đỡ ông. Phái tả đảng bên Pháp từ lâu đã có cảm tình với ông, được thắng phiếu trong cuộc bầu cử nghị viện và lên nắm chính quyền. Thấy cơ hội thuận tiện cho mình đem tài trí ra giúp dân giúp nước, ông xin trở về quê nhà và được chính phủ Pháp chấp nhận.
1: Về đến Sài Gòn, Phan Chu Trinh có ý định ở lại trong Nam ít lâu rồi sẽ ra Trung Bắc để hoạt động. Dù tuổi già, sức yếu, bệnh hoạn vì bao năm sống vất vả thiếu thốn ở Pháp, Phan Chu Trinh vẫn hăng hái tranh đấu. Ông vận động với nhà cầm quyền Pháp để xin ân xá cho Phan Bội Châu bị bắt ở Thượng Hải và sửa soạn hai bài diễn văn để đọc trước công chúng. Đó là bài Đạo Đức và Luân Lý Đông Tây và bài Quân trị chủ nghĩa, dân trị chủ nghĩa.
0: Hai bài diễn văn nói trên đã bày tỏ được chính kiến của một nhà cách mạng chân chính với lòng yêu nước nhiệt thành. Ngày 24 tháng 12 năm 1925, sau khi hay tin việc vận động xin ân xá của quốc dân đã có kết quả và toàn quyền Varennes đã ký giấy ân xá Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh định ra Huế để được gặp người bạn đồng chí để cùng nhau tâm sự, nhưng ông bị bệnh không đi được. Các sinh viên của trường đại học Hà Nội đánh điện văn mời ông ra Bắc để diễn thuyết. Chưa kịp đi thì ông được biết tin vua Khải Định mất. Phan Chu Trinh đánh điện tín cho Pasquier, khâm sứ Trung Kỳ, hay ông sẽ ra để lo việc cải tổ triều chính và lập dân đảng.
1: Tiếc thay, đại cuộc chưa thành, bệnh tình của Phan Chu Trinh mỗi ngày một thêm trầm trọng. Ngày 24 tháng 3 năm 1926, nhằm ngày 12 tháng 2 năm Bính Dần, nhà cách mạng ái quốc Phan Chu Trinh đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 55 tuổi. Một hội đồng trị sự được thành lập ngay đêm đó để lo việc an táng cho ông.
0: Ngày 4 tháng 4 năm 1926, khắp từ Nam chí Bắc đều tự động làm lễ bãi khóa và làm lễ quốc táng nhà chí sĩ Phan Chu Trinh rất trọng thể, để chứng tỏ tấm lòng ngưỡng mộ và mến tiếc nhà cách mạng đã suốt đời vì dân, vì nước.

Quý vị thính giả vừa theo dõi bài viết Phan Chu Trinh. Đến đây, chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam xin được tạm ngưng. Chúng tôi Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và bỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9 cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi

0: Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà ống sông vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
5: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
4: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vertport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
5: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789. 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh David Lê từ văn phòng VN Financial, nơi sẽ giúp cố vấn quý vị trong những chương trình đầu tư vào Hoa Kỳ từ nước ngoài. Nếu quý vị có người thân, bạn bè, gia đình từ Việt Nam muốn sang Mỹ theo chương trình đầu tư EB-5, xin liên lạc ngay với David Lê để được cố vấn miễn phí, được hướng dẫn những thủ tục giấy tờ từ A đến Z qua số điện thoại 678-973-6534, 678-973-6534 hoặc số điện thoại thứ nhì 470-854-1929, 470-854-1929. Quý vị cũng có thể liên lạc với David Lê qua email vnfinancial@gmail.com. Văn phòng VN Financial tọa lạc tại địa chỉ 1640 Satellite Boulevard, phòng số 100, thành phố Dulles, Georgia 30097. Một lần nữa, nếu có nhu cầu đầu tư theo diện EB-5, xin gọi ngay cho David Lê 678-973-6534 hoặc 470-854-1929. David Lê và văn phòng VN Financial xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
3: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
3: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị nhà hàng Hoàng Toan, nơi đầy đủ các món ăn thuần túy Việt Nam với khung cảnh ấm áp, khang trang, có sân khấu và âm thanh tiện lợi cho hội họp, buổi tiệc hay đại nhạc hội. Đặc biệt là nơi để tổ chức các buổi tiệc lớn nhỏ như sinh nhật, sum họp gia đình, đám hỏi, đám cưới, đại nhạc hội với sức chứa 400 người. Nhà hàng tọa lạc tại địa chỉ 3865 Ventura Drive, thành phố Douglas, Georgia 30096. Hiện chúng tôi cũng đang cần thêm nhân viên để làm việc trong nhà hàng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thảo 678-644-9759, 678-644-9759. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Chiều ông đã vặn đồng hồ reo báo thức rồi, bà cũng lăn xăn không ngủ được, chạy lui chạy tới trong nhà cho đến khuya và không ngủ được vì sợ ông trễ giờ lên máy bay. Bà thức dậy nhiều lần nhìn đồng hồ và mở hành trang ông ra, kiểm soát lại xem có thiếu món gì không. Đôi khi ông bực mình gắt bà: Ông nói là ông đã lớn, đã già rồi, không còn trẻ con nữa, mà phải lo lắng từ ly từ tí như vậy. Bà lúc đó chỉ nói nho nhỏ, nếu bà không lo cho ông, thì ai lo cho bà ông đây? Giọng nói, nghe giọng nói buồn bã của vợ. Ông bà biết rằng, vì thương chồng mà bà quay quắt như vậy, cho nên để yên cho bà lăng xăng. Có lẽ không được lo lắng cho chồng, thì bà lại càng buồn hơn. Mỗi lần nhìn đống hành trang, thì ông cũng chỉ kêu lên là không... Làm như là ông không giống như ông dọn nhà, mang đi nhiều nặng nhọc mà không dùng đến thì uổng công mà thôi. Lúc đó thì bà cũng trả lời, thà dư còn hơn thiếu anh à, lỡ anh cần thì mình có ngay mà dùng. Ngoài hành trang mang theo, bà còn kiểm soát xem ông còn đủ tiền mặt trong túi hay không. Nếu không đủ thì bà bỏ thêm. Bà còn mua cho ông cái thắt lưng da hai lớp, giấu mấy trăm đồng đô la xếp gọn. Bà cũng không quên giấu thêm tiền ở trong cái ngăn bí mật ở trong cái gương da, đề phòng khi bắt trắc. Ngày thường mỗi sáng bà bỏ thêm tiền mặt vào ví da cho ông, dù ông bảo là ông đã có thẻ không cần tiền mặt làm chi. Trong hộp gạt tàng thuốc xe của ông, bà cũng giấu ít chục đồng để phòng hờ khi khẩn cấp, khi ông cần đến. Và quả thật đã nhiều lần ông sử dụng đến số tiền bí mật phòng xa đó. Những lúc này thì ông thấy thương vợ vô cùng. Lần hai ông bà đi du lịch Trung Hoa, đêm ngủ là tại Bắc Kinh, nằm trong khách sạn rộng rãi. Ông nói là em à, nằm đây anh nhớ đến thời xưa, các sứ thần Việt Nam qua cổng Thiên Triều, như cụ Ngô Thời Nhậm, cụ Nguyễn Du, họ đi bộ hàng ngàn dặm, lại phải ở nơi công quán, đâu có tiện nghi, đâu có sang trọng như khách sạn bây giờ, mà lại có vợ ôm trong tay nữa. Thiệt chúng ta sung sướng quá, tội chi không để lại kỷ niệm yêu thương ở tại nơi này. Lúc đó thì ông lại luồn tay vào trong bụng bà lại dậy nảy lên không chịu. Anh ngày mai á leo dạng Lý Trường Thành, phải để sức khỏe mà dành mà đi chứ, không thì uổng lắm. Lúc đó ông bà lại trả lời là 100 cái vạn Lý Trường Thành cũng bỏ, thì bà lại không chịu. Thiên hạ đó người ta biết, họ cười cho mà xấu hổ. Ông bà cũng không chịu thua. Vợ chồng thương nhau hợp với lẽ trời đất, có gì sai trái đâu mà sợ thiên hạ cười. Ai không có chuyện này mà lại dám cười mình. Ngày mai lên xe, anh sẽ hỏi vợ chồng nào dám đưa tay lên xác nhận là coi chưa có chuyện thương nhau bao giờ, xem có ai dám đưa tay lên không. Lúc đó bà lại hết hồn. Thôi đi anh, đừng có nói chuyện tào lao nữa, kỳ lắm. Đúng như vậy, hôm sau ông bà thở phì phò leo lên dốc Trường Thành. Bà ba đi bên cạnh xót xa. Anh nói thấy chưa, em đã bảo mà không nghe, tội nghiệp anh chưa. Được thể, lần đi du lịch Âu Châu, 2 tuần sau qua 6 quốc gia, ông cũng nài bà để lại kỷ niệm yêu thương tại mỗi thủ đô của mỗi nước. Tại London, thủ đô Anh Quốc, Paris của Pháp, Geneva của Thụy Sĩ, Brons của Ý, Vienna của Áo. Và khi di chuyển, ngồi trên xe, ngày nào bà cũng thấy ông nghẹo đầu, nhắm mắt, ngáy phì phò, mà cái miệng chu dài ra, thì bà xót xa nói nho nhỏ với ông. Thấy chưa, khổ chưa? Đi du lịch, ngắm cảnh, mà ngủ mệt ra như vậy, có uổng tiền không? Thiệt là như trẻ con à, thương quá. Đang ngái, mà ông cũng nghe được, giật mình mở mắt, quay lại hỏi đùa bà. Thương hả? Chưa được đâu, trên xe đông như thế này kỳ lắm. Lúc đó, bà cấu cho một cái nói nho nhỏ. Bậy nè, anh cứ nói chuyện khói hài hoài à, thiên họ họ nghe, họ cười cho. Rồi ông lại tiếp tục ngủ gục, cái đầu lắc lư theo nhịp xe di chuyển. Mỗi khi xe dừng lại ở cái thắng cảnh cần viếng thăm, bà lại đánh thức ông dậy, cái mặt ông đờ ra, ngơ ngác nhìn quanh. Mỗi lần ông đi trượt tuyết, từ nhà lái xe lên núi cũng mất 5 giờ, bà dành lấy tay lái đưa ông đi, vì sợ ông lái xe đường xa mệt nhọc, không còn sức mà trượt tuyết. Bà thường nói, anh nhắm mắt lại ngủ cho khỏe, lấy thêm chút sức để mà trượt đua với thiên hạ. Lên núi, bà đứng canh và đưa mắt theo dõi ông từ trên cao, lao người vòng vèo lưỡng xuống, hai tay bà luôn luôn ôm lấy ngực lo lắng, sợ ông té ngã. Mỗi khi ông lượn qua, bà lại không quên nhắc nhở nói với theo. Anh cẩn thận nghe, coi chừng té gãy tay, gãy chân thì khổ. Nghe tiếng bà nhắc, ông lướt đến gần bà, rồi giả vờ té lăn nằm ngửa trên tuyết. Biết là ông chồng đùa nghịch mà bà vẫn hốt hoảng chạy gấp đến hỏi han rối rít. Ông nhăn răng cười, lúc đó bà lại nhẹ nhàng trách. Anh á, ác lắm, anh là em lo, tội nghiệp em. Mỗi lần có bạn ông đến chơi, bà lo lắng nấu món này món kia, làm thức ăn nhậu cho các ông. Thường thường bà nấu thức ăn theo sở thích của khách mà bà biết, rồi bà bảo đứa con trai xuống hầm nhà lấy chai rượu nho cũ nhất mà đãi khách. Hàng năm có những đợt rượu nho được bán ra với giá rẻ để quảng cáo. Bà mua vài chai, vài chục chai, cất vào hầm, gác lên kệ và ghi chú năm sản xuất. Mười mấy cái kệ dưới hầm nhà chất toàn rượu nho. Những chai rượu để dành lâu năm có khi giá tăng thành 5-7 lần giá mua ban đầu. Bà lý luận rằng thế nào cũng phải mua rượu đãi bạn, tội gì không mua trước, tiết kiệm được vô số tiền. Đến khi đãi người ta thì phải cho ăn ngon, uống ngon, không thì thôi đừng có mời. Đó là cái chủ trương của bà. Bởi vậy cho nên nhà ông ba thường có khách khứa liên miên, đãi đàn bạn bè cũng là một cái thú vui của bà. Bà ba thường nói rằng những niềm vui nho nhỏ hàng ngày gom lại thành ý nghĩa hạnh phúc đích thực của cuộc sống. Bà không mơ cao xa, không ước mộng giàu sang xa qua phú quý tột bậc. Những khi việc sở cần kiếp, ông ba đi làm thêm vào thứ bảy hay buổi chiều về muộn, bà thường xuýt xoa lo cho sức khỏe của ông. Bà thường bảo ông: mình á có đủ ăn rồi, kiếm thêm bao nhiêu tiền cũng không giàu được, mà giàu làm chi? Có nhiều tiền để sau này chết cúng cho chùa, cho nhà thờ hả? Còn con mình á, chúng không có cần tiền đó. Mình đến đất nước này đã quá nửa đời người mà còn làm ăn sinh sống được, huống chi con mình lớn lên tại đây, học ngành học hành tốt nghiệp ở đây, tương lai của chúng chắc chắn khá hơn mình nhiều. Tại sao mình phải lo ngược cho tụi nó? Khi có người chế nhạo ông ba rồi rằng đã già đời rồi mà còn để vợ chăm sóc như con trẻ, bị vợ quản lý như kẻ đi tù chung thân, thì ông ba cười và nói rằng trong cái dòng lao tù êm ái này, ông mong được ở tù càng lâu càng tốt, và cầu sao cho đừng bao giờ có cái ngày ân xá. Bà ba cũng bị bạn bè thân thiết trách mắng: chị nè, sao mà dại vậy? Các ông á cũng có tài có chừng, cũng có sức khỏe, tội chi mà hầu hạ các ông thêm lười biếng, thêm hư hỏng. Mai sau mình á có chết chướng, mấy ổng sống một mình không nổi, phải đem kiếm gấp bà khác mà điền thế vào chỗ trống của mình, phải tập cho các ổng tự lập, tự làm lấy thói quen. Khi đó bà ba cũng chỉ nhẹ nhàng: tình thương không có so đo, làm được cái gì cho chồng vui là mình vui, là xây thêm được một viên gạch cho cái nền hạnh phúc cho vững vàng hơn, không có mất mát đi đâu, cho còn sướng hơn nhận.

quý vị thính giả vừa thưởng thức truyện ngắn Ngục Tù Êm Ái của tác giả Trạm Cà Mau qua phần diễn đọc của Cẩm Thu. Cẩm Thu xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn tái ngộ vị thính giả trong chương trình đọc truyện vào kỳ tới.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbh-career.

xin hỏi cuộc đời làm sao để vui, hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi này bỏ quên theo ai.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện lạ đó đây và du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Và kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 21 tháng 7 của năm 2026. Chúng ta lại gặp nhau trong những chuyến du lịch cũng như là những câu chuyện lạ. Và thưa quý vị, hôm nay Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một chuyện lạ ở Singapore. Thưa quý vị, Hồng Ánh thấy cái câu chuyện này cũng khá là đặc biệt với những cái điều mà xảy ra cứ hàng năm, mỗi năm ở đất nước Singapore này có những cái điều xuất hiện trong những cái ngày mà mưa gió. Thưa quý vị, vậy câu chuyện như thế nào? Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe sau đây.

Singapore là một trong những nơi có tỷ lệ sét đánh cao nhất thế giới. Vì sao quốc gia này lại có cái diện tích mà chưa đến 1.000 km vuông nhưng mà lại có nhiều những cái trận sét đánh đến như vậy? Và thưa quý vị, đất nước Singapore, quý vị đã nghe rất nhiều về một cái đất nước mà nó rất là sạch sẽ, mọi thứ rất gọn gàng và đẹp. Vậy thì có nhiều người đến đây, rất rất nhiều người đến du lịch ở đất nước này. Nhưng mà quý vị biết là sét đánh nhiều như vậy tại sao? Vậy thì Singapore có diện tích hơn 730 km vuông, là một trong những nước mà ghi nhận tỷ lệ về sét đánh cao nhất thế giới. Cái hiện tượng mà thời tiết cực đoan này không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng mà còn có thể ảnh hưởng đến các hoạt động thường ngày nữa. Mới đây, hôm ngày 5 tháng 7 thôi, thì một người nam thanh niên 24 tuổi đã bị tử vong và 6 người khác bị thương sau khi mà bị sét đánh tại bãi biển Pasir Ris của Singapore, theo cái tờ MSN báo tin. Và trong cái ngày xảy ra cái sự việc này, tổng cộng là có 1.569 tia sét được ghi nhận tại Singapore và các khu vực lân cận. Vì sao, thưa quý vị, vì sao mà Singapore lại có nhiều sét đánh đến như vậy? Sét là một tia lửa điện lớn gây ra do cái sự chênh lệch về diện tích giữa các đám mây giông và mặt đất, hoặc là bên trong các đám mây. Phần lớn các tia sét nó xảy ra trong cái phạm vi khoảng chừng 5 đến 6 km tính từ đám mây giông. Tuy nhiên, sét vẫn có thể xuất hiện ngay cả khi mà khu vực đó không có mưa hoặc là cách xa đám mây mưa hơn 10 km. Theo cơ quan khí tượng của Singapore, đó là MSS, thuộc cơ quan môi trường quốc gia NEA, thì trung bình có khoảng 176 ngày có sét mỗi năm, mà một ngày có sét được tính là ngày ghi nhận ít nhất là một lần xuất hiện sét tại trạm khí Hậu Trang. Và cứ sét là người ta tính thôi, thưa quý vị. Và hoạt động sét thường mạnh nhất vào tháng 11, tiếp theo là tháng 4, tháng 5. Và đây là cái giai đoạn chuyển tiếp giữa các mùa gió mùa. Tuy nhiên bây giờ là quý vị thấy là thời tiết hiện nay là chúng ta đang ở trong tháng 7 mà Singapore vẫn sét rất là nhiều. Những cái trận sấm sét này gây ra làm thương tích đến những người xung quanh và có những người thiệt mạng, thưa quý vị. Và nguyên nhân Singapore thường xuyên có dông sét liên quan đến vị trí, điều kiện về khí hậu đặc trưng của khu vực này. Và Singapore là một cái đảo được bao quanh bởi biển. Những cái cơn dông nội địa do gió mang cái hơi ẩm từ biển vào đất liền. Không khí ẩm ướt nó kết hợp với cái không khí nóng ở trên đất liền do nắng nóng gây ra, và trong cái điều kiện không có ổn định như vậy thì tạo thành dông. Bên cạnh đó, Singapore còn chịu ảnh hưởng của dạng hệ thống thời tiết đặc trưng gọi là dông Sumatra. Dông Sumatra là một dải dông kéo về Singapore sau khi mà hình thành, và nó phát triển ở trên đảo Sumatra hoặc là eo biển Moakka. Nó thường mang theo mưa lớn, gió giật mạnh và sét. Cái cách bảo vệ người thân khi mà ở ngoài trời đó, những cái khu vực rộng và trống trải như là bãi biển, công viên hoặc là cái cánh đồng thường có nguy cơ bị sét đánh cao hơn
do là không có vật che chắn hoặc là hệ thống bảo vệ chống sét. Khi mà có dông sét thì mọi người nên tránh ở gần các khu vực này. Những cái khu mà như Hồng Ánh vừa nói đó thưa quý vị, công viên, bãi biển, đất trống là nên tránh. Và đồng thời tránh xuống nước như là bơi trong cái hồ hoặc là ngoài biển. À, tại Singapore, người dân có thể theo dõi thông tin sét theo thời gian được thông qua ứng dụng MyENV, cái trang thông tin thời tiết của MSS hoặc là cái đường dây dự báo thời tiết tự động hoạt động 24/7. Và thưa quý vị, ứng dụng MyENV, các kênh thông tin đó thì thời tiết sẽ gửi cảnh báo khi mà phát hiện sét từ mây xuống đất hoặc là dự báo có mưa dông trong bán kính là 6 km trong vòng 2 giờ tiếp theo. Nếu không thể rời khỏi khu vực trống trải, mọi người nên tránh cầm các vật dụng bằng kim loại. Đúng rồi thưa quý vị, Hồng Ánh thường nghe nhắc là mình tránh những cái đó. Và khi có sét thì không nên trú ở dưới những cái cây cao hoặc là các cái công trình nhỏ, bởi đây có thể là những vị trí dễ bị sét đánh nhất đó. Và cái cách an toàn hơn là nhanh chóng tìm nơi trú trong tòa nhà kiên cố hoặc là trong ô tô của mình, trong xe của mình. Và trong trường hợp không có nơi trú ẩn đó thì hãy ngồi xổm sát mặt đất, đặt hai tay lên đầu gối và cúi đầu xuống để giảm cái diện tích về tiếp xúc với môi trường xung quanh. Và dù ở trong nhà, con người vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi sét đánh. Và khi trời có dông, nên tránh đứng gần cửa sổ và hạn chế sử dụng các thiết bị điện đang cắm trực tiếp vào các ổ điện. Ngoài ra, không nên tiếp xúc với sàn hoặc là tường bê tông, cũng như là tránh sử dụng nước, vì cái dòng điện do sét nó có thể truyền qua hệ thống đường ống kim loại. Và sau khi tiếng sấm cuối cùng kết thúc, nên chờ ít nhất là 30 phút trước khi ra ngoài để giảm nguy cơ gặp phải sét còn sót lại ở trong cái khu vực của mình. Và thưa quý vị, nghe thật là sợ phải không? Hồng Ánh cũng rất là thích Singapore. Hồng Ánh khi mà rời Việt Nam đi vượt biên đó thưa quý vị, Hồng Ánh trước tiên là Hồng Ánh cập bến Pulau Bidong, Malaysia đó, rồi sau đó qua Singapore PC. Mà qua Singapore PC xong rồi lại chuyển tiếp qua Philippines, qua Singapore, qua Japan, rồi cuối cùng Hồng Ánh mới đặt chân đến Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, ở một cái transit center, Hồng Ánh nhớ ngày xưa mà đến Singapore là mình ở một cái nơi mà tạm thời thôi để cho mình di chuyển đó thưa quý vị. Thì trong tâm cũng rất có nghĩ đến Singapore, một cái dịp nào đó sẽ đến thăm đất nước này, bởi vì đây là một đất nước rất đẹp và rất sạch sẽ, cũng như là được nhắc đến rất nhiều. Tuy nhiên cũng phải sau khi mà nghe những cái câu chuyện như thế này rồi thì phải để ý vào những cái tháng mùa, những cái tháng nào mà dông gió sấm sét có thể xảy ra thì chúng ta sẽ không đi vào những tháng đó thưa quý vị. Vâng, và một cái điều kiện đặc biệt nữa là đất nước Singapore này luôn luôn có những cái thông tin cũng như là cập nhật rất là 24/24, có nghĩa là 7 ngày trong tuần họ làm việc liên tục. Nếu mà có những cái trận sấm sét, những trận dông sắp đến là thường họ thông báo trước đó để cho những người dân của họ có cái cách để mà tránh được những cái trận sấm sét và dông tố như thế này. Tuy nhiên cái sinh mạng con người nó cũng bị mất mát bởi từ những cái trận này thưa quý vị.
Đó là những cái điều mà sống ở trên đất nước nào nó cũng có cái thiên tai bão lụt rồi đủ hết. Có những nơi earthquake, những nơi động đất, những nơi bị tornado, dông gió, rồi cuốn đi, rồi những nơi có mưa bão và có sấm sét. Cho nên chúng ta phải chấp nhận với cái cuộc sống và nơi chúng ta để mà chúng ta tìm cách sống sót, thưa quý vị. Thì đây là những điều khó tin nhưng có thật luôn xảy ra ở Singapore 176 ngày trong năm, là những ngày mà rất nguy hiểm. Và Hồng Ánh thấy những cái hình ảnh mà sét nó đánh đó, thưa quý vị, ở trên bầu trời đó, thật sự rất là nhìn rất là sợ. Hồng Ánh nhớ cái chuyến du lịch của Hồng Ánh đi Presto Bayata ở bên Mễ năm rồi, vào tháng 8 đó, cũng mưa dông và lúc đó cũng có sấm sét rất nhiều. Và cả một cái nhóm của Hồng Ánh là còn quay phim, còn chụp được những cái tấm hình đó, quay được những cái trận sét đó nữa, thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì rất là sợ, có nghĩa là chúng ta phải tránh nó chứ, thay vì là đi tìm nó. Vâng, cũng là một bài học trong cuộc sống, có những cái chúng ta biết mà chúng ta quên đi. Cho nên có những chuyện xảy ra nhắc nhở chúng ta là nên tránh, thưa quý vị, những điều khó tin nhưng có thật ở trong cuộc sống của chúng ta.

Quý thính giả thân mến, bây giờ Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe một bài viết ngắn. Sau đó chúng ta chuyển qua đi du lịch thưa quý vị. Và đây là một bài mà Hồng Ánh thấy nó cũng chỉ đọc sơ qua thôi. Hồng Ánh cũng muốn được cùng với quý vị để chúng ta lắng nghe và hiểu thêm về câu chuyện này.

rồi. Một sáng thứ ba, bố lại đưa tôi về trước nhà thờ Đức Bà. Sài Gòn vừa thức giấc, không khí buổi sáng đầu tuần mát hơn tôi nghĩ. Tôi đạp xe từ Tân Bình đi qua những con đường quen thuộc, rồi bất chợt rẽ về quận 1. Có lẽ cũng là đã lâu lắm rồi tôi mới trở lại nơi đây vào một buổi sáng như thế. Tôi dựng xe, bước chậm vào khoảng sân quen thuộc, đứng trước mẹ, lặng lẽ dâng lên một lời cảm ơn. Không gian vẫn bình yên như tôi vẫn nhớ, chỉ có nhà thờ Đức Bà phía sau, mẹ vẫn đang được trùng tu. Những lớp Phật giáo vẫn còn đó, lặng lẽ ôm lấy ngôi thánh đường đã đồng hành cùng biết bao thế hệ người Sài Gòn. Tôi đứng nhìn khá lâu, rồi chợt mỉm cười. Có những điều đẹp không phải vì lúc nào cũng nguyên vẹn, mà vì vẫn luôn được gìn giữ bằng tình yêu và sự kiên nhẫn. Hôm nay giáo hội mừng kính hai thánh Phêrô và Paulo. Trong tin mừng có một câu làm tôi nhớ mãi: Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Đứng trước ngôi thánh đường đang được chăm chút từng ngày, tôi bỗng thấy câu nói ấy thật gần. Có lẽ Chúa vẫn đang xây, không chỉ xây những mái nhà thờ, mà còn âm thầm xây lại niềm tin trong mỗi con người, xây những trái tim biết yêu thương nhiều hơn, xây những gia đình biết bao dung nhiều hơn, xây những tâm hồn biết tìm về bình an giữa cuộc sống còn nhiều tất bật. Mỗi ngày trôi qua, có thể mình chưa nhận ra, nhưng chỉ cần vẫn còn biết hướng lòng về điều thiện lành, biết sống tử tế và biết đặt niềm tin nơi Chúa, thì công trình ấy vẫn đang tiếp tục. Tôi cúi đầu trước mẹ thêm một lần nữa, rồi bước ra ngoài. Thành phố lúc này đã bắt đầu đông hơn. Tiếng xe cộ, tiếng người gọi nhau, nhịp sống đầu tuần lại tiếp tục. Mọi thứ vẫn như mọi ngày, chỉ có lòng mình nhẹ hơn một chút. Nếu sáng nay bạn cũng đang bắt đầu một tuần mới với nhiều dự định, nhiều công việc hay nhiều ước mong còn ở phía trước, mong rằng bạn sẽ luôn giữ được niềm

cầu bầu cùng Chúa, dịch giữ bạn và gia đình luôn bình an, mạnh khỏe và vững vàng trên hành trình của mình. Chúc bạn một tuần mới thật nhiều niềm vui. Và dù ở bất cứ nơi đâu, cũng luôn tìm thấy một lý do để mỉm cười.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý khán giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh lại đưa quý vị tiếp tục đi du lịch vào mùa hè ở California. Hôm nay chúng ta đi Lake Tahoe nha thưa quý vị. Lake Tahoe là một nơi rất đẹp mà Hồng Ánh cũng đã được đi nhiều lần rồi. Quý vị nào đến Cali hay là chúng ta ở Cali mà chúng ta chưa có đi đó, thì có dịp quý vị đi lên cái hướng north của California như là San Jose thì quý vị tiện đi chơi luôn Lake Tahoe. Và thưa quý vị, Hồng Ánh thấy Lake Tahoe có nhiều nơi để cho chúng ta đến thăm lắm. Và nói sơ về Lake Tahoe, đây là một viên ngọc xanh nằm giữa ranh giới của hai tiểu bang, đó là California và Nevada. Và cái không khí nổi tiếng với mặt hồ trong vắt và cái cảnh ở đây nó rất là hùng vĩ, mà còn là một trong những nơi để cho nhiều khách du lịch đến đây bốn mùa luôn, nó hấp dẫn lắm. Xuân hạ thu đông, mùa nào Lake Tahoe nó cũng đẹp. Và nếu như mà quý vị có một cái kế hoạch đến Lake Tahoe và không biết bắt đầu từ đâu, thì dưới đây Hồng Ánh đã tìm hiểu sẵn rồi thưa quý vị. Hồng Ánh chọn những cái nơi mà nó nổi bật thôi để giới thiệu đến quý vị. Và những nơi này Hồng Ánh cũng hầu như là đã đi qua rồi. Vâng, cái nơi đầu tiên mà Hồng Ánh muốn để cho mời quý vị đi đó là Emerald Bay State Park. Đây là một viên ngọc trong lòng hồ. Đây là một nơi mà được chụp ảnh nhiều nhất ở Lake Tahoe. Và nó hoàn toàn xứng đáng với cái điều đó. Cái tên của nó đã đẹp rồi, nó là viên ngọc mà, Emerald mà thưa quý vị. Là một cái nơi, là một cái vịnh nhỏ, nó nằm ở cái phía tây nam hồ, nổi bật với cái làn nước màu xanh lục đặc trưng. Và còn một cái hòn đảo, nó là một cái hòn đảo duy nhất ở giữa hồ, có tên là Vanity Islands. Và thưa quý vị, đi ở đây đó, chúng ta có thể đi tham quan Buckingham Castle, một cái lâu đài với một cái phong cách Scandinavia được xây dựng vào năm 1929. Cái lâu đài này được xây dựng và của những năm 1929 thưa quý vị. Và theo như quý vị đến đây, quý vị có thể chèo thuyền đi ra đảo Vanity và leo lên phần những cái nơi mà rất là đẹp, những cái tàn tích mà chúng ta đến đây chúng ta muốn đến để xem. Và quý vị có thể đi bộ theo những cái tuyến đường như là Eagle Falls Trail để mà chúng ta ngắm cái cảnh vịnh từ ở trên cao xuống. Tại vì cái vịnh đó thưa quý vị, những cái đường mà để cho mình đi bộ nó nằm ở trên, và chúng ta có thể nhìn bao quát được xung quanh, chúng ta có thể thấy hồ nước, thấy đảo, thấy hết tất cả những cái vịnh, nó dưới tầm mắt của mình. Cho nên đến đây quý vị phải nên đi Emerald Bay. Nó là một cái điểm lý tưởng để mà đón bình minh, hoặc là quý vị nào muốn ngắm hoàng hôn thì chúng ta cũng có thể ở lại để chờ đón hoàng hôn. Nó rất đẹp, nơi mà thiên nhiên thật sự lên tiếng đó. Nơi đây rất đẹp quý vị ơi. Hồng Ánh đã đến nơi này rồi, và một lần nữa Hồng Ánh nhắc quý vị nha, nó có tên là Emerald Bay Lake Tahoe, rất đẹp. Rồi kế đến chúng ta nên đi đến một cái nơi nữa, nó gọi là Sand Harbor. Sand Harbor là một thiên đường ven bờ phía Nevada. Tại vì quý vị biết là Lake Tahoe nó nằm giữa Nevada với California, cho nên chúng ta có thể đi đến Sand Harbor luôn. Nó nằm ở bờ đông của hồ. Và Sand Harbor nổi tiếng với cái bãi cát vàng mịn và những cái tảng đá granite đó thưa quý vị, nó nhô ra mặt nước. Đây là một nơi lý tưởng để mà mình có thể tắm ở dưới hồ,
hoặc là những cái nơi mà họ cho mình được tắm an toàn đó, thì quý vị hãy đến những cái nơi an toàn nha. Rồi họ cũng có những cái chiếc thuyền kayak á, để cho mình mướn, mình chèo, hoặc là chúng ta lặn với cái ống thở để mình nhìn ở dưới biển, nó có những san hô, mặt hồ chứ, mình nhìn xuống hồ, đáy hồ trong veo như vậy. Cái màu xanh emerald rất đẹp để chúng ta nhìn, và chúng ta có thể chụp hình ở đây, mặt nước trong vắt và chúng ta nhìn rõ luôn từng cái viên đá ở dưới đáy hồ á. Chúng ta có thể tham dự Lake Tahoe Shakespeare Festival, một cái sự kiện sân khấu ngoài trời tổ chức vào mùa hè ngay sát bờ hồ luôn. Thường là mùa hè là một cái dịp để mà nhiều cái activity đó, thưa quý vị, nhiều những cái sự kiện, những cái trò chơi, nhiều thứ xảy ra, diễn ra vào mùa hè, cho nên chọn Lake Tahoe là một nơi chúng ta sẽ hưởng thụ được cái không gian đẹp như vậy, cũng như là nắng hè rồi nước mát, và xung quanh là những cái sự kiện. Và quý vị cũng nên lưu ý đây là một cái khu vực rất được yêu thích, nên quý vị nhớ là đến sớm để làm chi, để mình giữ chỗ đậu xe. Nếu quý vị không muốn đi bộ quá xa đó thì quý vị nhớ nhớ đi sớm. Thường là Hồng Ánh hay như vậy đó, thưa quý vị. Hồng Ánh ở trong ca đoàn đó, trong nhóm mà đi tĩnh tâm á, thì thường là mướn một cái căn nhà ở Lake Tahoe. Tụi này mướn vào ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, 3 ngày đó, thì có thể ở lại đó rồi rủ nhau đi ra những cái nơi này chơi, và rất là thích luôn, thưa quý vị. Một cái khung cảnh rất là đẹp ở Lake Tahoe. Kế đến chúng ta có thể đi tới một cái nơi nữa, nhiều nơi để đi lắm, cho nên Hồng Ánh phải chọn cái nơi nào đặc biệt lắm để đưa quý vị đi.

Mình đi đến Heavenly Gondola và Ski Resort nha quý vị. Nơi mà chúng ta có thể ngắm cảnh từ ở trên cao nha. Thật sự nơi này Hồng Ánh thấy nó đẹp lắm. Chúng ta có thể đi những cái tuyến cáp treo quý vị. Nếu quý vị nào mà không có sợ độ cao nhưng mà rất là an toàn, chúng ta có thể đi cùng với gia đình của mình, bạn bè của mình. Sau Lake Tahoe, chúng ta lên cái đỉnh núi, nó về hướng nam. Và cái đỉnh núi này nó cao hơn 3.000 mét, nơi mà chúng ta có thể phóng tầm mắt ra toàn bộ hồ và cả cái rặng Carson Ranch ở Nevada. Quý vị nghe về Carson Ranch phải không? Một cái khu

thư giãn, chúng ta sẽ chọn nơi này. Còn mùa đông thì mình đi trượt tuyết, mình đi trượt ván, thưởng thức đồ uống nóng giữa cái không gian tuyết phủ. Họ, quý vị biết những người mà họ làm về thương mại marketing, những cái tourist đó, thì quý vị, họ mùa nào họ cũng có thể mời chúng ta đi hết á. Ăn thua là mình có thời giờ, thời gian cũng như là có sức khỏe để mà mình đi hay không thôi. Và cái nơi này nó chúng ta cần đi chỉ một ngày thôi cũng đủ rồi, không cần đi nhiều. Quý vị có thể xem toàn cái cảnh của hồ, cũng chính là cái điểm để cho chúng ta chọn để mà đến. Lake Tahoe nó cũng nhỏ thôi, cho nên quý vị có thể đi một ngày cũng được. Còn như những hội đoàn, những nơi mà tĩnh tâm á, thì mình chọn tới mấy ngày là tại vì mình đi có nhiều cái mục đích cũng như cái trò chơi, cái sự gắn kết của từng cái team của mình, cho nên mình đi có thể đi 3 ngày. Còn nếu mình đi chơi thường thôi thì một ngày Hồng Ánh nghỉ cũng đủ rồi. Và thưa quý vị, kế đến Hồng Ánh đưa quý vị đi đến một nơi nữa, nó gọi là cái không khí gia đình và thân thiện nha. Ở đây có tên là King's Beach. Cái nơi đây nó nằm ở phía bắc của cái hồ, là một cái khu vực có nhiều dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, và bãi biển rộng rãi, những cái hàng quán đó, thưa quý vị, rồi nhà hàng lớn. Và đây là nơi tuyệt vời cho các gia đình có trẻ nhỏ hoặc là những ai muốn nghỉ ngơi thoải mái. Quý vị có thể thuê cái ghế và cái ô dù để mình nằm thư giãn cả ngày cũng được. Và chúng ta có thể chơi các môn thể thao dưới nước, như là paddleboard hay là jet ski. Còn quý vị nào mà muốn đi mua sắm những cái vật kỷ niệm của địa phương mình đến á, thì ở đây họ cũng có những cái shopping nhỏ thôi quý vị, những cái shop nhỏ thôi để cho chúng ta đi mua quà lưu niệm. Ở đây gọi là một lần nữa là có tên là King's Beach, mang lại cảm giác rất là gần gũi, bình dị hơn so với các điểm mà đông người, những cái khu du lịch đông người. Còn ở đây thì nó có vẻ là nhẹ nhàng. Quý vị nào chỉ muốn nghỉ ngơi relax thôi thì quý vị chọn nơi này. Còn quý vị muốn đi đến cái CD của Tahoe á, thì đây là một cái trung tâm ở phía tây hồ. Thôi mình đi mình chuyển tiếp liên tục từ sau qua tây nha thưa quý vị. Nằm ở trên cái bờ biển tây bắc, Tahoe City là một cái nơi mà khởi đầu cho nhiều cái tuyến chúng ta đi hiking, chúng ta đạp xe, và cũng là nơi có nhiều cửa hàng, bảo tàng và nhà hàng nhìn ra hồ. Cái nơi này thì vui. Thường là cái nhóm của Hồng Ánh mướn xe đạp đó quý vị. Mình mướn xe đạp xong rồi mình đạp ở trên những cái con đường rất là vui. Thường là đi đông lại càng vui hơn nữa. Và ở đây có những cái nhà hàng rất đẹp, cũng như có bảo tàng nè, rồi quý vị ghé thăm nhiều nơi, có những cái hoặc là quý vị đi dạo quanh những cái nơi mà người ta tổ chức nhạc sống, đặc biệt là mùa hè. Mùa hè có rất nhiều những ban nhạc họ chơi ở ngoài trời á, mình chỉ có việc tìm cái bóng mát hoặc là cái nơi nào mà mình thích, rồi mình nằm đó mình nghe nghe nhạc, và toàn là những bài nhạc mà nổi tiếng cái họ chơi ở đây. Quý vị biết là những người mà nông sản, những người nông dân ở Tahoe đó, họ cũng nhờ trong những cái mùa như thế này, họ đưa những cái nông sản của họ vào mùa hè đi ra những cái khu này họ bán để cho chúng ta mua về.

Đây là một cái nơi mà Hồng Ánh nghĩ nó vừa để cho chúng ta nghỉ ngơi, relax, có vẻ thành phố một tí tí, rồi sau đó nó lại là nông thôn nữa. Chúng ta gần gũi với những người farmer, tại vì họ ra rất là nhiều, thưa quý vị. Họ từ những cái trong những cái nông trại của họ, họ mang đồ ra. Cho nên mà mình đi đúng vào những cái dịp như thế này, mình mua được rau tươi tốt mà không có họ thường là họ để cho mình, họ để những cái dòng chữ gọi là organic đó, thưa quý vị. Quý vị nào mà thích mua những cái loại rau xanh mà không có cái phân bón, không có bị xịt thuốc á, thì ở đây họ cũng để cho mình biết luôn, rõ ràng lắm, cho nên quý vị không có sợ bị lầm lẫn. Và quý vị biết những người này họ rất là thật thà, họ không có phải là dân mà chuyên đi buôn bán, cho nên quý vị sẽ cảm thấy rất là gần gũi luôn. Hồng Ánh thích lắm, mỗi lần mà đi là cũng khuân về nhiều lắm thưa quý vị, rau cải trái cây toàn là ở nông thôn thôi. Và Tahoe City nó phù hợp cho những ai mà muốn khám phá về thiên nhiên, muốn tận hưởng cái không khí thị trấn mà gọi là thị trấn núi ấm cúng đó, thì quý vị đến đây. Những cái căn nhà mà tụi Hồng Ánh mướn đó thưa quý vị, nó cũng rất là ấm cúng luôn, mùa hè hay là mùa đông đều đẹp hết á. Mùa mùa đông thì xung quanh là tuyết là đá, sáng dậy là thấy được đầy hết xung quanh. Còn mùa hè thì nắng ấm, cây xanh rất là đẹp, và những cái căn nhà đó là những căn nhà gỗ thôi. Nó có nhiều tầng, rồi nó có basement nữa. Basement thì mình có thể xuống dưới mình nhiều lắm thưa quý vị, rất là vui. Họ chuyên nghiệp cho những người mướn, cho nên những cái khu nhà này nó rất là sạch sẽ, có người chăm sóc kỹ lắm. Quý vị đến đây mà mướn những cái căn nhà này cũng rất là thích. Và còn nhiều lắm quý vị ơi, còn nhiều lắm. Thôi để lần tới Hồng Ánh nói thêm quý vị nha. Hồng Ánh xin dừng ở đây và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin chúc cho quý vị có được một buổi tối với giấc ngủ ngon, một buổi tối an lành, nhiều mộng đẹp. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Xin kính chào tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Vâng, bây giờ chúng tôi đã nối kết được lại với chị Hoài Hương. Nam Phong chào chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng nói tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và thưa chị Hoài Hương, Bắc California ngày hôm nay là một ngày rất là đẹp trời. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ lên đến 78 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 59 độ F và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 76 độ F. Rất là dễ chịu, không có nóng lắm. Và bầu trời hôm nay gần như là trong xanh với nắng chói chang và từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần cũng không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Nhiệt độ sẽ duy giữ gần giống như vậy vào ngày mai và ngày mốt. Để rồi kéo dài đến cuối tuần, đầu tuần sau thì nhiệt độ sẽ bắt đầu có khuynh hướng hạ giảm từ những ngày thứ hai, thứ ba, có thể xuống khoảng trên dưới 72 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Đó là một cái thời tiết khá lý tưởng vào cái mùa này thưa quý vị. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 49%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong ngày thứ sáu cuối tuần hôm nay. Trong khi đó hôm nay thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 24 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 11 tháng 6 âm lịch đủ. Có mây từng phần và cảnh báo về nắng nóng kéo dài cả tuần. Và nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 67 độ và gió hướng Tây Tây Nam 7 dặm 1 giờ. Ban đêm gió hướng Tây Tây Nam 5 dặm 1 giờ. Và xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 47 sáng và lặn lúc 7 giờ 53 chiều. Và chiều dài ban ngày là 13 giờ 56 phút. Trăng mọc lúc 4 giờ 30 chiều và lặn lúc 2 giờ 13 tối. Dự báo cho ngày thứ bảy thì nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 67 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến một tin vui cho thị trường lao động ở tại Hoa Kỳ. Số đơn khai thất nghiệp của Hoa Kỳ đã xuống thấp nhất trong vòng hơn 50 năm qua. Đây là công bố của Bộ Lao động vào ngày hôm qua. Số đơn khai thất nghiệp trong tuần lễ kết thúc ngày 18 tháng 7 giảm 22.000, chỉ còn 187.000. Đây là số đơn thấp nhất kể từ tuần lễ kết thúc ngày 6 tháng 9 năm 1969. Và con số này cũng dưới xa con số mà giới phân tích dự đoán là khoảng 215.000. Số đơn khai thất nghiệp hàng tuần được coi là cái thước đo gián tiếp cho thị trường lao động. Bất chấp giá dầu gia tăng do cuộc chiến tại Iran, thị trường lao động của Hoa Kỳ vẫn mạnh và số người đi làm việc mà bị sa thải vẫn thấp. Tuy nhiên, giới phân tích cũng lên tiếng cảnh cáo đến một cái lúc nào đó nếu chiến tranh kéo quá dài và giá năng lượng kéo cao hơn bình thường, nó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực, bắt buộc lúc đó các hãng xưởng phải giảm chi tiêu bằng cách sa thải nhân viên. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề gian lận bầu cử tại New Jersey. Bên phía hành pháp của Tổng thống Trump, đặc biệt là Bộ Nội an và bên phía Bộ Tư pháp, đang muốn biết được danh sách của hàng ngàn người không có quốc tịch Hoa Kỳ mà lại nằm được ở trong danh sách cử tri đi bầu ở New Jersey. Hiện giờ thì bà thống đốc của New Jersey là bà Mikey Sherrick thuộc đảng Dân Chủ phải đưa ra quyết định xem có trao cái danh sách này cho Bộ Tư pháp hay không. Ngày thứ ba thì bà Hamid Duran, phụ tá Bộ trưởng Tư pháp về Dân quyền, đã gửi thư yêu cầu bên phía New Jersey trong vòng 5 ngày phải giao nộp cái danh sách đó. Trong đó bao gồm tên, quốc tịch, địa chỉ của khoảng 6.600 người, không phải là công dân Hoa Kỳ mà lại nằm trong danh sách được đi bầu. Hôm thứ Ba thì bà Cheryl loan báo bên phía tiểu bang của bà phát giác khoảng 6.600 người không phải là công dân Hoa Kỳ trong danh sách cử tri. Những người này bà nói rằng đã bị đưa lầm vào danh sách cử tri do trục trặc về vấn đề nhu liệu ở DMV, tức là nha lộ vận của New Jersey, trong cái thời mà thống đốc Bill Murphy. Và khoảng 400 người không phải là công dân Hoa Kỳ mà nằm trong danh sách này đã bỏ phiếu bầu cử từ năm 2023 đến nay. Và bà lưu ý hồi tuần trước bà mới biết cái vụ trục trặc này. Trong thư gửi bà Cheryl hôm thứ Ba thì bà Dillon chỉ thông báo là chính phủ liên bang đang điều tra New Jersey và họ làm đúng theo luật liên bang. Nhưng mà trong cuộc phỏng vấn của bên phía một nhà bình luận bảo thủ là Benny Johnson hôm thứ Tư thì bà Dillon tỏ ý nói có thể những người đó sẽ bị truy tố và thậm chí còn có thể bị trục xuất. Hậu quả cho việc bỏ phiếu bầu cử liên bang lậu, mặc dầu những người này không có quyền bỏ phiếu, có thể sẽ bị trục xuất và nghiêm trọng hơn đó là phạm pháp. Trong khi đó thì bên phía Bộ Nội an khẳng định họ đang cân nhắc cái vụ truy tố này. Bất cứ ai không phải là công dân Hoa Kỳ mà đi bầu, đặc biệt là những cuộc bầu cử liên bang, đều là những người bị phạm pháp. Và những lá phiếu bất hợp pháp sẽ làm suy yếu tiếng nói của chính người công dân Hoa Kỳ. Và Ban Dân quyền đang điều tra và sẽ tiếp tục thúc ép tiểu bang làm sạch danh sách cử tri. Và Bộ Nội an cũng như bên phía Bộ Tư pháp sẽ truy tố những trường hợp nào mà có bằng chứng theo đúng pháp luật. Thống đốc Cheryl từng tuyên bố là không có bằng chứng 400 người đó đã làm thay đổi kết quả bầu cử. Phát ngôn viên của bà nói là tiểu bang sẽ phản đối lời yêu cầu của Bộ Nội an, nhưng mà không cho biết là tiểu bang này sẽ có tuân thủ hay không. Và trước đây bà này cũng lưu ý là 400 người đó có lẽ sẽ không bị truy tố hình sự bởi vì chỉ vô tình bị đưa vào danh sách và đi bầu mà thôi. Nhưng mà bây giờ nó là một cái chuyện có thể sẽ trở thành một cái tội. Bởi vì biết mình là không phải là công dân Hoa Kỳ mà vẫn ngoan cố đi bỏ phiếu, đó là cố tình phạm tội. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Vâng, xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 40 điểm và Dow Jones tăng 367 điểm và Nasdaq tăng 20 điểm, vàng tăng 28.70 mũi kim, hay là 4.078 mũi kim cho một lượng vàng. Và hôm nay một thùng dầu thô là 88 mũi kim và một mũi kim bằng 26.327 đồng cho tiền Việt Nam. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Những con gấu xám xuất hiện trên quốc kỳ của chúng ta, nhưng liệu những con gấu xám đó đã tuyệt chủng có còn thuộc về California hiện đại nữa không? Loài gấu xám trên quốc kỳ của California đã tuyệt chủng cách đây một thế kỷ ở tiểu bang này. Giờ đây, một nhóm các bộ lạc và các nhà bảo vệ môi trường đang kêu gọi cơ quan lập pháp nghiên cứu xem liệu có khả năng, có khả thi để đưa chúng trở lại hay không. Gấu xám từng sinh sống trên hầu hết lãnh thổ của California, có thể đã có tới 10.000 con lang thang khắp nơi trước thời kỳ cơn sốt vàng. Chúng phổ biến đến mức khi những người định cư ở California cố gắng thành lập quốc gia riêng, họ gọi đó là Cộng hòa Cờ Gấu. Những người định cư đã tiêu diệt các loài động vật một cách có hệ thống và chúng đã biến mất vào những năm 1920. Chỉ còn lại loài gấu đen nhỏ bé là loài gấu duy nhất còn sống sót. Và một bản tin nữa là làm thế nào để đối phó với đợt nắng nóng cực độ ngày càng gia tăng ở quận San Diego. nắng nóng cực độ được định nghĩa là nhiệt độ cao hơn và hoặc là độ ẩm cao hơn nhiều so với mức trung bình tại một địa điểm và thời điểm cụ thể trong năm. Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia thì nắng nóng hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong liên quan đến thời tiết ở Mỹ và ở vùng Tây Nam của đất nước. Quận San Diego không còn xa lạ với nắng nóng cực độ. Phân tích của CAP là Trung tâm Hành động Khí hậu của quận cho biết là nắng nóng là rủi ro khí hậu phổ biến nhất ở San Diego, vượt cả lũ lụt hay là cháy rừng. Và một bản tin nữa là chiến dịch hiến máu tại Comic Con lần thứ 50 đã thu được hơn 700 pint máu trong ngày đầu tiên. Hơn 700 pint máu được thu thập trong ngày đầu tiên của chương trình hiến máu Robert E. Heinlein lần thứ 50 tại Comic Con International, khởi đầu cho nỗ lực kéo dài 5 ngày nhằm thu thập hàng nghìn pint máu phục vụ nhu cầu y tế cho mùa hè. Theo thông báo hôm thứ Năm, thì chiến dịch hiến máu thường niên của Ngân hàng Máu ở San Diego trở lại với mục tiêu thu thập là 3.500 pint máu trong vòng 5 ngày. Và một báo tin là khác nữa là tác động kinh tế của Comic Con 2026 được dự báo sẽ vượt quá 160 triệu đô la. Trung tâm Hội nghị San Diego dự đoán tác động kinh tế của Comic Con sẽ tương đương với năm ngoái, trong khi các nhà nghiên cứu của Đại học California San Diego dự đoán những khu vực nào có thể chứng kiến hoạt động kinh tế sôi động nhất. Comic Con có thể nói là sự kiện thường niên lớn nhất được tổ chức tại San Diego, với dự kiến hơn 135.000 người tham dự tại trung tâm thành phố San Diego. Sự kiện này vẫn là động lực kinh tế quan trọng. Và giáo sư tài chính là Olin Timerman và nghiên cứu sinh sau tiến sĩ Fabrizio thuộc trường quản lý Grady của Đại học UC San Diego được báo hoặc dự báo sẽ hoạt động kinh tế trên toàn thành phố sẽ được 200 triệu đô la. Và một bản tin nữa là chủ trường lái xe ở Chula Vista cảnh báo phụ huynh về những người hướng dẫn lái xe không có giấy phép. Chủ một trường dạy lái xe ở Chula Vista đang cảnh báo các bậc phụ huynh hãy cảnh giác với những dấu hiệu đáng ngờ của một người hướng dẫn lái xe không có giấy phép. Cảnh báo này được đưa ra sau khi chủ trường lái xe phát hiện ra một vụ lừa đảo đáng lo ngại trong quá trình tuyển dụng nhân viên mới. Và tòa án xét xử tội giết người đối với hai chị em gái liên quan đến cái chết của người mẹ già ở University City đã được ra lệnh. Hai chị em buộc tội bỏ bê người mẹ già của mình, người đã qua đời tại căn hộ ở University City sau khi bị kẹt ở trong một cái khung giường sofa, hôm nay đã bị đưa ra xét xử với tội danh giết người. Indriu, 52 tuổi và Kabaka Hu, 53 tuổi đã chăm sóc cha mẹ của họ là Kim Jong Jang, 81 tuổi và cha của họ là 89 tuổi. Vì cả hai người đều không có thể tự chăm sóc bản thân được. Theo cảnh sát và công tố viên thì các bị cáo trên đường Tennessee Avenue vào ngày 6 tháng 3 và phát hiện Jang bất tỉnh trên chiếc ghế sofa kéo ra thành giường. Và khám nghiệm tử thi cho biết là tử vong của tù nhân 35 tuổi tại nhà tù San Diego do lạm dụng ma túy. Theo thông báo của nhà chức trách hôm nay thì kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cái chết của một tù nhân tại nhà tù ở San Diego vào mùa đông năm ngoái là do tác động tích lũy của việc sử dụng ma túy lâu dài. Khoảng 4 giờ 30 sáng ngày 18 tháng 2, các cảnh sát và một y tá đang phân phát thuốc tại nhà tù trung tâm của San Diego đã phát hiện Irving Pineda, 35 tuổi, gục xuống bàn trong phòng giam, dường như đang trong tình trạng suy yếu về sức khỏe. Và một bản tin nữa là các doanh nghiệp tại National City phản đối đề xuất tăng thuế. Thành phố National City hiện đang đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách 12 triệu đô la và các nhà lãnh đạo thành phố đang xem xét một biện pháp bỏ phiếu nhằm tăng thuế doanh thu gộp đối với các nhà doanh nghiệp, một loại thuế dựa trên tổng doanh thu chứ không chỉ lợi nhuận. Đề xuất này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các chủ doanh nghiệp thuộc cuộc họp tại cuộc họp đặc biệt của hội đồng thành phố hôm thứ ba, nơi nhiều người lập luận rằng họ không nên gánh vác trách nhiệm giúp thu hẹp khoảng cách tài chính của thành phố. Mức thuế này sẽ khác nhau tùy theo ngành và dự kiến sẽ tạo ra doanh thu hàng năm gần 8 triệu đô la vào năm 2028. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến việc ông Trump bắt đầu mở lại chiến dịch thuế quan sau Canada và Ba Tây. Kể từ ngày 24 tháng 7 thì sẽ đến lượt khoảng 60 quốc gia bị bên phía Hoa Kỳ áp thuế mới. Những nước này sẽ chịu thêm mức thuế bổ sung từ 10 đến 12% đối với một số mặt hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Đây là kết quả của cuộc điều tra do đại diện Bộ Thương mại Hoa Kỳ là ông Jamison Gray khởi xướng từ tháng 3 năm 2026. Điều tra này nhằm xác định các đối tác thương mại nào của Hoa Kỳ đã loại bỏ hoàn toàn khỏi cái chuỗi cung ứng những cái sản phẩm có nguồn gốc từ lao động cưỡng bức. Theo kết quả điều tra thì những nước có hệ thống pháp luật mà Hoa Kỳ cho là chưa đủ chặt chẽ trong việc ngăn chặn lao động cưỡng bức sẽ bị đánh thuế bổ sung 10%. Đối với một số mặt hàng xuất khẩu qua Hoa Kỳ. Nhóm này trong đó có Liên hiệp Âu Châu, có nước Anh, Mỹ Tây Cơ và Canada. Đây là những đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì có khoảng 40 quốc gia khác cũng chịu chung số phận là thuế bổ sung 12.5%. Trong đó có cả Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Nam Hàn. Theo tin tức cho biết là các mức thuế mới sẽ áp dụng cho khoảng 99.4% những cái mặt hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ, mặc dầu những cái mặt hàng đặc biệt như là dầu hỏa, khí đốt, phân bón và một số mặt hàng thực phẩm dự kiến sẽ được miễn trừ thuế. Các mức thuế mới sẽ thay thế cho khoản thuế tạm thời 10% được ban hành hồi tháng 2 vừa qua, sau khi bên phía tòa án Hoa Kỳ hủy bỏ những cái chương trình thuế quan mà ông Trump áp đặt. Ngay trước đợt áp thuế mới thì Hoa Kỳ đã công bố thuế bổ sung đối với Ba Tây. Theo đó, kể từ thứ Tư ngày 22 tháng 7, khoảng một nửa lượng hàng xuất khẩu của Ba Tây qua Mỹ sẽ phải chịu thuế 25%. Thứ Hai vừa qua thì Canada cũng bị áp thuế bổ sung 50%. Dự kiến sẽ có hiệu lực sau một tháng. Hoa Kỳ lần này đã điều chỉnh cách giải quyết, thay vì áp thuế với toàn bộ hàng hóa từ hai quốc gia này, thì các mức thuế mới chỉ được áp dụng với một số những mặt hàng để tránh bị tòa án tối cao bác bỏ cái lần đánh thuế lần này. Xin lỗi quý vị. Nhiều quốc gia đã lên tiếng phản đối mức thuế này. Lãnh đạo Âu Châu là bà Kachakalas cho rằng những cáo buộc liên quan đến việc lao động cưỡng bức của các nước trong khối Liên Âu là vô căn cứ, và họ muốn nhận cái bằng chứng từ Hoa Kỳ coi tại sao lại nói như vậy. Ngoại trưởng Na Uy thì cũng tuyên bố mức thuế quan áp đặt đối với Na Uy là vô căn cứ, bởi vì chúng tôi đã có những quy định rõ ràng để ngăn chặn những cái việc buôn bán hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Nước Úc và Ba Tây cũng cho rằng những mức thuế quan mới là không chính đáng và cho biết sẽ yêu cầu bãi bỏ. Riêng về phía Trung Quốc thì phản đối mạnh mẽ, nói rằng cuộc chiến thuế quan hay là cuộc chiến thương mại không có lợi cho bất kỳ ai hết. Vâng, và thưa với quý vị, bản tin kế tiếp chúng tôi xin được gửi đến quý vị nó liên quan đến việc mà Hoa Kỳ ngày hôm nay tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu khắp Iran sau khi mà Tổng thống Trump nói rằng sẽ mở thêm những cái trừng phạt quân sự lớn đối với Iran và đặc biệt là lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen, bởi vì họ đã tấn công những cái tàu hàng tại cửa ngõ biển Hồng Hải. Giữa lúc chiến sự lan rộng thì ông Trump cũng lên tiếng nhắc nhở Trung Quốc và Nga ngừng cung cấp vũ khí hoặc là hỗ trợ cho Iran. Ông không tin là hai nước này có tham dự vào cuộc chiến, nhưng mà ông vẫn cảnh cáo việc can dự gián tiếp bằng cách gửi vũ khí hoặc là tiếp trợ cho Iran. Ông Trump cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình từng cam kết trong cuộc gặp tại Bắc Kinh là Trung Quốc và những công ty Trung Quốc sẽ không bán hoặc là không cung cấp vũ khí cho Iran. Ông cũng nói là Tổng thống Putin cũng đưa ra những cái lời cam kết tương tự về phía Nga. Tuy nhiên, bên phía tình báo Hoa Kỳ vẫn tiếp tục điều tra và cái khả năng Nga hỗ trợ Iran bằng thông tin, xác định mục tiêu hoặc là những cái kỹ thuật chế tạo máy bay không người lái sau những cuộc tấn công của Iran vào cơ sở CIA tại vùng vịnh. Bên phía Nga từ chối bình luận, trong khi Hoa Kỳ trừng phạt một số cá nhân và công ty tại Nga và Trung Quốc bởi vì đã giúp Iran mua vũ khí. Những cuộc không kích diễn ra 2 tuần sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời bị sụp đổ. Quân đội Iran đã đáp trả bằng những đợt tấn công nhắm vào những căn cứ Hoa Kỳ tại Kuwait, Bahrain, Jordan và Iraq, đồng thời cảnh cáo là có thể đánh vào những tòa nhà dân sự mà nhân viên quân sự Hoa Kỳ đang sử dụng. Bộ Tư lệnh tỉnh Trung ương Hoa Kỳ công bố hình ảnh những vụ nổ tại các mục tiêu quân sự của Iran. Truyền thông Iran thì tường trình quả tiễn của Hoa Kỳ đánh trúng Bộ Chỉ huy Hải quân Vệ binh Cách mạng tại khu vực Jibakena thuộc tỉnh Gilan gần biển Caspian cùng với thành phố cảng Bandar Al-Jali. Bên phía đài truyền hình Iran nói 4 người chết và 5 người bị thương trong cuộc tấn công tại Azva. Tổng thống Trump ghi trên mạng xã hội rằng Iran phải chịu trách nhiệm đối với những cuộc tấn công tiếp theo của Houthi. Ông nói sẽ có hình phạt quân sự lớn nhắm vào cả Iran lẫn phiến quân Houthi, đồng thời nói là Iran vẫn chưa thấy chịu đủ đau đớn cho nên cần phải làm thêm. Bộ Y tế Iran cho biết 59 người bị chết và 666 người bị thương kể từ khi giao tranh tái diễn vào cuối tháng 6. Một chỉ huy quân sự của Iran tuyên bố họ sẽ trả đũa bằng cách giết quân nhân Mỹ, mỗi người trả mỗi người, có nghĩa là bao nhiêu người Iran chết thì bao nhiêu người Mỹ phải chết. Ngũ giác đài ghi nhận 18 quân nhân Hoa Kỳ đã thiệt mạng cho đến giờ phút này, 100 người khác bị thương. Tình hình nguy hiểm khi mà Houthi, một cái lực lượng kiểm soát miền Bắc và miền Tây Yemen, tuyên bố đã phong tỏa đường biển đối với Saudi Arabia và Riyadh chuyển hàng triệu thùng dầu mỗi ngày bằng đường ống sang Hồng Hải để tránh cuộc phong tỏa gần như hoàn toàn của Iran tại eo biển Hormuz. Houthi hôm thứ Năm đã tấn công 2 tàu dầu của Saudi Arabia tại eo biển ở Bab el-Mandeb, đẩy giá dầu tăng 7% và đã lên 100 đồng một thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5. Nhiều tàu dầu phải quay đầu trở về hướng Bắc qua kinh đào Suez hoặc là cân nhắc hành trình dài hơn vòng qua mũi hảo vọng ở dưới Phi Châu để tới Asia. Chi phí bảo hiểm hàng hải tại miền Nam Hồng Hải đã tăng gấp đôi đối với một số công ty. Chỉ một tàu dầu đi qua eo biển Hormuz hôm thứ Năm, mức thấp nhất kể từ ngày 7 tháng 5, trong khi đó 18 tàu rời cảng Ben Mander, một nửa chở dầu thô bao gồm 2 tàu dầu của Trung Quốc. Giữa lúc giao tranh tiếp tục thì Pakistan tìm cách nối lại vấn đề đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran theo một đề nghị do Trung Quốc thúc đẩy. Các nguồn tin nói trở ngại vẫn còn khá lớn, phản ảnh cái khoảng cách khác biệt khá xa giữa Hoa Kỳ và Iran. Vâng, và bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Dạ vâng. Nguồn tin tiếp theo, một bản tin từ Việt Nam. đó là thành phố Sài Gòn đề xuất hỗ trợ tối đa 200 tỷ đồng cho mỗi dự án bán dẫn AI. Thành phố Sài Gòn đang lấy ý kiến chính sách hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các dự án bán dẫn trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ số trọng điểm. Với mức hỗ trợ được đề xuất tối đa là 200 tỷ đồng cho mỗi dự án. Theo dự thảo thì chính sách hướng tới 3 nhóm gồm dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, dự án nghiên cứu phát triển thiết kế sản xuất đóng gói và điểm thử chip bán dẫn, dự án xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo. Và một cái bản tin thế giới đó là hơn 2.000 học viên Pháp Liên Thông tuần hành ở Washington phản đối cuộc đàm phán tại Trung Quốc, cuộc đàn áp, xin lỗi, một cuộc đàn áp tại Trung Quốc. Ngày 23 tháng 7, gần 2.000 học viên Pháp Luân Công thuộc nhiều sắc tộc từ khu vực miền Đông và miền Trung nước Mỹ đã tập trung tại Washington DC để tổ chức meeting trước đài tưởng niệm Lincoln và diễu hành kỷ niệm 27 năm phản đối cuộc đàn áp. Đoàn diễu hành mang theo thông điệp giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc, chấm dứt cuộc đàn áp. Và một cái bản tin nữa đó là ông Trump cho biết là sẽ sử dụng tiền của Iran để bù đắp thiệt hại tàu thuyền. Ông Trump cũng cho biết Mỹ sẽ sớm quyết định liệu có tiến hành các đòn tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran và lực lượng Houthi hay không. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23 tháng 7 tuyên bố mọi thiệt hại đối với tàu thuyền, hàng hóa và tài sản liên quan do các cuộc tấn công của Iran hoặc lực lượng Houthi gây ra sẽ được bồi thường bằng nguồn tài sản của Iran đang bị Mỹ phong tỏa. Ông cho biết đây là một biện pháp công bằng và hợp lý, song chưa công bố tiêu chí áp dụng hay là cơ chế thực hiện. Và hơn 900 vụ cháy rừng đang hoành hành ở Canada. Cảnh sát ở tỉnh Ontario cho biết là bất kỳ ai tự ý vào khu vực phong tỏa đều có thể bị phạt $880 của Canada. Các vụ cháy rừng tại Canada vẫn đang tiếp tục lan rộng với diện tích bị thiêu rụi đã vượt mọi kỷ lục trước đây. Theo Trung tâm Thông tin Cháy rừng Quốc gia của Canada, tính đến thứ Năm ngày 23 tháng 7, trên cả nước có hơn 920 đám cháy rừng đang bùng phát. Riêng tỉnh Ontario ghi nhận hơn 180 đám cháy. Và những bức ảnh chụp từ trên không cho thấy cảnh tượng tan hoang của các khu dân cư sau khi ngọn lửa quét qua. Và một bản tin nữa là bà Lê Dịch cho biết là sự kiên nhẫn của ông Trump đang cạn dần khi dự luật SAVE America bị đình trệ. Xin lỗi quý vị. Tổng thống Donald Trump kêu gọi các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện sớm thông qua dự luật SAVE America trước kỳ nghỉ tháng 8. Trong bối cảnh dự luật này đang bị đình trệ tại Thượng viện, ngày 23 tháng 7, thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump muốn các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Thượng viện thông qua dự luật an ninh bầu cử, dự luật bảo vệ quyền bầu cử của công dân Mỹ trước kỳ nghỉ tháng 8. Sự kiên nhẫn của máy đã cạn dần. Bà Leavitt nói với các phóng viên, ông ấy muốn càng nhiều nội dung của dự luật SAVE America được thông qua càng tốt trước kỳ nghỉ tháng 8. Ông ấy biết đó là điều người dân Mỹ muốn thấy được thông qua. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, có lẽ là chúng ta cũng không còn thời gian, cho nên Nam Phong sẽ nhường lời cho chị Hoài Hương với một vài bản tin cũng như thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Một bản tin tiếp theo là Thượng viện Mỹ chặn nỗ lực kiềm chế quyền quân sự của ông Trump đối với Iran. Kế tiếp việc Hạ viện hôm thứ Năm ngày 23 tháng 7 thông qua một nghị quyết nhằm hạn chế quyền lực quân sự của Tổng thống Tụ viện cùng ngày đã bỏ phiếu với tỷ lệ 49 phiếu thuận và 47 phiếu chống để bác bỏ việc thúc đẩy một nghị quyết tương tự do đảng Dân Chủ đề xuất. Và Houthi đe dọa phong tỏa Ả Rập Xê Út có thể khiến chiến tranh Iran lan rộng. Lực lượng Houthi đe dọa phong tỏa Ả Rập Xê Út, động thái có khả năng mở rộng chiến tranh Iran và tiếp tục gây gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu cũng như thương mại quốc tế. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳnh Hương từ San Diego và Quỳnh Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nói chuyện hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Thông tổng đài.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Quỳnh Hương. Chúc chị một ngày vui và cuối tuần an bình hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến quý vị và gia đình những ngày cuối tuần.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Hôm nay, ngày 17 tháng 7 năm 2026, tôi, Huệ Như cùng Diễn đàn Ước mơ Canh Tân xin kính chào các quý vị khán giả. Và chủ đề hôm nay của chúng tôi là ảnh hưởng hiệu quả các biện pháp trừng phạt kinh tế qua hai trường hợp Ukraine và Iran. Câu chuyện của chúng tôi đưa đến ngày hôm nay nghe có như là không phải là nóng bỏng lắm, nhưng qua sự phân tích của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo và doanh nhân Nguyễn Tấn Bính, chúng ta sẽ có thêm rất là nhiều kiến thức. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu hiện nay, cuộc đối đầu giữa các cường quốc không còn là một giới hạn trên mặt trận quân sự mà đã chuyển qua mặt trận địa kinh tế. Sự đối đầu gay gắt giữa một bên là Liên minh phương Tây, dẫn đầu bởi Hoa Kỳ và các quốc gia châu Âu, và một bên là trục độc tài Nga, Trung Quốc, Iran và Cuba đang đẩy thế giới vào một cuộc chiến tranh lạnh mới. Áp lực các biện pháp kinh tế không còn chỉ là một công cụ trừng phạt mà trở thành một vũ khí chiến lược nhằm định hình lại trật tự thế giới, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc chiến tranh chiến lược toàn diện giữa hai siêu cường Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nhiều qua cái việc áp thuế rất là cao của Hoa Kỳ đối với một số mặt hàng bán phá giá, sản xuất dư thừa hay hàng hóa trung chuyển từ Trung Quốc qua Việt Nam như là pin mặt trời, thép, thiết bị điện tử. Trong buổi hội luận ngày hôm nay, trên diễn đàn Ước mơ Canh Tân với chủ đề ảnh hưởng và hiệu quả các biện pháp trừng phạt kinh tế qua hai trường hợp Ukraine và Iran, tôi, Thệ Như, xin trân trọng giới thiệu với các quý vị và các bạn doanh nhân Nguyễn Tấn Bính và một người đã tốt nghiệp chính trị tại Hoa Kỳ và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo đến từ Pháp. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hai anh phân tích trong buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ. Mời anh Bảo chào khán giả.
1: Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn.
0: Dạ, mời anh Bính ạ.
2: Xin chào tất cả quý vị khán thính giả.
0: Dạ, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ nhé. Câu hỏi trong buổi hội luận ngày hôm nay Huệ Như đưa ra để các anh phân tích thứ nhất là để trừng phạt kinh tế ngày nay thì có khác gì so với lệnh cấm vận truyền thống trước đây? Vì sao có thể gọi đây là một thứ vũ khí chiến lược thay vì chỉ là cái công cụ trừng phạt đơn thuần? Dạ, xin mời anh Bính ạ.
2: Những cái sự trừng phạt kinh tế ngày hôm nay đó nó có nhiều dạng, cũng như loại trước đây thời chiến tranh lạnh, một cách tổng quát đó, nó đến từ những cái biện pháp lớn như là hình thức mà cấm vận về kinh tế, hoặc là có những trường hợp cấm vận chuyển giao vũ khí này kia, hoặc là những sự trừng phạt về tài chính này kia vân. Nhưng mà cái sự hiện thời đó, về cái thời chiến tranh lạnh, nó mang cái tính cách là song phương giữa quốc gia này với một quốc gia kia thôi, và nó đơn lẻ. Thì khác biệt với lại cái sự hiện đại đó là bây giờ mọi cái sự trừng phạt về kinh tế nó giữ mang cái tính cách hệ thống nhiều cái dạng khác nhau và theo cái dạng mạng lưới, tức là những cái quốc gia mà tiến hành những cái sự biện pháp về trừng phạt hay là chế tài kinh tế đó thì họ thường nằm ở trong cái vị trí nắm giữ cái mấu chốt của cái mạng lưới, và do đó đó họ kiểm soát những cái điểm nghẽn đó và tác động vào đó để tạo ra những cái hành vi chế tài trừng phạt. Thì những cái điểm nghẽn đó là gì? Thứ nhất về hệ thống tài chính đó là các hệ thống mà chuyển dịch giao thương quốc tế dựa trên cái bản vị Mỹ Kim đó, nó là một cái điểm nghẽn quan trọng, tại vì mọi cái giao dịch giao thương giữa quốc gia này quốc gia kia, giữa các cái công ty ở nước này với công ty nước khác, nó qua một cái trung tâm hệ thống mà tiếng Anh gọi tắt là SWIFT, và dựa trên cái bản vị đô la. Thì cái hệ thống SWIFT này nó đặt ở dưới cái quyền điều động của Hoa Kỳ, và vì vậy đó Hoa Kỳ có cái khả năng để nếu mà chế tài nước nào ngăn cấm không có cái nước đó vô trong cái hệ thống nó để sử dụng nó, thì tất cả những ngân hàng khác đó là đều có phải ngăn cản không cho những cái công ty hay là cái quốc gia đó vào cái hệ thống đó. Thì đó là một cái cách thức. Hoặc là Hoa Kỳ là một cái nơi nắm giữ cái hệ thống then chốt về vấn đề công nghệ tiên tiến đó, không phải loại công nghệ mà thường thì là những loại nó gọi là phân tia technology đó. Thì vì nắm giữ những cái công nghệ mà tiên tiến đó, đó thì Hoa Kỳ khi muốn chế tài đó thì có thể là có những cái phán, những cái quyết định đơn phương là không cho nước này mua cái loại phương tiện đó, không cho những cái công ty hoặc là những cái quốc gia đang là khách hàng của mình chuyển giao cho những cái nước khác sử dụng, những cái quốc gia mà bị chế tài bị đệ tam đó, đó sử dụng những cái đó. Thì đó là một số những cái cách thức mà vì nắm vào cái vị trí then chốt đó, đó mà một cái mạng lưới đó, đó thì cái sự chế tài và trừng phạt về kinh tế của ngày hôm nay đó nó nằm trong cái tính cách đó, tức là nó rộng rãi thay vì đơn phương thì nó đi qua cái dạng mà đa phương và dạng mạng như vậy. Thì trên cái bản vị tiền đô la và trên cái hệ thống SWIFT để giao chuyển hoặc là hệ thống công nghệ cao cấp đó, nó là những hình thức mà để dùng là cái chất để làm chế tài. Thì cái tác rộng đó nó có tính cách sâu rộng và nó lan tỏa toàn hệ thống hơn là có tính cách như trước đây, và nó sẽ khó tránh né bởi vì đó là những cái chốt huyết mạch để liên quan đến sự giao thương, giao dịch và vận chuyển kinh tế thương mại của toàn cầu. Và khi mà nằm ở trong cái vị trí trung tâm đó, đó thì mới tận dụng làm được. Và thực sự ra đó là trên thế giới đó không có nhiều quốc gia có được cái vị thế này, kể cả Liên Âu đó cũng không có được cái vị thế mà nắm giữ cái hệ thống SWIFT hay là các đồng đô bán đô la bản vị để giao chuyển hay là hệ thống tiền tiến. Thì với cái phương tiện về chế tài kinh tế như vậy đó thì hiệu quả là không có nhất thiết phải sử dụng cái vũ lực quân sự, nhưng mà cái vai trò của tất cả những cái sự chế tài về kinh tế đó nó không thể đứng một mình được, tại vì thường lệ đó, nó vẫn phải là phối hợp như một phần của nhiều cái biện pháp, những cái biện pháp về ngoại giao, những biện pháp về đe chặn quân sự hay là những cái biện pháp khác vân vân. Thì đó là cái ý nghĩa của cái sự mà trừng phạt hiện tại, nó có khác cái thời gian trước đây.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta là những người muốn thay đổi một xã hội Việt Nam tiến lên và phát triển kịp với lại sự phát triển của thế giới, thì chúng ta cần phải nghe nhiều tầng kiến thức khác nhau. Có những tầng kiến thức thấp hơn, ví dụ như là chúng tôi thường hay live stream bằng những buổi live stream cá nhân, và đây là một tầng kiến thức khá là phong phú cũng như là hơi bị có một chút là logic và rộng. Cho nên là rất mong các quý vị và các bạn hãy hưởng ứng chương trình của chúng tôi để lắng nghe, cũng giống như là Huệ Như là một người

0: một bên và do Thái và Hoa Kỳ một bên đó là hai cuộc khủng hoảng hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn dưới góc độ mà địa chính trị đó thì cả hai đều phản ánh một cái cuộc cạnh tranh và đối đầu quyền lực giữa hai khối. Cái khối đầu tiên đó là Hoa Kỳ và các đồng minh, và đây là một cái cơ hội mà để rà soát lại cái hiệu quả của những cái công cụ mà hồi nãy anh Bính có nói đó, có cái sức mạnh là phi quân sự, tức là không phải là quân sự, thí dụ như là trừng phạt tài chính, kiểm soát công nghệ và giới hạn, cô lập về ngoại giao, có thể là chia sẻ tình báo đúng như chúng ta đã biết tại Ukraine, và chắc chắn là phải xây dựng cái liên minh giống trong thế giới liên lập bây giờ đó. Chắc chắn là không thể nào có quốc gia nào mà đứng một mình. Thì cái mục tiêu là không phải là chỉ gây áp lực lên Nga và Iran, mà nó còn xem những cái công cụ này đó có đủ sức răn đe để đối với những đối thủ lớn hơn trong tương lai hay không. Đặc biệt là chúng ta quan tâm đến cái sự chạm trán trong tương lai giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ở eo biển Đài Loan. Thì bên phía ngược lại đó, bên phía trục độc tài đó là Nga, Iran, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đó, thì hiện nay Trung Quốc đang theo dõi rất là sát hai cuộc xung đột này và đặc biệt quan tâm đến những vấn đề như sau. Thứ nhất là một cái nền kinh tế lớn như Trung Quốc đó có thể chịu đựng được những áp lực trừng phạt như vậy trong bao lâu, đó là một cái điểm mà những nhà hoạch định chiến lược chắc chắn là phải quan tâm tới. Và đặc biệt là về năng lượng và các chuỗi cung ứng chiến lược về công nghệ cao cũng như là phục vụ cho bộ máy chiến tranh, thì chúng ta thấy rõ ràng đó là trong cái cuộc chiến xâm lược Nga Ukraine đó, thì khi mà Tây Phương của Hoa Kỳ phong tỏa cái năng lượng dầu hỏa, tức là cung cấp tài chính cho cái bộ máy chiến tranh đó, thì Nga đang gặp khá nhiều khó khăn, mặc dù là qua cả đội bóng tôi vẫn còn có thể xoay sở được. Và cái kế tiếp, điểm kế tiếp đó mà Trung Quốc muốn xem đó là các nước phương Tây đã có thể duy trì được sự đoàn kết bao lâu. Tại chúng ta biết rằng cái dư luận Tây Phương đây là những cái quốc gia mà tiền tiến đó, thành ra cái dư luận ảnh hưởng rất nhiều đến cái quyết định chính trị. Và khi mà cái cuộc chiến kéo dài đó thì dư luận thường thường họ tỏ ra cái sự mệt mỏi và lo âu về cái sự bất mãn nhân sự nếu mà cuộc chiến kéo dài và nó mở rộng. Do đó đó họ sẽ tung ra những chiến dịch tuyên truyền và để lung lạc niềm tin của dư luận Tây Phương. Đó là điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba đó là trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu đó, nó có được tái cấu trúc nhanh đến đâu. Thí dụ như là khi mà Trung Quốc ngăn cấm cái sự sản xuất cảng các đất hiếm đó, thì coi sang bên bên Tây Phương của Hoa Kỳ đã có những cách nào để điều chỉnh lại cái sự thiếu hụt hay không. Thì đối với Trung Quốc đó, đặc biệt hồi nãy tôi cũng đã trình bày ra những bài học này đó, rất quan trọng để trong cái kịch bản mà xảy ra trong tương lai tại Đài Loan. Tại vì ông chủ tịch Trung Quốc là Tập Cận Bình luôn luôn là xác nhận là muốn sáp nhập và coi Đài Loan là một cái phần của không thể thiếu của Trung Quốc, và muốn sáp nhập dù bằng vũ lực trong tương lai. Thì do đó đó, hai cuộc xung đột này đã cho chúng ta thấy là cái sự hình thành ngày càng rõ giữa hai khối đang đối đầu với nhau. Một bên là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, NATO và nhiều quốc gia châu Âu khác. Và một bên khác đó là Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên trên nhiều lĩnh vực kinh tế, công nghệ, quân sự. Do đó có thể nói rằng hai cái cuộc xung đột này không còn chỉ là một cuộc chiến khu vực, mà đây đặc biệt là nơi của những cái cường quốc sẽ quan sát với nhau và điều chỉnh chiến lược trong một cái bối cảnh, một cái sự cạnh tranh dài hạn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, thưa hai anh, trong cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine cũng giống như là Mỹ và Iran, thì chúng ta không bao giờ đi cổ vũ cho những cái câu chuyện chiến tranh ở trên thế giới cả. Tuy nhiên rằng là với những cái việc mà đánh các cái nước độc tài để họ suy yếu đi, để cũng có cái sự ảnh hưởng đến cho Việt Nam, thúc đẩy một cái nền kinh tế của Việt Nam đi theo hướng phương Tây và Mỹ, thì đã kích thích cho rất là nhiều người dân Việt Nam có những cái cảm hứng và có cái mong muốn được là thấy được cái sự suy yếu của các cái nước độc tài như thế. Và đặc biệt là thời gian gần đây nữa thì chúng ta nhìn thấy cái sự suy yếu của Nga rất là rõ rệt, khi mà họ bị thiếu nhiên liệu này, thiếu điện này, rồi tất cả những cái thứ tác động đến nền kinh tế rất là ghê gớm, rất là khủng hoảng. Thì xin anh cho biết là phương Tây đã dùng những cái đòn bẩy nào để bóp nghẹt nguồn thu của Nga và Iran, từ trần giá dầu này, phong tỏa cảng biển này, đến loại ra khỏi hệ thống SWIFT này, đâu là biện pháp cho thấy hiệu quả rõ rệt nhất? Thưa, xin mời anh Bính.
2: Trần giá dầu, một trong những cái biện pháp mà Hoa Kỳ và Liên Âu áp dụng đó là đặt ra cái mức trần về giá dầu đối với lại Nga, tức là những cái quốc gia Âu Châu sẽ phong tỏa không có mua cái đó, và nếu mà mua đó ở cái những cái giá

0: châu mà ấn định rõ để mua để cho Phước Trần, tức là cái mức thu vô của Nga đó sẽ bị ảnh hưởng nặng, thì cái điểm chính đó là để bóp một cái nguồn thu, cái dòng mà tài chính vô để tài trợ cho những cái hoạt động về quân sự của Nga. Thì song song vào đó đó là những có những cái biện pháp để trừng phạt những cái đại gia về vấn đề dầu khí, hoặc là những công ty mà về sản xuất dầu Rosneft hay là Lukoil này kia đó, thì đó là để những cái tập đoàn đó bị những biện pháp để chế tài và ngăn cản không có cho di chuyển tiền bạc mua này kia vân vân. Và những cái biện pháp phụ trợ thêm đó là hạn chế việc bảo hiểm hay là những cho vay mượn về tài chính hoặc là những cái dịch vụ vận tải này kia vân vân. Thì kết quả với những cái biện pháp mà chính yếu đánh vào cái nguồn dầu á, thì là nó đưa đến tình trạng là giảm cái doanh thu dầu mỏ của Nga rất là nhiều. Và tuy như vậy đó, thì là Nga cũng tiến hành một số những biện pháp để coi như là để né tránh những cái chuyện đó. Thành ra người Nga đó là nước Nga tạo dựng ra những cái hạm đội, nó gọi là hạm đội bóng tối hay là hạm đội Nga chuyên môn để chở dầu, mang dưới những cái tên những quốc gia mà không phải là của Nga, hoặc là khi mà di chuyển đó là che giấu những cái số hiệu thực hay là những cái nơi đến, và họ gặp gỡ những cái tàu để chuyển vận ở không có nhập cảng mà là chuyển vận tàu dầu ra ở giữa những cái vùng biển khơi ở mà ngoài cái vùng mà kiểm soát của những quốc gia này. Thì đó là cái biện pháp đầu tiên là về vấn đề trừng phạt về vấn đề về dầu hỏa là cái nguồn đó. Cái thứ hai đó là tác động như lúc đấy có nói đến là cái hệ thống mà thanh gọi là thanh khoản tài chính quốc tế đó, viết tắt là SWIFT, thì ngăn cản cái đó không cho Nga tham dự vào cái trong đó. Thì cái tác động đó là nó có tác động rất là nhanh và trực tiếp liền, thì cái này đó nó sẽ gây khó khăn rất là lớn cho vấn đề xuất nhập khẩu hàng hóa như thiết yếu cho nước Nga này kia vân, và giảm cái khả năng tiếp vận tài chính quốc tế. Thì cái đó nó có hiệu quả rất là trực tiếp vào trong cái vấn đề này. Và dĩ nhiên là mọi biện pháp đều có những cái giá đều phải trả, hoặc là những cái tác dụng lâu dài của nó thì lúc mình sẽ phân tích sau. Nhưng mà đó là cái trường hợp mà hai cái biện pháp mà chính yếu về đòn bẩy để chế tài về khía cạnh kinh tế đối với trường hợp của Nga. Riêng về vấn đề Iran đó, thì Iran là cái nơi mà cái nguồn doanh thu chính của quốc gia đó là nguồn dầu hỏa. Thì như chúng ta đã biết đó, là từ tháng 4, ngày 13 tháng 4 năm 26 đó, sau khi mà có những cái vụ thả bom xong đó, thì có vấn đề phong tỏa. Thì cái vấn đề phong tỏa cái cảng ở Hormuz đó, nó đưa đến cái ảnh hưởng trực tiếp đó, là về cái mặt mà dầu có thể chuyên chở đi để bán được của Iran đó, thì bị chặn đứng, ngăn cản rất là nhiều. Kể cả lần đầu tiên đó là Hoa Kỳ sử dụng những cái hạm đội quân sự, những cái tàu chiến quân sự để truy cập và giữ lại những cái tàu chở dầu đi rời từ cái cảng của Iran, và bắt giữ những cái tàu đó, kể cả khi mà đã rời xa đi qua ngang vùng Ấn Độ Dương luôn. Thì cái nguồn mà xuất cảng dầu của Iran, tức là cái nguồn tài chính chính của cấp quốc gia đó, mỗi một tháng trước đây đó, một ngày đó là từ 1,7 triệu thùng đến 1,8 triệu thùng, nó giảm xuống chỉ còn chừng 200,000 thùng vân vân, tức là giảm trên 85% cái số lượng đó, là mức thấp nhất trong vòng 6 năm vừa rồi. Thì cái hiệu quả đó nó lập tức nó có cái tác động tức thì vào cái nền nhập thu của Iran, vào cái nguồn thu ngoại tệ của Iran. Thì đó là những cái biện pháp mà trực tiếp mà đòn bẩy tác dụng vào trong cái vấn đề chế tài của hai quốc gia này. Thì khi mà cái ngân sách quốc phòng của Nga đó nó bị gia tăng lên từ năm 22 cho đến năm 25 lên tới 145 tỷ, thì nó chiếm khoảng từ 32% đến gần 40% tổng chi tiêu của chính phủ. Mà bây giờ đã bị cái áp lực tài chính như vậy thì bắt buộc Nga phải tái cấu trúc lại cái sự ngân sách quốc gia, cắt chi tiêu khoảng 16% cái chi tiêu xã hội để bù đắp trong cái vấn đề đó. Thì đó mình thấy là cái tác dụng của nó rất là trực tiếp và rõ rệt. Thì khi mà những sự kết hợp về ba cái đoạn bảy đó, nguồn dầu thu vô, rồi hạn chế cái khả năng tài trợ cho vấn đề chiến tranh và qua những cái áp lực suýt với lại đồng đô la, thì nó có một cái tác dụng mà để siết chặt cái đó đối với là hai quốc gia này. Thì riêng về nếu mà mình đi qua cái slide kế tiếp nữa, mình cũng có thể thấy thêm đó, là mình có lẽ là nữa sẽ được phân tích thêm về vấn đề trường hợp của Hormuz đó, thì là ấy, nhưng mà đại khái là vấn đề từ Nga thì là như vậy.
1: Thưa quý vị và các bạn, mọi khi thì các quý vị và các bạn sẽ thấy là Huệ Như nói rất là nhiều, nhưng tại sao hôm nay Huệ Như lại đóng một cái vai trò như thế này? Bởi vì là ngoài là MC thì Huệ Như còn là một khán giả để nghe sự phân tích từ hai chuyên gia. Chúng ta muốn để một Việt Nam phát triển, chúng ta phải có cái cách nhìn rộng hơn. Ngoài những cái vấn đề ở trong nước thì phải quan tâm nhiều hơn và có cách nhìn chân thực hơn về cái bức tranh toàn cảnh trên thế giới. Và những cái vấn đề nóng bỏng trên thế giới đang diễn ra hiện nay, nó sẽ tác động không nhỏ đến với xã hội Việt Nam trong tương lai. Thì thưa quý vị và các bạn, với các nước độc tài thì họ có rất là nhiều những cái chính sách, rất nhiều những cái chiêu trò để có thể đối phó mà chúng ta không thể lường trước hết được. Thì cái ngược lại với lại những cái biện pháp của châu Âu cũng như là với Mỹ, của Mỹ, thì chúng ta sẽ nhìn xem Trung Quốc sẽ có những cái biện pháp như thế nào. Thì thưa anh là ngược lại thì Trung Quốc có những cái quân bài nào để phạt đòn trong cái cuộc chiến như thế, như là vị thế độc quyền về đất hiếm này. Điều này cho chúng ta thấy gì về bản chất trái chiều của một cuộc chiến trừng phạt trong một thế giới mà chuỗi cung ứng đan xen thì rất là chặt chẽ? Dạ, xin mời anh Bảo.
2: Vâng, tự nhiên khi mà hồi nãy anh Bính nói là về phía Hoa Kỳ và Liên Âu đó có những cái đòn trừng phạt về năng lượng, về tài chính đó, thì về phía Trung Quốc đó cũng có, họ cũng có những cái công cụ có thể gây được những cái sức ép đang rất là đáng kể. Thì thứ nhất, hồi nãy chị Huệ cũng đã nói đó, là hiện nay Trung Quốc là có một cái vị trí rất là thống lĩnh trong cái chuỗi cung ứng về đất hiếm và nhiều khoáng sản chiến lược khác, dù không phải đất hiếm, dù không phải là một cái quốc gia có trữ lượng lớn nhất về mọi loại khoáng sản, nhưng mà Trung Quốc đã hiện đã chiếm một cái tỷ trọng rất lớn trong cái khâu tinh luyện và chế biến. Tại vì ta biết rằng đất hiếm không phải là hiếm, nó có thể cấp mọi nơi, nhưng mà cái vấn đề là chế biến họ và lọc ra từ những cái đá hay là từ những cái bãi cát vân vân đó, đòi hỏi những cái công nghệ rất là cao, và đặc biệt là có hại đến môi trường và sử dụng rất nhiều nước vân vân. Chính như vậy mà nhiều quốc gia, mà đặc biệt là Hoa Kỳ, họ không sử dụng và họ tìm cách họ nhập cảng từ bên Trung Quốc. Nhưng mà trong những năm gần đây đó, qua những cái cuộc biến động trên thế giới đó, thì rõ ràng thấy là Trung Quốc dùng đất hiếm như là một cái đòn bẫy để có thể gọi là làm cản trở cái sự xuất cảng hay là sản xuất cái công nghệ cao của bên phía Hoa Kỳ và Tây Phương. Thì chúng ta biết là những nguyên liệu này đó, nó rất là quan trọng cho tất cả những công nghệ cao quốc phòng, đặc biệt là sản xuất xe điện mà. Giống như chúng ta biết là Tesla bên Hoa Kỳ đó, nếu không có nam châm đó thì rất là khó chạy. Và ngay cả những cái phần mà bình ắc quy điện nó cũng đến từ đất hiếm nữa. Động cơ phi cơ, tuộc pin gió, tức là trong những cái năng lượng mà xanh đó, thì trong đó có những đất hiếm rất là nhiều. Radar đặc biệt là rất là quan trọng trong cái cuộc chiến mà thông tin và Iran và tại Ukraine bây giờ, tên lửa và vệ tinh. Thì chúng ta thấy rằng tất cả nguyên liệu này đều cần thiết cho tất cả những công nghệ cao quốc phòng đó. Thì ngoài với đất hiếm đó, thì Trung Quốc còn có thể cũng có khá nhiều cái công cụ khác. Thứ nhất là họ có kiểm soát một cái phần rất là đáng kể về năng lực về chế biến, về những cái loại mà không phải đất hiếm nhưng mà quan trọng cho công nghệ cao, thí dụ như lithium, tức là lithium là cho pin nam châm và vân vân, graphite, cobol và đặc biệt là một số vật liệu chiến lược khác. Kế tiếp là Trung Quốc cũng giữ một cái vai trò quan trọng trong cái chuỗi cung ứng điện tử và đặc biệt về pin hay là thiết bị công nghệ cao hay là nặng vân vân. Thì chúng ta biết rằng từ nhiều năm nay đó, qua cái sự chuyển nhượng kỹ thuật và đặc biệt là từ Đức hay từ Hoa Kỳ hay những quốc gia tiên tiến đó, thì Trung Quốc càng ngày càng nắm giữ một cái vai trò quan trọng về các lĩnh vực này. và sau cùng đó thì họ dùng cái thị trường 1,4 tỷ dân của Trung Quốc như là một đòn bẩy để cho biết rằng nếu trường hợp mà anh phong tỏa tôi đó thì tôi sẽ không cho anh tiếp cận với cái thị trường 1,4 tỷ dân, dù cho cái ngày nay đó cái công cụ 1,4 tỷ dân này, thị trường nó không còn quan trọng như ngày trước nữa, nhưng mà đó cũng là một cái gì mà Trung Quốc hay sử dụng để áp lực lên đối thủ ngược lại. Thì có nghĩa rằng trong ngày nay đó, trong cái nền kinh tế toàn cầu mà liên lập, tức là anh ta để quan đăng đó, thì chúng có thể nói là trừng phạt kinh tế không phải là một cái công cụ mà chỉ một chiều thôi, tức không phải là chỉ có Hoa Kỳ và Liên Âu trừng phạt Nga, Iran hay Trung Quốc, mà ngược lại đó, Trung Quốc, Nga, Iran cũng có thể có những khả năng trừng phạt ngược lại. Chúng ta lấy ví dụ rất là đơn giản đó, là nếu mà Hoa Kỳ hạn chế cái sản xuất chip tiên tiến sang Trung Quốc đó, thì kết quả là các doanh nghiệp của Hoa Kỳ đó cũng sẽ mất một phần thị trường. Và ngược lại, nếu Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm đó, thì chính những cái công nghệ Trung Quốc mà đang cần những cái thiết bị dùng đất hiếm ở từ Tây phương nó cũng sẽ không có được sản xuất cả ngược lại qua Trung Quốc. Đó là cái sự tác động hai chiều. Do đó, có thể nói rằng trong cái cuộc chiến ngày nay qua những biện pháp trừng phạt kinh tế đó, thì cái mức độ phụ thuộc nó khiến cho mọi người hai bên đều phải cân nhắc rất kỹ trước khi lấy một quyết định. Tại lấy một quyết định có thể là ảnh hưởng đến đối thủ, nhưng ngược lại mình cũng phải chịu một số ảnh hưởng. Đó là cái điểm mà chắc chắn là mọi giới quyết định ở trong cái khi mà tiến hành các biện pháp trừng phạt kinh tế đều phải tính tới ạ. Vâng.
1: Quý vị và các bạn cũng biết, nếu mà trong một trục của họ thì thường là họ sẽ có những cái mối quan hệ rất là chặt chẽ và họ sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Thì cũng giống như là liên minh giữa Mỹ và Âu Châu, thì cũng phía bên trục độc tài họ có Nga, Iran, trừ Cuba và các cái nước độc tài phụ cận khác nữa. Thì trong cái cuộc chiến này nó sẽ gây ra rất nhiều những cái hệ lụy mà chúng ta cần phải, tôi nghĩ rằng là nhiều người dân sẽ hiểu rằng đấy là cuộc chiến của dầu mỏ. Đấy, hiểu một cách đơn thuần là như vậy, nhưng mà thực ra đi sâu thì nó không phải là như vậy. Thì thưa anh, trong cái hạm đội bóng đêm của Nga mà nhiều người Việt Nam đã từng biết đến ấy, rất là vang dội, cùng với lại các cái nhà máy lọc dầu Teapot của Trung Quốc mua dầu của Iran, thì cho thấy điều gì về cái giới hạn thực tế của trừng phạt? Nếu mà khi mà thị trường toàn cầu luôn tìm cách mà lách qua các cái đường vòng để đến được với lại thị trường thực tế, thì xin mời anh Bính cho những cái ý kiến về vấn đề này ạ.
0: Những cái mà được gọi là Teapot, nhà máy lọc dầu Teapot là những cái loại mà nó có cái số lượng sản xuất nhỏ, nó không phải là những cái cấp độ rất là lớn, nhưng mà nó là cấp độ nhỏ. Thì những cái tàu, những cái loại mà sản xuất nhà lọc dầu nhỏ này của Trung Quốc đó, nó cũng đóng cái vai trò lách lẽ, né lách nhiều và dựa vào cái nguồn là đến từ những cái hạm đội mà gọi là họ hạm đội bóng đêm đó, hay là hạm đội ma, tức là những loại tàu mà nó di chuyển mang cái số hiệu che giấu đi, rồi không mang cái tờ cờ của cái quốc gia chính thức đó, rồi nó chở dầu lậu đi né tránh này kia. Thì cái số lượng hạm đội đó là ước lượng có thể tới 1.900 cái tàu như vậy, và tức là nó chiếm khoảng chừng tới gần 10% cái số lượng mà tàu để chuyên chở vấn đề dầu trên thế giới, tổng số lượng cũng khá lớn. Thì trong đó đó có khoảng 600 tàu nó lọt vào trong cái danh sách mà ghi danh rõ bởi Liên Âu, đã ghi rõ và có biện pháp trừng phạt chế tài cũng như Hoa Kỳ. Tức là những cái tàu dầu lọt trong danh sách mà được ghi danh và biết rõ, và khi mà có cái danh tính rõ đó mà đã bị vô danh sách chế tài đó, thì những cái quốc gia như là Hoa Kỳ đó là có thể chặn bắt giữ và có những biện pháp tịch thu dầu này kia vân. Tuy nhiên đó là mặc dù với những biện pháp đó, đó là những cái cách mà để tách lách và né tránh những cái đó cũng vẫn rất là hiệu quả để đem lại những cái nguồn dầu cho Trung Quốc hay để cho Nga bán đi được. Thành ra đó, riêng năm 2025 đó là có khoảng chừng 290 mấy cái lượt tàu mà nó đi thoát qua được vùng Đan Mạch, mà đó là cái mình biết được, chứ còn những cái mà không biết được nó còn nhiều hơn rất là nhiều. Thế thì trong cái thời gian vừa rồi đó là có một số tàu như vậy đã bị bắt giữ và chặn lại, nhưng mà cái sự mà để bắt giữ những cái tàu đó, đó nó vẫn là cái số lượng rất là nhỏ, bởi vì nhiều cái lý do khác nhau để bắt được những cái trường hợp như vậy đó, nhiều khi nó đòi hỏi sự phối hợp về cái mặt quân sự khá phức tạp giữa quốc gia này và quốc gia kia, như là trong trường hợp cái tàu Marina đó là sự phối hợp của bốn quốc gia khác nhau là Anh, Pháp, Đức và Hoa Kỳ, tức là để thông báo là trận đứng thì vân vân. Và trường hợp đôi khi nó liên quan đến những cái thủ tục pháp lý mà liên quốc gia nữa, và nó đưa đến những cái chi phí khá cao, như là trường hợp cái tàu Sofia, hoặc là khi vấn đề khi mình giữ được xong chuyển về để duy trì tồn giữ những cái lượng dầu như thế nào này kia, nó cũng tốn kém và nó cũng mất rất lâu thời giờ, như trường hợp của tàu Grimms. Thì những cái trường hợp đó, đó nó làm cho mặc dù có những cái sự cấm vận ngăn cản đó, đó, nhưng mà những cái hạm đội ma nó vẫn né lách được và nó không hoàn toàn đóng cái dòng chảy cái nguồn dầu đó một cách tối đa như là cái quốc gia mà tiến hành cái biện pháp chế tài kinh tế nó muốn. Thì mình nhìn thấy là những cái biện pháp chế tài đó nó cũng có sự giới hạn và ảnh hưởng của nó. Thì đó là cái khía cạnh đó. Thì mình thấy là trong cái biện pháp về trừng phạt kinh tế đó, thì mặc dù nó có những một số những ảnh hưởng mà muốn tiến hành, nhưng mà cái ảnh hưởng đó nó cũng đối phương hay là những cái quốc gia mà bị chế tài đó là họ cũng tìm cách để tránh né. Như thường trường hợp của Trung Quốc, ngoài những cái trường hợp cụ thể đó là khi mà bị ngăn cản chuyện này kia, thì họ kiếm những cái nguồn quốc gia đối tác khác, hoặc là họ kiếm những cái nguồn thay thế khi mà bị ngăn cản những cái biện pháp đó. Trường hợp như là mình nói về ngăn cản chuyện những cái hệ thống chuyển giao những cái công nghệ tiên tiến đó, thì trường hợp Trung Quốc đó là họ thúc đẩy, họ phải bỏ thêm ngân sách, đẩy mạnh thêm việc đầu tư cho những cái kỹ thuật tiên tiến này, hoặc là họ đẩy mạnh việc phát triển những cái phương tiện để chống lại. Như trường hợp mà mình biết về vấn đề AI, khi mà bị cái ngăn cản đó thì là họ đẩy thêm giúp vào trong đó, hoặc là cái công nghệ bán dẫn về semiconductor đó, thì Trung Quốc bỏ thêm tiền và thúc đẩy để cho Trung Quốc cố gắng sản xuất nhanh lẹ hơn những cái phương tiện đó mà không bị phụ thuộc vào quốc gia kia. Thì khi mà bị ngăn chặn đó thì nó lại là cái chất kích thích để cho cái quốc gia đối phương nó đẩy mạnh cái chuyện phát triển của nó, thì nó cũng có những cái ảnh hưởng ngược lại về cái khía cạnh khi mình tiến hành một cái biện pháp về trừng phạt kinh tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến đồng USD thì chúng ta sẽ thấy rằng là đấy không phải là một đồng tiền có giá trị lớn nhất trong hệ thống tiền tệ của thế giới, nhưng mà chúng ta biết rằng là nó có một sức mạnh rất là lớn nhờ vào cái nền kinh tế của Mỹ và sự bảo chứng của chính phủ và vị thế của đồng tiền dự trữ toàn cầu. Mọi người đều tin tưởng vào đồng USD vì nó được chấp nhận rộng rãi trong thương mại quốc tế, đầu tư và là nơi trú ẩn an toàn khi có khủng hoảng về kinh tế. Chính vì vậy mà các quốc gia độc tài, rồi tất cả hầu như các quốc gia trên thế giới đều có cái sự dự trữ về đồng USD rất là cao. Thì việc mà phương Tây đóng băng tài khoản, đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga là một bước đi chưa từng có tiền lệ. Điều này có thể tạo ra một tiền lệ pháp lý gì cho tương lai? Và vì sao động thái này lại khiến cả những cái nước tuy rằng là xưa không có liên quan gì cũng phải cân nhắc vì việc cân nhắc lại cái việc mà giữ tài sản bằng đồng đô la? Thì xin mời anh Bảo cho ý kiến về vấn đề này ạ.
2: Dạ vâng, đúng như chị Huệ Như nói đó, trong cái cuộc chiến mà xâm lược của Nga tại Ukraine đó, thì đây là có thể nói là gần như lần đầu tiên Hoa Kỳ và Liên Âu đó đã đi một cái bước mà rất là lạ cho đến giờ đó, tức là họ đóng băng một cái tổng số dự trữ khổng lồ lên đến toàn 300 tỷ USD tại một cái quỹ ở bên Mỹ. Và đây là có thể nói là một cái biện pháp tài chính mạnh nhất được áp dụng đối với cái nền kinh tế lớn như là Nga. tại vì có thể nói là 300 tỷ đó, thì nó vượt qua tất cả những cái số lượng mà hồi nãy anh Bính nói về vấn đề gọi là sản xuất, tức là xuất cảng dầu trong ngay cả trong một năm. Thì hiện nay đó, cái số tiền mà 300 tỷ đô la dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị đóng băng đó, tức là tài sản vẫn còn thuộc quyền sở hữu của Nga nhưng mà họ không sử dụng được, chứ là không phải là bị tịch thu. Tức là khi mà bị tịch thu đó, có nghĩa là cái quyền sở hữu của cái tài sản đó nó sẽ được chuyển qua một cái chủ thể khác. Tức là hiện nay là chưa có bị tịch thu nhưng mà đóng băng. Nhưng mà ngay cả cái chuyện đóng băng cũng là một cái biện pháp cho đến giờ chúng ta chưa thấy. Và đặc biệt hơn đó là cái số tiền lời khi mà đóng băng tài sản này đó, nó vẫn tiếp tục sinh ra lời đó, thì cái số tiền lời đó được gọi là được là đưa cho, chuyển cho Ukraine, coi như là trong một cái quỹ để hỗ trợ cho Ukraine trong cái công cuộc mà kháng chiến chống lại cái sự xâm lược của Nga. Và tác động giống như hồi nãy chị Huỳnh Như có nói đó, thì có một số nhiều quốc gia đó đang có những dự trữ ngoại hối khác ở bên ngoài, đang suy nghĩ nếu một trường hợp mà mình có chuyện gì đó thì có thể là cũng bị gọi đóng băng và không sử dụng được. Do đó có thể nói rằng cái quyết định đóng băng tài sản Nga đó, nó vừa củng cố cái hiệu quả ngắn hạn của cái biện pháp trừng phạt, nhưng mà cũng đồng thời nó cũng tạo ra những cái động lực để khiến cho nhiều quốc gia khác tìm cách gọi là giảm thiểu cái rủi ro trong dài hạn. Bây giờ tôi nói tới vấn đề gọi là cái phong tỏa tài sản tư nhân của những cái tài phiệt Nga, nó gọi là oligarch đó, thì có thể nói rằng ngoài cái vấn đề mà phong tỏa 300 tỷ của ngoại hối, dự trữ ngoại hối đó, thì cho đến nay đó, Liên Âu đã trừng phạt hơn 1.500 cá nhân và thực thể của Nga trong danh sách trừng phạt, tức là tôi không nhớ là bao nhiêu, tức là cái gói trừng phạt có thể là thứ 17, 18 cho đến giờ đó. Và cái tổng số tài sản tư nhân bị đóng băng tại Liên Âu đó có thể ước lượng lên tới hơn 70 tỷ euro, tức là phần tư so với lại 300 tỷ hồi nãy đó, thì có nghĩa là đây là một số tiền cũng không phải là nhỏ. Thì những cái tài sản tiêu biểu bị niêm phong đó, thì đó là những cái siêu du thuyền. Tại những du thuyền này đó thì ước lượng là toàn là trên 100 triệu euro không à, tức là những du thuyền mà có thể trực thăng đáp xuống. Thì tại Ý, những quốc gia như là Ý, Pháp, Tây Ban Nha và Đức đã niêm phong hàng loạt siêu du thuyền trị giá hàng trăm triệu đô la, ví dụ như du thuyền Dimba của Alexei Usmanov Đức, hay là cái du thuyền Amoro Vero của Igor Shin tại Pháp. Đó là những du thuyền tức là thuộc loại rất sang của cái giới gọi là tài phiệt đỏ của Nga. Còn ngoài du thuyền ra thì có những bất động sản, tức là có những cái tòa nhà, những dinh thự rất là cao cấp tại vùng Tuscany, Sardinia ở Ý, hay là vùng Côte d'Azur ở Pháp, và những cái căn hộ rất là đỏ ở Berlin, Madrid, vân vân, thuộc những cái tài phiệt như là Roman Abramovich, Peter Aven, Michael Friedman đều bị đóng băng, tức là cho đến giờ đó thì bị họ chưa bị gọi là tước quyền sở hữu nhưng mà bị coi như không được sử dụng nữa. Thì có thể nói rằng tóm lại đó là ngoài cái vấn đề biện pháp kinh tế, trừng phạt kinh tế đó, thì nó có một cái biện pháp đặc biệt nhắm vào cái dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga bên ngoài là 300 tỷ euro và vào một lô những cái thành phần mà tài phiệt Nga đó, tức là đóng góp trong vòng đai chung quanh Putin, nó cũng bị phong tỏa cái tài sản mà đang gọi là tổng tán ở tại Liên Âu v.v.
1: Những trong cái năm 2023-24 thì 25-26 gần đây á, thì rất nhiều người dân Việt Nam được tiếp cận với lại một cái chương trình mới mà chính phủ Việt Nam cũng có tham gia, đấy là hệ thống thanh toán BRICS mà dẫn đầu là Liên Quân gồm Nga, Trung Quốc này, Nga và Ấn Độ đã thành lập ra. Thì có rất nhiều người kỳ vọng rằng là đấy sẽ là một cái đồng tiền mới mà có thể là làm một cái hệ thống thanh toán mới để có thể là tích hợp và các cái mạng lưới thanh toán nội địa có thể thay được cho cả cái hệ thống SWIFT của phương Tây. Thì không biết là nhìn về cái phía trước ấy, thì liệu thế giới có đang tiến tới một cục diện phân cực kép không, mà hai hệ thống tài chính, hai chuỗi cung ứng song song. Và nếu đúng như vậy thì các quốc gia vừa và nhỏ như Việt Nam có nên định vị mình ở đâu trong cục diện đó? Xin mời anh Bính cho ý kiến ạ.
0: Thực sự là cái nguồn tài chính đó mà một số quốc gia như là Trung Quốc muốn khởi đầu để tạo dựng riêng đó, thì nếu mà có đó đang làm đó, thì nó sẽ rất là thu hẹp. để khó cạnh tranh với cả toàn khối phần còn lại, là bởi vì nó chỉ thu hẹp trong một số những quốc gia nhỏ thôi. Và như vậy đó, thì cái ảnh hưởng của mặc dù có một cái hệ thống thanh toán nó song song đó, nhưng mà cái ý muốn mà để Trung Quốc làm cái chuyện đó đó cho đến giờ đó, nó không có một tác dụng gì nhiều và sâu đậm. Tại vì những cái nguồn di chuyển dòng chính để tiêu thụ, để sản xuất những vẫn là ở cái vùng Hoa Kỳ, Âu Châu và những cái quốc gia mà đang sử dụng cái dòng tiền của SWIFT ấy, là nó hoàn toàn tách biệt. Thành ra đó, mặc dù có cái đó, đó cái xác suất mà để cái đó bành trướng và rộng nở nó cũng rất là khó. Mà trong cái tình trạng mà giao thương toàn thế giới đó, khó mà có thể mà hai cái mà nó tiếp tục vận hành mà rồi nó nở lớn là được, là bởi vì nó có quá nhiều cái nó gọi là ma sát, cọ sát, friction với nhau đó, và nó sẽ tăng cái phí tổn lên rất là nhiều. Thì cái trường hợp đó nó sẽ dây rất nhiều đó. Thành ra trong cái trường hợp mà mình nhìn thấy đó là cái vị thế đó nó trong tương lai đó, cái sự mà cái thế giới nó càng ngày nó có đưa đến có những cái càng ngày càng đối đầu đối nghịch nhau đó, có thể nó không gia tăng nhiều, nhưng riêng trong ba cái lĩnh vực đó thì nó có thể nó biến thành hai cái khối. Thí dụ như trong lĩnh vực tài chính thì mình vừa nói đó, chuyện tiền bạc di chuyển này kia đó, nó có thể trở thành một cái block. Cái khía cạnh thứ hai là vấn đề kỹ thuật về technology đó, cũng có thể sẽ tách biệt ra làm hai cái khối mà nó có cái kỹ thuật mà sử dụng chuyên khác nhau. Và cái thứ ba là vấn đề an ninh, thì những cái đó nó trở thành những cái khối khác nhau. Nhưng mà riêng ngoài cái vấn đề tài chính, cái vấn đề kỹ thuật và vấn đề an ninh đó, thì nó có thể có nhiều sự căng thẳng, nhưng mà đó vẫn có những cái sự tương quan mà giao dịch giữa các cái quốc gia, mặc dù có đối đầu nhau ở nhiều khía cạnh khác nhau. Thì mình nhìn thấy cái xác suất mà nó càng ngày nó càng gia tăng đó nó có thể sẽ xảy ra trong vòng 5 năm tới. Và trong cái trường hợp đó, nó đối với một quốc gia mà như Việt Nam đó thì như thế nào? Thì trước Việt Nam đó, họ thích thể hiện cái nói về cái chính sách đối ngoại của mình đó là linh hoạt mà thực dụng, dưới cái tên gọi là ngoại giao cây tre đó, thì nói là trên thực tế là nói là linh hoạt với thực dụng, nhưng mà trên thực tế đó, cái sự mà thận trọng quá mức và cái tiến trình lấy quyết định chậm chạp nó đã là cái mà đều mình nhìn thấy. Thì mặc dù đó Việt Nam đã tránh được cái sự mà qua cái chính sách đó đã tránh được cái sự xung đột lớn đối với Trung Quốc và thu được một số cái lợi ích kinh tế từ cái sự căng thẳng của Mỹ và Hoa Kỳ đó, nhưng cái quỹ đạo hiện tại nó sẽ không còn đủ để đối phó với những thách thức về phía trước. Thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục cái chính sách cân bằng, nhưng mà những sự cân bằng đó một cách rất là thụ động. Thì trong một cái hệ thống quốc tế mà ngày càng đối đầu và phân mảnh đó, đó thì cái cách tiếp cận này đó nó có cái nguy cơ sẽ đưa cho Việt Nam bị phơi thân, tức là trong cái ý nghĩa là bị expo, bị qua những cái rủi ro và nguy hiểm về mặt chiến lược, thay là vì được bảo vệ theo cái hình thức đó. Thì đi sâu vô hơn đó, mình thấy là Việt Nam có thể đạt được một số kết quả, tức là thu hút được một số cái đầu tư doanh nghiệp do sự cái chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc nó qua, và mới đây là do cái sự mà nâng cấp cái quan hệ đối với Hoa Kỳ đã mở ra một số những cái kênh về kinh tế hay là ngoại giao mới. Tuy nhiên những cái thành tựu đó nó còn khiêm tốn, và cái chủ yếu là kết quả đến từ cái hoàn cảnh bên ngoài chứ không phải đến từ một cái chiến lược chủ động. Thì những cái điều đó nó không có bù đắp được cho sự thiếu cái khẩn trương ở những cái lĩnh vực quan trọng hơn. Thì đó là những cái lĩnh vực như thế nào? Thứ nhất là lĩnh vực về hợp tác an ninh. Về cái cạnh hợp tác an ninh với Hoa Kỳ đã còn rất là chậm. Dù căng thẳng ở Biển Đông đó, nó cũng đang nó gia tăng, Nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam nó tỏ ra vẫn rất là miễn cưỡng trong cái việc đẩy mạnh cái quan hệ quốc phòng với Hoa Kỳ ở cái mức độ có ý nghĩa. Thì những cái cuộc tập trận chung nó vẫn còn rất là hạn chế, và cái việc chia sẻ tình báo nó chưa có phát triển. Khả năng mà để tiếp cận trang bị các thiết bị phòng thủ nó vẫn bị hạn chế rất là nghiêm ngặt. Thì cái cách tiếp cận mà thận trọng như thế này đó có thể là tránh khiêu khích Trung Quốc trong cái lúc ngắn hạn, nhưng mà theo cái thời gian đó dài đó thì nó làm suy yếu cái khả năng răn đe của Việt Nam. Thì trong một cái môi trường mà đối đầu càng ngày càng gia tăng đó, cái sự do dự đó, đó nó đang trở thành một cái điểm yếu. Thứ hai đó là cái việc đa dạng kinh tế khỏi khi Trung Quốc đó, thì diễn ra quá chậm. Thì Việt Nam nó vẫn còn phụ thuộc một cách nguy hiểm vào Trung Quốc về khía cạnh thương mại, tức là cái chuỗi cung ứng, cái chuỗi cung ứng và các cái đầu nhập vào then chốt vẫn còn bị phụ thuộc rất là nguy hiểm của Trung Quốc. Thì mặc dù các cái quan chức nhà nước đã vẫn nói về cái sự đa dạng hóa kinh tế đó, nhưng mà cái tiến độ đạt được vẫn rất chậm và không có đồng đều. Cái sự phụ thuộc quá mức này đã khiến cho Việt Nam dễ bị tổn thương nếu mà có những trước những cái biện pháp ép buộc về kinh tế. Thì trong một cái thế giới mà cái chuỗi cung ứng đang được sắp xếp lại theo cái hướng địa chính trị đó, thì cái sự phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc vẫn là một cái điểm yếu chiến lược nghiêm trọng mà Đảng Cộng sản Việt Nam chưa giải quyết được với cái mức độ mà khẩn trương cần thiết. Khía cạnh thứ ba đó là trong cái việc định vị về cái lĩnh vực công nghệ cao và sản xuất tiên tiến đó, thì còn thiếu tính chủ động. Tức là Việt Nam hưởng lợi từ một số cái khoản đầu tư vào cái lĩnh vực điện tử, nhưng mà chưa cạnh tranh mạnh mẽ đủ để thu hút những cái ngành công nghệ cao. Các cái quốc gia khác đó, như là Mã Lai, Ấn Độ, Nam Dương đó, thì di chuyển nhanh hơn nhiều khi những cái quốc gia này nắm bắt những cái cơ hội đầu tư ở trong những cái lĩnh vực bán dẫn và sản xuất tiên tiến gắn liền hơn với cái chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ. Thì cái cách tiếp cận mà tương đối thụ động của Việt Nam đó, nó có nguy cơ khiến cho Việt Nam bị kẹt ở lại những cái khâu mà sản xuất có cái giá trị thấp hoặc trung bình mà thôi, trong khi những quốc gia khác thì nắm bắt những cái cơ hội có giá trị cao hơn. Thứ tư, và cái điều này là điều mà quan trọng nhất đó, là cái tác động kìm hãm của cái cơ cấu độc đảng và cái sự phụ thuộc vào ý thức hệ Trung Quốc đó. Thì cơ cấu chính trị độc đảng và ý thức hệ gắn bó với Trung Quốc nó là cái lý do đưa đến cái sự mà thiếu những cái quyết định nhanh chóng và dứt khoát trong cái vấn đề an ninh và kinh tế. Thì mình nhìn thấy đó là Đảng Cộng sản đã đặt cái trọng tâm trong cái sự giữ gìn bang giao hữu hảo với Bắc Kinh thay vì chọn lựa cái lợi ích chiến lược lâu dài cho đất nước Việt Nam. Thì cái rào cản, cái hữu cơ này đó, nó là cái nguyên do chính đưa đến những chính sách đó. Và nếu mà muốn khắc phục cái chuyện đó thì chỉ có cách là những cái cải cách chính trị cần được phải tiến hành một cách sâu rộng và mạnh mẽ để giảm bớt cái sự phụ thuộc ý thức hệ vào Trung Quốc. Thì đây là cái yếu tố cốt lõi nhất để đẩy mạnh cái quyết định, để nhanh cái sự mà thay đổi quyết định đưa đến cái mức hợp lý và mang lại cái lợi ích chiến lược cho đất nước. Thì đó là cái điều mà tôi nhận thấy là càng ngày càng cái sự phân hóa đó nó đòi hỏi là Việt Nam không thể duy trì cái tốc độ của cái chính sách đu dây cây tre đó nữa, mà nó cái ngoại giao cây tre đó nó đòi hỏi phải thể hiện với cái vận tốc nhanh mạnh và dứt khoát hơn nhiều về mấy cái lĩnh vực tôi vừa trình bày.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, thưa hai anh, trong một cái buổi hội luận cùng với hai chuyên gia để nói về các cái vấn đề về quốc tế, thì Huệ Như nhận thấy rằng là Huệ Như ngoài là một MC thì đúng là một khán giả, và thấy được cái lỗ hổng về kiến thức của mình còn quá nhiều, cho nên là càng phải lắng nghe nhiều hơn. Và chắc chắn rằng là cái ngôn từ của Huệ Như khi mà nói về cái sự phấn khích của mình ấy, nó sẽ không phù hợp trong buổi hội luận ngày hôm nay, nhưng tính cách của em Huệ Như là thế, là không giấu được cái sự phấn khích của mình và giấu được những cái cảm xúc của mình. Thì xin hai anh cùng với khán giả cho Huệ Như được phát biểu một câu bằng tư cách cá nhân trong buổi hội luận ngày hôm nay, không phải là trong buổi tranh luận này nhé. Thì Huệ Như thấy rằng là những cái phát biểu của anh Tấn Bính ấy cho Huệ Như liên tưởng đến rằng là đúng là ông Tô Lâm mà Huệ Như vẫn thường nói trên trang cá nhân của mình ấy, đó là một thái thú Tô Lâm. đã được Bắc Kinh chuyển nhượng về Việt Nam để làm việc dưới sự cai trị của Trung Quốc. Và hiện tại bây giờ tôi Huệ Như đã liên tưởng ngay đến cái câu chuyện mà ông Tô Lâm đang xây dựng trên đất nước Việt Nam là mô hình xã hội chủ nghĩa, xã phường. Và mô hình đấy được học tập hoàn toàn từ bên Trung Quốc và đã được báo Tiền Phong xác nhận trên trang chính thức của họ. Và đấy là chúng ta đã thấy rằng là sự phụ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc. Cho Huệ Như phát biểu một câu cuối cùng, đấy là sự đu dây thì có ngày lộn cổ, thưa hai anh. Để tiếp theo chương trình thì Huệ Như xin có được một cái câu hỏi như thế này. Được biết là hiện nay quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã được nâng lên một cái tầm cao nhất rồi, là đối tác chiến lược toàn diện. Cái điều đấy thì ai cũng vui đúng không thưa anh Bảo, thưa anh Bính. Nhưng mà Hoa Kỳ vẫn đang mở cái cuộc điều tra mà rất là rầm rộ nha, về các cái vi phạm trầm trọng của Việt Nam, đặc biệt là về những ngày gần đây chúng ta thấy ở trên mạng xã hội là họ Việt Nam cũng đã xử lý rất là nhiều những cái tình trạng vi phạm bản quyền này, và sản xuất dư thừa này, cạnh tranh bất chính này, bán trợ giá này và phá giá. Và nếu kết luận đúng như vậy thì Hoa Kỳ sẽ có một số những cái biện pháp trừng phạt về kinh tế, như là tăng mức thuế, hạn chế hay cấm một số mặt hàng xuất khẩu. Xin mời anh Bảo cho ý kiến về vấn đề này.
2: Vâng. Trước hết là chúng ta cần phân biệt là những cái biện pháp chế tài trong khuôn khổ luật thương mại, đó là những cái gì mà chị Huệ Như vừa nói, và những cái biện pháp thứ hai đó là trừng phạt kinh tế về mặt tính địa chính trị. Tức là cái biện pháp thứ hai này đó có thể xảy ra đó khi mà có cái cuộc khủng hoảng Đài Loan nổ ra, và khi mà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam phải lấy những quyết định, tức là đứng về phía Trung Quốc hay là đứng trung lập hay là ngầm hỗ trợ. Cái chuyện thứ ba này thì khó hơn nhưng mà cũng có thể xảy ra, thì lúc đó, là sẽ có những biện pháp trừng phạt về mang tính địa chính trị. Thì đó là những cái biện pháp mà hồi nãy anh Bính và tôi đã trình bày từ đầu cho đến giờ đó. Thì có thể nói là trong cái tương quan quan hệ kinh tế quốc tế ngày nay đó, thì việc hai nước có cái quan hệ ngoại giao về mức cao nhất là đối tác chiến lược đó, nó không có nghĩa là không phát sinh ra những cái cuộc tranh chấp thương mại, lúc nào cũng có đó. Và chính Hoa Kỳ đã nhiều lần áp dụng cái điều tra chống bán phá giá, cạnh tranh bất chính vân vân đó, hay là lấy những biện pháp phòng vệ thương mại đó, đối với ngay cả những đồng minh thân cận giống như Liên minh Âu Châu, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Canada hay một số quốc gia khác, đó là chúng ta đã biết rồi. Còn đối với Việt Nam đó, thì nếu mà trường hợp mà cơ quan điều tra của Hoa Kỳ đó là US Trade đó, mà kết luận rằng rõ ràng là có những sự vi phạm về sản xuất dư thừa để bán phá giá trợ giá, hay là có những biện pháp khác mà vi phạm những cam kết quốc tế về hiệp định thương mại đó, thì chắc chắn là Hoa Kỳ sẽ có những biện pháp áp thuế tương xứng. Và chúng ta đã biết rằng đầu năm 25 đó đã có những biện pháp áp thuế 40%, và lúc đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Tô Lâm đã lập tức gửi điện thoại ngay và gửi điện thoại cho ông Trump và gửi ngay đại diện qua bên Hoa Kỳ để thương thuyết về chuyện này và yêu cầu là giảm cái mức thuế. Để chúng ta thấy rằng cái trong dù cho có đối tác chiến lược nhưng mà cái chuyện mà trừng phạt về mặt thương mại đó vẫn xảy ra chứ không có vấn đề gì cả. Và cái mức độ và phạm vi trừng phạt đó nó sẽ tùy thuộc vào cái cuộc điều tra của USA đó. Và cho từng vụ việc một thì theo tôi biết đó, là một số việc đó thì có thể cái kết luận điều tra nó sẽ được công bố vào cuối năm nay, tức là tháng 11 hay tháng 12 2026. Và chúng ta thấy rằng đó là những biện pháp về kinh tế này đó, nó chỉ có phát huy những cái biện pháp mà hiệu quả nhất đó, khi mà có một số điều kiện. Thí dụ như là cái nền kinh tế đó, giống như là Trung Quốc bây giờ đó, phụ thuộc rất là đáng kể vào thị trường các nước bên ngoài, thì rõ ràng là Trung Quốc là một quốc gia gọi là hiện nay đang phát triển rất phần nhờ rất nhiều vào cái vấn đề xuất cảng qua những thị trường bên ngoài, đặc biệt là Liên Âu của Hoa Kỳ. Và đó cũng là trường hợp của Việt Nam. Thì chúng ta biết rằng cái thặng dư của Việt Nam đối với Hoa Kỳ nó là 134 tỷ năm ngoái, và đối với Liên Âu là 32 tỷ, tức là cộng lại đó là có thể là chúng ta thấy rằng 165 tỷ. Nhưng mà đối với Trung Quốc đó, thì Trung Quốc lại thặng dư đối với Việt Nam là 80 tỷ. Thì có nghĩa rõ ràng đó là họ dùng cái sự thặng dư với Hoa Kỳ và Liên Âu để bù lại cái sự mà thiếu cân bằng đối với Trung Quốc. Thì chúng ta thấy rõ ràng đó là khi mà một cái quốc gia mà lệ thuộc vô cái thặng dư thương mại vào một quốc gia khác đó, thì cái những cái biện pháp mà áp thuế trừng phạt kinh tế đó, rõ ràng nó sẽ hiệu quả. Và giống hệt như Hoa Kỳ với Trung Quốc đó, thì thặng dư của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ đó là 300 tỷ. Thành ra khi mà Hoa Kỳ áp dụng thuế, có thể là tôi không nhớ rõ, tại vì cái mức thuế nó dao động nhiều, lên tới 40%, 145% vân vân, thì Trung Quốc đứng ở trong vị trí rất là khó, tại vì cái số lượng mà hàng hóa của Trung Quốc bán của Hoa Kỳ đó nó nhiều hơn là số lượng hàng hóa Hoa Kỳ bán của Trung Quốc, thì mình áp thuế như thế nào? Đó, thành ra cái sự khó là như vậy đó. Cái chi tiết hồi nãy tôi đã trình bày đó là những cái biện pháp mà về tức là trừng phạt kinh tế về mặt địa chính trị đó, khi mà xảy ra Đài Loan đó, thì chắc chắn là nó sẽ xảy ra và nó sẽ có tác dụng rất nhiều, tại vì không phải chỉ có Hoa Kỳ mà có Liên Âu, có Nhật Bản chắc chắn, Ấn Độ, Úc là những quốc và một số có thể có cả một số quốc gia Asian đó, mặc dù là họ trong cùng khối với nhau, nhưng mà vì cái vấn đề Đài Loan nó ảnh hưởng nó quá lớn trên cả cái vùng Đông Á đó, chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng. Do đó đó, điểm cái tưởng thứ hai là những cái biện pháp mà trừng phạt kinh tế đó, nó sẽ có hiệu quả nếu có nhiều quốc gia áp dụng, thì đó là trường hợp xảy ra bên phía khi khủng hoảng Đài Loan sổ nổ ra. Và cái sau cùng đó mà hồi nãy tôi cũng đã trình bày đó, là khi mà các biện pháp trừng phạt được xác định rất là cụ thể và đánh vào quyền lợi cốt lõi của các thành phần lãnh đạo độc tài, giống như hồi nãy tôi nói, nó có và đánh vào cái tài sản cá nhân của những thành phần mà oligarch của Nga, thì bây giờ đánh vào thành phần lãnh đạo độc tài cộng sản Việt Nam đó, là những hãng sự bình phong để họ rửa tiền, họ chuyển qua bên Tây Âu và Hoa Kỳ và tất cả những dịch vụ phi pháp. Thì tôi nghĩ rằng về những lĩnh vực này đó, các bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã tìm những cái làm những cái report hàng năm đó, họ biết rất rõ về chuyện này, có thể là họ chưa ra tay là vì có thể là họ muốn nương Việt Nam một chút xíu để lôi kéo Việt Nam ra khỏi cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhưng mà lãnh đạo cộng sản Việt Nam đừng có mừng vội, tại vì họ vẫn trừng phạt như thường. Nếu mới trường hợp mà những cái đó mà nó đi quá mức, hay là rõ ràng có sự cạnh tranh bất chính và khiến cho nhiều người Hoa Kỳ mất công việc, có thể nó tóm lại đó là cái hiệu quả trừng phạt kinh tế đó không phải lúc nào đồng nghĩa với lại một cái mục tiêu chính trị. Giống như chúng ta biết rằng Iran mặc dù là bị rất nhiều những biện pháp trừng phạt, nhưng mà cho đến giờ đó chế độ nó vẫn chưa đổ đó. Nhưng mà tuy nhiên đó, chúng ta thấy rằng qua những cái câu trả lời đầu của anh Bính đó, là những biện pháp đó là ngày nay đó, khi mà đánh có hệ thống và rõ ràng mục tiêu cụ thể đó, thì nó sẽ tạo ra những cái sức ép rất là đáng kể. Và nếu mà kết hợp với những cái biện pháp khác, giống như về năng lượng, về chuỗi cung ứng và một số những cái biện pháp phi quân sự khác đó, thì có thể sẽ là tạo ra cái chất xúc tác cho những biến động chính trị ở tại những quốc gia đó.
1: Tiếp tới câu chuyện của những cái phân tích của anh Bảo, thì Huệ Như cũng gửi đến quý vị và các bạn rằng những cái bằng chứng mà Huệ Như cũng đã mới cùng với lại một số tổ chức như là BBSOS, và sắp tới này sẽ là cùng với lại anh Bảo và Hội Bảo vệ Người Lao động Việt Nam Worker Defender sẽ gửi đến với lại Mỹ và Liên Âu những cái hình ảnh như thế này, những cái sản phẩm như thế này mà Việt Nam đã đưa, chúng tôi đang nghi ngờ rằng là Việt Nam cưỡng bức lao động trong tù, và nhân chứng chính thức là tôi, thì đấy cũng là một trong những cái biện pháp để chúng ta có thể là gây áp lực lên với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, khi mà họ ấy không đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu mà họ đặt trong cái lợi ích của họ, của đảng cộng sản cầm quyền lên hàng đầu. Thì sự thời hạn chương trình đã hết, vậy như cũng xin được tóm lược bốn cái thông điệp chính của chương trình trong buổi hội luận ngày hôm nay. Thứ nhất là về trừng phạt kinh tế có hiệu quả trong việc làm chậm này, làm kiệt quệ và tăng chi phí cho đối thủ, nhưng khó có thể triệt tiêu hoàn toàn năng lực của họ, vì họ luôn có đường vòng trong một cái thế giới liên lập. Thứ hai là trừng phạt có tác dụng phụ thực sự, đẩy các nước bị trừng phạt đấy nhắm tới xích lại gần nhau, thúc đẩy quan hệ hệ thống thay thế tài chính, ngân hàng, hàng hải, năng lượng, làm cho nguy cơ một thế giới phân cực về lâu dài. Thứ ba là trong một nền kinh tế toàn cầu hóa, không ai đứng ngoài cuộc hoàn toàn, kể cả các quốc gia trung lập như Việt Nam đang cố gắng thể hiện sự trung lập này, nhưng cũng phải gánh những chi phí lan tỏa từ cuộc chiến trừng phạt giữa các cường quốc. Và trong cuộc đối đầu này gay gắt giữa hai siêu cường, chắc chắn Việt Nam sẽ không thể có thể giữ được cái thế ngoại giao cây tre lâu dài. Thứ tư, Việt Nam cũng chính mình đang bị Hoa Kỳ điều tra trừng phạt kinh tế và cạnh tranh bất chính, sản xuất dư thừa, phá giá, vi phạm bản quyền cho hàng hóa Trung Quốc trung chuyển. Và khi lấy những thái độ hay hành động hậu thuẫn cho trục độc tài Nga, Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên. Kết thúc buổi hội luận ngày hôm nay rất là thú vị. Xin cảm ơn hai anh đã tham gia và phân tích cùng với lại em, Huệ Như, cùng với lại tất cả các quý vị khán giả. xin mời hai anh có một lời đối với lại quý vị khán giả và mong muốn quý vị khán giả theo dõi nốt chương trình của chúng tôi. Xin mời anh Bính ạ.
2: Xin mời anh Bính trước ạ.
0: Vâng, thì mình nhìn thấy đó là cái sự cấm vận kinh tế và cái biện pháp phi quân sự của Hoa Kỳ đó, nó có gây ra cái tác dụng thực sự và làm chậm một số các hành động và nó tạo ra những cái áp lực có hiệu quả, đặc biệt khi mà nó được áp dụng một cách đa phương và thực thi một cách nhất quán. Thì những cái biện pháp này nó gây ra cái áp lực như mình nhìn thấy đó đối với cái nền kinh tế và chiến tranh do Nga gây ra và tạo ra những cái áp lực lâu dài cũng như là cái ảnh hưởng lâu dài đối với trường hợp của Iran. Cái việc kiểm soát công nghệ rất là đặc biệt đó, nó có cái tác dụng lớn và làm chậm sự tiến bộ của Trung Quốc ở những cái lĩnh vực then chốt về kỹ nghệ tiên tiến vân vân. Thì nhưng mà đồng thời chúng ta mình cũng nhìn thấy cái sự có một số cái giới hạn của nó, tức là đối với những cái đối thủ mà lớn và mạnh đó thì nó sẽ thích ứng, nó phát triển những cái đối tác khác để thay thế và nó có thể quyết tâm trong cái việc mà giảm sự phụ thuộc bằng cách là tìm cách phát triển những cái môi trường nội địa, đó là trường hợp của Trung Quốc, để thay thế đối với những cái điều đến từ Hoa Kỳ là phương Tây. Thì vì vậy đó, những cái công cụ mà mình nói tóm lại trong cái buổi hôm nay về vấn đề mà những cái biện pháp trừng phạt kinh tế hay là cụ thể là những cái chế tài về mặt kinh tế đó, thì nó cũng sự có thể tạo ra những cái tổn hại đối với cái Hoa Kỳ và đồng minh. Thì cũng giống như là mà chiến tranh bằng vũ khí đó, thì khi chiến thắng đôi khi nó có vấn đề tổn hại chứ không là không có mất một chút nào. Thì dĩ nhiên đó, những cái hoạt động đó nó sẽ đưa lại những cái phân mảnh hay là phân cực hay là căng thẳng càng ngày càng gia tăng và rộng lớn hơn. Và cái cách mình nhìn vấn đề sẽ phải nhìn thấy đó là cái cách sử dụng hiệu quả nhất đó là coi nó là một phần của chiến lược lớn kết hợp với những cái răn đe quân sự hay là liên minh, tạo những cái liên minh mạnh mẽ và có những cái biện pháp hay là phát triển những cái vấn đề có cái mục tiêu ngoại giao rõ ràng. Riêng đối với vấn đề chính sách của Việt Nam đó, thì cái chính sách đối ngoại của Việt Nam đó, nói một cách với từ ngữ tốt đẹp đó, thì nó là quá thận trọng, nó quá chậm chạp và nó thiếu tham vọng so với cái môi trường hay là cái tương lai mà Việt Nam sẽ đối mặt trong ngắn hạn cũng như trong cái trước mắt. Nhưng anh Bảo có nói đó về cái nguy cơ mà căng thẳng càng ngày càng xảy ra về đâu nó đưa đến cái sự đối chọi đòi hỏi mãnh liệt cái chuyện đứng nghiêng thiên về bên nào đó. Thì với cái phương hướng và cái tốc độ hiện tại đấy, nhiều phần là Đảng Cộng sản Việt Nam nó sẽ thất bại trong việc nắm bắt cơ hội, và cái thứ hai là có cái khả năng để phòng chống thực sự khi những cái bối cảnh nó xảy ra. Và với một cái tình trạng đó là thế giới càng ngày càng đối đầu phân mảnh đó, thì chắc chắn là cái chính sách cân bằng thụ động nó gọi là ngoại giao đu dây đó nó sẽ không có thích hợp. Thì Việt Nam đó, nó chỉ có thể khá được khi mà nó có những cái hành động nhanh hơn và trong cái một cách cụ thể là những hợp tác an ninh đối với Hoa Kỳ, đẩy mạnh cái đa dạng hóa nền kinh tế và có cách tiếp cận quyết liệt hơn đối với những phát triển công nghệ cao, và đặc biệt là phải thực hiện cải cách chính trị để giảm cái sự phụ thuộc của ý thức hệ với Trung Quốc. Còn nếu mà không thực hiện cái sự điều chỉnh này đó, thì Việt Nam có cái nguy cơ là chính cái sự thận trọng, chính sách thận trọng đó nó sẽ ràng buộc thay vì nó đưa đến cái sự bảo vệ và đưa mình đi xa và phát triển.
1: Dạ. Mời anh Bảo ạ.
2: Thấy qua từ đầu cái buổi hội đàm ngày hôm nay đó là các biện pháp trừng phạt kinh tế đó là những cái biện pháp phi quân sự mà rất quan trọng. Và khi mà nhắm đúng vào những cái điểm nghẽn đó, giống như hồi nãy anh Bính có phân tích về tài chính, năng lượng, chuỗi cung ứng đó, thì những biện pháp này sẽ tạo ra những hiệu quả rất rất là lớn chứ không phải là nhỏ, đặc biệt là trong một thế giới gọi liên lập ngày hôm nay. Và qua hai cái trường hợp của Ukraine và Iran đó, chúng ta thấy rõ là cái cuộc đối đầu ngày nay ở giữa hai siêu cường hay là những quốc gia khác, hy vọng trong tương lai Việt Nam chúng ta khi mà được tự do đó thì sẽ hy vọng là không có phải có đối đầu nào, nhưng mà bắt buộc cũng phải cạnh tranh kinh tế và tài chính với những quốc gia khác bên cạnh. Do đó nó sẽ lan ra những cái lĩnh vực giống như là giao thương, tài chính, năng lượng, chuỗi cung ứng và ngay cả truyền thông. Cũng nhiều chúng ta biết rằng những trục độc tài là chuyên môn khuynh đảo cái dư luận của những sứ Tây phương ở tấn công mạng, và đôi khi ngay cả những về vấn đề môi trường họ cũng có thể tấn công được, về khí hậu và về sinh học. Có nghĩa là cái cuộc chiến ngày nay giữa hai đối thủ đó, nó không phải là chỉ trên lĩnh vực quân sự mà là toàn diện. Và trong bối cảnh Việt Nam đó, hồi nãy chị Huệ Như và anh Bính đã nêu đó, thì tôi nghĩ rằng trong cái công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của dân tộc chúng ta đó, những áp lực về nhân quyền luôn luôn cần thiết. Và có thể cho đến giờ chúng ta thấy những cái áp lực về kinh tế nó có vẻ nó khó làm, nhưng mà nếu chúng ta nhìn ra được cái cách làm qua những hiệp định thương mại, qua những cái điều tra của USA mà chúng ta có thể đóng góp thêm với tư cách bằng chứng, giống như hồi nãy là cái người bằng chứng của là cá nhân của chị Huệ Như đó, thì tôi nghĩ là sẽ tạo những áp lực không nhỏ. Tại vì chúng tôi quan tâm đó là trong những chế độ độc tài đó, thì họ luôn nghĩ rằng đó là người dân khi mà có sự phát triển kinh tế thì người dân sẽ có sự một chỗ ổn định xã hội, thì họ không đòi hỏi nhiều. Và khi mà ổn định xã hội đó thì nó sẽ dẫn đến ổn định chính trị. Đó là cái điều mà quan trọng nhất để duy trì cái sự tồn tại của một chế độ độc tài. Do đó tôi nghĩ rằng trong tương lai chúng ta phải làm cả hai cái áp lực song song. Tất cả đều có thể đóng góp vào cái tiến trình xoay chuyển của Việt Nam.
1: Tôi kêu gọi tất cả những người yêu quê hương đất nước Việt Nam, những người có tấm lòng hướng về quê hương, hãy cùng với chúng tôi, những người đã nỗ lực về một Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng, hãy có những buổi có những đóng góp, có những mong muốn, có những ý kiến gửi đến chúng tôi và cùng tham gia với chúng tôi trong những buổi hội luận tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin chào tất cả.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Chúng ta xin gửi lời chào thân thương với tất cả quý khán thính giả đến với chương trình Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và khi đến với Talk Show này, sẽ cùng với bác sĩ lắng nghe được những lời tư vấn về những cái căn bệnh mà chúng ta thường hay gặp hàng ngày, cũng như là làm cách nào để chúng ta ngăn chặn được những căn bệnh đó đến với cơ thể của chúng ta. Và nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay không ai khác, ta xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ vâng. Mới đầu mà quý vị nghe bác sĩ nói nghiêm như vậy thôi, nhưng thực sự bác sĩ vừa nói vừa cười, mà thầy cứ tự hỏi là tại sao bác sĩ có thể vừa nói vừa cười mà giọng nói rất là nghiêm. Kính thưa quý vị, với chủ đề Talk Show ngày hôm nay đó chính là về những chất độc hại. Và trước khi chúng ta đến với chủ đề này, xin phép cho Phố Tài được nhắc nhanh với tất cả quý bà con cô bác, văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Và số phone quý vị có thể gọi cho văn phòng đó là 714-775-2026. Trở lại với chủ đề về những chất độc hại thì Phú Tài suy nghĩ ngay đến cuộc sống của chúng ta hàng ngày, thưa bác sĩ. Ngay cả không khí mà chúng ta hít thở mỗi ngày cũng ít nhiều có những chất độc hại vào cơ thể của chúng ta. Chưa kể thì một số loại đó mình còn phải kể tới những cái hóa chất ảnh hưởng kinh khủng tới những cái tế bào bên trong cơ thể của mình nữa, thưa bác sĩ. Vậy thì bác sĩ có thể giúp cho Phú Tài tìm hiểu sơ về những cái chất độc hại này không, thưa bác sĩ ạ?
2: Thưa quý vị thính giả, là chúng ta sống trong một môi trường có quá nhiều hóa chất. Từ năm 1976, Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ, là US Environmental Protection Agency, gọi tắt là EPA, thì cái cơ quan này đã thực hiện một cái cuộc nghiên cứu đặt tên là National Human Adipose Tissue Survey. Thì đây là một cái chương trình hàng năm thu thập và phân tích hóa học những cái mẫu mô tế bào mỡ trên toàn quốc để tìm những cái hợp chất mà độc hại. Thì mục tiêu của cái chương trình là tìm và định lượng những cái hợp chất độc hại thường gặp.

0: tích mà khai quang màu da cam mà quân đội Mỹ hồi xưa đã thả ở Việt Nam đó, rất là độc hại. Và bốn cái dung môi styrene, tức là bốn cái chất độc hại nữa, trong đó có chất benzene, có chất xylene và cái chất ethophenol. Thì mấy cái chất này nó có mặt trong 100% cái mẫu thử, và cái số lượng hóa chất cũng là mức báo động. Thì qua những cái kết quả nghiên cứu vấn đề thì rõ ràng là chúng ta đang chịu ảnh hưởng không thể tránh được của các hóa chất độc hại. Nhưng cái vấn đề mà đáng chú ý là những cái hóa chất này nó sẽ tác hại trên sức khỏe của chúng ta đến một cái mức độ nào.
1: Dạ vâng, và nếu quý vị nào mới vừa mở radio lên và không biết đây là talk show nào, Phú Tài xin thưa, đây là talk show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân, có nhiều kinh nghiệm về dinh dưỡng trị liệu cũng như là dược thảo. Đặc biệt trong ngày hôm nay, bác sĩ Phạm Hoàng Trung đang nói với tất cả chúng ta về chủ đề những chất độc hại trong cuộc sống hàng ngày xung quanh chúng ta. Và nếu quý vị nào đang gặp những khó khăn về những căn bệnh liên quan tới những chất độc hại, quý vị có thể gọi ngay 714-775-2026 để làm hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, hoặc là quý vị có thể đến trực tiếp văn phòng tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký Một cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Số phone của văn phòng là 714-775-2026. Và thưa, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ nghĩ như thế nào về những chất độc hại ảnh hưởng tới cơ thể của chúng ta, thì có cái sự ảnh hưởng nó lớn như thế nào thưa bác sĩ?
0: Vâng, chúng ta tiếp xúc hàng ngày với những cái hóa chất độc hại qua không khí trong nhà và ngoài trời, và qua thực phẩm và nước nữa. Thì cái không khí tại những cái trạm xăng, hoặc là nơi những cái chỗ giặt khô hoặc là dry clean đó, hoặc là không khí khi lái xe trên freeway và hút thuốc đều bị ô nhiễm nặng. Và những người làm những công việc như là thợ sơn, hoặc là làm việc tại các xưởng chế tạo hóa chất, các xưởng chế tạo chất nhựa plastic, hoặc là những người làm nail hoặc là làm tóc, đều tiếp xúc với những cái môi trường mà có nồng độ hóa chất độc hại cao hơn. Thì các thử nghiệm tìm các hóa chất còn bám vào các thực phẩm được thực hiện thường xuyên trên thế giới đều tìm ra những cái chất gây ô nhiễm. Thì thử nghiệm quan trọng nhất tại Hoa Kỳ là cái bản điều tra về dinh dưỡng toàn bộ của cơ quan FDA, tức là cơ quan quản trị và thực phẩm dược phẩm của Hoa Kỳ. Thì cái bản điều tra này tuy tìm hiểu về nhiều loại hóa chất tồn đọng bám vào thực phẩm, nhưng cái kết quả tìm thấy về các chất trừ sâu bọ có chất clo thật là đáng ngại. Tức là những cái thực phẩm mà thường thường tức là những cái rau hay là trái mà trồng thấp ở dưới đất đó, thì thường thường có những cái chất trừ sâu bọ để họ, những cái chất này nó làm cho sâu bọ chết, nhưng nó cũng ảnh hưởng trên những cái rau trái mình ăn. Thì ngay thường thường là những cái rau trái mà trồng thấp ở dưới đất đó, thường thường nếu mà quý vị mua về đó, thường thường tôi khuyên là nên rửa kỹ những cái rau trái này trước khi ăn. Thường thường tôi nói rửa kỹ đây là thường thường ngâm nước muối khoảng 10 phút và sau đó rửa nước lại, thì mới là những cái chất mà thuốc diệt trừ sâu bọ nó mới ra được. Còn không, nếu không rửa kỹ đó, chúng ta nấu lên ăn đó, thì chúng ta ăn toàn những cái thuốc xịt mà diệt trừ sâu bọ vào người thì rất là độc hại. Hoặc là những không khí như trong nhà, thì trong nhà các bà nội trợ hay cọ rửa bồn tắm, cầu tiêu, nhà bếp bằng những cái thuốc tẩy rửa như là chất Thylox, Clorox hay là Ajax. Vì những cái thuốc tẩy rửa này cũng làm từ những hóa chất mà nếu mình tiếp xúc thường xuyên cũng có thể gây độc hại cho cơ thể. Vì vậy, tôi thường khuyên các bà nội trợ nên mở hết cửa cho thoáng khí khi dùng những cái thuốc tẩy rửa để cọ rửa trong nhà. Và hơn nữa là nên đeo găng tay để tránh những cái hóa chất có trong cái thuốc tẩy rửa này tiếp xúc trực tiếp với làn da của mình, thưa quý vị. Thành ra nhân loại hiện nay đang phải đương đầu một cách khó khăn với cái tai họa gây ra bởi quá nhiều hóa chất thải ra từ kỹ nghệ đưa vào cái môi trường sinh sống chung quanh. Với nhiều người thì có thể là những hóa chất phải tiếp xúc khi làm việc, nhưng cũng có thể vì sống tại nơi môi sinh bị ô nhiễm nữa, thưa quý vị. Thì cơ thể chúng ta cũng khác biệt, nên có thể có ít người, có thể có người ít khả năng tống thải chất độc hơn, đưa đến sự tồn đọng độc chất vượt quá sức chịu đựng của cơ thể. Thì cái các bộ phận mà quan trọng nhất bị hư hại là các hệ miễn nhiễm, hệ thần kinh và nội tiết. Thì nhiễm độc nơi hệ miễn nhiễm có thể là yếu tố quan trọng gây lên những bệnh như là bệnh suyễn, dị ứng, ung thư và nhiễm siêu vi trùng. Và nhiễm độc thần kinh có thể đưa đến hư hại trong nhận thức, tâm tính thay đổi và những cái bệnh kinh niên về thần kinh. Và nhiễm độc về nội tiết nó chỉ gây những rối loạn về sinh dục, rối loạn về kinh nguyệt, hoặc là cảm hứng tình dục, hoặc là cái sự biến dưỡng cũng bị rối loạn, thưa quý vị.

0: Dạ vâng, và văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung với số phone là 714-775-2026. Quý vị có thể gọi để biết thêm thông tin chi tiết hoặc là để làm hẹn với bác sĩ quý vị nhé, 714-775-2026. Và trở lại với bác sĩ thì bác sĩ biết không, lúc nãy có nghe bác sĩ nói về những chất độc hại cũng như là những người làm nail thì Phú Tài nghĩ ngay đến những quý anh chị hay là các cô, các chú, các bác nào đang làm nail. Thực sự khi mà cầm một cái tờ báo và đến cái trang mục rao vặt đó thưa bác sĩ, Tài thấy được rất là nhiều những cái quảng cáo về tiệm nail, tìm thợ nail cũng có nữa, rất là nhiều. Và nghề nail là một cái nghề phổ biến với người Việt Nam của chúng ta, nhưng nghề nail như bác sĩ đã đề cập là một trong những nghề chịu nhiều những cái chất độc hại mà có thể vào cơ thể của mình nhất. Dạ thưa bác sĩ, có thể nói thêm về những cái vấn đề này không ạ?
1: Thì trước hết thì theo cái Bộ Lao động tại Mỹ đó, thì 70% mà cái nhân lực lao động của người Việt Nam tại Mỹ là hành nghề nail thưa quý vị. Tức là cứ 10 người Việt Nam mà đi làm việc trên nước Mỹ đó thì có 7 người làm nghề nail. Thành ra là những người Việt Nam mà làm nghề nail rất là nhiều thưa quý vị. Thì nghề chăm sóc móng tay thường tiếp xúc trực tiếp với khá nhiều loại hóa chất, và trong đó có những hóa chất có thể gây ra những cái tác dụng mà độc hại trực tiếp hay là gián tiếp. Thì những cái tác dụng mà độc hại cũng có thể ở cái dạng mà tiềm ẩn, tức là gây những nguy hại mà bộc phát từ từ và đôi khi có thể xảy ra nhiều năm sau khi đã chuyển sang cái nghề khác. Thì cái đề tài hôm nay thì có mục đích trình bày một cái số tác dụng độc hại của các hóa chất, đồng thời đưa ra một số cái phương pháp phòng ngừa và chữa trị thưa quý vị.
0: Dạ thưa bác sĩ, vậy thì những chất độc hại nào có khi mà chúng ta đi làm nghề nail thưa bác sĩ?
1: Thì những chất mà trong nghề làm móng tay thì gồm có như là chất tẩy móng tay, chất làm cứng móng tay, chất làm trắng móng tay, chất rửa làm mất cái lớp sơn cũ, rồi thuốc sơn móng tay, thuốc giữ màu sơn và ngay cả móng tay giả nữa. Thì có nhiều những cái hóa chất độc hại trong những cái chất này, nhưng thưa quý vị, tôi chỉ nói tới ba cái chất độc hại chính thôi. Tức là thứ nhất là cái chất acetone, thứ hai là cái chất benzene và thứ ba là cái chất toluene. Thì trước nhất là cái chất acetone, thì những người làm nghề nail bắt buộc phải tiếp xúc với chất acetone, vì cái chất acetone là dung môi quan trọng nhất trong những cái thuốc nước mà rửa móng tay. Và acetone được chế tạo từ lên men cũng còn được dùng làm dung môi pha chế keo dán. Acetone tuy tẩy rửa được các lớp sơn cũ nhưng nó lại gây cho cái móng tay bị giòn và sát đi, khi dính vào da gây ngứa ra đầu ngón tay. Và nguy hại nhất là thở hít nhiều cái chất acetone này gây hại đến phổi, tạo chúng ta cái cảm giác say, mất thăng bằng theo cái kiểu như là người bị nghiền rượu. Đó là cái độc hại của chất acetone. Giờ tới đây là những cái độc hại của chất benzene. Thì cái chất benzene nó có mặt trong các nail polish remover và là một trong những cái dung môi hữu cơ mà gây ra những cái độc hại đáng ngại cho nghề nail. Thì các tác dụng độc hại của benzene gây ra gồm có độc hại nơi hệ thần kinh trung ương, gây cho choáng váng, mệt mỏi, mất sáng suốt, độc hại về máu huyết, cả ba loại tế bào máu đều bị hết, tức là hồng huyết cầu, bạch cầu và tiểu cầu đều bị ảnh hưởng. Và cái tác dụng lâu dài và liên tục của cái chất benzene có thể gây thiếu máu là leukopenia, hư hỏng cái bạch cầu, gây ra những cái chất gây ra những cái chứng mà xuất huyết rất là nguy hiểm. Ung thư máu cái kiểu leukemia, tức là loại hoại huyết đó, cũng có thể xảy ra từ 5 đến 15 năm sau khi bị nhiễm độc. Và loại ung thư hạch kiểu non-Hodgkin lymphoma. Và cái nghề làm móng tay tuy không phải chịu những cái tác dụng độc hại mà do hít thở cái lượng cao benzene, nhưng cũng sẽ chịu những cái tác hại mà do tiếp xúc những cái lượng nhỏ nhưng liên tục, nếu chúng ta liên tục làm trong nghề nail. Nhưng mà nhiều quý vị không bao giờ làm nghề nail, nhưng mà quý vị vẫn thường ngửi cái chất benzene mà quý vị không biết. Đó là khi quý vị đi tới những trạm xăng, quý vị đổ xăng đó, thì quý vị ngửi thấy cái mùi xăng đó. Đó là cái mùi xăng, đó là những cái chất độc hại của cái chất benzene đó cho quý vị. Thành thử tôi thường khuyên là nếu quý vị nào đổ xăng đó, thì cái là cầm cái vòi đổ xăng xong rồi mình để cho nó tự động nó đổ, xong mình đứng xa chỗ cái vòi ra và mình đứng trước gió đó để mình ít ngửi cái mùi xăng, tức là ít ngửi cái mùi benzene, thành ra mình đỡ bị độc hại vô trong người mình.
0: Mà bác sĩ biết không, Phú Tài nhiều khi mình cũng thích ngửi mùi xăng lắm bác sĩ, không biết tại sao, dù biết rằng nó rất là độc mà chỉ khi nào đi đổ xăng thì mới đi ngang qua thì ngửi cái mùi xăng thôi, chứ không thể nào, không bao giờ mà dám dính tới cái mùi xăng, những cái chất độc hại đó đâu. Dạ thôi, trở lại với chất bác sĩ thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào về những chất độc hại không ạ?
1: Bây giờ nói tới cái chất toluene, thì cái chất toluene này, nếu quý vị nào làm trong ngành kỹ nghệ dầu hỏa đều biết cái chất này, thì cái chất toluene nó trở thành cái mối nguy hại đáng kể nhất cho cái nghề làm móng tay. Vì cái chất toluene đã dần dần thay thế chất benzene, và trong các thuốc sơn móng tay ấy, thì cái tỷ lệ toluene nó tăng cao đến mức 50%, và hít hơi toluene lâu ngày và liên tục có thể gây ra cái sự nghiền cái chất toluene. Thì những cái tác động độc hại của chất toluene thì gồm có tác động trên cái hệ thần kinh trung ương. Tác động này thuộc cái nồng độ hóa chất và thời gian tiếp xúc. Nồng độ thấp và thời gian tiếp xúc kéo dài á, như trường hợp làm nghề nail, nó có thể tạo những cái rối loạn cho sự cảm nhận cái nhiệt độ, rối loạn như là tiếng động, khó chịu trong mũi và đường thở, mất cái khả năng nhớ, mệt mỏi, khó tập trung tư tưởng hay cáu gắt, nhức đầu liên tục. Cái chất toluene này tác động trên đường hô hấp, như là hít hơi toluene liên tục trong thời gian dài, gây những cái khó chịu trong cái đường thở, hoặc là ho, hoặc là co giật cuống phổi. Và cái chất toluene không gây những cái phản ứng độc hại về máu như là cái chất benzene. Và những phụ nữ mà trong thời gian mang thai hít thở chất toluene liên tục á, thì sang những trẻ bị sưng óc, thiếu khả năng tập trung, phát triển tinh thần chậm, và có thể bị những cái khuyết tật về tứ chi nữa. Và do cái chất toluene nó bị biến dưỡng nơi gan, nên những người mà làm nghề nail nếu có sẵn cái bệnh gan nó sẽ bị nhiễm độc nhanh hơn. Và người làm nghề nail cần tránh những cái dược phẩm salicylate, vì cái chất salicylate đó nó có thể tương tranh và ức chế cái sự biến dưỡng cái chất toluene để làm giảm cái sự thải cái loại những cái chất toluene ra ngoài cơ thể. Cũng như các dung môi hữu cơ khác thì cái chất toluene nó gây khó chịu cho đường hô hấp, nên những người bị suyễn thì nên tránh làm cái nghề nail.
0: Nhưng mà thưa bác sĩ, biết là nghề nail là có độc rồi, có nhiều chất hại nữa, nhưng mà cái nghề nail cũng là cái nghề để mà người ta kiếm sống thôi bác sĩ. Mà bây giờ bác sĩ có cách nào để giúp cho những người thợ nail nói riêng, hay là những người phải làm trong những cái môi trường độc hại nói chung, thải được, làm giảm bớt được những cái chất độc hại vào bên cơ thể của họ hay không ạ?
1: Thật sự thì cái nồi cơm của mình thì mình vẫn phải làm, nhưng mà mình phải có những biện pháp phòng ngừa, thưa quý vị. Thì cái biện pháp phòng ngừa đơn giản nhất á, là tránh cái môi trường có những hóa chất độc hại. Nhưng nếu vẫn phải làm việc trong những cái môi trường này á, thì nên theo một số biện pháp giải độc, tức là detoxification, để giúp cơ thể thải trừ được các độc chất tích tụ, giới hạn những cái tác dụng độc hại. Thì một cái chương trình giải độc dành riêng cho các người làm nghề nail thì gồm có sau đây. Thứ nhất là giảm bớt cái sự tiếp xúc với các hóa chất độc hại như là trong tiệm, tăng thêm cái hệ thống hút hơi tại nơi làm việc, tăng quạt gió để phân tán hơi độc. Thì có những loại mà lọc không khí rất là tốt trên thị trường, thì có những loại như là cái HEPA filter là một cái loại lọc không khí rất là tốt, hoặc là cái tốt nữa nó tức là cái CPG filter đó, thưa quý vị. Cái đó nó hóa giải những cái hóa chất ở trong không khí, thành ra là khi những cái chất độc hại nó bay qua cái filter này á, thì nó vô hiệu hóa những cái chất độc hại, thì nó làm không khí được trong lành hơn. Thứ hai là chúng ta nên gia tăng các chức năng bài tiết của cơ thể, như là những cái phương tiện để tống thải chất độc đã tồn trữ nơi các mô mỡ, có thể uống nhiều nước, ăn nhiều chất xơ chất sợi, dùng các dược thảo giúp tăng bài tiết mật để mật giúp loại các chất dung môi hữu cơ độc hại này, và cái đó là giúp cải thiện cái khả năng biến đổi độc chất của gan.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, nếu quý vị nào còn những câu hỏi thắc mắc, xin quý vị hãy gọi 714-775-2026 trong giờ hành chính, hoặc quý vị có thể đến ngay với văn phòng, đó là 9822 trên đường Bôn Sa quý vị nhé. Trên đường Bôn Sa rất là gần khu thương xá Phước Lộc Thọ, Bôn Sa Mini Mall, hoặc là Phước Lộc Thọ nha quý vị. Trở lại với bác sĩ thì Phú Tài có biết rằng hiện nay trong văn phòng bác sĩ có một loại dược thảo có thể giúp cho gan để lọc máu và khử độc, tránh bị những cái tác hại của những chất độc hại bên ngoài. Thì thưa bác sĩ, đó là những dược thảo nào vậy thưa bác sĩ?
1: Vâng, thì chúng tôi có cái thuốc đó là cái thuốc siêu gan, hoặc là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó. Thì cái chai này nó gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất, đặc biệt nó làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạt lọc độc tố và những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể. Nói chung là cái này nó làm giúp tức là rút gan và lọc máu khử độc.
0: Dạ thưa, có một cái kết quả cụ thể nào đối với chai dược thảo số 9 Super Liver này không ạ?
1: Vâng, thì thường thường như tôi nói là nếu mà ngoài không khí đó thì mình phải dùng những cái filter, tức là như tôi nói là cái HEPA filter hoặc cái CPG filter. Nhưng mà nhớ mà mình ngửi vào trong người rồi đó thì là cái gan mình nó phải đủ mạnh và đủ khỏe để nó lọc những cái chất độc tố này ra khỏi, tức là vô hiệu hóa những cái chất độc tố này nếu lỡ mình có ngửi vào trong cái cơ thể của mình. Thì cái thuốc Super Liver tôi đã cho nhiều người uống và rất là kết quả, tức là một chị làm nghề nail do ảnh hưởng những cái chất độc hại trong nghề làm nail, chị bị nám da mặt đã lâu và đi chữa đủ thứ mà cũng không khỏi. Và sau khi uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai thuốc siêu gan, tức là cái chai số 9 này để giúp gan lọc máu khử độc, thì chị đã hết hẳn cái nám. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Chị nói là hồi xưa chị bị nám sao và chị uống cái thuốc liver nó bớt là sao?
3: Dạ vâng, coi như là nó bị lúc đầu là nó bị nám hai cái gò má, nó có một cái vết râu hầm râu dạ ông vậy đó.
2: Vâng.
3: Nhưng mà cái vết râu thì nó lợt, hai gò má thì đập hơn.
2: Ừ.
3: Thì Thảo thì được một lọ rưỡi á, thì Thảo thấy từ từ nó bay mất cái vết nám nó đi.
2: Ừ.
3: Thì Thảo rất là mừng, Thảo nói là vì cái này nó bị mười mấy hai chục năm nay rồi. Từ Việt Nam cơ mà mình không có biết uống cái gì để cho nó bay những cái vết đi, thẩm mỹ rồi về nó vẫn bị. Mà uống của bác sĩ có hơn một lọ thì về thấy nó đi như vậy, nó bay hẳn luôn cái đó đi.
2: Tức là bây giờ nó không còn nữa?
3: Dạ vâng, không có còn nữa bác sĩ ạ. Thảo nghĩ rằng là đi chữa cả bạc trăm bạc nghìn cũng không bao giờ hết được cái vết nám này đâu. Vì Thảo là chịu đựng những cái vết nám này từ Việt Nam qua đây rồi đi. Chỗ nào ai nói giỏi cũng đi, chỗ nào nói giỏi cũng đi hết mà không biết tại sao uống của bác sĩ nó đi.
2: Mà cái vết nám nó đậm màu không?
3: Nó đậm.
2: Nhìn
3: nó
2: thấy
3: đậm.
2: Rõ.
3: Vâng, nó đậm, đậm rõ lắm. Rồi bác sĩ có vết râu ở dưới như đàn ông là rất là khó chữa đó bác sĩ ạ. Mà bây giờ bác sĩ có tin rằng nó bay hết. Trông tinh lắm, nó không có còn một cái vết râu trên cái hàm môi nữa, là đều Thảo rất thích.
2: Cho nên... Nhưng mà uống bao lâu thì chị thấy nó bay?
3: Uống một lọ rưỡi đó.
2: Với lại cái hồi đó nó chỉ bị vàng mắt đó.
3: Vâng.
2: Với lại cái móng tay nó bị
3: cái móng, cái móng tay nó có một cái đường gạch ở trên cái móng tay thôi. Nhưng mà khi này không còn nữa.
2: Cái vàng mắt nó cũng bớt đi luôn.
3: Không có còn màu vàng nữa, nó sẽ đi ra màu bình thường của mình. Là cái nhất, cái hai nữa là bác sĩ bị cái nám á. Thì Thảo nghĩ là cái gan nó làm cho mình cái da mặt mà nó xấu thôi. Mà Thảo thấy không có còn hai cái gò má nữa. Tại vì Thảo chữa nhiều lắm bác sĩ ơi. Đi bác sĩ Mỹ nào nói hay là cứ đến chỗ đó mà về không hết, mà uống có một hơn một lọ là Thảo thấy nó đi hẳn nó đó.
2: Cái Super Liver.
3: Vâng.
2: Thì bây giờ uống cái thuốc đó sau khi cái vết nám nó bay thì mất, là cái da nó có trông nó đẹp hơn không?
3: Da đẹp lắm bác sĩ biết không, cái da nó cái chỗ đó đó tự nhiên nó mờ, không có thoa kem, không có thoa gì hết mà tự nhiên cái chỗ nó thành như cái da của bé Bi á.
2: Vậy hả?
3: Ừ, tự nhiên nó mỏng lớn. Thằng ấy trong nhà rồi bà cụ nhà nó, ủa mày Thảo mày bôi trứng gà thế là chứ không con đâu có bôi đâu. Mà Thảo thấy nhiều người uống thuốc của bác sĩ họ cũng bớt cái da nám đó đó, mà đa số là tại vì Thảo đang sống nghề nail, bạn bè của Thảo ở bên tết thịt này làm nail là đều nám hết hai của má. Vâng, Thảo cứ đến nó bảo sao mày hôm nay tao không thấy mày có nữa, thì Thảo nói tao uống thuốc mà tao thấy vậy mà.
2: Nhưng mà hồi xưa mà trước khi uống cái thuốc Super Liver đó, hồi xưa chị đi làm nail thì mặt nó bị nám à?
3: Coi như hồi Thảo chưa uống thuốc Super Liver của bác sĩ á, thì Thảo đã bị nám rồi. Thảo bị nám, xưa mình bắt đầu vô nghề nail là làm bị nám rồi. Bị nám, dạ, bị nám mà bác sĩ bị nám cái bắt đầu nó sưng hết cái mặt lên, cứ từng cục vậy đó. Rồi cái môi nó cứ sưng lên như vỏ thắp thiên vậy đó, tiêu cái môi lên. Xong rồi Thảo nói tại sao rồi. Khách hàng Mỹ á, cô nó nói là người ta sợ mày cái gan mày yếu quá rồi nó không bào tiết nổi. Khách nó cũng nói Thảo vậy. Thảo nói sao đi thử máu thì ta cũng không thấy gì hết. Mà cho nên tao làm thấy là hôm nay mà tao làm nhiều tao mới bị, còn làm ít thì không có bị. Nhưng mà khi mình cũng ham công việc làm, bác sĩ làm cho nên bây giờ nó mới ngã bệnh đó. Thành ra bây giờ cứ nghĩ là cái vì cái mùi neo đó, 100% là mùi neo thôi. Tại hồi xưa không có, mà khi bước vô nghề neo là bị như vậy. Đó. Thì Thảo mới thấy như vậy thì Thảo có một người bạn làm chung với Thảo, cô uống thuốc của bác sĩ. Bà nói mày biết không, bà đau hết, không uống thuốc gan nhưng mà bà bị đau ngang thắt lưng á, mỏi thắt khớp. Bà nói bà đau quá đi mà mày biết không, tao không làm nổi rồi tao buồn đủ chuyện, mà tao thấy quảng cáo là tao cũng mua đại thôi uống, mà bà bảo bà uống chỉ mới có 15 ngày thôi mà bà bảo thấy có công hiệu liền, bà bảo thấy nó mát trong người mà tao ngủ sướng. Là bà bảo bà uống từ hôm đó giờ là coi như gần dắt năm rồi, tiện bà khuất cái căn bệnh của bà không bị.
2: Bây giờ bà bình thường.
3: Dạ, bà nói bà bị thắt khớp thôi, bà đau những cái bả xương sườn đó. Rồi làm mất ngủ khó ăn, rồi nó cũng chớm rụng tóc nữa. Bà nó mà uống vậy đó mà đúng một năm trời.
2: Bây giờ cái vết nám nó còn hay là nó hết hả?
3: Dạ nó hết rồi bác sĩ ạ.
2: Bây giờ là hết hẳn.
3: Ờ nó hết rồi, tao nghĩ rằng là thuốc của bác sĩ nó hay ghê, tao nghĩ rằng chắc là hoa quả đó bác sĩ ạ. Nó nó làm cho cái lá gan mình nó bào tiết được.
2: Là nhờ cái thuốc Super Liver nhiều hả?
3: Dạ vâng, nhờ nhiều, tao uống tao đã nói bác sĩ vừa rồi nó uống 6 chai mà chỉ còn 8 ngày hay 10 ngày nữa là hết 6 chai.
0: Dạ vâng, và quý vị mới vừa nghe qua những người bệnh nhân đã sử dụng qua chai dược thảo số 9 Super Liver để mà giúp cho gan lọc máu, khử độc cũng như là đem lại kết quả rất là tốt cho những người nào đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục làm trong những cái môi trường độc hại. Khi mà quý vị làm trong môi trường độc hại thì điều cần nhất là gan của chúng ta phải hoạt động tốt để khử những chất độc hại này ra bên ngoài. Và làm sao để gan hoạt động tốt, quý vị có thể vận động thể dục thể thao hoặc là ghé thăm văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung để tìm cho mình những chai dược thảo giúp ích cho cuộc sống, cho sức khỏe chúng ta hàng ngày. Quý vị gọi ngay cho số điện thoại văn phòng 714-775-2026 để làm hẹn với bác sĩ và cũng như là để tìm hiểu thêm về những chai dược thảo có bán tại văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026. Dạ thưa, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào từ những khách hàng đã dùng qua những chai thuốc dược thảo của bác sĩ không ạ? À?
1: Vâng, tiếp theo đây thì có một anh bị mụn 21 năm, bà vợ cũng bị mụn. Thì cả hai vợ chồng đã uống cái thuốc Super Liver, cái chai số 9 đó, tới tuần lễ thứ 3 đã hết mụn. Tức là bà vợ cũng làm nghề tóc, và chồng thì làm việc hay tiếp xúc với những cái hóa chất độc hại. Và xin mời quý vị anh tâm sự như sau.
2: Sao hồi xưa bà bị sao?
4: Dạ hồi xưa làm như là gan nóng hay là làm về tóc đó bác sĩ.
2: Bà làm nghề tóc à?
4: Dạ, thì thường thường cái ngày mà gần có kinh đó,
2: vâng,
4: thì rất là nhiều mụn mà. Vâng. Hồi mà bắt đầu uống Super Liver tới giờ là không còn cái gì nữa.
2: Ủa vậy? Dạ. Bà uống được bao lâu thì bà thấy nó bớt mụn?
4: Dạ. Uống khoảng tuần thứ 3 là thấy là có hiệu lực liền.
2: Vậy đó hả?
4: Dạ.
2: Bà hồi xưa là nó nổi mụn dữ lắm mà.
4: Dạ. Hết cái đợt này là cái sau đợt khác tới nữa.
2: Là cái mụn nó lên liên tiếp vậy đó?
4: Dạ. Cứ hết rồi nó lặn rồi nó lên rồi nó lặn nó lên rồi. Thì cũng như cháu cũng vậy đó. Thành thử ra uống rất là hiệu lực, cái tuần thứ 3 là thấy có hiệu quả lắm.
2: Tức là anh cũng bị mụn hay sao?
4: Dạ, thì hôm trước kể cho bác sĩ nghe là bị gói hay là bất cứ ăn cái gì mà về dầu mỡ đó bác sĩ. Là qua ngày mai nó lên liền. Và nó hết đợt này tới đợt kia không bao giờ mà nó không có hết. Nó cứ lặn rồi nó nổi lên, nó lặn rồi nổi lên.
2: Mà nó lên mặt lên người vậy?
4: Dạ nó lên mặt có người thì thí dụ ở đằng sau lưng vậy đó. Dạ nó cũng có nữa. Nhưng mà không có nhiều lắm. Nhưng mà đa số là ở mặt, ở ngay chỗ mà gò má đó bác sĩ, ở dưới cái hàm đó. Gần cổ á.
2: Vậy là uống được bao lâu rồi?
4: Dạ uống nay là được một tháng có rồi.
2: Tức là uống tới tuần lễ thứ 3 là thấy là hết
4: là có hiệu quả liền. Vợ chồng thấy là có hiệu quả rồi giới thiệu cho bác sĩ cũng biết mấy người làm nail tóc thì gần chemical nhiều đó. Thì cũng có bị mụn rất là nhiều ngay gò má vậy đó. Nhưng mà giới thiệu uống người ta cũng thấy có hiệu quả. Thì không, nói tóm lại là thuốc của bác sĩ rất là hiệu quả.
2: Cái da mặt nó láng không hay là sao?
4: Dạ rất là láng, tại vì có lạnh á thì mỗi buổi tối lòng thường sức lotion kèm theo đó. Nó thì bây giờ nó rất là láng.
2: Vậy
4: giờ không có bị lòi lõm như trước nữa.
2: Vậy thì tốt quá.
4: Rồi Long cũng cố ý ăn lợi như là hamburger, french fry với bị gói gì đó. Thì nó cũng không có lên nữa.
2: Có lên không?
4: Không lên nữa.
2: Okay.
4: Long cố ý ăn mỗi ngày như bình thường mà trước gì đó bác sĩ. Thì thấy nó cũng không có bị nổi lên lợi nữa. Cho nên giới thiệu mấy người bạn của bà xã về thợ nail với tóc á, họ uống rất là thích.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Phải nói là 30 phút trôi qua nhưng mà thật sự Phú Tài, tất cả những thấu sâu được làm chung với bác sĩ là một cái niềm vui, một cái cơ hội cũng như là một cái bài học dành cho Phú Tài rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và hy vọng rằng những lời bác sĩ chia sẻ ở đây cũng sẽ là những bài học cho tới tất cả quý thính giả nào đã, đang và sẽ có những cái vấn đề về sức khỏe, hoặc là chúng ta làm cách nào để giúp cho sức khỏe mình tốt hơn sau những cái căn bệnh, sau những cái việc mà chúng ta phải làm trong những môi trường độc hại, và những loại dược thảo nào sẽ giúp ích cho sức khỏe của chúng ta. Đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi bác sĩ. Bác sĩ thì nhiều khi mới bắt đầu chương trình bác sĩ thấy cũng cười, nói rất nghiêm. Đến khi hết chương trình bác sĩ cũng không tỏ vẻ ra là buồn nhưng mà vẫn nghiêm ngặt, mà giọng mà nụ cười vẫn nở trên môi. Thưa bác sĩ còn lời cuối nào để mà gửi tới với tất cả quý bà con cô bác hay không ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, tôi là bác sĩ Phạm Hồng Trung, rồi là phần trình bày của tôi về những chất độc ở trong môi trường sinh sống và những cái chất độc hại do các hóa chất trong ngày làm teo. Và hy vọng là cái sự hiểu biết còn nông cạn của chúng tôi giúp một phần nào đó cho quý vị.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Đến đây thì talk show với bác sĩ Phạm Văn Trung xin tạm kết thúc. Và chúc cho quý vị ngày hôm nay sẽ có được một ngày thật là nhiều niềm vui, và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có những sức khỏe tốt. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com, vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên hệ thống TNT Media Live. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống. Và trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là đồng y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Florida Houston, xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình trên Facebook, kênh YouTube và trên radio khắp mọi nơi. Xin kính chào Nam Phong. Thời tiết của California có nóng gì không?
0: Tương đối cũng không đến nỗi nào thưa thầy. Ngày hôm nay thì khoảng 80 mấy độ thì cũng tạm tạm, không có nóng lắm và cũng vừa. Hiện giờ thì nhiệt độ bên ngoài khoảng 79 độ F gì thôi. Nên những ngày kế tiếp thì nó sẽ nóng lên một tí, có thể là nó lên đến khoảng 86, 87 độ F, nhưng mà sau đó thì nó lại sẽ hạ giảm. Cho nên nói chung thì hiện giờ thời tiết ở Bắc California cũng là không có gì trở ngại, cũng không thấy mưa. Ngày hôm nay thì chỉ mưa có một vài hạt xuống để cho biết là có mưa mà thôi, chứ cũng không có phải là mưa chính thức. Sau đó thì từ bây giờ đến cuối tuần sẽ không có mưa. Trong khi đó thì bên Houston thời tiết là sao thưa thầy?
1: Bên Houston thì thời tiết cao điểm hôm nay là 86 độ và thấp nhất tối nay là 78. Lý do là hôm nay thời tiết của Texas có mưa thưa quý vị. Những ngày sắp tới cũng có mưa. Năm nay rất là lạ, rất là bất thường đối với Houston. Tại vì giờ này, mùa này bắt đầu tháng 7 rồi thưa quý vị, là sẽ là nắng chang chang chói chang. Nhưng mà cứ theo thời tiết là mãi từ hôm nay cho đến ngày thứ 6 là cứ mưa lai rai. Và ngày mai có thể là mưa đến 100% thưa quý vị. Có nghĩa là toàn Houston đều có mưa. Khi mà thời tiết nó đầu cầu nó bất thường như vậy thì năm nay Houston cũng có những cái chứng bệnh là ho, mà bị ngoại cảm mà ho rất là nhiều thưa quý vị. Thường thường mình sẽ thấy cảm, ngoại cảm rồi nó sẽ ra mùa đông, nhưng mà trong cái trường hợp này thì gọi là ẩm thấp mà nó làm cho ngoại cảm thì nó cũng có thể xảy ra mùa hè do mưa gió. Nó làm hơi bất thường của cái khí hậu của Texas của chúng ta. Thì ngày hôm nay thì cao độ vẫn là 86 và thấp nhất là 76. Trời cũng có tí nắng vừa lóe lên thôi. Hiện giờ thì bầu trời bên kia cũng đang âm u rồi, không còn nắng nữa. Và ngày mai nghe nói là sẽ là mưa dữ dội nữa. Cho nên là Houston năm nay chúng tôi sẽ đón nhiều cơn mưa hơn. Và mưa nhiều như vậy thì tốt, Houston sẽ cây cỏ sẽ xanh tươi, không có bị mà gọi là khô héo như mọi kỳ thứ gì.
0: Dạ vâng, cái lần mà Nam Phong qua bên Houston vừa rồi thì cũng được đón một cái trận mưa cũng khá lớn vào ngày thứ hai. Mưa mà còn sấm sét gầm gừ trong rất là khí thế.
1: Houston năm nay cái dễ hơi bất thường một chút xíu, khí hậu cái dễ thay đổi thưa quý vị.
0: Vâng, dĩ nhiên đó là cái thời tiết hiện giờ như đồng y sĩ Mai Tiên vừa nói là 80 mấy độ thì nó cũng giống như California, nhưng mà nếu mà quý vị ở ngay tại nơi đó thì quý vị sẽ cảm thấy nó nóng hơn, bởi vì cái độ ẩm nó khá cao. Thông thường đó thì cái độ ẩm mà nó cao đó thì nó sẽ làm cho chúng ta thí dụ 85 độ chúng ta sẽ có cảm tưởng như là hơn 90 độ, thì thông thường là nó như vậy. Vâng, và dĩ nhiên cái thời tiết nó có ảnh hưởng cách mấy thì chắc cũng không thể nào mà cản được những cái người hâm mộ túc cầu theo dõi những cái trận banh trong những ngày cuối tuần vừa qua, phải không thưa thầy?
1: Đúng rồi, đúng rồi.

0: lật đật lật đật vô chợ mua món này món kia xong rồi về để mà nhậu nhẹt mà để mà coi đá banh, thì tôi thấy là không khí đá banh năm nay cũng cũng khá sôi động. Về cái vấn đề mà gọi là các hâm mộ của USA của chúng ta đó thì cũng có dễ lên cao khi mà mùa túc cầu nó năm nay nó sẽ đến chợ cái nước Mỹ, và tôi hy vọng rằng túc cầu cũng là một cái game lớn để mà nước Mỹ cũng chuẩn bị cho những cái cầu thủ để mà tranh tranh giải cho những cái ngày tháng sắp tới. Chứ hiện tại thì nước Mỹ cũng mới là một cái nước, một cái về đá bóng thì vẫn là còn non trẻ, chưa có đầu tư nhiều vào. Thì hy vọng là những ngày sắp tới thì USA sẽ có những cái team soccer rất là giỏi, cũng giống như là baseball hay là football hay là những cái môn chơi khác ở trên Nam Phong.
1: Dạ vâng, nếu mà Hoa Kỳ họ quan tâm và đầu tư vào cái bộ môn túc cầu này thì chúng tôi vẫn tin rằng đội Nam của Hoa Kỳ sẽ trong tương lai sẽ trở thành một cái đội mạnh, bởi vì nếu mà quan tâm đầu tư thì mới tìm được những cái tài năng mới, tài năng trẻ, và nó giúp cho cái nền túc cầu nó đi lên. Bởi vì từ trước đến giờ ở Mỹ này thì người ta hay quan niệm cái bộ môn túc cầu đó là cái bộ môn dành cho các em nữ và chỉ dành cho phái nữ thôi, cho nên bên phái nam không có được phát triển nhiều. Nhưng mà khi mà quý vị cũng như Đông y sĩ Mai Tiên thấy rằng người ta quan tâm đến túc cầu mà dành cho nữ, thì bằng chứng là đội nữ của Hoa Kỳ là một trong những đội mạnh nhất nhì thế giới, thì cho thấy rằng nếu mà trong tương lai mà họ quan tâm đến vấn đề túc cầu nam đó, thì nó sẽ là một cái động cơ và một cơ hội cho đội túc cầu nam trở thành một cái đội mạnh. Nhưng mà phải bắt đầu từ bây giờ, hy vọng lần sau cái giải lần này đó, thì người ta sẽ có cái nhìn khác hơn về bộ môn túc cầu. Bởi vì thật sự ra từ trước đến giờ ở Hoa Kỳ thì ba cái bộ môn thể thao chính của Mỹ đã được quan tâm đó là football, nó từ tháng 9 cho đến tháng 1, rồi sau đó là basketball, rồi kế đến là baseball. Ba cái bộ môn đó nó chiếm hết thời gian nguyên một năm của nước Mỹ, và những cái bộ môn khác không có chen chân vào được. Nó có nhiều cái bộ môn, thí dụ chẳng hạn như là volleyball hay những bộ môn khác đó, chúng ta thấy nó cũng không có chen chân được vào. Trong khi đó tổng hội túc cầu của Hoa Kỳ đó hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ có một cái phong trào để mà đẩy cái việc này lên cao. Vâng, cho nên là nếu mà quan tâm thì nó sẽ khá hơn. Vâng, trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên sẽ trình bày một cái căn bệnh mà phải nói rằng ai cũng có thể mắc phải. Người ta nói rằng mùa đông đó thì có thể bị bệnh bị đau nhất, nhưng mà mùa hè cũng vẫn bị như thường. Bằng chứng là thí dụ chẳng hạn như là cái không khí mà nó ẩm thấp quá đó, thì nó cũng làm cho người ta đau nhức. Và khi mà đau nhức đó thì nó sẽ có nhiều cái hình thức đau nhức khác nhau, từ vấn đề là tự dưng nó đau buốt ở thịt, hay là những cái vấn đề bị gọt bẻ, hoặc là những cái vấn đề những cái cơ thịt nó bị đau nhức, hay là những cái xương nó đau nhức, vân vân. Tức là nói tóm lại thì cái thời tiết bên ngoài một phần nào đó nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề cơ thể của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng nhiều. Cho nên ngày hôm nay đó chúng tôi sẽ cùng với Đông y sĩ Mai Tiên nói về những cái bệnh nó liên quan đến các cơ bắp, cái vấn đề đau nhức, vấn đề vọt bẻ, vấn đề tức là nói chung là những vấn đề nó sẽ gây khó chịu cho chúng ta. Nó không có đến nỗi rằng là nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà nó cứ dằn dai hoài đó thì đâu có ai muốn. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về vấn đề này, để sau đó thì chúng tôi sẽ phân tích ra tại sao chúng ta lại bị những cái bệnh như vậy, và cái phương thức để mà chúng ta phòng ngừa, rồi sau đó nếu mà chẳng may bị đang bị như vậy đó thì sẽ phải chữa trị ra sao, vân vân. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nhắc lại là chương trình này chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần.

0: gian là từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và chương trình này cũng sẽ được phát lại trên hệ thống đài phát thanh tiếng nước tôi, cũng như quý vị nếu muốn xem lại, quý vị có thể lên trên channel của đài tiếng nước tôi là TNT Media Live để xem lại chương trình này. Và chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ trình bày tất cả những cái bệnh, những cái phương thuốc, những cái loại dược thảo liên quan đến cái vấn đề trị bệnh của đông y cũng như bảo vệ sức khỏe của đông y. Nếu quý vị có những thắc mắc, những cái câu hỏi, những ý kiến muốn đóng góp cho chương trình này, hoặc là thậm chí có những cái vấn đề, có những câu hỏi mà muốn nói chuyện riêng với đồng y sĩ Mai Tiên, thì quý vị có thể liên lạc với đồng y sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh, đó là 281. Và bây giờ con mắt này để Nam Phong coi lại coi, 281-495-0268. Dạ vâng, thưa quý vị, xin được nhắc lại một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, số điện thoại chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh thì quý vị gọi vào. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà Houston. Quý vị nói là muốn gặp đồng y sĩ Mai Tiên, thì nếu mà lúc đó đồng y sĩ đang bận có bệnh nhân hoặc là đang làm thuốc, vân vân, thì quý vị có thể để lại tên, số điện thoại. Sau đó thì đồng y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để một phần nào đó có thể giúp quý vị, ví dụ trong vấn đề sức khỏe hoặc là sử dụng các loại dược thảo. Ngoài ra những cái căn bệnh thông thường hoặc là những cái loại dược thảo mà nhà thuốc Hoa Đà đang có thì quý vị cũng có thể hỏi thêm. Ví dụ quý vị cảm thấy là sức khỏe không có được mạnh khỏe gần đây, sao người cứ uể oải hoài, thì quý vị cũng có thể trình bày với những anh chị làm việc ở trong nhà thuốc. Các anh chị cũng đã được hướng dẫn về những cái loại thuốc để giúp quý vị có thể giải quyết vấn đề sức khỏe, hoặc là quý vị đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, cần cái thuốc nào, hay là quý vị ăn không tiêu, vân vân. Thì tất cả những cái loại thuốc đã được làm sẵn thành viên con nhộng, rất là dễ sử dụng, đã có sẵn ở nhà thuốc Hoa Đà. Thì quý vị chỉ cần nói thì các anh chị ở đó sẽ giới thiệu đến quý vị những cái loại dược thảo này để giúp quý vị trong vấn đề sức khỏe. Một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào để hỏi thăm về các loại dược thảo hoặc là nói chuyện trực tiếp với đồng y sĩ Mai Tiên là 281-495-0268. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên để thầy trình bày về cái chủ đề mà chúng tôi vừa nói ngày hôm nay, để sau đó đưa ra nguyên nhân, phương thức trị liệu cũng như những cái loại dược thảo mà chúng ta nên sử dụng. Vâng, xin mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Vâng, ngày hôm nay mình nói chuyện về căn cơ nó bị co rút, và nguyên do nó từ đâu mà nó có những cái triệu chứng như vậy, và nó có nguy hiểm cho cái cơ thể của chúng ta hay không. Thì như anh Nam Phong này nói đó, là nó đau nhất, nó làm cho mình rất là khó chịu. Nhưng mà nó nguy hiểm hay không thì chắc chắn là có. Vì trong cái cơ thể chúng ta có biết bao nhiêu, khoảng trên dưới 350 cái cơ bắp mà từ tim, từ não được thống kê ra rất là rõ ràng. Mà nếu mà gân cơ không có được máu huyết lưu thông đó, gân cơ không có được máu huyết nuôi đầy đủ đó, thì nó sẽ có những cái chứng co thắt. Cho nên nhiều người chúng ta thấy co thắt ở tim mình dễ, thường dễ thấy nhất là nó làm mình nhói cái tim, và mình cái tay mình nắm chút xíu ở đó, tại vì cái phần tim của mình, những cái cơ bắp đó nó không có được, gân cơ đó nó không có được khí huyết nuôi đầy đủ, mà nó sinh ra cái chuyện đó, hay là nó bị bế tắc, hay là bị một cái lý do nào đó. Nhưng mà não bộ nó cũng có những cái hệ thống gân cơ đó là vậy, chân cũng vậy, tay cũng vậy, tim cũng vậy, thưa quý vị. Thì nếu mà những bộ phận đó mà nó có những cái dấu hiệu mà nó co thắt một cách bất bình thường, mà nó shut down, nó đóng những cái hệ thống mà tim mạch ở đó, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ có những cái chứng bệnh nguy hiểm, những cái nguy hiểm. Nhưng mà thường thường thì trước khi mà đến những cái chứng mà mình nó nặng nề như vậy ấy, thì mình thấy nó có những cái dấu hiệu như là co thắt ở bắp chuối, mà ngày hôm nay người ta gọi là chuột rút, hay là co thắt ở cái cơ tay. Rất là nhiều nơi, thường thường là mình thấy nó xảy ra ở những cái vùng mà cơ bắp nhiều hơn. Cho nên mình nói là nó không có nguy hiểm, nhưng mà thật sự nó rất nguy hiểm. Thì tôi nói trên dưới trong người của chúng ta, từ não bộ, từ tim, từ trong ra tới ngoài, nó có khoảng chừng trên dưới 300 năm cái muscle, những cái cơ bắp đó. Mà bây giờ cái nguyên nhân của nó đó là tại sao nó co thắt, thưa quý vị. Trong cái đông y của chúng ta thì có cái nhìn khác. Cái bên tây, cái bên tây có thể ngàn mấy ngày nói mình thiếu uống nước, cái ngàn mấy ngày nói mình thiếu B12, cái người dân gian thì nói là chắc là mình ăn chuối không có đủ, ví dụ như vậy. Nhưng mà bên đông y thì nói hẳn là khác, là do cái hệ thống gan của chúng ta không có đầy đủ cái phần mà khí huyết để mà lưu trữ, để mà đưa đi nuôi cái gân cơ, thưa quý vị. Thường thường trong cái đông y mình thì gan là tàn huyết, nó sẽ giữ cái lượng máu. Rõ ràng là đông y nói, sách vở nói y chang vậy, thì quý vị không tin thì cứ gõ vào Google thì biết là cái hệ thống gan chức năng nó làm gì. Thì nó giữ một cái lượng máu lớn, rồi bắt đầu nó mới đưa về tim, và tim sẽ mà cung cấp đi khắp mọi nơi. Nhưng mà nếu cái lượng máu nó không đủ thì chuyện gì nó sẽ xảy ra, thưa quý vị. Trong cái đông y của mình thì cái hệ thống gan nó sẽ là cai quản cái phần gân cơ, mỗi anh nó có một cái chức năng. Tim mới có những cái chức năng của tim, thận có chức năng của thận, gan có chức năng của gan, phổi có chức năng của phổi, thưa quý vị. Thì chức năng của gan mà nếu mà nó không có đủ cái phần máu huyết để nuôi đó, thì dĩ nhiên là nó sẽ có những cái dấu hiệu là co thắt và làm yếu đi những cái gân cơ của chúng ta. Như mình đứng lên ngồi xuống nó khó vậy đó. Thì lát nữa mình sẽ đi vào những cái chi tiết, những cái vị thuốc, từ từ những cái vị thuốc mình nhìn ra đó, thì mình mới thấy rằng cái bên lúc đó là lý do tại sao mà bên đông y họ dùng những cái dược thảo mà thấy nhiều về gan để chữa trị cho những cái chứng mà gọi là bị vọt bể, bị chuột rút, bị co thắt. Có rất là nhiều người trong những cái chủ đề này được mang ra. Mình cũng đã từ lâu ngày xưa rồi mình cũng có nói cái chủ đề này, nhưng mà chủ đề này được mang ra ngày hôm nay lại thêm một lần nữa là để nhắc nhở đến tất cả mọi người. Thì trong những cái tuần lễ vừa qua thì có rất là nhiều người đến là với cái chứng bệnh là bị cái như là co thắt nhịp tim, co thắt muscle ở cái phần vai, phần cổ, phần tay, phần chân, vân vân, và đặc biệt nhiều nhất là ở cái phần chân. Thường thường mình bị hay nhiều nhất ở phần chân là những người mà bị thiếu máu, họ ngủ thì họ co vô co ra, hay là họ nằm trái tư thế, tự nhiên họ thấy nó thắt lại và nó đau một cách gọi là bất thường. Rồi mình nằm yên một chỗ, hay là mình từ từ mình nhả ra rồi mình xoa bóp thì thấy nó hết, thì mình nghĩ là nó không có sao. Nhưng mà bệnh trước khi mà bệnh lớn nó xảy ra thì dĩ nhiên là sẽ có những cái bệnh nhỏ nó có những cái dấu hiệu trước. Và nếu mà chúng ta để ý đến những cái dấu hiệu đó thì chúng ta tránh né rất là nhiều cái bệnh tật lớn trong đời người của mình xảy ra, thưa quý vị. Cái lý do mà nó bị chuột rút là nó do từ đâu, thì trong cái đồng ý mình nói là do cái hệ thống gan nó không có đủ cái phần mà huyết dịch để nuôi nó. Và vì chức năng của gan là đi nuôi lại gân cơ, nuôi lại gân và cơ, thì những cái cơ bắp đó mà nếu không có gan để mà hỗ trợ đó, nuôi dưỡng đó, thì nó sẽ bị co thắt. Và khi mà nó co thắt thì cái câu hỏi được đặt ra đó là từ đâu mà đến, thì chắc chắn là bệnh đông y sẽ đến nhà của cái anh gan để mà hỏi thăm sức khỏe của anh, ảnh dạo này tại sao rồi mà tại sao nó có những cái triệu chứng bất thường, thì anh sẽ nói cho chúng ta biết. Vâng, và cái vị đầu tiên chúng ta sẽ đi vào đó, thường thường đông y mình hay xài cái vị này lắm, đó là thục địa, hay là cũng có cái tên là thục địa hoàng, thưa quý vị. Thục địa thì cái tánh vị của nó là nó ngọt ngọt và nó ôn ấm, thưa quý vị, và nó đi vào hai cái hệ thống lớn, đó là gan và thận. Hai cái hệ thống này được thục địa mang máu huyết về để nuôi dưỡng rất là nhiều. Và chức năng của thục địa đó là nó tư âm dưỡng huyết và sinh tân, có nghĩa là nó giúp tái tạo lại những cái huyết dịch mới, thưa quý vị. Thục địa thì được nấu và cân nhắc rất là kỹ lưỡng từ phía bên Đông y. Cho nên nếu mà chúng ta dùng cái thuộc địa mà nó không có đúng đó, thì thường thường hay là nó non quá mà mình thấy nó hơi nhão nhão đó, thì coi chừng mình sẽ bị dễ bị gọi là đau bụng, thưa quý vị. Còn cái thuộc địa đúng của nó là nó vừa dẻo vừa dai và nó có cái tính cách là nó khô khô, thưa quý vị, và nó dẻo dai lắm. Là người ta nấu tới, còn nếu mà người nào nấu chưa tới mà họ vội vã mà đem bán, họ có nghĩa là những người đó họ non nớt trong cái vấn đề kinh nghiệm và bào chế thuốc đó, bào chế thuộc địa đó, thì sẽ gây trở ngại và cái điều đó không có thể nào qua mắt được. Những cái người thầy đông y được đó, thưa quý vị, tự nhiên họ dùng cái dịch thảo đó mỗi ngày mà họ nhìn là họ sẽ biết, hay là từ qua những cái sự mà bệnh nhân trả lời cho họ cũng sẽ biết. Ví dụ như bệnh nhân ở dạo này họ nói ok, tôi uống thuốc của thầy mấy mươi năm rồi không thấy sao, mà sao dạo này uống sao mà cứ hở mà cái chột bụng đau bụng mà cứ đi cầu lỏng mãi, thì chắc chắn là cái người thầy sẽ nghĩ đến cái thuộc địa đó, thưa quý vị. Thì thuộc địa là một cái vị thuốc mà rất là gần gũi với dân gian của chúng ta, nó tạo lại cái máu mới cho cái cơ thể của mình ha. Người nào mà bị áp huyết thấp mà thiếu máu đó, thì mình chỉ cần tăng cường cái lượng thuộc địa lên, và hầm với gà chẳng hạn, như để mà mình dùng tuần 2 lần để mà nó tái tạo thêm một mẫu máu thêm. Nhất là mình thấy những người phụ nữ mà sinh con xong đó, thì cái lượng máu mất đi rất là nhiều. Chính vì vậy cho nên ngày xưa người ta hay gầm hay hầm gà thuộc địa để mà nuôi dưỡng mấy bà mẹ mà mới sinh con. Tại vì nếu mà cái thời gian đó là cái thời gian để mà khí huyết nó cần nhất cho người mẹ để chuẩn bị sữa đồ để mà nuôi em bé, mà mình không, người mẹ không có đủ thì cái sữa nó cũng sẽ ít đi, thưa quý vị. Trong cái thuộc địa thì chữa trị cho những cái chứng bệnh mà gọi là chóng mặt cũng rất là hay. Vì thiếu máu cho nên nó làm cho mình chóng mặt, khó ngủ, hay là những cái phụ nữ mà kinh nguyệt mà nó không đều rồi đó, thì nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Tại vì cái thiếu máu thì dĩ nhiên là kinh nguyệt nó không có đều được, thưa quý vị. Cũng có lúc không. Nó trị cho những cái chứng bệnh mà gọi là như là đổ mồ hôi trộm rồi đó, đau nhức trong xương rồi đó, rất là hay. Từ xương cốt nó cũng cần cả máu huyết để tới nuôi đó. Mà mình thường tưởng tượng máu huyết không có đủ thì chắc chắn là mình sẽ thấy nó đau nhức từ trong xương, nó làm cho mình dễ bị khô khát, và tự nhiên cái máu huyết nó làm cho tươi mát con người của mình. Mà nếu mình không có đủ cái lượng âm huyết, là cái lượng máu đó, nó thì nó sẽ làm cho mình bị đau khô khát rồi rất là nhiều. Thuộc địa cũng là một quý vị mà thần dược để mà trị cho nhức lưng, mỏi gối, chóng mặt, tóc bạc rồi đó, thưa quý vị. Nhiều người thì tóc hay bạc sớm rồi thì thuộc địa hỗ trợ rất là tốt. Như vậy thì chúng ta thấy là chức năng của thuộc địa là bổ sung về cái phần mà máu huyết, nó dưỡng huyết, nó sinh ra tất cả thần dịch, tạo ra cái máu mới cho cơ thể. Thường thường ngày nay thì quý vị cũng biết rồi đó, thường thường mình thiếu máu thì bác sĩ cho nói là tôi sẽ cho iron để cho quý vị cái như là về tạo lại cái máu mới, mà chứ không có phải là thuộc địa. Và nhiều người cũng có nói với tôi là tôi uống iron không biết bao nhiêu năm mà nhiều khi nó nóng quá nó làm tôi bốn thêm, tuy nhiên rằng là nó không có một cái kết quả gì hết. Mà đầu tây y thì họ nói rằng chắc chắc sẽ là một cái cách thôi, nếu mà không chịu được nữa thêm rồi cái gì capsule thì chúng tôi sẽ chích thẳng vào người cho quý vị. Nhưng mà cái đó nó hoàn toàn là cũng là có một cái vấn đề. Thì cái vấn đề ở đây đó là quý vị, chúng ta thấy thuộc địa dưỡng đi vào dưỡng gan và dưỡng thận, vậy thì nói lên cái điều gì, thưa quý vị? Gan là cái nơi nó tạo ra cái, nó phải có khả năng để mà nó muốn dưỡng gan thì nó phải tạo ra máu chứ phải, thưa quý vị. Mà muốn tạo ra máu thì phải dưỡng cái thận nữa, thưa quý vị. Tại vì trong cái đông y của chúng ta là thận là cái nơi mà bào chế, là cái nhà bào chế, thưa quý vị. Còn những cái chất sắt là những cái chất này chất kia mình ăn từ cái vitamin A, B, C, D gì đó thì nó là một cái điều cần thiết có, ắt có và đủ để cho anh thận ảnh tạo ra cái máu mới, chứ không phải là iron nó tự nó tạo ra cái máu mới, thưa quý vị. Cho nên nhiều khi tôi có những người thân ở California mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là khi hồng huyết cầu nó không còn làm việc được nữa. Thì bên Tây Y thì họ sẽ nỗ lực để mà tăng cái lượng hồng huyết cầu cho cái người chị đó của chúng tôi. Nhưng mà tôi có nói là nếu mà chị đó mình không phải là vì cái thận nó hư, nó vì cái máu nó thiếu, là vì cái thận của chị nó đang trên đà suy thoái, nhưng mà bên Tây y thì họ không thấy cái điều đó. Khi nào mà cái thận nó không còn làm việc nữa thì họ mới báo cáo, thì lúc đó quá trễ rồi thưa quý vị. À, tại sao mà cái người đó, cái chị đó phải mà thiếu máu mà triền miên năm này qua tháng kia mà mình không có nghĩ rằng cái phương pháp gì khác. Và như ông thầy đồng ý, chúng tôi nhìn vô là chúng tôi biết rồi thưa quý vị, tại vì đó là kinh nghiệm của bản thân và kinh nghiệm của bao nhiêu tiền thừa của nhiều đời. Muốn có tái tạo, có cái máu mới cho cái người này thì chị này phải dùng thuốc địa thưa quý vị. Nhưng mà làm sao bây giờ, xã hội ngày hôm nay thì nó cũng rất là có những cái nhiều khê khúc mắc. Nếu mà bên Tây y mà đã chữa rồi đó thì chắc chắn là họ không cho cái người bệnh nhân mà sử dụng bất cứ một cái gì khác hết. Đó cũng là một cái điều mà thiệt thòi cho người bệnh nhân. Người bệnh nhân họ có quyền chọn, phải không? Chứ không phải là nhưng mà họ đối thế này thế kia, khi mà không có ấy, không có nghe lời họ thì họ không chịu trách nhiệm, vân vân. Thì mình ở đây là mình dựa vào cái bảo hiểm mà thưa quý vị. Nếu mà làm như vậy thì dĩ nhiên là sẽ trở ngại cho cái người bệnh nhân vô cùng, cho nên mình cuối cùng phải đi theo họ mà thôi. Cho nên là đó cũng là một cái điều mà ngày hôm nay chúng ta, khi chúng ta nói về thuộc địa đó, chúng ta phải hiểu về cái nguyên do sâu xa nữa, thấy không? Nó đã dưỡng gan và nó cũng dưỡng thận, thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên thuộc địa tài sản sinh máu là một cái chuyện đương nhiên, thưa quý vị. Ngồi vấn đề nó có những cái chất trong trong cái thuộc địa đó, thì là chất ác, chất là chất kia rồi, đủ thứ rồi, cái ngàn chất, chứ không phải là một chất rồi. Mà thuộc địa cũng dưỡng ngoài những thận tốt đó, thì dĩ nhiên là cái gan nó được máu huyết nuôi dưỡng thì nó sẽ không còn bị co rút nữa, dịch tới dịch lui nữa thưa quý vị. Nhiều khi những cái bàn tay ngón tay của mình nó cũng co rút một cách bất bình thường mà mình vẫn không hiểu tại sao. Thì dưỡng cái thận và dưỡng cái gan sẽ là một cái chủ lực. Trong cái bài này thì mình thấy có những người mà đau lưng mỏi gối chóng mặt tóc bạc đồ cũng hỗ trợ rất là tốt. Đó là mình thấy sự xuất hiện của thuộc địa đã tạo sản sinh ra cái phần máu mới rồi mà đi vào gan và vào thận để làm hai em đó mạnh lên thì quý vị. Thì chúng ta tiếp theo một cái vị thuốc nữa mà không thể thiếu, đó là ngưu tất. Ngưu tất thì còn gọi là hồi ngưu tất hay là ngưu tất bắc, rồi có người thì dùng gọi là ngưu tất bắc. Thì vị của ngưu tất á, là nó đắng đắng chua chua và nó tính bình. Khi mà nó có cái vị chua chua thì nó là bình, thì là nằm giữa, có nghĩa là không nóng lắm mà cũng không có gọi là hàn lắm, nhưng mà thật sự là có cái vị chua thì nó, và vị đắng á, nó sẽ kéo cái ngưu tất đi về hướng âm nhiều hơn các thưa quý vị, hay là mát nhiều hơn, mát và bình và nhiệt rất là quan trọng đối với đông y. Chúng ta cần cái máu thì chúng ta phải đi về cái hướng âm nhiều hơn, dưỡng âm thưa quý vị. Vì âm á, sinh huyết, cho nên là cái chức năng của hồi ngưu tất hay thuộc địa là dưỡng âm và tạo ra cái máu mới. Thì trong cái vị ngưu tất mình thấy cái sự đó là một cái vị đắng, không? Chua, và cái tánh của nó bình. Cho nên cái vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt đó, trong cái tứ khí ngũ vị nó rất là quan trọng đối với đông y. Ngày hôm nay thì chắc mình cũng không có nghe mình tự nói gì nhiều, chỉ có lâu lâu có cái bác nào đó mà đi vô nhà thương đó, thì khám ra là bác này sao mà cái lượng mà sodium, là cái lượng vị mặn đó, nó thiếu quá, thấp quá, làm cho bác xỉu, xỉu. Thì khi mình đi vô nhà thương thì khám ra thì bác có cái lượng sodium nó bị thiếu một cách trầm trọng, nên phải làm lập tức truyền truyền sodium vô trong cái máu của bác, thì bác thấy bác khỏe lại ngay. Thì hỏi nguyên do thì bác có nói là bác có bị áp huyết cao, thì mấy bác chị bác sĩ nói là không có nên, là

Không có nhiều người nói với tôi, trời ơi má tôi dạo này sao má nói sao mà tôi ăn cũng được nữa, là như vậy đó, thưa quý vị. Cho nên là đó là một cái sự báo động. Chúng ta thấy trong máu đó, nó có vị mặn, quý vị để ý không? Đó, mình tập vị mặn rất là quan trọng, nó giúp cho cái cơ thể thải cái độc ra. Mình tập thể dục thể thao đó, mình chạy đổ mồ hôi ấy, cái mồ hôi của mình nó vị mặn, quý vị biết không? Đó, cái vị mặn nó giúp cho lưu thông, nó giúp cho nhuyễn kiềm tán kết, là những cái gì mà đóng cục đóng đồ đó nó làm nhã ra, thưa quý vị. Mà nếu không có vị mặn thì chúng ta ngồi cái vấn đề mà gọi là ta cao huyết ra, rồi nó cũng gây cho mình rất là nhiều cái vấn đề khó khăn khác nữa, cho không có đơn giản. Thì ngưu tất là một cái vị thuốc mà nó làm cho máu huyết lưu thông này, nó tán đi những cái ứ trệ trong cái máu của mình này, nó làm mạnh gân gân xương, thưa quý vị, và nó giúp cho thanh nhiệt, thanh thấp nhiệt và thanh huyết nhiệt luôn. Cái máu mà nó nóng quá nó cũng dễ sinh mụn, nó còn huyết nhiệt á. Thì chính vì vậy cho nên là chúng ta thấy là tại sao mà nó có vị đắng vị chua, vì cái tánh của người tắc nó giờ đi về cái hướng âm nhiều hơn, mặc dù bên đông y họ nói là bình, nhưng theo tôi là nó có tính mát nhiều hơn, thưa quý vị. Nó biểu hiện như là những cái người nào mà bị không có kinh rồi, nó tự vì nó tán cái ứ mà, cho nên là nó bị bế tắc, cho nên không có kinh hay là ít kinh rồi đó, hay là cái kinh lúc có lúc không rồi đó, thì dùng cái nguyên tắc cũng rất là hay. Trong cái đồng ý chúng ta hay dùng cái bài mà gọi là ngưu tất thang đó, thì nó gồm có ngưu tất, đào nhân, đào hồng hoa, đương quy di cổ sách, để mà giúp cho những cái người ít kinh hay là không có kinh đó, hỗ trợ rất là tốt. Rồi nó cũng hỗ trợ rất là tốt, tại vì nó đi vào gan vào thận, mà lại cũng thêm một cái anh thứ hai nữa, đi vào gan vào thận là tại sao? Là tại vì gan thận mà yếu thì nó sẽ bị co thắt thôi, tại vì gan nó nhờ có máu huyết để nuôi, để mà nó nuôi dưỡng lại gân cơ, mà nếu gân cơ không có anh gan mà không có để gan để nuôi dưỡng thì dĩ nhiên là nó bị co thắt thôi. Cho nên mình thấy tại sao mà những cái vị thuốc đều đi về cái hướng gan thận. Gan thận mà suy yếu đó thì cái vùng thắt lưng nó cũng đau, mà dùng đu tất tăng ký sinh đổ trọng, câu ký tử đồ để mà hỗ trợ cho cái chân, chỉ cái lưng của mình nó mạnh lên cũng rất là tốt, thưa quý vị. Giãn mạch máu cũng dùng đu tất cũng rất là hay. Như là bữa ói bữa ra máu, chảy máu cam rồi thì dùng đu tất với là tiểu kế rồi cắt bách diệp rồi bạch mau căn đồ đó, để mà nhiều khi mình thấy tự nhiên cái chảy máu cam, hay là mình thấy cái da mình biểu hiện giống như là nó bị rớm máu vậy thôi, những cái mạch máu mình đã bị vỡ đó, thì hãy dùng ngay. Nhất là những cái người mà họ bị cao huyết, họ dùng nhiều về những cái thuốc lỗ máu rồi đó, để ngừa cho tai biến đó, thì cũng nên coi chừng, chúng ta uống vừa phải thôi, thưa quý vị. Đó, mình bị cao huyết thì cũng có những lúc nó cao, cũng có những cái lúc nó thấp. Thì những cái lúc thấp mà mình không biết mình uống vô nữa thì nó còn khổ hơn nữa, tại vì cái dịch thận, cái gọi là cái vị thuốc, cái thuốc mà để cao huyết là mục đích nó dùng để hạ hạ huyết, mà mình đang áp huyết thấp mà mình vẫn cứ nghe lời bác sĩ là ngày uống 3 lần đó, thì hãy coi chừng. Cho nên mình uống lúc mà mình cần, thưa quý vị, không có thể nào mà uống mà cứ nhắm mắt mà uống được. Thì có những cái lúc áp huyết mình nó thấp, chỉ có mình mới biết thôi, thưa quý vị. Thì trong những cái trường hợp mà gọi là trong ấy gọi là can phong nội động rồi đó, nó làm cho mình đau đầu hoa mắt rồi đó, thì gân tay đồ nó co giật rồi đó ha, thì ngưu tất với đại gia tật mẫu lệ long cốt cũng hỗ trợ rất là tốt. Âm si hỏa vượng có nghĩa là cái phần âm nó bị thiếu là máu huyết dịch, những cái dịch cơ thể trong cơ thể chúng ta thiếu đó, thì nó sẽ làm cho cái hỏa nó bốc lên, nó làm cho mình cũng đau đầu hoa mắt chóng mặt rồi đó, thì ngưu tất đại gia tật mẫu lệ long cốt hỗ trợ cũng rất là tốt. Âm si hỏa vượng cũng hỗ trợ rất là tốt, ngưu tất sinh địa ti mẫu rồi đó, nhất là những cái người bị lỡ miệng đó, thưa quý vị. Mình thấy là can thận giải quyết được rất là nhiều cái vấn đề ở đây. Rồi những người mà đi tiểu gắt, đi tiểu mà không có được thông đồ đó, đi tiểu ra máu rồi đó, thì dùng ngư tất thông thảo hoặc thạch cừu mạch rồi đó, thì trong cái bài ngư tất thang hỗ trợ cũng rất là tốt.
Thì cho nên là khi mà chúng ta chữa trị được cái chứng bệnh mà chuột rút là mình giải quyết được cái hệ thống

0: quen thằng này ta cho nó mạnh mẽ đó, thì những cái lợi ích khác ở đâu mà nó xảy ra mình không thể nói sao cho hết được từ quý vị. Tiếp theo là chúng ta thấy có một vị thuốc nữa, tên mà nghe nó cũng dữ dằn lắm, thiên ma thưa quý vị. Thiên ma là vị nó ngọt, tánh nó bình. Nếu mà nó ngọt thì thường thường nó bình thì nó có tính cách nó đi về dương nhiều hơn đó thưa quý vị. Nhưng mà bình thì là một cái vị thuốc mà mình cần phải dùng, vì chức năng của thiên ma là đi thẳng vô gan để mà ổn định cái hệ thống gan của chúng ta lại, làm chống cái co giật, giảm đau và giải quyết những cái gọi là những cái thiếu máu ở đông y gọi là can phong đó, là do những cái máu nhiệt máu nóng mà nó bị thiếu cách trầm trọng đó, thì nó sẽ được ổn định giải quyết, nó giúp cho làm giảm cái cơn đau cũng rất là hay. Nó giải được cái phong nhiệt ở gan, trị cho những cái chứng bệnh nhức đầu chóng mặt đầu co giật rồi đó, thì sẽ rất là tốt. Người ta dùng với hoàng cầm thì hỗ trợ rất là hay. Nó làm cho chúng ta đau nhức hay là phong thấp đồ, đau tê vùng lưng đồ đó, thì mình dùng thiên ma với tần giao với cương hợp đó hỗ trợ cũng rất là hay. Đau nhất là đau những cái vùng lưng mà mình không biết lý do tại sao. Giải phong thì mình do cái phong mà nó cái can nó phong mà nó sinh ra, thì trong cái thiên ma này nó tất chức năng làm là ổn định cái kinh lạc của cái gan, nó chống được cái co giật và nó giải những cái phong hàn phong nhiệt ở gan rất là hay. Nhờ khi mà nó ổn định được thì cái cơn đau nó sẽ từ từ nó hạ lần mà nó biến mất. Một cái anh nữa mà chúng ta xuất hiện thứ tư là chúng ta xuất hiện, đó là anh bạch thược. Bạch thược là một cái vị thuốc mà nó mát thưa quý vị, nó cũng đi vào gan, tỳ là cái hệ thống tiêu hóa. Mình thấy cái gan, cái bao tử mình nó kêu rột rột rạc rạc rồi đó, hay là mình thấy mà có bên phải của mình, bên hông phải của mình mà nó cứ có những cái đau nó nhói nhói rồi đó, thì do cái gan của mình bị mở hay là cái gan của mình nó không ổn định. Mà trong cái đông y của chúng ta đó thì là gan mọc nó khắc tỳ thổ, chính vì vậy cho nên khi mà mình dùng cái bạch thược là nó ổn định được hai cái hệ thống gan và tỳ, nó giúp cho mình ổn định được những cái chứng bệnh mà đau thóc bên hông, co giật hay là co rút những cái cơ bắp rồi đó. Phụ nữ sau khi sinh đó thì mình thấy cái vùng tim mà nó thiếu máu mà nó nhói nó đầy đó, thì dùng cái bài thuốc gọi là trường phong hạ huyết cái đồ thì nó cũng hỗ trợ rất là hay. Là trong đó mình thấy có bạch thược chủ yếu là nó đi vào cái hệ thống gan, cho nên nó có tính cách là thâu liễm và tạo nên giữ gìn được cái huyết, cái máu huyết ở cái phần gan mình cho nó đầy đủ. Cho nên mình thấy trong cái đông y mình thì sử dụng thuộc địa trong cái trường hợp này cũng rất là thích hợp, vì thuộc địa là chắc chắn là đi vào gan rồi, mình không có thể nào mà mình không dùng thuộc địa được hết. Thì cuối cùng đó là mình xài hồ thì đi vào gan, đỡm tim, tâm tiêu, đồ tâm bào đồ cũng rất là tốt. Và tính của xài hồ thì nó đứng ở giữa, nó là cái vị nó hơi mát mát thưa quý vị. Chức năng của xài hồ là thăng dương, lúc mình tuy rằng nó mát nhưng mà nó giúp cho cái nội tạng mình đi lên, cho nên nó hỗ trợ rất là tốt cho những người nào mà chứng bệnh mà gọi là bị sa trệ độ đó. Thì mình luôn thấy trong cái bài thuốc mà sa trệ nó bao giờ nó có thăng ma nè, chứ không phải tiền ma, thăng ma với xài hồ. Từ vì hai cái anh đó tuy rằng anh mát nhưng mà anh lại đẩy cái nội tạng mình đi lên, có tính cách đi lên, hay là những cái chứng bệnh mà ho mắt ù tai hay là nóng giận bất thường rồi đó. Tuần vừa rồi tôi nói một chị đó, chị nói thầy ơi, thầy giúp cho em chữa cái bệnh này, thầy không biết mà tại sao mà em cứ dễ bị nóng, dễ bị bốc quả, nóng giận bất thường. Thì tôi mới hỏi là thường thường nên dễ bị bốc quả khi nào, thì cô nói là gần tới ngày kinh kỳ đó là cổ sẽ có những hiện tượng đó. Thường thường khi mà người ta đến mà nói mình bốc quả thì dĩ nhiên là những người thầy mà họ không có một cái đại đa số dân gian ở ngoài thì họ sẽ cho cái gì uống cái thuốc mát, phải không thưa quý vị? Nhưng mà đông y thì chúng ta không có làm vậy, mà chúng ta sẽ ổn định cái can khí thưa quý vị, là cái hệ thống gan. nếu mà cái hệ thống gan mà nó cai quản cái kinh kỳ, trong cái đông y mình đã cai quản cái kinh kỳ, nếu mà cái hệ thống gan mình nó không đủ cái lượng máu thì nó có những cái dấu hiệu chẳng hạn như bực bội, bức rứt, khó chịu, và đặc biệt nhất là dễ bốc đồng lắm thưa quý vị. Thì trong cái trường hợp này mình sẽ dùng xài hồ, và xài hồ cũng là một cái vị thuốc mà ăn đề cái dương khí cũng rất là hay, giúp cho cái nội tạng của mình nó thường thường nó treo lủng lẳng như vậy thưa quý vị. Và nếu mà mình dùng và cái nội một trong những nội tạng của chúng ta, cái tim nó cũng treo lủng lẳng, cái nó đâu có đứng yên đâu, cái phổi nó cũng treo lủng lẳng ở đó, bao tử nó cũng treo lủng lẳng ở đó thưa quý vị, và được già được non nó cũng treo lủng lẳng, thận nó cũng hai cái thận hai bên nó cũng treo lủng lẳng, gan cũng vậy thưa quý vị. Thì nếu mà cái cơ thể của chúng ta suy yếu thì cái hệ thống đó nó bị tệ xuống, cái tim của mình nó cũng sẽ bị tệ tím, cho nên cái như là có nhiều người nói là bác sĩ nói tôi là cái tim tôi nó sẽ nó bị trệ đó, nên tự giờ thấy như vậy là thấy nó không có nằm đúng cái vị trí của nó, là nó trệ. Nhưng mà chữa trị như thế nào thì tôi không biết bên Tây Y sẽ chữa trị lại sao, nhưng mà trong khi chúng ta sẽ dùng cái bài thuốc thăng đề chẳng hạn như Sài Gòn Sài Hồ, đi Sài Hồ là chủ lực là nó giảm sốt, nó trị cho những cái chứng bệnh ngoại cảm rồi mà mình bị nóng sốt rồi rất là hay thưa quý vị, và nó giúp cho giải quyết những cái phong nhiệt trong người của mình cũng rất là hay. Những cái người nào mà bị sốt mà bị co giật đồ, để sốt cao quá thì bị co giật đồ, nó mắt đỏ lồn rồi đó, thì không thể nào mà không thiếu xài hồ được. Và chức năng của xài hồ cũng đi vào gan, vào đỡm, vào tâm bào, tâm tiêu. Tâm bào là cái hệ đỡm là cái túi mật của mình, tâm bào là cái hệ thống mà giữ cho bảo vệ trái tim của mình, trước khi mà đụng tới trái tim của mình phải đụng tới tâm bào trước thưa quý vị. Tam tiêu là ba là cái sự mà gọi là tuần hoàn từ thượng trung hạ, thì gọi chung là tam tiêu đó, nó ổn định từ bằng trên, bằng dưới, bằng giữa và cái bằng dưới. Thì chức năng của sài hồ mà về giải cảm, có nghĩa là về mà gọi là sốt á, rất là tuyệt vời thưa quý vị. Quý vị nào nóng sốt và bất thường rồi đó, mà cứ thấy nó cái dễ bất thường, mình cứ dùng cái bài xài hồ xong giải là quý vị sẽ thấy cái hay của nó vô cùng. Nhất là những người mà Việt Nam mà hay bị sốt rét rồi đó, đi sốt rét rừng rồi đó, thì tuyệt vời thì quý vị. Và chức năng trị cho trẻ con bị sởi, bị đậu rồi cũng rất là hay, thì xài hồ cũng được sử dụng như vậy. Thì chúng ta lại thấy năm cái vị thuốc mà tôi nói vừa rồi á đều đi về một hướng là cái gan thưa quý vị, nó ổn định để giúp cho cái gan tái lập lại cái sự quân bình cho cái cơ thể của chúng ta. Thì gan là một cái hệ thống mà trong cái đông y là nó làm được rất là nhiều chuyện. Chính vì vậy cho nên khi mà gặp những cái trường hợp mà bị co thắt á, thì chúng ta nhà thuốc Cô Đà chúng tôi có một cái dược thảo mà phải nói là mình nói là mèo khen mèo dài đuôi đi, cái là thần dược đó, nhất là những người nào bị chứng bệnh mà gọi là chuột rút, co bóp rồi tim nhói rồi đó, hỗ trợ rất là tuyệt vời. Thì trong đó nó gồm có những cái dịch thảo mà tôi và nói ở trên. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói về những cái chứng bệnh mà co rút nó liên quan tới nhiều thứ đó, chứ nó không phải là chỉ có cái vấn đề chuột rút không thôi. Chính vì vậy cho nên khi mà chúng ta có vấn đề chuột rút và chúng ta phải giải quyết, tại vì cái não bộ chúng ta nó cũng có rất là nhiều cái muscle luôn đó, mà lỡ mình đã bị co thắt ở cái phần não bộ thì chuyện gì xảy ra thưa quý vị? Máu nó không lưu thông, chỉ dài sắc cành thôi, là mình thấy cái não của mình nó sẽ cái như là nó làm cho bị đóng băng ngay, và mình cũng bị rất là nhiều cái trở ngại. Cho nên người nào mà bị não rồi thì chúng ta để ý thấy họ sao, họ có nghĩa là chậm lại, cái não bộ của nó bắt đầu nó không còn hoạt động như xưa nữa, tại vì nó bị bế tắc thưa quý vị, máu huyết không có nuôi nó nữa. Cho nên thường thường mình mới thấy những cái người mà chứng bệnh là chấn thương não bộ rồi đó, mình sẽ thấy những cái suy nghĩ, những cái cách họ nói đồ lên, những cái tay chân của họ bắt đầu nó sẽ chậm lại, là từ cái não là nó control cái body của mình, và một trong những hệ thống đó mà nó bị co thắt và nó cứng như vậy đó, thì chắc chắn mình nó sẽ gây khó dễ cho cơ thể cho chúng ta. Cho nên ai nói rằng bị chuột rút là không có sao thì hãy coi chừng những cái gì mà tôi nói ngày hôm nay, vì nó liên quan đến nhiều thứ lắm, không chứ không phải một thứ. Nhưng mà chuột rút đó là một cái sự báo hiệu rằng anh Bay Tiên ơi, anh Phong, anh Nam Phong ơi, ý nghĩa là tôi đang cần hỗ trợ cái vấn đề đó nha, đừng có quên tôi, thì chúng ta sẽ chữa trị nó thì nó sẽ ổn thôi. để mà chúng ta không đã chữa trị đó, thì sau này mới gặp nhiều cái vấn đề mà mình không có thể ngờ được, từ vì cái vấn đề lơ đễnh không giải quyết cho cái vấn đề chuột rút mà nó sanh ra cái bệnh nguy hiểm kia. Và ở đến đây để cho quý vị biết hiểu được rằng là nhà thuốc chúng tôi có cái dược thảo nó tên là Vinh Cân Hoàng. Vinh Cân Hoàng thì quý vị nào mà bị những cái cơ bắp mà co thắt đồ chuột rút đồ đó thì hãy dùng cái dược thảo đó ngay. Và chính yếu là chúng ta cũng theo lời khuyên của tôi là chúng ta cũng nên dùng thêm cái can thận đại bổ hay là cái cao bổ âm, là một cái bài thuốc mà nó chi dưỡng về gan và tạo cái máu mới cho cái cơ thể. Thì nếu mà ai mà bị những chứng bệnh kể trên thì sử dụng hai cái dược thảo đó thì mình sẽ thấy nó mang lại cái kết quả rất là mỹ mãn. Tại vì có rất là nhiều người trong chúng ta rất là đau khổ, cứ bị chuột rút hoài mà không biết làm sao giải quyết, phải không? Thường thường để giải quyết thì chúng ta mình chỉ gọi là sử dụng nó rất là đơn giản, mà mình không có thể ngờ được là nó rất là phức tạp đến như vậy. Nếu mà cái hệ thống gan ổn định thì chúng ta sẽ không có bị những chứng bệnh kể trên. Vâng, bây giờ thì trở lại anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên với cái phần giải thích vừa qua về một số những cái triệu chứng cũng như căn bệnh, và đặc biệt là những cái tác dụng của các loại dược thảo để có thể giúp chúng ta giải quyết một số những cái vấn đề nó liên quan đến những cái căn bệnh như là chuột rút và bẻ, hoặc là một số những cái vấn đề đau nhức cơ thể. Nhưng mà thưa thầy, một số người có nói rằng là nếu mà vận động cơ thể mà quá sức nó có thể nó sanh ra những cái bệnh đau nhức này, là điều đó có đúng hay không thưa thầy? Thí dụ chẳng hạn như một người tập luyện đá banh hay là tập luyện về thể thao thể dục mà muốn làm cho cái thân thể cường tráng, mà họ tập quá cái mức của mình, thậm chí có người còn sử dụng luôn những cái loại thuốc để mà làm cho tăng cái muscle lên, cái bắp thịt lên đó. Thì cái điều này với cái nhìn của đông y thì như thế nào thưa thầy?
0: Vâng, cái điều đó nó hoàn toàn đúng, là khi mà chúng ta vận động quá nhiều, chúng ta làm quá mức, thì thường thường người ta đó nghĩ là người ta cứ nghĩ rằng tập thể dục thể thao hay là cử tạ đồ là nó tốt cho cái cơ thể. Cái điều đó nó đúng chứ không có gì sai, nó không có gì wrong hết, nhưng mà nó chỉ thiếu một cái trong cái đông y của chúng ta là nói là cái âm cái dương. Có nghĩa là khí huyết nó phải đầy đủ để mà nó chuẩn bị cho mình một cái ca tập như vậy, thưa quý vị. Và thường thường thì ai đâu có ai mà đo lường được những cái điều đó. Mà muốn đo lường được cái điều đó thì mình hãy để ý sau dạo này mình dỡ cái tạ lên ha, mình thấy cái dễ là cái co thắt đó, hay là mình chạy nhiều một cái thì mình thấy ở cái tốc độ nhanh mà tốc độ như vậy tự nhiên là nó lại thắt mình một cái, hay là mình đang bơi dữ dội mà tự nhiên nó thắt mình một cái. Đó là những cái dấu hiệu mà khi những cái người mà thể thao gia hay là những cái người vận động đó mình nhiều đó thì họ bắt gặp. Mà bắt gặp thì chỉ có tiếc một điều là họ, cái cơ thể chúng ta nói là tôi cần cái phần âm huyết đó, là cái phần huyết dịch đó để bổ sung đầy đủ cho tôi, để tôi giúp cho ông thực hiện những cái điều ông muốn. Ông lưu ý nha, là đó là những cái co thắt nó cho chúng ta những cái signal đó mà chúng ta không có để ý. Chính vì vậy cho nên có rất là nhiều người, tại sao có nhiều người kể tôi những câu chuyện mà nó rất là tang thương, nó rất là đau khổ. Chẳng hạn như là cái người banh, người cha, người chú của họ đang bơi giữa biển vậy, sáng nào ổng cũng bơi hết vậy, nhưng mà bữa đó ổng bơi cái chuột rút cái rồi ổng từ từ chìm, và không ai biết hết. Sau này biết thì nó quá trễ. Chẳng hạn như vậy, hay là những người chơi thể thao, mình ở trên bờ thì mình chỉ cần ngã lăn ra thôi thì cũng được đi, thì cũng có xe tới cứu cứu, nhưng mà ở gần biển thì ai mà cứu, thưa quý vị, cũng rất là ít để ý tới những cái người đang bơi nữa. Cho nên thưa anh Nam Phong, khi mà chúng ta có một chơi một cái môn thể thao, một hoạt động, một cái gì đó và chúng ta có những cái dấu hiệu như vậy, thì chúng ta phải nên hỏi những cái vị, tôi nghĩ là cái này hỏi quá vị mấy thầy đồng y thì hay hơn, hỏi những cái vị thầy đồng y để mà có mấy thầy đồng y hỗ trợ cho mình thêm những cái dược thảo nào. Chỉ cần đơn giản thôi, dạo này anh về chứ hầm gà thêm, có thục địa, có đương quy vô thêm là được rồi, phải không? Những cái đó là những cái mà bổ sung vô. Tuy nhiên họ cứ nghĩ là đơn giản, hay chỉ cần phải uống một cái viên thuốc tên là Astrogen gì gì gì đó thì nó mới hay hơn, đâu phải. chúng ta cần đưa vô đúng những cái điều cần thiết cho cơ thể thì cơ thể nó sẽ hoạt động, nó đáp ứng đúng như cho chúng ta. Mà tôi thì cái lượng máu huyết nó đầy đủ ấy, thì tôi nghĩ rằng cái người lực sĩ kia họ, hay là những cái người mà lao động nặng kia, hay là những người chơi những cái môn thể thao mà gọi là gấp rút kia đó, họ có một sự an toàn hơn đó thưa anh. Đó là cái nhìn của mình đồng ý. Tự vì khi mà họ cũng có những cái dấu hiệu đó rồi, chứ không phải là không. Đừng có nói với tôi là tự vì ông đó ông to con, ông khỏe mạnh quá, ông tập đi rồi ông không có gì hết, ông có bệnh gì hết đó, tự nhiên ông ngã lăn ra ông chết. Không, chính ông sẽ biết rằng những cái dấu hiệu đó, như ngày hôm nay tôi nói đó, nó đã có. Hay họ có thể ổng có thể thông, ổng có thể tâm sự với vợ ổng hay là người yêu của ổng hay là bạn bè của ổng rồi, nhưng mà chúng ta không có họ tùy họ đó thôi. Mình chỉ biết là cái người cầu thủ đó đang chơi cái tự nhiên cái ngã lăn ra cái rồi bị tiếng tim chết. Hay là có những cái người mà chơi basketball là cần có một cái thể lực ghê gớm lắm mà không, thưa quý vị. Những cái người đó họ rất là giỏi, mà tại sao họ lại bị cái chứng bệnh đó? Nó đã xảy ra nhiều vị chơi tennis trên sân cỏ lăn đùng ra, nhiều vị chơi bơi lội ngoài sông lăn đùng ra, nhiều người chơi giỡn tạ lăn đùng ra, những người đang chơi basketball bay lên đập trong cái rổ, rồi cái sức của họ nó khỏe tới cỡ nào rồi cũng lăn đùng ra mà chết một cách rất là oan uổng. Tôi nghĩ rằng là cái cơ thể của họ nó bị shut down một cách bất thình lình, tại vì họ dùng quá cái sức mà âm huyết nó không có nuôi kịp được cái cơ thể của họ, thưa anh. Cho nên cần vâng.
1: Đó. Như vậy thì một cái câu hỏi cuối cùng là cái trường hợp ngược lại thì sao? Có nghĩa rằng một người không có vận động cơ thể, tối ngày cứ nằm dài ra hoặc là ngồi chơi game hoặc là chơi computer rồi lâu lâu mà cần phải vận động đó, thì thế nào cũng không cặt cái này thì nó cũng dẻo cái kia, thì cái trường hợp đó là như thế nào thưa thầy?
0: Cũng là một cái con người chúng ta vốn động. Cái là quý vị phải hiểu được rằng con người chúng ta vốn động, mà ngày hôm nay mà chúng ta cứ ngồi một chỗ. Thì khi ví dụ như bây giờ không nói ai ha, tôi không biết năm phòng sao, nhưng mà cá nhân tôi á, sáng dậy không tập thể dục, tôi biết cái thân phận mình ra, tôi dập tôi tập thể dục tôi thao, nhưng mà nếu mà tôi có cái phần đó đó mà sáng dậy là tôi thấy là ngồi chỗ uống cà phê gắm trà xong rồi chờ tới giờ đi làm cái là cũng nhảy lên xe cái chạy thẳng vô tới cái nhà thuốc cũng ngồi đó mà cho tới hết ngày thôi quý vị. Chỉ có đi tới đi lui trong cứu này kia rồi bắt đầu nhảy lên xe cũng ngồi đó, chạy về nhà rồi cũng ngồi đó, rồi bắt đầu cái đi bước vài bước đi vô tới nhà rồi vô tới nhà đây là ok lấy ly nước rồi cái đang uống cái cũng ngồi đó, có nghĩa là chúng ta ngồi và nằm nhiều hơn. Cho nên thưa quý vị, ngày hôm nay quý vị nên bớt cái vụ ngồi đó đi thì mình sẽ sống thọ hơn. Nhưng mà dù là người ngồi hay là người vận động tối đa, khí huyết cũng cần phải có đầy đủ. Tại vì khí huyết đầy đủ đó thì nó sẽ giúp cho cái máu huyết nó vận hành. Vì chúng ta ngồi lâu ngày mà nó sinh ra trì trệ và nó sinh ra bệnh mà thôi. Nhưng mà người đó nếu khí huyết đầy đủ thì cái căn bệnh nó lâu tới hơn cho người đó. Thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Chắc là có lẽ là chúng ta vẫn còn giờ để mà đọc cho quý vị thính giả cái bài thuốc này, nếu mà thầy muốn. Nó có bao nhiêu vị thưa thầy?
0: Cũng trên dưới khoảng chừng 10 vị thôi, mình đọc nhanh thôi.
1: Dạ vâng, dạ. Rồi bây giờ mời đồng y sĩ Mai Tiên.
0: Ok, thì chúng ta thấy thục địa chúng ta dùng 15 gram.
1: Vâng, vị đầu tiên là thục địa 15 gram.
0: Đơn bì chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đơn bì 8 gram.
0: Trạch tả chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là trạch tả 8 gram.
0: Ngưu tắc chúng ta dùng 8 gram.
1: Tiếp theo là ngưu tắc 8 gram.
0: Thiên ma chúng ta dùng cũng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là thiên ma 8 gram.
0: Ngũ vị tử cũng 8 gram.
1: Kế tiếp là ngũ vị tử 8 gram.
0: Bạch thược chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là bạch thược 12 gram.
0: Đương quy chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là đương quy 12 gram.
0: Huyền sâm chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là huyền sâm 8 gram.
0: Xài hồ chúng ta dùng 8 gram.
1: Tiếp theo là xài hồ 8 gram.
0: Vâng, quý vị sẽ có một cái bài thuốc mà nếu mà ai cứ than quý vị là tôi cứ bị trùng rút hoài, tôi không biết tính sao hết, thì quý vị nói, tôi có nghe bài tiền rồi. đây mình tiêm đọc trên đài đó, ông dùng thử cái toa này đi thì sẽ có hiệu quả cho cái người đó, yêu cầu họ cũng chịu khó dùng tương đương 10 ngày thì họ thấy là kết quả rõ ràng rồi, nó không còn rút nữa rồi. Nhưng mà nói họ thì có là tiếp tục uống tháng vậy thì sẽ ok thưa quý vị nhé, thì vì khi huyết nó đầy đủ thì họ sẽ ok.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên đã đến với buổi nói chuyện ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị cũng đã nhìn ra được một số những cái vấn đề nó liên quan đến vấn đề sức khỏe, đặc biệt là cái căn bệnh mà ai cũng có thể mắc phải, đó là vấn đề chuột rút, gân cơ co rút vân vân. Thì quý vị nếu muốn thuận tiện hơn thì quý vị có thể liên lạc với nhà thuốc Hoa Đà, có một cái loại dược thảo đã được bào chế sẵn và chế biến theo cái phương thức viên thuốc con nhộng. Cái vị thuốc đó tên là Vinh Cân Hoàng, phải không thưa thầy?
0: Dạ đúng rồi, Vinh Cân Hoàng.
1: Dạ vâng, quý vị có thể hỏi cái đó để mua về dùng thử nếu mà quý vị không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Còn nếu mà quý vị có cái thời gian thì quý vị cũng có thể sử dụng những cái vị vừa rồi, trong cái bài thuốc vừa rồi để nấu thuốc và theo cái phương thức thông thường cũng là 3 chén nấu thành 8 phân rồi quý vị nấu sáng một lần, chiều một lần để uống, và có lẽ là quý vị sẽ nhận được cái kết quả rất là khả quan trong vòng có thể là khoảng 10 ngày. Đây.
0: Vâng, dạ. Theo cái mà gọi là cái trả lời của bệnh nhân đó, thì họ dùng cái Vinh Cân Hoàng trong vòng 10 ngày là cái kết quả rất là rõ rệt.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Và kính thưa quý vị, đến đây thì không còn thời gian nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Vâng, sức khỏe là trên hết, sức khỏe là vàng, là bạc, là tất cả thưa quý vị. Chúng ta không có sức khỏe, chúng ta không có làm gì hết, thì hy vọng là những cái chương trình mà nói về đồng y của chúng tôi với anh Nam Phong đó thì sẽ mang lại cho tất cả mọi người những cái tầm nhìn khác. Và tôi cũng mong mỏi rằng những cái điều cố gắng đó cũng sẽ mang lại cho quý vị những cái lợi lộc cho cá nhân quý vị và ngay cả người thân trong gia đình của quý vị. Khi mà gặp những cái trường hợp đó thì quý vị không có đến nỗi nào mà mình lính quýnh, mình không biết đối phó như thế nào. Lời cuối cùng là chúc cho quý vị có thật là nhiều sức khỏe, bình an và gặp mọi chuyện thuận lợi trong những cái ngày tháng của mình, và chúc quý vị có một cái đầu tư thật là nhiều năng lực. Xin kính chào.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên và cũng xin chúc thầy và gia đình những ngày vui khỏe, và chúng ta sẽ hẹn gặp quý vị thính giả trong tiết mục này là vào lần tới. Nam Phong cùng với đồng y sĩ Mai Tiên xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tiếp vận chương trình phát thanh Mẹ Hằng Cứu Giúp.

chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cư Giúp với Gia Lê Hoa Lên, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cư Giúp. Hôm nay ngày 24 tháng 7 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 16 mùa thường niên, lễ nhớ Thánh Sebastiano Maculus Linh Mục. Và kính thưa quý thính giả chương trình Radio Mẹ Hằng Cư Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục tiếng nói giáo hội và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 55 sau đây.
1: Xin thương xót con cùng lại Thiên Chúa, vì người ta giày xéo thân con và suốt ngày tấn công chèn ép.
0: Địch thù con giày xéo suốt ngày, bè lũ tấn công nhiều vô kể. Ôi lạy đấng tối cao, trong ngày con sợ hãi, con tin tưởng vào Ngài.
1: Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời người. Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi. Phàm nhân làm gì nổi được tôi?
0: Lạy Chúa, suốt ngày chúng phá rối việc con làm và chỉ nghĩ đến chuyện hại con. Chúng tụ tập rình mò theo dõi con từng bước để tìm hại mạng con.
1: Bước đường con lần đần, chính Ngài đã đếm rồi. Xin lấy vò mà đựng nước mắt con. Nào Ngài đã chẳng ghi tất cả vào sổ sách.
0: Địch thù phải tháo lui, vào ngày tôi cầu nguyện, tôi biết rằng Thiên Chúa ở bên tôi.
1: Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời người. Tôi ca tụng lời Chúa, tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi. Phàm nhân làm gì nổi được tôi?
0: Lạy Thiên Chúa, lời khấn hứa cùng Ngài, con xin giữ lễ tạ ơn nguyện sẽ dâng Ngài.
1: Vì Ngài cứu mạng con khỏi chết, lại ngăn ngừa kẻo phải hụt chân, để con bước đi trước mặt Ngài trong ánh sáng.

0: Và giờ đây, kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em, hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường, còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bạo vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sách Lẽ Sống có thuật lại một câu chuyện có thật sau đây. Ở nước Pháp có một người đàn ông 60 tuổi. Sau khi vợ ông qua đời, ông đã mang người con duy nhất của mình đến một vùng đất khô cằn nhất của miền Trung nước Pháp để lập nghiệp, bởi vì ông muốn quên đi quá khứ đau thương của mình. Nơi ông vừa đến chỉ có vỏn vẹn 5 ngôi làng với rất ít dân cư, bởi vì hầu hết những người dân lên thành phố để kiếm công ăn việc làm. Sau khi nhìn khung cảnh, ông đưa ra lời nhận xét: nếu không có cây cối thì chỉ trong vòng một thời gian ngắn, vùng đất này sẽ biến thành sa mạc. Nghĩ vậy, ông bắt tay vào làm việc ngay. Ngày ngày, ông đi bộ dọc theo các lối đi và nhặt từng hạt rẻ, lựa những hạt tốt nhất, ngâm nước, và khi mặt trời vừa mọc lên, ông đi khắp nơi moi từng lỗ nhỏ và đặt hạt rẻ vào đó. Ông đã kiên nhẫn làm công việc đó trong suốt 3 năm trời, và ông đã trồng được tất cả 100.000 cây rẻ con. Ông qua đời vào năm 1947. Khi đó ông được 89 tuổi. Từ những hạt rẻ mà ông cặm cụi trồng, ngày nay nước Pháp đã có được một trong những khu rừng đẹp nhất thế giới. Ông đã trồng được 3 khu rừng, mỗi khu dài 11 cây số và rộng 3 cây số. Đứng trước những thất bại, những khó khăn, những trắc trở trong cuộc đời, người đàn ông này đã không đánh mất niềm hy vọng vào cuộc sống, nhưng đã làm những gì có thể để đem lại vẻ đẹp cho mọi người. Cũng vậy, người Kitô hữu đích thực thì không bao giờ được phép tuyệt vọng, nhưng phải luôn có hy vọng vào cuộc sống. Trong bài phúc âm của ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy rõ điều đó. Người gieo giống và hạt giống đều tốt, thế nhưng phần lớn những hạt giống đã bị hư đi, và người gieo giống đã bị thất bại liên tục. 3 phần hạt giống vì rơi xuống vệ đường, rơi trên sỏi đá và rơi vào bụi gai đã chết đi. Chỉ có 1 phần rơi vào đất tốt là sinh hoa kết trái. Nghĩa là để có một sự thành công thì người gieo giống đã phải trải qua 3 lần thất bại, và ngay cả 1 lần thành công đó cũng chưa hết thử thách. Bởi vì 1/4 hạt giống rơi vào đất tốt vẫn bị kẻ thù phá hoại bằng cách gieo cỏ lùng vào đó. Khi kể về dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nói đến kinh nghiệm của chính Ngài. Ngài chính là hạt giống và cũng là người gieo giống. Chúa Giêsu là con người toàn vẹn, thế mà vẫn không tránh khỏi những thất bại trong công việc tông đồ. Thế nhưng bất chấp những thất bại bên ngoài đó, Chúa Giêsu vẫn luôn kiên trì gieo hạt. Và chính vì sự kiên trì đó mà số hạt giống nhỏ nhoi rơi vào đất tốt đã làm nên một mùa màng quá lòng mong đợi, đến nỗi có hạt được 30, có hạt được 60, có hạt được 100. Trong phúc âm của Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã từng nói: "Đừng sợ, vì Thầy đã thắng thế gian." Đức Mẹ khi hiện ra với ba trẻ ở Fatima cũng nói: "Cuối cùng trái tim của mẹ sẽ thắng." Với những lời hứa này, chúng ta không nên sợ hãi khi thấy những người lành quá ít ỏi, còn những kẻ dữ thì lan tràn khắp nơi. Lịch sử đã cho chúng ta thấy nhiều phen rằng một lời cầu nguyện của những người thánh thiện có thể lật ngược được thế cờ, mang rất nhiều linh hồn về với Chúa. Ở trong Cựu Ước, Thiên Chúa chuẩn bị tiêu diệt cả dân tộc Israel và đặt con cái của Môsê lên thay thế vì họ đã bỏ Chúa mà thờ lại bò vàng. Nhưng với một lời cầu xin của Môsê, tất cả dân Do Thái đã được cứu. Trong lịch sử của giáo hội, vào thế kỷ thứ 12, chỉ cần hai vị thánh là Thánh Đa Minh và Thánh Francisco Assisi mà cả giáo hội suy thoái đã được nâng lên. Vào thế kỷ thứ 19,

ai bền độ đến cùng sẽ được cứu rỗi. Cho nên khi thấy những vấn nạn xảy ra trong xã hội, khi gặp những khó khăn trong việc tông đồ, hay khi gặp thất bại trong việc giáo dục con cái, chúng ta đừng bao giờ bi quan, nản chí, bỏ rơi việc gieo vãi lời Chúa. Nếu chúng ta kiên trì tin tưởng, thì tới thời tới buổi, Chúa sẽ làm cho những công việc của chúng ta sinh hoa kết trái. Lắng nghe lời Chúa trong ngày hôm nay, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn biết kiên trì và hy vọng khi làm việc cho Chúa. Và chắc chắn đến thời đến buổi, Chúa sẽ cho chúng ta thấy hoa quả của những công việc chúng ta làm. Xin Chúa cứu thế và mẹ hằng cứu giúp, chúc lành cho quý ông bà và anh chị em.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
1: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047.

0: 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty MDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Buford Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để

0: thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9 cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buford Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buford Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980. 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà ống sống vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nói tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Và Hồng Anh cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Vâng, xin kính mời quý thính giả bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Hôm nay là ngày 21 tây tháng 7, 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Vâng, trong phần tin giờ ngày hôm nay, thì trước hết Hùng Anh xin gửi đến quý vị thông báo của Thiền viện Huyền Không về chương trình khóa an cư kiết hạ tại tiểu bang Georgia. Vào ngày Chủ nhật, tức là bắt đầu từ 19 tây tháng 7 cho tới 26 tây tháng 7, tức là Chủ nhật vừa qua cho tới Chủ nhật 26 tây tới đây, tức là sẽ có chương trình khóa an cư kiết hạ, thưa quý vị. Chương trình này cũng có hơn 85 chư tăng ni cộng trú an cư. Vâng, thì chương trình gồm có thầy Nhật Châu, thầy Tri Pháp, thầy Tri Đạo. Vâng, thì quý khán giả chúng ta cũng có thể ghé đến cái chương trình thì lúc 5 giờ chiều của ngày Chủ nhật 19 tháng 7 vừa qua và đến Chủ nhật 3 giờ chiều 26 tháng 7 là kết thúc, thưa quý vị. Tức là ở nơi đây thì chương trình an cư kiết hạ xảy ra, thưa quý vị. Vâng, đó là việc xảy ra tại Thiền viện Huyền Không. Vâng, địa chỉ là 83 Squigum Road, thành phố Laurelville, Georgia, 30045. Vâng, sau đây là những số điện thoại mà quý vị có thể liên lạc về cái chương trình khóa an cư kiết hạ này. Số điện thoại của thầy Nhật Châu: 408-205-5097. Thầy Tri Pháp: 678-477-3842. Hoặc là thầy Tri Đạo: 470-383-0112. Vâng, thưa quý vị, đó là thông báo của Thiền viện Huyền Không. Và tiếp theo sau đây, Hùng Anh xin gửi đến quý thính giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 90 và thấp nhất là 74. Vâng, trong ngày mai thì nắng ráo, không có mưa, thưa quý vị. Trong ngày cũng có một ít mây mù, nhưng mà cũng không có mưa, thưa quý vị. Và sức gió của ngày mai là 10 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ năm, nhiệt độ cao nhất là 87 và thấp nhất là 72. Vâng, trong ngày thứ năm thì có lúc nắng, lúc mưa, thưa quý vị. Và sức gió trong ngày là 9 mao mỗi giờ. Và ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 82 và thấp nhất là 73. Vâng, trong ngày thứ sáu thì trời âm u và mưa nguyên ngày, thưa quý vị. 83% cơ hội có mưa. Và sức gió trong ngày của ngày thứ sáu là 6 mao mỗi giờ. Và ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 83 và thấp nhất là 73. Vâng, trong ngày thứ bảy thì trời âm u và có mưa, 75% cơ hội có mưa, thưa quý vị. Và sức gió trong ngày của ngày thứ bảy là 8 mao mỗi giờ. Ngày Chủ nhật, thưa quý vị, nhiệt độ cao nhất là 89 và thấp nhất là 73. Vâng, vâng, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đây là phần tin nổi bật trong ngày hôm nay, thưa quý vị. Tin nổi bật trong ngày hôm nay thì cũng có tin liên quan về Walmart và chợ Sam cũng ra cái thông báo là sẽ cố gắng để mà làm cho cái giá giảm ở hai cái tiệm này, Walmart và Sam ở trong tiểu bang của mình cũng ra thông báo, và các tiệm khác họ cũng nói sẽ làm theo thì cái sự giảm giá này bao nhiêu thì chúng ta biết, nhưng mà họ muốn theo cái tình hình hiện nay cho thấy là qua cái lời Tổng thống Trump cũng kêu gọi cho tất cả các công ty, các tiệm hợp sức với nhau để mà làm giảm đi cái giá đối với người tiêu dùng trong lúc này. Thành ra Walmart và chợ Sam cũng đã lên tiếng theo lời yêu cầu của Tổng thống Trump, và các tiệm khác thì họ cũng sẽ làm theo sau đó, thưa quý vị. Thì đó là cũng là cái tin vui để dành cho những người dân trong cái thời điểm này có một chút dễ chịu. Cái tình hình tại vùng vịnh đó quý vị, tức là vùng Trung Đông, thì chiến tranh xảy ra thì cho thấy rằng là nếu mà xăng dầu nó sẽ có lên, nó có chấn động là cũng vì cái cuộc chiến nó đang xảy ra tại nơi đó. Thành ra để cho cái số tiền mà người dân phải mua trong các vấn đề xăng dầu hoặc là thức ăn nước uống đó, thì cần cái sự giúp đỡ của các công ty hiện nay trong cái thời điểm này. Thì đó là cái tin mà mình cũng gửi đến quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Vâng, tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã đón nghe. Và bây giờ xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Hùng Anh chưa thấy đi đèn của chị Thu Phương vào, thành ra xin mời chị Thu Phương vào nha. Vâng, trong lúc chờ đợi chị Thu Phương thì mình cũng xin kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình Đem đến nụ cười cho nhau, gửi những câu chuyện vui mà quý vị có để chúng ta cùng nhau có những nụ cười trước khi chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do. Vâng, xin kính mời quý vị bắt đầu gọi vào với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, thưa quý vị, đường dây đã mở ra rồi nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Dạ, lâu quá rồi. Bây giờ chào Hùng Anh với chào tất cả quý vị đang nghe đài. Chị ơi, chị Thu Phương chưa vô vào.
0: Rồi, chị Thu Phương chưa vào. Chị trước chị Thu Phương luôn. Rồi, mời chị Mơ.
1: Dạ. Xin kính chào tất cả quý vị. Rất là lâu rồi không có gọi vô đài. Có một chuyện nhỏ vui để gửi đến quý vị. Là có một đứa con trai nó mới đi học về. Rồi nó chạy, nó khoe với người mẹ là mẹ ơi mẹ, buổi sáng con đi xe bus với ba mà con đã nhường chỗ cho một người phụ nữ. Luôn đó mẹ ơi. Vậy bà mẹ mới nói vậy là con giỏi và trưởng thành rồi đó con. Con mới có 6 tuổi mà là người lớn quá. Mẹ tự hào vì con lắm. Vậy con nhường ghế cho cái người đó thì bà mẹ nói vậy thì con nhường ghế cho người đó thì con phải đứng hơn cả tím luôn hả? Cái đứa bé nó trả lời đâu có mẹ, con đâu có ghế mà nhường. Sao? Tại con vì lúc đó con đang ngồi trên đùi của ba nên con nhường cái đùi của ba cho cái cô đó. Rồi thì bà mẹ mới hỏi vậy ba mày đâu rồi, cô biểu coi.
0: Bây giờ là
1: vì thế người ta nói là đi đâu mà đi với con nít thì dễ bị lộ lắm,
0: dễ bị lộ. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn chị Mê rất nhiều nha.
1: Dạ, xin kính chào quý vị và chúc quý vị một buổi tối thật là vui và mát mẻ. Ở trên này nóng lắm, hôm nay 100 độ.
0: Ô, dữ vậy đó ha. Texas 100 độ.
1: Mai mốt còn
0: luôn.
1: Nóng hơn thêm vài độ nữa đó.
0: Rồi, chờ rồi qua. Tức là qua gọi là ba số đấy.
1: Dạ, đúng rồi. Dạ, xin kính chào Hùng Anh. Rồi. Và chào chị Thu Phương nếu mà đã vô.
0: Rồi.
1: Và chào tất cả quý vị.
0: Rồi, cảm ơn. Kính chào chị Mơ. Vâng, thưa quý vị, chị Mơ đã mở đầu cho chương trình hôm nay rồi. Xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình. Vẫn chưa thấy chị Thu Phương, không biết chị Thu Phương về tới chưa. Nếu về tới rồi xin mời chị Thu Phương vào luôn nha. Vâng, trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình Đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị, vẫn chưa thấy. Thật là quý vị nào có câu chuyện vui, rất mong quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình nha. Vâng, Hùng Anh đang chờ. Vâng, số điện thoại của đài một lần nữa xin nhắc lại, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ, chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị nào có câu chuyện nào vui nữa thì quý vị cứ gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình nha. Hùng Anh đang chờ. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Vâng, thấy rồi. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Chào Hùng Anh.
0: Rồi, chào Nhi Nam.
2: Thu Phương chưa vô hả?
0: Dạ, chị Thu Phương chưa.
2: Ok, thì câu chuyện của Nhi Nam là người không có kẻ thù nha.
0: Dạ vâng.
2: Sau khi vị Linh Mục ông giảng về lòng vị tha, vị Linh Mục ông nhìn xuống giáo dân rồi mới hỏi tất cả những người có mặt trong giáo đường hôm nay có ai sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù của mình không? Ở bên dưới có khoảng phân nửa số người giơ tay chưa hài lòng. Linh Mục giảng thêm 20 phút nữa và lặp lại câu hỏi cũng y như trên. Lần này thì hơn 2/3 số người hiện diện giơ tay lên. Linh Mục cũng vẫn chịu khó giảng thêm giờ, mặc dù lúc đó đã trưa rồi.
0: Yeah.
2: Giáo dân có vẻ sốt ruột vì thấy vị Linh Mục vẫn chưa có bỏ cuộc, phải không?
0: Yeah.
2: Nên mọi người đều đồng ý, đồng loạt giơ tay lên.
0: Dạ, dạ đó.
2: Như chỉ có một ông cụ già dứt khoát, ông không giơ tay lên.
0: Yeah.
2: Thế vậy, vị Linh Mục mới hỏi, ông Bãi, ông không sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù của mình hay sao mà ông không chịu giơ tay lên vậy? Yeah. Ông cụ mới tự tốn, ông đáp, mới thưa cha, ông làm gì mà có kẻ thù nào để mà tha thứ?
0: Yeah.
2: Vị Linh Mục vị mới kêu lên, ôi tốt biết mấy, đấy các con thấy chưa? Ông Bảy, ông không có kẻ thù nào trên đời này hết. Vậy năm nay ông Bảy được bao nhiêu tuổi rồi ông Bảy? Dạ, hai con số 9, tức là 99 đó. Linh Mục mới đề nghị, xin ông Bảy vui lòng lên đây nói cho mọi người biết cách sống thế nào mà đến 99 tuổi vẫn không có một kẻ thù nào hết. Ông lão ông đứng bên dưới, ông nói to lên rằng, để không làm mất thời giờ của mọi người, tôi xin đứng dưới này để mà trả lời luôn. Rất đơn giản thôi, bởi kẻ thù của tôi nó chết hết trơn rồi, chỉ còn có mình tôi sống sót thôi. Người kia chết hết thì còn của mình, ông sống tới 100 tuổi, cho nên ông đâu có kẻ thù nào nằm màu nữa đâu, còn mình ông thôi, làm chủ tình hình. Ok, cảm ơn Hùng Anh nha.
0: Rồi, cảm ơn chị Nam. Rồi, kính chào chị Nam. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình nha. Hùng Anh nhìn đồng hồ thì vẫn còn thời gian, thưa quý vị. Không biết là quý thính giả của mình có câu chuyện nào vui, rất mong quý vị gọi vào tiếp tục nha để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin nhắc lại 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Wow, thời gian qua đi nhanh đó quý vị. Thành ra quý vị nào có thì rất mong quý vị gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình. Hùng Anh nhìn đồng hồ thì vẫn còn thời gian cho thêm một câu chuyện vui nữa thưa quý vị. Thành ra quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa hãy gọi vào để gửi thêm một câu chuyện nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Hello, Việt Nam thấy không có ai, thôi cho Việt Nam gửi thêm câu chuyện nữa đi. Cho,
0: rồi,
2: xin tiếp tục chương trình khác nha.
0: Rồi, mời Việt Nam. Dạ.
2: Ok, Việt Nam câu chuyện này là kiếp này kiếp sau. Cô nọ tới nhà người bạn để mượn tiền. Cô nói, bạn cho mình mượn tạm 5 triệu để mình thanh toán tiền nhà, rồi ít bữa mình đi làm mình sẽ trả lại bạn. Cô bạn lắc đầu nói, thôi đi bà, bữa trước bà mượn 3 triệu còn chưa trả, bữa nay đòi mượn nửa tiền đâu cho bà mượn hoài vậy. Cô này vẫn tiếp tục năn nỉ, bạn giúp mình đi mà. Bạn không nghe người ta nói á, bạn bè có kiếp này chứ không có kiếp sau. Mình có duyên lắm mới gặp được nhau, nên mình làm bạn với nhau, mình hy vọng là kiếp sau mình vẫn là bạn thân của bồ. Cô bạn xua ta, thôi khỏi, kiếp này làm bạn với bà là tôi muốn mạt rồi. Tiếp sau mà còn gặp bà nữa chắc tôi đi ăn mài luôn, cảm ơn bà đi. Này, gặp bà Nếu nợ bà không trả kiếp sau gặp nữa đi ăn mài thiệt luôn. Chứ còn gì nữa.
0: Chạy luôn hả?
2: Okay, cảm ơn Hùng Anh, chị Nam chào nha.
0: Rồi, cảm ơn. Cảm ơn chị Nam rất nhiều. Dạ, yeah, kính chào chị Nam. Dạ vâng, ngày hôm nay thì không biết là Phương Anh có vacation về chưa tới, không biết về tới chưa, nhưng tình là thường thường là trong chương trình là có câu chuyện của Phương Anh, nhưng mà không có, lâu lắm cũng không nghe được câu chuyện vui của anh Mậu Hiệp, chị Mai Lan nữa, thành ra mong là quý khán giả chúng ta có những câu chuyện vui, đừng quên, hãy gửi vào cho chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của chúng ta trước diễn đàn tự do. Thật ra đó là lý do mà chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau nha quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Rồi, xin Kim Hồng thì ít nhưng mà một coi cười lắm, nhưng mà cũng biết vài câu chuyện, nhưng mà nói rằng là để xem cái này là một cái câu chuyện, là cái tựa đề nó là lỗ vốn. Cái nửa đêm á, cái điện thoại nó reng lên, cái ông triệu phú ông bắt lên ông nghe, ông nói alo. Cái bên kia trả lời, vợ ông đang nằm trong tay chúng tôi, giao ngay 100.000 đô la. Nếu không thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của bà ấy. Cái ông chồng nói, mấy anh muốn làm gì thì làm. Cái lát sau nói, cái bên đòi tiền, cái bên làm tiền nói, 10.000 cũng được. Cái ông chồng nói, không một xu nào hết trơn á. Cái bên kia nó nói, thôi... ông cho tôi địa chỉ đi, chúng tôi chở bả về tận nhà, chứ giờ tôi chịu hết nổi bả rồi. Nói gì đấy, ông đi làm tiền ta bây giờ 10.000, ông chồng cũng sợ luôn, ông chồng cũng không, ông cho mà bên kia cũng nói cũng chịu hết nổi bà này rồi, thôi giờ thôi.
0: Giờ kìa, ông đòi tiền nữa, ông nói bây giờ đưa 10.000 mới đưa địa chỉ. Rồi. Cảm ơn chị.
3: Cảm ơn Hùng Anh nha.
0: Rồi, cảm ơn chị.
3: Bây giờ mong rằng quý khán giả mình đâu còn bao nhiêu phút nữa Hùng Anh.
0: Đúng rồi. Rồi, hết rồi. Rồi, cảm ơn chị Kim Hồng rất nhiều.
3: Vậy là đúng giờ chưa?
0: Dạ, đủ xong rồi. Rất cảm ơn chị.
3: Rồi, vậy là cảm ơn Hùng Anh. Rồi, thôi bây giờ cũng mong quý khán giả, chắc có lẽ hôm nay cũng bận cái gì, cũng giống như Kim Hồng cũng bận lắm, nhiều lúc... tới giờ này cái làm thức ăn thì nấu nước gì cho nó xong, để thường là thứ tư là cũng hay đi lên hội làm cho biết kim chi ở trên hội Von Phong Dương ngày thứ tư hàng tuần đó quý vị, thành ra Kim Hồng cũng rất là bận. Rồi thứ ba lúc này thì cũng lên giúp cho bên cái hội của cô Thí Ái vậy thôi, chứ cô Kim Hồng cũng không có làm MC làm gì, thì Kim Hồng từ chối hết nha. Vậy thôi, Kim Hồng cũng gửi lời mong rằng quý cô chú anh chị nhớ gọi vào nha. Bây giờ nếu mà hết chuyện vui chuyện cười rồi thì chúng ta sẽ đến cái thời gian diễn đàn tự do. Rồi
0: đúng
3: thôi
0: rồi.
3: Kính chào, có gì lát trở lại với Hùng Anh.
0: Rồi, cảm ơn chị Kim Hồng. Rồi, xin kính chào.
3: Chào Hùng Anh và tất cả quý khán giả.
0: Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã đón nghe, theo dõi chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay, cũng như đã gọi vào tham gia. Không quên cảm ơn chị Mơ, cảm ơn chị Năm và chị Kim Hồng rất nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình. Và bây giờ thì xin kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình Diễn Đàn Tự Do, là lúc mà chúng ta sẽ chia sẻ cùng với nhau những tin tức mà quý vị có được trong những ngày qua. Sau khi mà quý vị theo dõi trên các phương tiện truyền thông của Mỹ hay là Việt, và luôn cả trên mạng xã hội, nếu mà quý vị có những thông tin, những tin tức mà quý vị nghĩ rằng chúng ta cũng cần nên quan tâm tới, rất mong quý vị gửi vào cho diễn đàn để cho thính giả của mình khắp nơi cùng nghe, cùng biết. Và nhiều thính giả có nhiều khi không có theo dõi được thì cũng có thể biết thêm tin tức, thưa quý vị. Và đặc biệt là khi mà quý vị theo dõi tin tức, nếu mà có những thắc mắc hay câu hỏi qua những tin tức mà quý vị có được đó, hay là quý vị đi bên ngoài mà nghe được chia sẻ của bạn bè của mình đó, có những cái thắc mắc mà trao đổi, quý vị cũng có thể nêu ra cho biết là có những cái thắc mắc như thế này, thì không biết là vấn đề này là thực hư để ra làm sao chẳng hạn, thì cũng mong là quý vị chia sẻ vào diễn đàn, để biết đâu những cái thắc mắc ưu tư đó cũng là thắc mắc ưu tư của nhiều thính giả đang theo dõi chương trình. Thành ra khi mà chúng ta có cơ hội chia sẻ thì những thính giả mà cũng có cùng một cái suy tư đó để nghe được cái chia sẻ của chúng ta. Thành ra chúng ta sẽ có cái cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Thành ra những câu hỏi Hùng Anh rất là mong được gửi vào. Cũng giống như trong ngày đó thì Hùng Anh cũng đôi lúc thính giả cũng gọi hỏi Hùng Anh, thì mong là quý vị thính giả chúng ta nếu có thắc mắc câu hỏi, lúc mà hỏi tốt nhất là diễn đàn tự do. Tại vì cái lời chia sẻ đó nó có thể một lúc nó đến với nhiều người, thưa quý vị, thay vì một người. Thật ra rất mong, và trong thời gian vừa qua những câu hỏi quý vị đưa vào, Hùng Anh phải nói rất là cảm ơn quý vị. Và bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình. Rất là nhiều tin tức, nếu mà quý vị có những tin tức bất cứ một vấn đề nào, cho dù trong tiểu bang hay là ngoài tiểu bang, hay bất cứ một vấn đề nào liên quan về đất nước Hoa Kỳ, về kinh tế, về chiến tranh, tất cả những cái gì mà quý vị có, quý vị cũng có thể gọi vào kèm theo những cái suy nghĩ luôn của quý vị. Thì ra nếu mà quý vị có những cái suy nghĩ, có những cái gọi là ý kiến đóng góp, thì đây là lúc mà quý vị cũng có thể chia sẻ, hầu chúng ta có thể có cái cơ hội lắng nghe tiếng nói và suy nghĩ của nhau, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để tham gia. Vâng, bây giờ để bắt đầu chương trình, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, rồi trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, bất cứ lúc nào quý vị có thì quý vị cứ gọi vào nha quý vị. Thành ra trong lúc chờ đợi thì cái tin mà Hùng Anh gửi cho quý vị trong phần tin đầu giờ đó, có tin nổi bật trong ngày đó, thì đó là liên quan về cái chợ Walmart và chợ Sam. Thì quý vị nếu đi chợ sẽ thấy họ xuống giá hơn được bình thường, thì cái đó là cũng là cái vấn đề tốt. Nếu mà tất cả các tiệm khác mà họ cũng đồng loạt làm như vậy thì nó cũng giúp một phần nào cho cái người tiêu dùng, thưa quý vị. Nó cũng ai cũng biết là không ai muốn chiến tranh cả, không ai muốn chiến tranh, nhưng mà có những cái chiến tranh rất cần, chứ không phải chiến tranh nào cũng không cần mà chiến tranh nào cũng vô nghĩa đâu quý vị. Có những cái chiến tranh rất cần, và cái chiến tranh đó nó đem lại hơn nữa đó, cái cuộc chiến mà xảy ra tại Ba Tư đó, Iraq đó, Iran đó quý vị, thì phải nói là biết bao nhiêu người Mỹ nói riêng đó, chứ đừng có nói là chung cho tất cả các quốc gia khác ở trong vùng đều có những cái thiệt hại. Riêng với Do Thái và Hoa Kỳ thì bị nặng. Hoa Kỳ thì cũng suốt 47 năm qua không thiếu gì những người lính của Hoa Kỳ cũng đã hy sinh, và có những người mà của nhân viên của Hoa Kỳ ở các tòa đại sứ cũng bị giữ làm con tin bởi cái chế độ này. Thành ra nhưng mà biết 47 năm qua bao đời tổng thống cũng không làm gì cái đất nước này cả, Iraq, thưa quý vị. Thành ra quý vị thấy là rất là khó khăn, một cái đất nước mà phải nói là cái chủ trương của họ rất là phải nói là cực đoan đó quý vị, rất là cực đoan, và có cái tính cách của một cái tôn giáo nữa mà thần quyền đó quý vị, thành ra rất cực đoan. Thành ra nếu mà cái đạo giáo này nó khác lạ hơn tất cả các tôn giáo khác, thưa quý vị. Hùng Anh theo dõi thì thấy giống như đạo Phật hay là Tin Lành hay là Công giáo, tất cả các tôn giáo khác đó, thì họ chỉ kêu gọi rao giảng cái đức tin về cái đạo của họ mà thôi, ai tin thì theo, không tin thì thôi. Nhưng mà đối với những Hồi giáo, những người Hồi giáo, có hai loại Hồi giáo, thưa quý vị, Hồi giáo cực đoan và Hồi giáo bình thường thôi, thì không sao, thì nó cũng giống như các tôn giáo khác. Nhưng mà cái Hồi giáo cực đoan đó là họ là không theo cái đạo của họ đó là kẻ thù của họ. Thành ra rất cực đoan, thưa quý vị. Mà may mắn là cái số Hồi giáo này nó không nhiều, nó chỉ 13% so với tổng số của Hồi giáo trên thế giới. Chứ còn tất cả các Hồi giáo mà trên thế giới đều như vậy thì phải nói là khủng khiếp. Nhưng mà cũng may mắn là 80-mấy% còn lại đó, họ cũng giống như các tôn giáo khác, nó không nhất thiết là phải theo cái đạo của họ. Thành ra nó độc tài và cực đoan. Thành ra đó là nói sơ để làm để biết làm sao cái Iran là cái đất nước mà họ phải nói là rất là nguy hiểm, một cái đất nước mà nuôi dưỡng những nhóm khủng bố giống như Hezbollah hay là Hamas, Houthi chẳng hạn, tức là họ nuôi dưỡng khủng bố để mà là tống tiền các quốc gia khác ở trong vùng ở Trung Đông đó quý vị, và nếu không muốn nói là tống bắt cả thế giới làm con tin, thì tức là họ rất là cực đoan, và họ thủ đắc trong tay những cái gì mà gọi là thế giới cần thì họ bắt chặt, giống như là cái mà cái eo biển Hamu đó quý vị, 20% cái lượng dầu hỏa và năng lượng phải đi qua cái cửa biển này, thành ra nếu mà họ bắt chẹt đó nên ảnh hưởng cái giá dầu lên toàn cầu chứ không phải riêng gì quốc gia nào, thưa quý vị, thành ra họ có cái đó. Và đó là chưa nói tới họ muốn thủ đắc vũ khí hạt nhân thì lại càng nguy hiểm nữa, thưa quý vị. Thành ra bây giờ đó thì càng ngày rất là nguy hiểm. May mắn là có người muốn chặn đứng cái này, đó là Tổng thống Donald Trump. Thành ra Tổng thống Trump biến thành là cái người mà nằm trong cái tầm nhắm của họ, tức là họ muốn thủ tiêu, giết Tổng thống Trump. Giống như quý vị đã nghe trong thời gian vừa qua, trong cái lúc mà làm cái gọi là đám tang cho cái vị giáo chủ ông Khamenei đó quý vị, thì giáo chủ của Cộng hòa Hồi giáo Iran đó. Thật ra đó là lý do thì quý vị, Tổng thống Trump nói là cái đất nước mà như vậy đó, cái suy tư của họ như thế này đó thì rất là nguy hiểm, thật ra không thể nào có vũ khí hạt nhân, không ai có thể chặn đứng cái đó gọi trừ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ vừa có cái sức mạnh về vũ khí, về cái khả năng về tài chính để mà đeo đuổi cho cái cuộc chiến này, và phải cần có một cái vị tổng thống can đảm giống như Tổng thống Trump, thành ra mới làm được cái điều này, thưa quý vị. Nếu mà ai cũng là thiệt bài hết, cũng thua, cũng giống như đi gửi tiền cho họ giống như ông Obama đã làm, tức là gửi tiền qua bằng tiền mặt 1 tỷ mấy, mỗi lần thì 400 mấy triệu tiền mặt lên máy bay đi, thành ra đó là cái hình thức mà họ đã tống tiền mình rồi, nhưng mà bao đời tổng thống đã không dám đương đầu, thưa quý vị. Thành ra bây giờ thì đất nước Hoa Kỳ phải thực hiện cái điều này, và Tổng thống Trump là làm cái điều đó. Thành ra lý do mà quý vị thấy có những người cũng đã lên tiếng, không phải ai cũng nói là sợ, cũng không ai muốn chiến tranh cả, nhưng mà có những người họ lên tiếng, họ cũng kêu gọi, họ nói là đây là cuộc chiến tranh cần thiết, đáng giá, mặc dù không ai muốn chiến tranh, nhưng mà có cái cuộc chiến tranh này đáng giá, tại vì nó sẽ giúp đỡ cho rất là nhiều người trên thế giới này. Chứ đừng có nói tới cái vấn đề mà họ muốn xóa sổ một đất nước Do Thái ra khỏi bản đồ thế giới, họ muốn thủ tiêu người dân Mỹ. Hồi nãy giờ chúng ta nói là họ muốn thủ tiêu Tổng thống Trump, nhưng mà không phải là Tổng thống Trump là duy nhất, họ muốn giết người Mỹ luôn, giết người Do Thái và người Mỹ là kẻ thù của họ, là chúng ta, chứ không phải Tổng thống Trump không, thưa quý vị. Thành ra cái vấn đề mà những cái suy nghĩ này đó rất nguy hiểm và cần phải bị tiêu diệt. Thành ra đó là lý do mà họ cho rằng cuộc chiến này nó xứng đáng. Thành ra những cái giá mà chúng ta phải trả đó, tại vì không có cái gì mà nó miễn phí cả, thưa quý vị, ngay cả tự do cũng không miễn phí. Và chúng ta phải đấu tranh mới có được tự do, phải hy sinh mới có được tự do. Thành ra tự do không miễn phí, huống hồ chi cái cuộc chiến mà để chống lại những kẻ ác như thế này, những kẻ xấu như thế này. Những kẻ này cần phải loại trừ. Tại vì nếu không thì họ sẽ làm hại cả thế giới. Huống hồ chi cái điều cuối cùng là đất nước Hoa Kỳ được nói là mạnh nhất thế giới và có vũ khí mạnh, mà lại để cho cái việc này xảy ra thì càng không thể. Những quốc gia khác không làm nổi là tại vì họ không có khả năng. Nhưng mà quốc gia Hoa Kỳ thì có đầy đủ những cái đó, tại sao không? quốc gia Hoa Kỳ không có những người can đảm thì cũng có hiểu tại vì họ không có can đảm đó. May mắn thay chúng ta có một người can đảm đó, đó là Tổng thống Trump, thưa quý vị. Vâng, đó là những gì Hùng Anh chia sẻ về cái cuộc chiến để mà quý vị hiểu thêm. Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello.
4: Hello.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
4: Can you hear me?
0: Cái đó quảng cáo đó quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để gửi những tin tức mà quý vị có hay những chia sẻ. Quý vị nghĩ sao về cuộc chiến này? Quý vị cũng có thể nói lên cái suy nghĩ của mình. Vừa qua thì đó là cái nhìn của Hùng Anh trong cái cuộc chiến liên quan về trận chiến xảy ra tại Trung Đông giữa Hoa Kỳ và đất nước Ba Tư. Và cũng như với đất nước Do Thái trước đây. Thật ra rất mong quý thính giả chúng ta, nếu còn thêm tin tức hay là muốn bổ sung những gì mà quý vị đã nghe vừa qua, quý vị cũng có thể gọi vào để có cơ hội chia sẻ. Và nhất là tin tức nào mà quý vị có thêm nữa đó, Hùng Anh cũng rất mong quý vị gửi thêm vào cho Diễn đàn Tự Do để cho thính giả khắp nơi chúng ta cùng nghe, cùng biết, thưa quý vị. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị. Không biết là quý thính giả chúng ta, quý vị nào có tin tức gì, quý vị cứ gọi vào để gửi tin tức cho chương trình nha. Quý vị gửi càng sớm càng tốt, chứ đừng có chờ ở cái giờ cuối đó quý vị, thì chúng ta lại không có đủ thời gian để mà chia sẻ hết những cái tin tức mà quý vị có. Thành ra càng sớm càng tốt. Nếu có quý vị hãy gửi vào cho chương trình nha quý vị. Dạ vâng, rồi trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, quý vị vừa qua thì quý vị có nghe theo tin tức thì có nghe được cái cuộc nói chuyện của Tổng thống Trump đó. Thì quý vị nghĩ gì về cái phát biểu của ngài, của Tổng thống Trump với người dân của đất nước Hoa Kỳ, và cái cuộc nói chuyện này nó cũng gửi thông điệp đi cho cả thế giới, thưa quý vị. Thì nhưng mà nó có cái đặc biệt đó là có những cái đài nó không có gửi phóng viên tới để mà lấy tin, thưa quý vị, giống như đài ABC, ABC đó, NBC cũng như CBC. Thì những đài này nó luôn cả CNN không có gửi tới. Tại sao vậy thưa quý vị? Và các đài còn lại thì họ gửi tới để mà lấy thông tin, để mà phát cho. Thành ra có những cái người mà coi các đài này đó thì họ cũng phản ứng. Họ nói là tại sao? Tại sao không để họ nghe coi thử Tổng thống nói cái gì rồi họ quyết định? Tại sao đàm truyền thông mà không nói luôn, không phát lại cho người dân, phát trên cái kênh của mình, hay là tới đó để trực tiếp lấy trực tiếp phát đi cho cái đài của mình để mà tất cả mọi người ở trong cái lắng nghe theo dõi các kênh này đó thì họ nghe được, thưa quý vị. Thành ra những cái đài này thì họ sợ họ sợ những cái gì Tổng thống Trump nói ra trong ngày hôm đó. Họ sợ là sợ sự thật đó quý vị. Nhưng mà ông Tổng thống Trump ngày hôm đó đã nói gì, thưa quý vị? Cái chính mà Tổng thống Trump nói cũng nhiều điều, nhưng mà cái điều chính là Tổng thống Trump muốn nói tới Trung Cộng đã xâm nhập vào cái ảnh hưởng lên cái cuộc bầu cử của đất nước Hoa Kỳ. Thành ra dựa vào tất cả những bằng chứng mà đã gửi cho Tổng thống coi qua, thì đây là cái mà Tổng thống Trump cần phải nói ra cho mọi người dân của đất nước Hoa Kỳ này biết được cái gì đang xảy ra, và có sự nhúng tay của Trung Cộng, thưa quý vị. Thành ra Trung Cộng

họ đã lấy được khoảng 220 triệu đó, khoảng đó, cái hồ sơ cá nhân của những người Mỹ. Chúng ta có 340 triệu thôi, 349 triệu, mà có tất cả 220 triệu, thưa quý vị. Thế là để mà, tức là họ có thể biết được tên tuổi và xô tất cả những cái đó, để mà họ có thể làm được bằng lái xe cho những người đó, và họ cũng làm thẻ cử tri được, quý vị, họ làm bằng lái để mà gửi về cho đất nước Hoa Kỳ. Thế là không những là họ dùng cái đó để mà cho những cái vấn đề khác nữa. Thành ra đó là rồi ảnh hưởng lên cái cuộc bầu cử của đất nước Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thành ra họ cấu kết với một số ở bên đất nước Hoa Kỳ, tức là bên đảng Dân Chủ, để mà thao túng cái cuộc bầu cử 2020. Và họ cũng không có muốn Tổng thống Trump thắng cử kỳ đó, thưa quý vị. Thì tức là 2020 đó. Thành ra những cái bằng chứng mà Tổng thống Trump đưa ra để cho thấy là Trung Cộng đã thực hiện cái điều đó ngay ở trên cái đất nước của mình. Thành ra đó là cái vấn đề mà Tổng thống Trump đã nói trong cái cuộc phát biểu toàn quốc vừa qua. Dạ vâng, rồi bây giờ thì Hồng Anh xin ngừng ở đây. Bây giờ là 8 giờ rồi, không biết là quý thính giả chúng ta, quý vị nào có tin tức hay là có câu hỏi, có thắc mắc nào hay là có những chia sẻ, Hồng Anh cũng rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để tham gia chương trình hôm nay nha. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị hãy gọi vào để chia sẻ, đóng góp và gửi thêm tin tức, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị.

0: Dạ vâng. Trong những ngày vừa qua đó, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, thì mình cũng xin được chia sẻ thêm một cái tin tức nữa thưa quý vị, liên quan về ông James Comey, tức là vị giám nguyên, tức là cựu đó, cựu giám đốc của cơ quan FBI đó quý vị, trước đây giám đốc của FBI đó. Thì ông James Comey này là cái người mà quý vị theo dõi tin tức biết là ông cũng đã vẽ trên cái bãi biển đó cái số 8647 đó quý vị, tức là 86 tức là tiêu diệt, 47 là tổng thống Trump. Thành ra ông viết cái đó ở trên cái bãi biển, rồi ông nói là ông không có ý đó, nhưng mà cái ai cũng biết ông biết cái đó, và cái đó là người thường thì có thể không biết, nhưng mà ông là người ông giám đốc của một cơ quan FBI thì không thể nào không biết được cái con số này nó mang ý nghĩa gì. Thành ra cái lúc mà đưa ông ra tòa về cái việc này đó, thì để tránh cái tội có thể là ngồi tù nhiều năm lắm. Thành ra ông đã hợp tác với cơ quan FBI cũng như là bên Bộ Tư pháp để mà cung cấp tin để mà làm sao ông giảm được cái án của ông khỏi phải ở tù lâu, hoặc là sao đó, tùy theo cái lời khai của ông. Thành ra ông đã khai ra những cái mà chính phủ cần phải biết, cơ quan FBI cần phải biết. Thành ra nó liên quan tới rất là nhiều chuyện, tới là những người giống như là CIA hay là cơ quan FBI thời đó đã toa rập nhau như thế nào cùng với ông và cùng với ông cựu tổng thống, tức là tổng thống lúc đó đó là ông Obama đó quý vị. Thành ra những cái lời khai của ông coi như là sẽ để cho Bộ Tư pháp có thể tiến hành cái vấn đề mà truy tố thưa quý vị. Thành ra đó là cái tin mà cũng liên quan về cái gì gọi là nó liên quan tới những cái quan tình mà Tổng thống Trump gặp phải trong lúc mà ông bước vào chính trường thưa quý vị, cái nhiệm kỳ đầu tiên. Thì họ đã làm gì ông để đưa tới mà tối ngày cứ phải bị cái tội là thông đồng với Nga, rồi đưa ra luận tội, không cho ông làm việc gì cả. Thành ra những cái đó nó sẽ đưa ra. Và cái quan trọng khi mà người dân thấy được những cái người mà thực hiện cái điều này cần phải trả cái giá của họ, tức là phải chịu chế tài của tòa án và pháp lý đó quý vị, phải là ở tù, thì coi như người dân sẽ thấy được là cái quan tình của Tổng thống Trump nó phải trả một cái giá nào đó thưa quý vị. Thành ra ai cũng biết bây giờ là cái bản báo cáo của bên cơ quan tình báo cũng cho biết là không có liên quan gì tới Tổng thống Trump, tức là không có sự thông đồng của Tổng thống Trump đối với Nga gì cả, nhưng mà cái đó là hoàn toàn đã thêu dệt lên bởi bà Hillary, và sau đó ông Obama đã dùng cái đó để mà tiếp tục đưa cái vấn đề đó làm như thật, tạo nên để mà tạo cho Tổng thống Trump lâm vào cái cảnh mà phải bị luận tội đó quý vị, tiếp tục trong cái nhiệm kỳ của ông hai lần. Hùng Anh xin ngừng ở đây và mời thính giả mới vào đường dây. Hello,
1: Hùng Anh, Thu Phương mới về.
0: Rồi, cảm ơn chị Thu Phương mới về. Rồi, bây giờ thì rất mong quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do của tối hôm nay. Và trong lúc chờ đợi quý vị, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào.
0: Rồi, nó tắt đường dây, không biết sao. Mời chị Thu Phương gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Dạ vâng, chứ vì chờ một xíu để chị Thu Phương gọi trở lại thưa quý vị. Okay, tự nhiên cái đường dây nó mất rồi. Chị Thu Phương có nghe được thì chị Phương biết là cái đường dây nó bị mất rồi nha chị Thu Phương. Thành ra mời chị Thu Phương gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Và trong lúc chờ đợi chị Thu Phương trở lại đó thì rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để tham gia, đóng góp ý kiến của mình cũng như chia sẻ thêm tin tức thưa quý vị. Không biết là tại sao chị Thương đang nói mà nó bị ngắt đường dây rồi. Thành ra xin mời chị Thương trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Chị vẫn chưa thấy đèn xanh của chị Thương trở lại. Thành ra Hùng Anh đang chờ. Và cũng mong là trong khi chờ đợi chị Thương thì quý khán giả chúng ta cũng có thể gọi vào tiếp tục nha. Để gửi tin tức. Nếu mà quý vị có tin tức thì quý vị gửi. Tin tức gì cũng được, lớn nhỏ gì cũng, nếu có đó quý vị, nhất là trong các thành phố của quý vị, nếu có tin tức gì quý vị cũng có thể chia sẻ, không cần phải là cái tin tức mà lớn của quốc gia hay là nước Mỹ, nó cũng có cấp tiểu bang, cấp thành phố, nếu có quý vị cũng có thể gửi vào cho chương trình. Ủa hô, Hùng Anh không biết tại sao nha, cái đường dây của chị Thư Phương Hùng Anh vẫn chưa thấy. Thành ra xin mời chị Thu Phương gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn của chị Thu Phương gọi vào. Thành ra Hùng Anh mời chị Thu Phương gọi trở lại giùm. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào cũng như Thu Phương trở lại đó thì cái vấn đề mà có một cái nữa quý vị, tức là Tổng thống Trump sẽ về ngày mai 2 giờ chiều ở Marietta nha quý vị. Tại là quý vị nào mà muốn tới nghe Tổng thống Trump nói chuyện đó tại một cái trường học ở Marietta, tức cũng gần đây thôi thưa quý vị, tức là từ đây đi Marietta chắc có lẽ tùy cái chỗ nơi quý vị, có lúc nơi thì nửa tiếng, có lúc nơi thì 45 phút, thì tới từ Atlanta mình đi thì khoảng không anh nghĩ nửa tiếng, nhưng mà từ Lauderdale đi chắc cũng là 45 phút. Thế là nếu mà quý vị muốn tới nghe Tổng thống Trump nói chuyện á, để hay là để gặp, để ủng hộ đó quý vị, để nghe Tổng thống Trump nói gì đó, thì quý vị cũng có thể, những quý vị nào mà muốn đi chung có thể ghé đến Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi để mà đi chung với Hùng Anh. Hùng Anh thì đi lúc 12 giờ thưa quý vị, 2 giờ đó thì mình tới đó, tại vì nó đậu xe, có nhiều, họ cũng cho biết là có những nơi mà đậu xe gần đó, rồi mình đi vào, thì nơi một cái trường học đó quý vị, thành ra họ nói là tại vì nó đông người, thành ra đừng có đi khoảng sau 12:30, nhưng mà Tổng thống Trump nói tới nơi thì 2 giờ, nhưng mà 3 giờ mới bắt đầu nói chuyện thưa quý vị. Thành ra cái lịch trình của Tổng thống Trump tới Marietta đó vào ngày mai, thì nếu mà quý vị sắp xếp được có thể liên lạc với Hùng Anh nha, cho biết là quý vị có thể ghé đến, hay là quý vị trực tiếp mà đi tới nơi luôn đó thì quý vị cũng có thể đi thẳng luôn nha. Lát nữa thì Hùng Anh sẽ gửi đọc cho quý vị nghe cái địa chỉ, nếu mà quý vị đi thẳng tới nơi thì cũng được, đi chung thì cũng được, thành ra tùy. Quý vị cũng có thể liên lạc với Hùng Anh, nhất là phải cho Hùng Anh biết để Hùng Anh chờ đó quý vị nha. Thành ra vâng, nãy giờ Hùng Anh không biết tại sao, để Hùng Anh coi lại cái đường dây điện thoại của đài, không biết có trở ngại gì không đây. Nãy chị Kim Hồng được mà, chị Năm. Dạ vâng, quý vị chờ mình.

Dạ vâng, thì Hùng Anh chắc có lẽ là Hùng Anh cái đường dây của chị Thư Phương đó, cái điện thoại có lẽ là tới lúc đó chị mới bị cúp, có nghĩa là hết pin đó quý vị, thành ra phải cắm pin rồi mới có điện thoại lại được. Thành ra chị không biết là cái điện thoại tới lúc đó là hết pin. Vâng, thành ra hy vọng là chị Thư Phương sẽ bỏ câu chạc điện vào rồi thì gọi trở lại càng sớm càng tốt. Vâng, bây giờ thì trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh cũng xin kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do của chúng ta đêm hôm nay. Và thưa quý vị, trong lúc chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì ở bên cái vấn đề mà cái này thì nó chưa thành luật thưa quý vị, hy vọng là không có sự chống đối nào, nhưng mà cái vấn đề đổi giờ đó, 2 lần mỗi năm đó quý vị, nhớ là chúng ta có đổi giờ 2 lần mỗi năm thì sẽ Tổng thống Trump thì muốn là không cần đổi giờ nữa, nó tốn phí mỗi lần mỗi năm mà phải đổi giờ như vậy đó, nó ảnh hưởng về rất là nhiều cái cơ quan, thành ra rất tốn tiền cho nước Mỹ, thành ra không nhất thiết phải làm như vậy, và nên để cho chúng ta cần nên cái có cái ánh nắng, giữ cái ánh nắng mặt trời cho nhiều, thành ra không cần phải đổi giờ. Thành ra và những người trong Quốc hội họ cũng muốn là như vậy, thành ra hy vọng là bên Quốc hội sẽ thông qua cái điều này để cho chúng ta không cần phải thay đổi cái giờ giấc gì cả, nó không cần phải tốn tiền thưa quý vị. Thì chúng ta chờ xem nếu mà cái vấn đề này nó được thông qua một cách tốt đẹp thì sẽ không có việc đổi giờ trong tương lai thưa quý vị. Và nhắc tới những cái người mà di dân bất hợp pháp tràn qua biên giới trong cái thời kỳ của ông Biden nữa quý vị. 4 năm của ông làm đó thì người ta nói tới là khoảng có người nói 10 mấy triệu, có người nói 20 triệu, nhưng mà cái trong khoảng thời gian vừa qua từ khi mà Tổng thống Trump trở lại tòa Bạch Ốc tới nay đó quý vị, thì cái số mà bị rời khỏi đất nước Hoa Kỳ đó thì nó lên khoảng 2,6 triệu rồi, 2,6 triệu người, ở trong đó đó khoảng 1,9 triệu, gần 2 triệu đó là họ tự trục xuất, tức là họ ghi danh để họ tự rời khỏi, khoảng 600.000 đó là bị bắt về trục xuất, đây là bao gồm trong đó đa phần đó là những cái người mà phạm tội đó quý vị, thành ra là bị bắt đưa về thì khoảng 600.000, nhưng mà khoảng 2 triệu đó là những người di dân bất hợp pháp mà họ tràn qua đó thì họ tự nguyện đi về. Thì dĩ nhiên quý vị biết tự nguyện đi về thì có đầy đủ vé máy bay và cái tiền tiền thưởng của Hoa Kỳ đưa nữa, thành ra là họ đã tự nguyện đi về và họ sẽ được cái cơ hội trong tương lai có thể qua lại nước Mỹ. Còn ai mà để cho tới khi mà cảnh sát di trú mà họ bắt được họ đưa về đó thì sẽ không có cơ hội để trở lại đất nước Hoa Kỳ trong tương lai thưa quý vị. Thành ra tính ra đó thì 1,5 năm vừa qua thì con số nó lên tới khoảng 2,6 triệu rồi, và họ sẽ tiếp tục làm cái này thì hy vọng là nó sẽ đưa ra tất cả những người mà di dân bất hợp pháp đó rời khỏi đất nước, thì nó sẽ là bớt đi cái gánh nặng cho đất nước Hoa Kỳ rất là nhiều, tại vì họ ở đây đó trong lúc này đó thì tiền ăn tiền uống và tiền y tế của họ tất cả mọi thứ đều nó nằm nằm trong cái gánh nặng của những người dân đóng thuế tại đất nước Hoa Kỳ thưa quý vị. Thành ra đó là chưa nói tới những cái tay mà tội phạm nó đang những băng đảng đó, hay là những người đã từng ở trong cái nhà tù của Venezuela mà họ thả hết những người trong tù, và chính những người mà tù đó đó họ tràn qua biên giới, thành ra những cái người đó là những người rất nguy hiểm, thành ra FBI và cảnh sát di trú họ cần phải bắt những người đó phải đưa về để mà tránh cái tình trạng người dân Hoa Kỳ sẽ trở thành nạn nhân của những người này, thành ra họ phải rời khỏi
để mà không có gây cái tổn thất cho người dân, thưa quý vị. Chưa nói tới là cái tài chánh của đất nước Hoa Kỳ. Và cái tài chánh của chính phủ đó là cái tài chánh của người dân, tại vì người dân đóng thuế vào đó, quý vị. Và nếu mà họ dùng lên hết cái đó thì cuối cùng là người dân phải đóng, bị tăng thuế thêm đó, quý vị, tại vì mình không còn đủ tiền chẳng hạn. Vâng, thì đó là cái vấn đề mà cũng gọi là tích cực trong thời gian vừa qua. Cái con số mà mấy triệu người ra thì cũng không phải nhỏ, thưa quý vị. Thành ra cái việc làm của những cái cảnh sát của di trú cũng phải nói là rất là hiệu quả trong thời gian vừa qua. Trong cái thời gian vừa qua đó, quý vị. Vâng, trước khi mình chia sẻ thêm thì mình cũng xin được ngừng ở đây. Để kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có thêm tin tức, quý vị gọi vào để phụ với Hùng Anh chia sẻ tin tức nha, cho thính giả của mình ở khắp nơi đang theo dõi chương trình. Vâng, số điện thoại của đài đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, rồi trong lúc mà chờ đợi thì Hồng Anh cũng xin nhắc lại là tổng thống kỳ này về tới đây đấy, thì sẽ nói về cái vấn đề chính ấy, là nói về cái vấn đề mà nó nằm trong cái dự luật Big Beautiful Bill. Nó có một phần nó liên quan tới các em mà sinh ra tại đất nước Hoa Kỳ này sẽ có tiền trong vòng 4 năm. 4 năm này đó quý vị, sinh ra từ ngày 1 tây tháng 1 của 2025 cho tới 31 tây của tháng 12 năm 2028. Tức là những trẻ em sinh ra đều được, nếu mở một cái Trump account sẽ được 1.000 đồng từ chính phủ, cộng theo những số tiền khác của các vị tỷ phú khác đưa vào nữa, cũng như những cái chứng khoán của ông Elon Musk chẳng hạn. Thành ra các tỷ phú lần lượt họ muốn cho vào cái quỹ này thì nó sẽ đi vào trong cái này cho các em, thưa quý vị. Thành ra tổng thống Trump về để khuyến khích, muốn cho vào cái quỹ này

chưa có mở chương một, hãy mở chương một cho các em. Đó, quý vị nhớ nhắc nhở luôn, có nhiều khi người trong gia đình, bạn bè của quý vị, người thân của quý vị nhắc tới, nhưng có nhiều khi họ không biết, họ không nghe cái điều này, tin tức đó thì họ không biết. Thưa quý vị, mình tuy rằng là có cho các em, nhưng mà mình không mở thì sẽ không có. Mình phải mở cái chương mục đó, mình tiền nó mới rót vào được, thưa quý vị, chứ nó không có tự động. Nếu mà các em sinh ra đúng ngay ngày đó, đúng hay là bây giờ sinh ra, các em sinh ra, nếu mà quý vị không mở account đó, không mở chương mục, thì các em sẽ không có tiền. Thưa quý vị, thành ra cái tiền nó sẽ được đẻ tiền lời nhiều năm, rồi lên đấy, tới khi các em được 18 tuổi, các em có quyền sử dụng, thưa quý vị. Thành ra họ chuẩn bị cho các em, để các em sau này có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Thành ra đó là cái điều mà Tổng thống Trump sẽ về tới Marietta để mà nói thêm cho người dân biết được, cũng giống như đến để mà tạo cái sự gần gũi và cái sự hiện diện của Tổng thống Trump, và cũng nhắc về cái vấn đề mà bầu cử của cuối năm nay để kêu gọi mọi người quan tâm tới, thưa quý vị. Thành ra quý vị cũng nhớ, đừng quên nhắc nhở cho, có nhiều khi họ, quý vị nghĩ rằng họ biết rồi cũng không sao, nói thêm chẳng thà dư còn hơn là thiếu. Biết đâu người bạn của mình họ không biết về cái điều này, có nhiều người không biết lắm quý vị. Thành ra quý vị cứ nhắc, không cứ nói họ là không biết, là có biết cái chương mục mà 1,000 đồng cho những cái sơ sinh sinh ra hay không, những em bé sinh ra hay không, thì họ nói họ biết thì thôi, mà biết về quan trọng mở chưa nữa thì họ có thể mở được. Thưa quý vị, nó gọi là Trump account. Thành ra quý vị nhớ, ai cũng có thể vào trên mạng lưới, nếu có con em của mình đấy thì quý vị nhờ con em của mình có thể làm được nha. Nếu mà quý vị không biết, quý vị có thể ghé đến đài phát thanh tiếng nói tôi, Hùng Anh sẽ giúp cho quý vị để mở cho cái chương mục cho con em của mình. Vâng, rồi xin vâng, Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, thì không biết là quý thính giả của mình

Dạ vâng, rồi bây giờ thì không biết là Hồng Anh vẫn chưa thấy cái đường dây của chị Thu Phương, và không biết là chị Thu Phương có điện thoại là được chưa? Rồi thành ra là nếu mà có thì gọi trở lại giùm, tại Hồng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh. Vâng, bây giờ thì trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì Hồng Anh xin nhắc lại nha, nếu mà quý vị có tin tức thì quý vị hãy gọi vào để đóng góp cho cái chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì thưa quý vị, cái việc nó xảy ra tại New York, chắc có lẽ là quý vị cũng theo dõi, cũng biết là nó cũng là cái việc mà nó làm cho cả nước Mỹ cũng quan tâm lắm quý vị. Nó không phải xảy ra tại New York không, nhưng mà sau khi New York xảy ra, đó là cái vấn đề mà liên quan tới những cái người đảng, bên đảng Dân Chủ mà họ đi theo cái chiều hướng xã hội chủ nghĩa, rồi gọi là cộng sản đó. Thành ra những người bên Dân Chủ đó, giống như ông Feynman là bên Dân Chủ, ông cũng thấy là cái này là không thể chấp nhận được. Rồi ông cũng lên tiếng cái này nó không phải là xã hội chủ nghĩa mà nó thẳng là cộng sản luôn, chứ không thể nào khác hơn. Thật ra rồi cái nó

0: không phải dừng lại ở New York mà nó qua tới Minnesota. Thành ra cái sự chuẩn bị của ông Sander Bundy đó quý vị, là cái người mà theo cái chủ xã hội chủ nghĩa nhiều năm trước đây, rồi ông ra ứng cử tổng thống một lần đó, mấy lần rồi quý vị, nhưng mà không bao giờ thành công đó, thì ông cũng nói rất rõ về ông là cái người mà xã hội chủ nghĩa, theo cái chủ xã hội chủ nghĩa và cổ suý cho cái chủ nghĩa xã hội đó quý vị. Nhưng mà bây giờ thì bắt đầu nó họ công khai ra và nó làm cho họ chuẩn bị cái này, nó cũng không phải nhỏ đó quý vị, tức là họ có cái sự chuẩn bị, có cái sự chuẩn bị để mà họ thâu tóm luôn cái đảng Dân Chủ đó quý vị, tức là đảng Dân Chủ đang bị tấn công đó quý vị. Thành ra nhưng mà cái vấn đề ở đây là những người mà theo người dân, theo đảng Dân Chủ, những người dân mà bỏ phiếu cho cái đảng Dân Chủ đó thì họ phải can đảm để nhìn ra cái sự việc để mà chặn đứng đó, chứ không thể nào mà để cái đất nước mà nó đi vào cái chủ nghĩa cộng sản được hết. Thành ra đó là lý do mà cái vấn đề này mà ông gọi là chủ tịch hạ viện đó quý vị, ông Mike Johnson đó, cũng đã lên tiếng cho cả nước Mỹ thấy cái nguy hiểm của cái nhóm này. Nếu mà chúng ta không có cẩn thận đó, không có, thì chúng ta sẽ coi chừng là cái sự lớn mạnh của họ, nó có thể lớn mạnh được là tại vì cái sự thờ ơ của chúng ta. Thành ra tại vì cái chiêu của họ đi, nó có thể làm cho những đa số những người dân đó thì họ thấy miễn phí thì họ thích. Nhưng mà không biết là cái sự từ sự miễn phí đó, họ sẽ đi vào con đường họ mất rất nhiều và mất hết. Khi mà họ đã lên nắm quyền rồi thì họ, những cái điều họ nói sẽ không bao giờ thực hiện được, nhưng mà họ đã nắm quyền rồi thưa quý vị. Thành ra đó là lý do họ luôn luôn nói cái gì cũng miễn phí cả. Bây giờ nói miễn phí free, nhưng mà bây giờ tới nơi thì họ không làm free được, họ frozen thế, có nghĩa họ đóng băng. Có nghĩa là thí dụ cái tiền rent mà quý vị đóng ở New York đó, tiền rent mỗi tháng 2,000 đi, bây giờ anh nói là 2,000 là freezing 2 năm. Freezing có nghĩa là đông lạnh đó, tức là không được tăng, chứ đâu phải free đâu. Nếu free thì mấy ông kia ông lấy lại, ông không cho ở, ông không cho mướn nữa, ông bán, ông rời khỏi. Thành ra tức là cũng làm cái cách đó. Ngay cả những cái tiệm mà họ mở, tiệm bán grocery đó quý vị, rồi hạ giá hoặc là miễn phí, rồi ngay trong vùng New York thì ít nhất là 15 cái tiệm khác họ đóng cửa, họ dời ra khỏi. Thành ra nó sẽ tạo cái sự bắn loạn ngay cái New York thôi quý vị. Nếu mà miễn phí hay là bớt giá đi để mà cạnh tranh đó, thì cuối cùng họ sẽ không thấy làm ăn được thì họ sẽ rời khỏi. Thành ra cái vấn đề mà cái điều hành kiểu đó đó quý vị, nó sẽ không có thành công. Thành ra cái người dân bắt đầu có cái sự phản ứng thưa quý vị đối với cái vị thị trưởng Mandani này ở tại New York đó quý vị. Thành ra cái điều này đó, nó cũng là cái điều mà nó những cái chế độ độc tài cộng sản hay là độc tài thần quyền cũng giống như bên Ba Tư đó, Iran, nó cũng như vậy thưa quý vị. Thành ra chúng ta là những người mà chạy bỏ cái chế độ cộng sản, chúng ta biết cái đó rất rõ rồi. Ai ở Việt Nam thì cũng biết chứ, cộng sản, cái tên của nhà nước cộng sản Việt Nam đó là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xã hội chủ nghĩa đó quý vị. Nhưng mà bây giờ thì họ nắm được quyền rồi, cái cộng sản thưa quý vị, họ là đảng cộng sản đó quý vị. Nước thì nước xã hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhưng mà đảng cộng sản là nắm quyền thưa quý vị. Thật ra đó là cái lý do tức là nó có sự đối chiếu giữa giữa tư bản và cộng sản. nó đang tới cái hồi trực diện với nhau, thưa quý vị. Hồi trước thì nó mờ mờ, nhưng bây giờ rõ rồi. Hồi trước cũng giống như Hùng Anh nói là cái cuộc chiến cách đây vài năm thì Hùng Anh cũng đã từng chia sẻ cuộc chiến này là cuộc chiến giữa tư bản và xã hội chủ nghĩa, cộng sản, tư bản và cộng sản, giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, giữa Tổng thống Trump và Tập Cận Bình. Nó sẽ đi tới hồi kết, thưa quý vị. Sẽ đi tới hồi kết. Thành ra cái vấn đề đó, nó từng từng bước chúng ta càng thấy nó rõ nét hơn mỗi ngày, thưa quý vị. Thành ra đó là cái tình hình của đất nước Hoa Kỳ và thế giới đang diễn ra hàng ngày và chúng ta đang thấy. Thành ra mình cũng hy vọng, mình cũng nghe sống, Hùng Anh thì rất là vui. Rất là vui những gì mà nó đang diễn ra. Tại vì so với cái giá cả đó thì nó cũng nhỏ hơn với những cái lớn kia, thưa quý vị. Tức là cái cuộc chiến nó giá trị hơn nhiều. Nó liên quan tới cái tính mạng, nó sự sống còn của cả một cái đất nước, của bao nhiêu cái thế hệ sau này. Chúng ta nhìn như vậy thì những cái gì chúng ta gặp phải khó khăn bây giờ nó rất nhỏ, thưa quý vị. Tại là khi người dân họ hiểu được cái đó thì họ sẽ không bị kích động bởi những cái người mà cho rằng là bây giờ phải để ý tới cái vấn đề mà giá cả là quan trọng. Ai cũng biết giá cả quan trọng. Thời bình đó thì đúng là như vậy. Nhưng mà chúng ta không phải ở trong cái thời đó, thưa quý vị. Bình thường những vị tổng thống mà để cho giá cả mà nó lên, kinh tế mà nó tuột á, thường thường là bị ảnh hưởng về cái vấn đề tranh cử của mình. Nhưng mà cái trong tùy cái trường hợp, trong cái trường hợp này thì họ không phải là không biết, nhắm mắt coi như không biết chuyện gì đang xảy ra. Ai cũng thấy là cái chuyện mà cái cuộc chiến đang xảy ra là cái cuộc chiến mà nó hợp lý, nó chính đáng, chứ không phải là không có. Thưa quý vị, người dân họ hiểu được cái điều đó, thì khi họ hiểu được cái điều đó thì tất cả những cái vấn đề đó nó sẽ không có phải là cái chuyện ắt có mà nó ảnh hưởng gì, thưa quý vị. Thành ra quan trọng là cái sự hiểu của người dân. Họ hiểu được rồi thì họ sẽ cùng với đất nước để mà bước đi, mà không đòi hỏi, thưa quý vị. Thành ra cái sự kích động ấy, của những cái người mà muốn làm cho cái tình hình đó tồi tệ thêm đối với bên Đảng Cộng Hòa hoặc là Tổng thống Trump, người đang điều khiển chỉ huy cái cuộc chiến này, thưa quý vị. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và chúng ta còn khoảng một tiếng đồng hồ cho chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Và rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình. Nếu mà quý vị có những suy nghĩ, có những chia sẻ hay là quý vị muốn bổ sung những gì quý vị đã nghe, quý vị cũng có thể gọi vào để nói lên cái suy nghĩ của mình để mà đóng góp cho chương trình Diễn đàn Tự do. Hay là quý vị còn có thêm tin tức gì nữa thì quý vị cứ gọi vào nha, để đóng góp cho chương trình. Vâng, trong lúc chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì quý vị biết là ít nhất là 14 tháng vừa qua đó, thì nơi biên giới của đất nước Hoa Kỳ, tức là Mexico và Hoa Kỳ đó quý vị, không có một người vào cái biên giới. Nó gọi là zero đó quý vị. Cái con số này nó nói là phải nói là chưa từng có trong lịch sử về vấn đề biên giới của đất nước Hoa Kỳ với Mexico. Bây giờ tức là rất hiệu quả về cái những người cảnh sát của biên giới đó quý vị, họ làm việc rất là hiệu quả, tức là không có một người nào vượt qua khỏi được, thưa quý vị. Tức là zero, không phải một tháng mà suốt 14 tháng vừa qua. Thành ra bây giờ cái việc còn lại là hãy đưa những cái người mà gọi là đang là di dân bất hợp pháp ở trong đất nước Hoa Kỳ này, và nhất là những người mà vào đất nước này mà phạm tội đó, hay là những người như vậy đó, cần phải truy lùng và bắt họ, đưa họ ra khỏi nước càng sớm càng tốt. Thì nếu không, thì những người dân vô tội của đất nước Hoa Kỳ sẽ trở thành nạn nhân như đã từng đã xảy ra rồi, thưa quý vị. Đó là cái việc mà song song cái vấn đề đó, thì họ cũng kêu gọi những người nào mà gọi là trong cái tình trạng di dân bất hợp pháp trong 4 năm vừa qua đó, của nhiệm kỳ ông Biden đó, thì hãy để mà tự nguyện đó quý vị, hồi hương nha, thì sẽ được gửi tiền và máy bay đồ đầy đủ để về. Và đặc biệt là trong tương lai, tức là họ lập luôn hồ sơ cho những người này, và theo thời hạn họ có thể hợp pháp để mà trở lại đất nước Hoa Kỳ, tức là theo cái thủ tục giấy tờ đàng hoàng đó quý vị. Vâng, thì thành ra đó là lý do mà có cả 2 triệu người họ đã hồi hương, thưa quý vị. Tại vì tương lai họ cũng muốn là trở lại cái đất nước Hoa Kỳ này. Thành ra cái đất nước Hoa Kỳ, nói thì nói như vậy, nó vẫn là cái thiên đường của rất là nhiều người trên thế giới này, thưa quý vị. Dạ vâng, chúng ta còn 55 phút nữa cho diễn đàn tự do đêm hôm nay. Hôm nay Tường Anh chưa thấy thính giả của mình, không biết là anh Lê Trung hay là dì Năm, chị Lài, đồ anh Hồ Hiệp nữa. Lát nữa thì Phong mới về, thành ra Phong chưa vào. Thành ra nếu mà quý vị nào, chị Kim Hồng nữa, thành ra không biết quý vị nào có tin tức, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt nha quý vị, để chia sẻ thêm tin tức cho thính giả của mình. Và nếu mà quý vị có những thắc mắc hay câu hỏi đó, thì quý vị cứ gọi vào để chia sẻ cho chương trình, cho thính giả của mình. Và Hùng Anh xin được mời thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Hello.
0: Rồi, Hùng Anh xin chào.
1: Chào ông anh, xin chào quý vị.
0: Thầy chào anh Lê Trung.
1: Muốn hỏi câu hỏi này, ông anh cho là dùng là có một người cựu lính Mỹ trong khu chiến tên là William Upham. Ông là bị Bộ Tư pháp của Mỹ bắt vào đầu giữa tháng 7 cách đây mấy ngày, mà tội ông là ông lên mạng, ông nói là ông muốn giết Tổng thống Trump tại vì sẽ phản Chúa, có đúng không? Ngoan.
0: Dạ dạ, anh nói tiếp, anh nói tiếp, anh Hùng Anh đang nghe.
1: Dạ, tại ông cựu tiếp quân chiến của Mỹ, ông bị hưu rồi mà ông mặc đồ tiếp quân chiến, mặc đồ lính, ông bị hưu rồi mà ông mặc đồ lính, ông lên trên mạng, ông nói là ông muốn giết Tổng thống Trump, ông là kẻ phản Chúa. Như vậy là ông là đảng ứng viên đảng Cộng hòa, ông muốn lên ứng cử nghị viên cho tiểu bang Florida, mà tại sao lại ông là đảng Cộng hòa mà tại sao ông chống ông Trump mà cấp đòi giết ông Tổng thống Trump, như vậy là có đúng không?
0: Dạ vâng,
1: 35 tuổi.
0: Dạ, có nghe cái đó, nhưng mà bây giờ Hùng Anh theo tin Hùng Anh được biết đó là đang truy lùng thôi. Họ chưa biết ông ở đâu nữa nha. Thành ra họ họ đang truy lùng, chứ Hùng Anh cái tin mà bắt được thì chưa có. Hùng Anh chưa có, không biết là anh lấy cái tin mà bắt được rồi đó ở đâu vậy?
1: Trên YouTube thì nó là ông đã bị bắt giữ vào giữa tháng 7 năm 2006, sau khi đăng tải video trên mạng xã hội gọi ông Trump là kẻ phản Chúa và kêu gọi bạo lực để giết ông Tổng thống Trump.
0: Dạ vâng, rồi để ông anh coi lại cái tin đó rồi cho anh.
1: Ông là người cư dân của
0: Florida,
1: thành phố Jacksonville.
0: Dạ vâng, rồi ngoài cái tin đó anh có thêm tin tức gì nữa không Lê Trung?
1: Dạ, còn đó là câu hỏi của tôi. Còn cái vụ mà ông đốc có ông là thị trưởng tiểu bang New York, ông người Hồi giáo, ông có vẻ ông muốn chống đối lại tổng thống Trump, lý do tại sao ông chống tổng thống Trump?
0: À, anh nói tới ông Bandani đó, thị trưởng của thành phố New York, cái câu hỏi anh nói tại sao ông chống tổng thống Trump, đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Dạ. Thì cái trong cái bài phát biểu của ông đó, ông cũng nói là tổng thống Trump nhớ, anh nhớ cái câu nói mà tổng thống Trump hãy bật cái voi dìm của mình lên hãy nói đó, thì nghe tức là ông muốn công khai với tổng thống Trump. Thế là những cái đường lối mà ông đi thì đương nhiên là ngược với tổng thống Trump rồi. Thành ra là, nhưng mà tổng thống Trump nói thì cứ làm, nếu mà tới đụng cái lúc mà ông bắt đầu phạm tội đó thì ông phải có cái giá để trả. Thành ra thoải mái, ở đây là cái đất nước tự do, thành ra những cái gì ông đang làm thì mọi người đang chú ý, và người dân không phải là chú ý không, Bộ Tư pháp cũng đang chú ý. Thành ra khi nào ông đi tới cái mức độ mà phạm pháp rồi đó, thì tự nhiên ông phải có cái giá để trả. Thì đó là lời Tổng thống Trump nói. Ở đây là cái đất nước tự do, anh nói thì được, nhưng mà hành động là mới quan trọng. Thành ra...
1: Dạ đúng rồi. Tại vì Mỹ sẽ cho tự do ngôn luận theo điều 1 của Hiến pháp, nhưng mà cái việc làm của hăm dọa như vậy là ông William Upham, ông hăm dọa đối với tổng thống, tôi cũng là hành động của ông có bị nói là tòa tư pháp đã bắt giữ ông vào tháng cách đây mấy ngày, tại giữa tháng 7.
0: Dạ, đúng rồi, thì cái hăm dọa là tội, là phạm tội, đúng, hăm dọa là phạm tội. Còn lời nói đó, ông nói thôi mà ông chưa làm thì chưa có tội.
1: Đúng rồi, tôi nghĩ có cái lạ là
0: dạ vâng.
1: Dạ. Còn cái bà nghị viên hạ viện của tiểu bang bên Minnesota, bà tại sao có thuế của bà, cái số tiền mà bà ứng cử, lúc bà ứng cử là hạ viện thì bà thiếu nợ, mà tại sao lên trong thời gian mấy năm là bà lên tới 30 mấy triệu, bây giờ bà chối, bà nói là bà không có cái nhân viên làm thế, đánh lộn số của bà không tới 30 mấy triệu mà có mấy chục ngàn thôi. Như vậy cái điều đó, như tại sao nếu mà cái hồ sơ lên 30 mấy triệu và lại thì bây giờ nó chứng minh có mấy chục ngàn, như vậy có khả tín hay không, có đúng luật pháp hay không?
0: Yeah, cái đó phải điều tra. Người ta nói tới 30 triệu rồi 16 triệu rồi còn 6 triệu rồi bây giờ bà nói là không còn đồng nào hết, thì cái đó mình phải chờ coi bên đó. Người ta chỉ nói tin thôi, nhưng mà quan trọng đó là bà chuyển, nếu có thật sự 30 triệu thì cái cách họ chuyển đi tiền đi đó, đưa qua cho người khác bằng cách nào, những tài sản của mình đó, thì cái đó nó phải do cái bên Bộ Tư pháp để trao ra đó. Thì khi mà nó đi vào cái cuộc gọi là điều tra rồi truy tố đó, ra tòa đó, thì lúc đó mình mới biết được, chứ còn bây giờ chỉ có nghe nói thôi, thưa anh Đại Trung.
1: Và Tổng thống Trung cũng muốn lý do là bà là khai mang cái vấn đề vô quốc tịch Mỹ để mà đã lấy ông chồng là tên của người Anh, như vậy là có phạm luật hay không, và bên ông Trung ông sẽ trục xuất, mà cái nói về vấn đề trục xuất rồi lâu rồi, nhưng mà có cái bây giờ ta có hiểu đó chưa?
0: Chưa anh.
1: Như vậy có phải là báo nghị viện của hội mà bất khả xâm phạm không?
0: Dạ đúng.
1: Mình không tới được không?
0: Cái đúng là cái đó nó cũng khó khăn, là tại vì bà đang là dân biểu đây anh. Thật ra nó có cái quyền của dân biểu nó lớn lắm, thành ra là cũng khó, rất là khó đụng, nó phải từ ở trong cái dân biểu rồi nó mới đi ra bên ngoài được nha. tức là ở trong cái hạ viện đó họ phải làm việc đó rồi mới mới ra khỏi, rồi lúc đó thì Bộ Tư pháp mới ấy được, chứ còn bả đang là đại diện dân đấy thì nó rất là khó, thành ra phải phải đi từ có cái thủ tục để đi đấy anh, chứ không phải là dân thường như mình á thì đi ra tòa nhanh lắm, nhưng mà họ thì khác.
1: Đúng rồi, dân biểu nó có cái luật mà bất khả xâm phạm á, thành ra cứ hơi khó. Đúng rồi, bên Việt Nam cũng có vậy, trường hợp vậy. Nhưng mà còn cái việc mà tổng thống Trump rất là tức giận cái vấn đề mà hòa kiểm của Iran nó pháo kích vô trong cái tòa tổng sự của con cô trợ lính của Mỹ, mà có 3 người chết và 1 người mất tích và vô số người bị thương. Như vậy là có đúng tin như vậy không, đúng không
0: anh? Nói sao, nói lại cái phần đó sao?
1: Iran nó bắn pháo hoa kiểm vô trong một căn cứ của Mỹ trên nước, một con nước gì quên, là như là bên
0: Jordan.
1: Thì 3 người chết, 1 người mất tích và số người bị thương. Như vậy là ông Trung ông sẽ không có tha thứ và ông sẽ tiếp tục phá bom và để mà triệt hạ cái eo biển mà Hormuz là đến đâu rồi.
0: Thì cái đó thì đúng rồi anh. Ông đang làm 10, cái đêm này là đêm thứ 10 đã thực hiện, tổng cộng là 4 người chết, 3 người ở Jordan, 1 người ở Iraq, thành ra 4 người tất cả đã vì cái vấn đề đó, thành ra Tổng thống Trump đã tấn công để mà trả, giống như cái lời Tổng thống Trump đã nói với mọi người, với quốc dân đó, là nếu mà họ tấn công một đó thì tổng đụng tới một người dân Mỹ đó thì họ sẽ kết giá, họ trả sẽ gấp 10 lần ít nhất.
1: Ông nói tôi 20 lần chứ.
0: Cái thằng đó.
1: Ông tăng giá tôi 20 lần chứ. 10 lần rồi ông tăng lên 20 lần nữa, đúng không anh? Thành ra cái vụ mà cái đàm phán bên Iran rất là khó. Mà có một tin nữa là bên Nga nó viện trợ vũ khí cho Iran phóng kích qua cái hàm dọa là sẽ phóng kích vừa trong cơ một cái hoa tiễn mà từ trước giờ Nga chưa dùng tới, mà Nga yểm trợ Do Thái hay quân yểm trợ cái Iran để mà tăng cường Mỹ, có đúng không?
0: Dạ, nói đúng ra đó thì Nga với Tàu đó thì âm thầm thôi chứ không dám công khai để mà để mà chống lại đâu trong lúc này. Nhưng mà họ âm thầm thì có, nhưng mà cái đó, những cái đó thì Tổng thống Trump và cái cơ quan tình báo thì họ cũng biết, chứ không phải là không biết, nhưng mà có những cái cuộc nói chuyện bên trong đó để ngăn chặn cái điều đó xảy ra. Nhưng mà cái vấn đề mà ước muốn của họ thì ai cũng biết, tức là cái đó là con gà của họ, thì đương nhiên họ sẽ bảo vệ thôi, tức là Iran đó, Ba Tư đó là con gà của Tàu cộng và luôn cả Nga đó thưa anh. Thật ra cái vấn đề này thì Tổng thống Trump biết, nhưng mà có những cái không cần nói ra, nhưng mà Tổng thống Trump sẽ làm tới nơi tới chốn để mà coi như họ không thể ra mặt được cái gì hết, nhưng mà sẽ giải quyết được cái vấn đề của Ba Tư trong những ngày tới. Cái câu nói cuối cùng của Tổng thống Trump trong ngày hôm nay đó, khi được hỏi tới đó, thì họ có nói Iran họ có liên lạc với Tổng thống Trump để mà nói chuyện, thì Tổng thống Trump nói là nói chuyện thì nói chuyện, nhưng mà ông vẫn tiếp tục đánh cho tới khi mà họ coi như là phải bước vào bàn và coi như là đồng ý cho tất cả mọi chuyện, nhưng mà không phải giống như trước đây, có nghĩa là ngưng cuộc chiến rồi nói chuyện. Cái chuyện đó đối với Tổng thống Trump đã không có màng tới, ông không cần nó, rất rõ là như vậy. Có nghĩa là không cản trở được cái đánh của Tổng thống Trump trong những ngày tới đó, thưa anh Trump.
1: Dạ, cảm ơn anh. Còn cái vụ mà Do Thái muốn tiếp tục phóng kích vô trong và có kết quả quan trọng trong Iran hồi trước thì Tổng thống Trump chặn thời gian, nhưng mà bây giờ Do Thái nó có cộng tác với Tổng thống Trump để mà phân tích ra là tấn công Iran thêm như là hồi trước Tổng thống Trump chặn được, nhưng mà bây giờ có cộng tác tiếp tục với cộng tác với Mỹ để mà phô kích hay là ra bom cho bên Iran không?
0: Cái điều đó là một hai ngày nữa, Tổng thống Trump nói là cái điều đó nó sẽ xảy ra trong một hoặc hai ngày nữa, tức là đèn xanh đã được bật, có nghĩa là Do Thái đã có sẽ tham chiến trở lại giống như trước đây. Thành ra những cái máy bay của Hoa Kỳ cũng đã tới Do Thái rồi, thành ra cái sự chuẩn bị thì theo cái tình hình thì sẽ một hoặc hai ngày nữa là sẽ có cái sự tham chiến của Do Thái trở lại với cái tình hình ở trên cái trận chiến của 34 đó thưa anh.
1: Nếu mà ông Tổng thống Trump cho Do Thái mà cộng tác như trước đó, là cái bên Iran thì tới cái lúc mà phải coi như là thành ra trở lại cái thời gian đổ đá như tất cả vườn cái kinh tế thì khả như là làm gì giờ Iran không đủ tiền mà tại vì cái xăng không có bán được để mà trả tiền cho người lính cũng như ra công chức, thành ra bây giờ Iran trong cái tình trạng kiệt quệ. Còn nghe nói của một Cuba bây giờ khó chịu tương thuyết với Tổng thống Trump để cho thử ông bên Cuba thử ông Trump ông sẽ thiệt hại Cuba giống như là Iran, nhưng mà Cuba có tương thuyết có đúng cái điều đó không?
0: Cuba thì Hùng Anh thấy là nó dễ hơn nhiều, thành ra Tổng thống Trump không cần, họ phải cần bên Hoa Kỳ thôi. Tại vì cứ để yên như vậy là họ đã chịu không nổi rồi. Thành ra là họ không có cái gì mà phải chỉ chờ là cái câu hỏi cuối cùng là họ có muốn thay đổi chế độ hay không. Mà đó là cái sự đang chờ đợi của bên ông Marco Rubio. Tức là nếu họ muốn thay đổi chế độ thì mọi chuyện sẽ xảy ra nhanh lắm. Thành nếu không thì Tổng thống Trump sẽ để yên cái chuyện đang xảy ra. Có nghĩa là họ đang thê thảm lắm, không có thể nào thoát ra khỏi được. Thành ra trong lúc này Tổng thống Trump không cần bàn gì với vấn đề Cuba. Cuba coi như xong rồi đó thưa anh.
1: Cuba bây giờ vẫn được Nga để yểm trợ vấn đề và thực phẩm và vấn đề xăng nước, cái điều đó đến đâu rồi?
0: Không có đủ để mà nuôi dưỡng Cuba đâu anh.
1: Cảm ơn anh cũng anh cũng biết nhiều tin tức update, cảm ơn anh nhiều.
0: Vâng, không có gì, cảm ơn anh rất nhiều nha đã gọi vào để chia sẻ với diễn đàn. Cảm ơn và xin
1: cảm ơn cái tin tức mà anh đã trả lời một cách đầy đủ, cảm ơn.
0: Dạ vâng, không có gì,
1: ông anh chị. Chào quý vị.
0: Dạ vâng, chào anh Lê Trung. Vâng, Hùng Anh vẫn còn giờ thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ khoảng 40 phút nữa cho chương trình. Tại ra Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay thưa quý vị. Thành ra hy vọng là quý thính giả chúng ta nếu còn có thêm tin tức thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt nha, để chúng ta có cơ hội đóng góp thêm cho thính giả của mình. Rất là tiếc những cái tin mà liên quan về tỷ quan lục chiến 35 tuổi của anh Lê Trung đó thì mình không biết kết quả ra sao, nhưng mà chỉ biết là nếu mà có tội đó thì ở tù 5 năm, chỉ biết lúc đó thôi cho tới giờ phút này, nhưng mà không có nghe thêm tin tức. Tức là lúc mà tòa án ở Mỹ này đó quý vị, không phải nói là xử liền đâu, có thể là nó mấy tháng sau, tại vì luật sư cũng phải lên lịch đó quý vị, rồi mới có cái ngày xử. Thành ra cái xử đó vẫn chưa có tin tức, tới giờ phút này thì vẫn chưa có cho cái vị mà thủ quân lục chiến mà 35 tuổi này mà nói là hăm dọa giết Tổng thống Trump đó, thì ở đất nước Hoa Kỳ hăm dọa là coi như có tội đó quý vị. Vâng, bây giờ thì trong lúc chờ đợi của thính giả chúng ta, Gọi vào đó thì Hùng Anh thấy đồng hồ thì còn 35 phút nữa. Không biết là quý khán giả của mình còn có thêm tin tức gì nữa thì rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt nha quý vị, để đóng góp cho chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Để coi thử còn có thêm tin tức gì nữa. Cái gọi là cái tổng số dân số của đất nước Hoa Kỳ đó thì khoảng 340 triệu, nhưng mà tàu cộng đó nó lại có được cái hồ sơ của 225 triệu người dân của đất nước này. Thì phải nói là cái chuyện đó là cái chuyện mà cũng có, họ làm sao để lấy, một là họ hack vào cái máy chủ của nước Mỹ, hai là có người ở trong nước Mỹ này cung cấp. Những cái người ở trong nước Mỹ này mà nằm trong những cái cơ quan mà có cái thẩm quyền để cung cấp đó, thì họ cung cấp thì bằng cách là họ toa rạp với nhau rồi bán thông tin, hay là coi như là hối lộ rồi đủ thứ hết thưa quý vị. Tức là hay là họ cùng với nhau một cái gọi là cái mục đích, chẳng hạn như mục đích của họ là muốn nắm quyền, đảng Dân Chủ phải thắng chẳng hạn, thì họ cùng với nhau một mục đích, thành ra họ trao cho nhau, thành ra họ trở thành những người phản quốc thưa quý vị. Để đưa cái thông tin của người dân của mình cho họ đó, thì cái điều đó là cái điều mà Tổng thống Trump đã tố ra, họ đã có bằng chứng cho cái việc đó, chứ không phải là Tổng thống Trump nói mà không có bằng chứng. Khi mà Tổng thống Trump nói thì tất cả là nói dựa trên bằng chứng mà đã được cung cấp thưa quý vị. Thành ra cái lời nói đó nó đã một cái thông điệp rất là mạnh mẽ cho Trung Cộng thưa quý vị. Thành ra phải nói là để mà chuẩn bị cho những ngày tháng tới, để mà khi cần thiết phải giải quyết cái đối thủ này, tức là Trung Cộng thưa quý vị. Thành ra ngoài Tổng thống Trung ra, chắc có lẽ không có Tổng thống nào muốn giải quyết những cái khó khăn này thưa quý vị. Cái ba tư là khó khăn của nước Mỹ, Do Thái và cả thế giới. Trung Cộng cũng vậy thưa quý vị. Trung Cộng cũng có cái tham vọng không có khác gì với Ba Tư đâu. Thành ra Trung Cộng vẫn muốn thao túng cả thế giới này. Và đó là lý do mà họ đã bỏ tiền rất là nhiều và có cái kế hoạch tấn công cái hạ tầng cơ sở của đất nước Hoa Kỳ. Tức là Bộ Giáo dục rồi tất cả các chính quyền từ các cấp trên dưới của chính quyền Hoa Kỳ đó, họ đã xâm nhập thưa quý vị. Thành ra tới giờ phút này thì ai cũng rõ Trung Cộng. Và đây cái vấn đề nó không phải là chỉ người dân nói chuyện với nhau. Quốc hội cũng đã bỏ phiếu công nhận Trung Cộng là kẻ thù hiện nay của nước Mỹ. Thành ra cái việc mà Tổng thống Trump đang làm, tức là đang giải quyết những cái vấn nạn đã bao đời Tổng thống đã biết, đã thấy, đã nghe, nhưng mà không có thực, không có làm, không dám làm, không có khả năng để làm. Tại vì những cái vị Tổng thống đó vừa không có khả năng mà vừa dễ bị mua chuộc nữa thưa quý vị. Nhưng mà Tổng thống Trump may mắn cho chúng ta là một tỷ phú thưa quý vị. Thành ra không cần tiền và giàu lòng yêu nước nữa. Thành ra sẵn sàng để mà trở thành cái người mà rất phải nói là đối phó với cái thế lực lớn nhỏ trong và ngoài nước. Thế lực ngầm ở trong nước rất lớn, và cái thế lực ở bên ngoài nước cũng rất lớn, đó là Trung Cộng. Rồi đưa tới cái tình hình phải trở thành rất là nguy hiểm cho cái cá nhân và gia đình của mình. Nhưng mà ông cũng biết, nhưng mà không lùi bước. Thành ra đó là lý do mà chúng ta thấy Tổng thống Trump có một cái lời nói với tấm hình của ông đó, là never surrender, đừng bao giờ đầu hàng cả. Và huống hồ gì? Cái mục tiêu là cứu cái đất nước này, một cái mục tiêu cao cả như thế này, thành ra sẵn sàng để mà hy sinh, thành ra không bao giờ đầu hàng. Đó là con người của Tổng thống Trump, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh cũng hy vọng là quý khán giả khắp nơi cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ, cầu nguyện cho Tổng thống Trump và những người yêu nước của đất nước này sớm giải quyết được những cái tệ nạn ở trong đất nước này và những cái tệ nạn ở ngoài cái đất nước này, thưa quý vị. Những cái đối thủ giống như Ba Tư hay là Trung Cộng thì cần phải bị tiêu diệt, thưa quý vị. Nếu không thì nạn nhân chính là chúng ta. Người dân của khắp các nơi trên thế giới này sẽ trở thành nạn nhân. Thành ra cái đó là sự thật. Cho dù mình có nói là mình tử tế, hiền lành tới đâu, nhưng mà không thể nào chối bỏ được sự thật, thưa quý vị. Nếu họ kêu nhân từ với kẻ thù, tức là tàn nhẫn với chính mình. Nhân từ với kẻ thù, tức là tàn nhẫn với chính mình. Huống hồ chỉ một người đang là lãnh đạo cho một quốc gia, đại diện cho người dân, đại diện cho nước. Nhân từ với kẻ thù, tức là tàn nhẫn với cả cái đất nước, cả cái người dân của đất nước mình, và cả thế giới này. Thưa quý vị, thành ra có những lúc nó cần phải có cái những lấy cái quyết định rất là cứng cáp, rất là mạnh mẽ. Và cái ở trên đời này không có cái gì mà nó gọi là miễn phí cả, thưa quý vị. Có những cái phải hy sinh. Thật ra những cái sự hy sinh của những người lính vừa qua mà chúng ta nghe nhắc tới 4 người, tuy rằng là giá trị một sinh mạng cũng là giá trị, nhưng mà một người nằm xuống để cho những người như bao nhiêu thế hệ được sống, thì cái sự ra đi của họ nó cũng có cái giá trị. Dĩ nhiên là chúng ta rất là thương tiếc những người đó, thưa quý vị, nhưng mà phải nói là không phải vì vậy mà chúng ta yếu đuối được. Thành ra nó cần một vị tổng thống rất là mạnh mẽ, quả quyết để mà cứu muôn người. Cái đã nhất miêu cứu vạn thử là như vậy, quý vị. Ra phải có những cái hy sinh cần thiết. Thành ra cuộc chiến, có những cuộc chiến xứng đáng. Và Hùng Anh cũng rất là vui, tại vì theo dõi tin tức thì thấy nhiều người bắt đầu suy nghĩ về chiều hướng đó, thưa quý vị. Rất là vui. Họ suy nghĩ về chiều hướng đó, họ coi thường những thứ khác. Khi mà thấy những cái lý do chính đáng đó, thì họ rộng mở. Tại sao họ phải hy sinh chứ? Tại sao bắt người khác hy sinh mà mình lại không hy sinh? Vậy mình là ai? Bắt những người mà lính phải ra trận để chết cho chúng ta, để bảo vệ tự do cho mình. Còn khi mà mình phải hy sinh đó, chứ những cái hy sinh chẳng hạn giống như khó khăn chúng ta đang gặp phải trong cái cuộc sống hàng ngày, giá cả rồi, đó là những cái hy sinh. Có những lúc chúng ta cũng phải cùng hy sinh, thưa quý vị, thì cuộc đời này nó mới có ý nghĩa được. Hùng Anh xin được mời thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Chào anh Hùng Anh.
0: Đây, chào chị Mai Lan.
2: Hôm nay thì Mai Lan vào trễ, thành ra cô không biết là tin tức có bị trùng không á.
0: Dạ.
2: Thì nếu mà có bị trùng thì kể như chúng ta ôn bài nha.
0: Dạ vâng.
2: Rồi khi nào mà hết giờ thì anh có cho hay ha.
0: Dạ vâng. Rồi, kính mời chị.
2: Sự việc mà hiện tại cái chấn động đang xảy ra ở Hoa Kỳ đó là Tổng thống Trump công khai vạch ra những cái tội trạng của phía ông Tập Cận Bình trước công chúng và cả thế giới luôn. Ông nói rằng là Trung Quốc đó là đã thu thập dữ liệu vào khoảng 220 triệu cử tri Mỹ trong cái cuộc bầu cử 2020. Thì ông đã chỉ đạo cho Phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, Bộ Tư pháp, FBI, CIA điều tra cái việc này, che giấu thông tin này, sa thải những người mà có liên quan và khởi tố vụ việc này ra án hình sự. Thành ra là chắc cũng phải liên hệ nhiều người lắm á. giấu cái câu chuyện của quan trọng này đối với đương kim tổng thống trong thời đó thì cũng là một cái tội cũng cao lắm á, mà không biết rằng là họ sẽ điều tra đến đâu thì mình không biết. Hiện tại đang điều tra thì Bộ An ninh nội địa đó cáo buộc rằng là hơn 250 người không phải là công dân Mỹ cũng có đã có thể là đăng ký bỏ phiếu tại 4 bang trọng yếu, đồng thời gọi là các quan chức xác minh lại một cái cách họ làm việc, danh sách cử tri thì họ nói rằng là California đứng đầu danh sách với ước tính rằng là 100 gần 200.000 trường hợp đăng ký tiềm năng là người không phải công dân Hoa Kỳ. Tiếp theo là New Jersey thì là 35.152 người công dân không có không phải là công dân, và những bang chiến lược Nevada thì 15.903 và ở Pennsylvania thì 14.576. Đó là cái con số mà họ tổng tổng cộng lại đó, thì mỗi tiểu bang chiến lược đã bị đăng ký mà bất hợp pháp cho những người công dân, những người nhập cư không phải là công dân Hoa Kỳ. Thành ra rằng là đã làm cho cái hệ thống bầu cử đó không có được minh bạch. Đó thì hiện tại đang điều tra thì hy vọng rằng là họ sẽ tìm ra nhiều manh mối hơn và để ngăn chặn cái vấn đề đó. Còn ông Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đó thì cũng vừa hôm nay thì ở trong phòng bầu dục đó thì cùng với Phó Tổng thống Vance và ông Scott Bensett cũng đang ngồi phía bên đó thì ông nói rằng là phía bên 34 đó thì họ muốn đàm phán thì ông Bộ Chiến tranh ông nói rằng đàm phán thì cứ phán nhưng mà dội bom thì cũng vẫn bội bom như thường chứ không có ngưng không chiến. Thành ra rằng là ông nói lại một lần nữa để cho phía bên 34 biết rằng là hòa bình thông qua sức mạnh đã trở lại mạnh mẽ, không có ai dám, không có ai mà muốn gây sự với người Mỹ, với nước Mỹ dưới cái thời của Tổng thống Trump. Đó là một cái lời cảnh báo rất là đanh thép của Bộ Chiến tranh. Còn nói về Bộ trưởng Kennedy, Bộ trưởng Kennedy trong triệu đô la, còn ở phía bên Minnesota thì 200 triệu đô la, cho đến khi họ chứng minh được sự minh bạch. Đó là một cái tin của Robert, Bộ trưởng Robert Kennedy, Y tế Bộ trưởng Kennedy. Thì đây cũng là một cái sự mà gọi là gian lận, mà ông nói đây là cái đồng tiền cực khổ của dân Mỹ đã siêng năng làm ăn. Còn bọn mà tham nhũng lừa lọc quá thì nó không có muốn làm việc, làm biếng mà cứ đi tham nhũng tiền cực khổ của người dân, thuế của người dân đóng là một cái tiền cực khổ người ta đi làm việc, người ta đóng chứ không phải là cái tiền mà gọi rằng ra ngoài cây hái bào. Thành ra rằng là ông đóng băng chứ không có tiếp tục mà ông dung thứ cho những cái tội gian lận nữa. Đây là sự làm việc ở dưới chính quyền của Tổng thống Trump, minh bạch và khẳng định trong một cái slogan nói rằng là người Mỹ trên hết, nước Hoa Kỳ trên hết. Còn chuyển qua phía bên hai thượng viện nghị sĩ đó thì một ông tên là thượng nghị sĩ Mike Lee và ông Rick Scott vừa yêu cầu lãnh đạo ông lãnh đạo mà về phía thượng viện đó thì là ông John Thune đó hủy bỏ cái kỳ nghỉ hè tháng 8 năm nay cho đến khi nào cái đạo luật Save America được thông qua. Nếu không thì Hạ viện và Thượng viện sẽ không đồng thời họp cho đến ngày 14 tháng 9. Thì cái cuộc nghỉ này nó cũng hơi dài. Mà cái đạo luật Save America đó thì nó là khẩn cấp, phải làm thông qua trước. Và sẽ thông khi mà được thông qua đó thì sẽ còn phải điều hành cho nó đi đến tất cả tiểu bang trên toàn quốc. Thì cũng cần một thời gian trước khi bầu cử giữa nhiệm kỳ của tháng 11 này. Thành ra là phía bên Hạ viện đã thông qua tuần này rồi. Thì hai người này họ cùng với những người khác nữa là yêu cầu bên Thượng viện không có nghỉ kỳ này quá lâu, thì phải ở lại để làm việc. Thì hai người này đang thúc đẩy rất là mạnh. Thành ra rằng là hy vọng rằng là không biết rằng là cái đạo luật này nó có được hay không, thông qua hay không. Nhưng mà trong cái lúc mà đạo luật được thúc đẩy để mà thông qua đó, thì phía bên đảng Cộng Hòa và dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Trump đó thì cũng có những chương trình ngăn ngừa những người di dân bất hợp pháp phải được kiểm tra, không có được ghi danh thêm vào. Và họ cũng có những chương trình đi qua bưu điện cũng có cái sự kiểm soát rất là chặt chẽ. Nhưng mà mình rất cần cái đạo luật Save America. Cái đạo luật này rất là quan trọng để mà chứng minh cho cái sự bầu cử được minh bạch trong kỳ nhiệm kỳ giữa nhiệm kỳ năm nay. Còn ông thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ, ông Fetterman á, thì ông là một người đó là đảng viên của đảng Dân Chủ trong suốt cái quãng đời mà ông làm chính trị. Thì phần đông á, thì ông nói rằng ông cũng ủng hộ và bỏ phiếu với đảng Dân Chủ, nhưng mà cũng có nhiều vấn đề mà ông lại cùng phe để bỏ chung với đảng Cộng Hòa. Thì ông nói rằng là ông có một cái lằn ranh đỏ rằng là khi mà đảng Dân Chủ đó mà không có ủng hộ Do Thái, chính sách của Do Thái hoặc là chống đối Do Thái đó, thì ông đây là lằn ranh đỏ là ông sẽ bỏ khỏi đảng và ông sẽ đổi đảng qua phía bên từ Dân Chủ qua bên Cộng Hòa. Đó là cái lời ổng nói với đài CNN trong khi mà họ phỏng vấn ổng. Thì đó là cái sự mà quyết liệt của ổng, nói rằng đó là cái lần sau cùng á, là nếu mà ổng thấy rằng đảng Dân Chủ chống đối thì ổng sẽ chống đối Do Thái đó, thì ổng sẽ bỏ đảng. Còn ông thị trưởng của New York thì hăm dọa rằng là sẽ bắt ông Netanyahu khi mà ông đến đây để mà họp. Thì rất nhiều người, nhất là thị trưởng thị trưởng của New York cũng lên tiếng phản đối rằng là trước nhất là không có một cái tòa án CC nào có quyền đụng chạm tới người dân Mỹ hay là nước Mỹ, vì nước Mỹ không có trong cái không phải là thành viên của ICC. Thành ra rằng là không có cái vấn đề dẫn độ của ông thủ tướng Do Thái. Và làm như vậy thì chính cái ông thị trưởng New York đương kim thì là ông sẽ bị phạm luật. Và ổng chỉ nói như vậy để lấy cái sự chú ý về chính trị, lấy cái sự chú ý thôi, ổng chỉ là làm cái trò hề. Đó là nhiều người phản đối, là nói như trên mạng xã hội đó rằng là ổng là một người hề, chỉ cần cái chú ý nói tầm bậy, nói tầm bạ, không có hiệu lực. Ai mà có thể mà dẫn độ được người Mỹ từ bên đây mà về tới một cái nước khác, nhất là ICC. Mỹ đâu có cái luật đó, và họ cũng đâu phải là thành viên đâu mà họ có quyền làm cái gì. Và hiện tại thì ông Trump và người Mỹ có nhiều quốc gia cùng với ông Trump cũng muốn đóng cửa ICC vì họ không phải là do dân bầu, mà họ chỉ là cái đám cực tả, nó là nó muốn thống thống trị cả thế giới đó, rồi nó tự nghĩa là chỉ định với nhau, rồi nó là thành một nhóm đó, cái nó tự nhiên nó làm thành tòa, mà tòa án gì mà không có luật pháp. Cái luật pháp đó là cái luật pháp không phải là do dân bầu, hay là luật pháp đó là đưa ra trong những cái dự án của Liên Hiệp Quốc. Đây là một cái tổ chức của những cái tụi mà nó muốn thống trị thế giới, thì nó lập ra cái đó để mà nó cai trị thế giới và đi theo cái hướng của nó muốn mà thôi, chứ không, nó không có cái quyền gì hết. Đang một số đông hiện tại cũng muốn đóng cửa, không có công nhận nó nữa. Thành ra là nước Mỹ không có nằm trong cái thành viên đó, thành ra nó không có quyền để mà cai trị hay là dùng luật lệ của nó để mà áp đặt lên người Mỹ hay là nước Mỹ. Thành ra đó rằng nó là một sự sai lầm nằm trong tòa án ICC. Còn nói về Bộ trưởng Bộ Chính tranh ông Pickett thì ông cũng vừa thắng kiện một cái tòa phúc thẩm của Hoa Kỳ đã lật ngược cái phán quyết của tòa cấp dưới và cho phép ngũ giác đài ngăn chặn các phương tiện truyền thông đưa tin giả cho New York Times, lan truyền cái sự tự do ở trong khuôn viên ngũ giác đài. Thành ra rằng là có nhiều cái rò rỉ tin tức mà gọi là bí mật đó đã gây ra nguy hiểm cho thông tin an ninh quốc gia. Thành ra rằng là tòa án đã cho ông thắng kiện, và đây là một cái chiến thắng lớn chống lại những kẻ rò rỉ thông tin và các phương tiện truyền thông đưa tin giả rất là có hại cho quốc gia, an ninh quốc gia, và có hại luôn cả quân đội, những người ta làm việc trong cái vai trò mà rất là bí mật và rất là nguy hiểm. Thành ra rằng là đây là những cái sự rủi ro sẽ làm gây ra tai hại cho những người thi hành công tác của nước Mỹ buộc họ phải làm. Thành ra đây là một cái chiến thắng lớn cho ông Bộ trưởng Headset. Thượng viện đó thì hiện tại đó nói rằng là cái đạo luật trở lại cái đạo luật mà cứu nước Mỹ đó, thì ông Johnson đó ổng đã nhập vào một cái đạo luật mà an ninh quốc gia đó, là tháng 9 này là họp để mà bầu đó, thì đã vào rồi và đã được thông qua. Nhưng mà phía bên dân chủ đó thì họ không có muốn làm như vậy, và họ làm tất cả mọi vấn đề để mà ràng buộc, và họ muốn bỏ tất cả những cái điều luật đó. Họ nói rằng là sẽ vào khoảng, nếu mà thông qua cái đạo luật đó, có thể đi đến vào khoảng 22 triệu lá phiếu sẽ bị mất đi trong cái hệ thống hiện tại của trên toàn quốc đó. Là nếu mà đạo luật nó mà được thông qua đó, thì nó vào khoảng là 22 triệu lá phiếu sẽ không được bầu. Tức là họ đã vô tình, họ nói rằng là 22 triệu người nằm ở trong hệ thống của trên 50 tiểu bang của nước Mỹ đó, rằng là sẽ không không được bầu nữa, nó sẽ mất đi 22 triệu trong một cái số đó thì rất là lớn. Thành ra cái lý do đó mà họ cố tình ngăn chặn để mà trì hoãn không có thông qua cái đạo luật này, đó là một lý do chính là như vậy. Một bên đó thì là muốn cộng hòa thì muốn minh bạch, còn phía bên dân chủ đó thì muốn gian lận. Thành ra rằng là hai bên trắng đen, nghĩa là đấu với nhau để mà thông qua một đạo luật để mà được minh bạch, thì đó là một cái sự
0: rồi cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều.
2: Rồi cảm ơn. Mai Lan xin tạm biệt và chúc quý vị luôn khỏe mạnh, an lành và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin hẹn lại lần sau.
0: Rồi, cảm ơn chị. Rồi, kính chào chị.
3: Chị và chúc chị cũng vậy luôn nha.

0: theo cái xã hội chủ nghĩa, đi theo cộng sản có nghĩa là lằn ranh thứ hai, ông sẽ chống. Thành ra đó là lý do mà ông gọi ông Medani là cái người đi theo cái chủ nghĩa xã hội cộng sản đó thì là một kẻ hề đó quý vị. Thì ông cũng đã nói rõ cái lập trường của ông, nhưng mà ông cũng nói có lẽ gần tới cái mức mà ông phải rời khỏi cái đảng này, và ông nghĩ rằng cái đảng này thật sự không còn là cái đảng dân chủ giống như cái thời năm 1960 của ông Kennedy nữa rồi. Thành ra càng ngày nó càng đi xa. Nhưng mà khi mà ông Medani bước lên đó làm thị trưởng của thành phố New York đó, thì ông lại càng đi quá xa mà càng đi vào một cái hướng gọi là cộng sản luôn. Thành ra nó không thể chấp nhận được, chắc có lẽ ông phải rời khỏi cái đảng này. Nhưng mà dĩ nhiên ông sẽ không qua bên đảng Cộng hòa, ông sẽ qua một cái đảng gọi là đảng độc lập đó quý vị. Thành ra cái ngày tháng đó đó không biết là khi nào ông sẽ quyết định chính thức thưa quý vị. Nhưng mà ít nhất trong cái thời điểm này ông bỏ phiếu theo cái nhìn của ông, chứ không phải cái suy nghĩ của ông, chứ không phải là theo cái đảng thưa quý vị. Cảm ơn chị Thư Vương đã trở lại với chương trình. Chúng ta còn thêm 10 phút nữa. Không biết là quý khán giả, nhất là vị khán giả nãy đang chờ đó, quý vị có thể gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, trong 10 phút còn lại này, xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và dạ, Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong 10 phút còn lại của chương trình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi, có biết là quý khán giả chúng ta còn có thêm chia sẻ gì nữa, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha, để đóng góp cho chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Vâng, thì cái ngày mà 19 cũng đã qua, tức là cái ngày mà trận chung kết thì ai cũng biết rồi, Tây Ban Nha đã thắng rồi, tức là vô địch năm nay. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Dạ, xin chào Hùng Anh và chị Thu Phương và cũng như tất cả quý khán giả.
0: Chào chị Kim Hồng.
2: Chị Kim Hồng chắc có lẽ hôm nay không biết phong bận cái gì mà sao không thấy gọi vào. Nhưng mà bây giờ thì đối với Kim Hồng thì lúc nãy Hùng Anh và chị Minh Lan cũng nói qua về cái chính sách của chính quyền tổng thống đang đối phó với giống như là từ gọi là vấn đề chiến tranh với Iran, rồi trong nội bộ, trong cái chính quyền mà Kim Hồng thấy cái chuyện mà cái đồng tiền đó quý vị, phải nói rằng nó phát xuất từ ở bên Trung Quốc. Trung Quốc có họ bành trướng và họ phải chỉ dùng cái đồng tiền để mua chuộc được tất cả những cái viên chức, những nhà mà Kim Hồng... Khi mà Kim Hồng ở từ còn bên Việt Nam và Phi Hình qua tới bên này, xin lỗi vì lúc nào trong đầu óc Kim Hồng cũng nghĩ đất nước Hoa Kỳ mình rất là tốt đẹp, không có những phần tử nào mà hối lộ tham nhũng. Nhưng tiếc thay, một hộp Trung Quốc Hoa Kỳ đã có những sắc khi chúng ta đã vào đến đất nước Hoa Kỳ thì xảy ra nhiều chuyện đúng không? Quý vị thấy không, đôi khi chính ngay cả người Việt Nam của chúng ta là những luật sư, những người làm việc trong sở di trú đã tiếp tay làm những hồ sơ giả. Quý vị thấy không, khủng khiếp luôn, nhất là ở bên Texas. Đó thì Kim Hồng nghĩ rằng huống chi là một cái bộ sậu của Trung Quốc, họ phải tìm cách gọi là mua chuộc tất cả những gì mà Kim Hồng thấy từ đời ông Bill Clinton cho đến đời ông Obama rồi tới đời của ông Biden. Quý vị thấy không, là nhiêu đó là thứ 30 năm rồi. Thì nó đã mọc rễ, mọc nhánh gì đó, trời ơi, phải nói rằng khủng khiếp, nó giống như là một cái vòi của con bạch tuộc. Thì đương nhiên ấy, những cái gì mà những người yêu nước, những người mà muốn... lúc nào cũng gọi là đó, bây giờ nếu mà tính ra thì quý vị thấy không, hai cái chính quyền khác nhau liền, nhưng mà bên cạnh đó vẫn có những người vẫn nghe theo rồi vẫn sùng bái lên rồi có vẻ ca ngợi đó, trong cái đó ha, nguyên

0: cả những người trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump, từ ông Phó Tổng thống cho ông Bộ trưởng Chiến tranh, ông Bộ trưởng Ngoại giao, rồi cái cô thư ký Caroline Leavitt, rất là giỏi. Và những người đó người ta hy sinh bên cạnh gia đình người ta. Đó, người ta phải làm việc, phải nói rằng, phải nghĩ rằng mình đi làm 10 tiếng, 12 tiếng, không có nhầm nhò những cái gì thật. Cái mà ông nghĩ cái tại vì mình làm nhưng mà mệt, mình đi về mình ngủ. Còn người ta, cái trí óc của người ta phải làm việc, phải đối phó với nào là đủ thứ chuyện trên đời hết. 300 mấy chục triệu dân của nước Mỹ. Thành ra Kim Hồng mong rằng chúng ta không có làm cái gì nhiều. Giống như là mình là chỉ là hạt cát, nhưng từ những cái nhỏ nhoi đó nó cũng giúp chúng ta, người ta nói rằng một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại lên hồn núi cao. Thì Kim Hồng tin rằng cái cộng đồng Việt Nam của mình, từ mình đến nước Việt Nam mà mình qua đến đây, và bây giờ mình nhìn lại con cháu của mình thành đạt, dù thế nào đi nữa có một cái sự hạn chế trong đó đi, nhưng mà chúng ta so lại, nếu mà thử quý vị đi về Việt Nam, quý vị ở đi, thì quý vị thấy sao? Đó không? Không bao giờ được. Đó, có những người người ta giàu có, người ta có tiền tỷ, người ta vẫn đi qua, tìm cách để đi qua tới đây. Đó, thành ra Kim Hồng nghĩ rằng mình chỉ làm đúng cái bổn phận người công dân, và mình cũng phải nhớ ơn đất nước Hoa Kỳ. Chứ mình đừng có nói, trời, Kim Hồng thấy có nhiều người á, khổ ghê, nói ra cái là mình thấy đụng chạm. Giống như là mình xem như cái người đó có vẻ giống như là vô ơn đó quý vị. Phải dùng cái tiếng bình dân vậy đi, vô ơn. Đó, không nghĩ gì, cứ nói thế này đổ thừa kia. Kim Hồng nghĩ, trời ơi, mấy người đó không biết họ nghe cái chính sách, nghe cái tuyên truyền gì ở đâu. Thì mà Kim Hồng thấy nhất là, nói ra là mình thấy đụng chạm, nhưng mà Kim Hồng nghĩ đó là sự thật. Tại vì những người mà có gia đình nè, ông cha mẹ dễ cho lên trước đó, thí dụ người đó ở Atlanta, nhưng mà cũng đi nghe theo bên gia đình. Tại vì một năm về bển chơi hay nãy gì đó không biết. Rồi khi mà ở lại Atlanta, nó nói chuyện với Kim Hồng, rồi Kim Hồng thấy cái luận điệu của người đó là theo đảng Dân Chủ. Đó, thì như đó là quý vị thấy không? Đó, tại vì ở bên California là hưởng những cái tiền bạc, những cái gì mà Kim Hồng thấy là không có đúng. Đó, thành ra là bây giờ tổng thống lên chính quyền ông Trump lên kiểm tra lại, coi lại hết. Trời ơi, tôi nói thấy toàn là tiền tỷ, không có gì. Trở thành ra Kim Hồng chỉ nhắc lại quý vị một điều là tất nhiên là mình cứ làm đúng bổn phận người công dân của mình. Rồi mình sống trong từ một cái gia đình nhỏ, mình tốt đẹp thì mình đi ra ngoài xã hội mới được tốt đẹp. Chứ gần ngay trong gia đình của mình không tốt đẹp thì mình ra ngoài mình phụng sự cho ai, mình không phải là người công dân tốt. Rồi mình đi đến cơ quan, mình đi làm, mình cũng không có đúng một người công dân nữa. Thành ra đối với Kim Hồng là cái bài học công dân giáo dục ở Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Lúc Kim Hồng đi học lớp 4, lớp 5, những cô giáo dạy, thầy giáo dạy, tiên học lễ, học văn, phải biết quý trọng người đông dân đã làm ra hạt lúa cho mình. Đó, mình Kim Hồng thấy trời ơi, cái ước gì mà Kim Hồng phải nói rằng bây giờ mình nhìn lại cái mình thấy tiếc cho miền Nam Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà thôi, cái đó là chẳng qua. Đó giống như Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là một người rất là cũng yêu nước như ông Tổng thống Donald Trump vậy đi. Đó, nhưng cái góc độ nó khác nhau. Và tới cái ngày mà 25 tháng 4 thì đương nhiên cái chính sách của Hoa Kỳ sau đó phải đưa gia đình ông đi qua bên Mỹ, đi qua Đài Loan, đi đâu cũng giống như tị nạn như vậy. Rồi cũng đổ thừa thế này thế nọ ông Thiệu. Chứ Kim Hồng thấy, đối với Kim Hồng, mình đọc lại lịch sử đi, mình sẽ thấy Tổng thống Nguyễn Thiệu rất là tốt. Và kế đó, giống giống như trước đó là ông Tổng thống Ngô Đình Diệm. Kế tiếp nữa là Kim Hồng, Nguyễn Thiệu. Là trong đầu óc Kim Hồng, trong nhà Kim Hồng lúc nào cũng có sách của những cái bộ phim gì mình nói về hai cái ông này là Kim Hồng mua liền. Đó, thành ra Kim Hồng đã cảm thấy rằng nếu mình biết cái ông mà qua đây rồi cái xin lỗi. Rồi từ ở bên Boston, rồi từ ở bên Cali, lúc mà ông Thiệu từ ở bên Đài Loan rồi qua bên đâu ở đó Kim Hồng quên rồi, Rồi bắt đầu cuối cùng là khi con của ông với ba người con mới về bên Cali, bên Boston ở trước. Và lúc đó mình rất tin là nói ông ở mười mấy hai chục năm bên đó, ông sống lặng lẽ. Boston là mình biết rồi, thành phố rất là lạnh. Nhưng mà khi nhà báo phỏng vấn ông nói ông muốn ở đây để ông cảm thấy bình yên hơn. Tại vì nếu mình đi về Cali quý vị, trời ơi thôi, Cali người Việt Nam mình như tôi nói trời ơi, 10 người là 8 người nó thật chắc lâu tổng thống Thiệu thì chửi quý vị. Thì có ông đi họp báo sao cái họ làm trùm beng lên quý vị. Thành ra sau đó là ông sống rất lặng lẽ và năm 2001 là ông ra đi. Thì Kim Hồng thấy thôi đôi lúc tới diễn đàn tự do hết giờ chứ Hồng Anh.
1: Hết giờ rồi nhưng mà nói rất là hay. Nãy giờ rất là đồng ý với chị. Nói rất là hay nhưng mà tiếc quá hết giờ rồi chị.
0: Dạ chị... vậy thôi để lên. Mốt tiếp tục như Kim Hồng Anh thôi. Bây giờ thì Kim Hồng không biết nói nhiều hơn. Là Kim Hồng luôn luôn mong rằng là chúng ta là thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Không có riêng về cái Đài Tiếng Nước Tôi. Nhưng mà lúc nào chúng ta cũng phải làm bổn phận của một người công dân đất nước Hoa Kỳ. Và chúng ta là những người phải mang ơn đất nước Hoa Kỳ. Mặc dù là trước năm 75 thì cái vấn đề chính trị, vấn đề ông Kissinger rồi Tổng thống Nixon thì nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta cuối cùng mà chúng ta có mặt ở đất nước Hoa Kỳ thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào để góp một bàn tay, làm cái gì mà để cho đất nước Hoa Kỳ. Chứ chúng ta đừng cứ nghĩ giống như cái đám China, Trung Quốc nó qua đây thì là những người gì đó quý vị, qua đây là ăn cơm của nước Mỹ. Nhưng mà đi chửi nước Mỹ là Kim Hồng thấy không đúng. Đó cái đám mà xin lỗi Trung Đông hay mấy cái đám cái Oma, cái bà Oma mà bên Minnesota đó quý vị, không biết giờ không biết hồ sơ của bà tới đâu rồi, không lẽ bị chìm xuồng hay sao. Kim Hồng nghĩ cái bà đó là nguy hiểm nhất. Người ta đi làm trong nhà băng của bà có hai bao nhiêu tiền thôi, mấy chục ngàn là quá sức rồi, thành ra tiền triệu quý vị, mấy chục triệu đô ở đâu vậy, phải không? Thành ra nhiều đó là Kim Hồng thấy là đồng tiền nó làm cho con người ta đã mãnh lực, đã làm những chuyện sai trái. Thành ra chúng ta thấy cái điều đó và chúng ta phải cảm ơn cái chính quyền của Tổng thống Trump đã gọi là đã moi ra những quyền lợi đó. Thành ra nó ghét Tổng thống rồi nó đi gọi là đi nó xấu như vậy. Rồi thôi Kim Hồng xin dừng lại cho Hùng Anh, chị Thu Phương. Kim Hồng chúc tất cả quý khán giả mình sẽ giữ gìn sức khỏe nè, sống vui cho cái tinh thần mình nó vui vẻ thì mình sống được cái tuổi thọ mình nó cao hơn nha quý vị. Đừng có rầu rĩ nha quý vị. Dạ Kim Hồng rồi sắp mười rồi chúng ta thì gặp nhau
1: rồi.
0: Xin nhật đài quý vị ơi.
1: Rồi, cảm ơn
0: Kim Hồng
1: chị.
0: Nói vậy đi rồi quý vị rồi. Sẽ biết nha.
1: Rồi xin
0: Kim
1: chào.
0: Kim Hồng xin kính chào Hùng Anh, chị Tư Phương.
1: Rồi, chào chị. Vâng, cảm ơn chị Kim Hồng rất nhiều. Và thưa quý vị, đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình. Và rất là cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, theo dõi chương trình hôm nay, cũng như đã gọi vào tham gia. Và trước khi mà trở lại để mà chị Thúy Phương gửi lời chào tạm biệt thì mình cũng xin nhắc lại quý vị, ngày mai vào lúc 3 giờ chiều thì 2 giờ thì Tổng thống Donald Trump đã tới Marietta rồi, nhưng mà 3 giờ thì sẽ có cái cuộc nói chuyện. Thành ra 12 giờ thì họ mở cửa, 11 giờ 30 là mở cửa rồi thì quý vị, để mà người dân có thể đến được cái địa điểm là một cái trường trung học ở đây đây. Cái địa chỉ là 375 đường Holt Road, thành phố Marietta, Georgia 30068. Chữ Holt đánh vần là H-O-L-T, rồi chữ Road là R-D đó quý vị. H-O-L-T, địa chỉ là 375 nha quý vị. Nếu mà quý vị cần thì mình liên lạc với Hùng Anh sẽ gửi lời nhắn qua cho quý vị để quý vị biết địa chỉ nha. Và quý vị nếu mà muốn đi chung với Hùng Anh, ghé đến Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi vào lúc 12 giờ trưa nha. Hùng Anh cũng quý vị cũng có thể chia sẻ với bạn bè, người thân của mình để có cái cơ hội đến gặp chương trình này mà thầy Tổng thống Donald Trump tới Marietta. Vâng, bây giờ cảm ơn một lần nữa quý vị đã lắng nghe theo dõi chương trình và để chấm dứt xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gọi vào cũng như lắng nghe trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Và trước khi rời khỏi làn sóng, Thu Phương cũng không quên kính chúc quý vị cũng như Hùng Anh luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thưa Phương xin kính chào quý vị và chào Hùng Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Thưa Phương và xin chào. Vâng, Hùng Anh cũng không quên kính chúc quý khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
4: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
3: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
4: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
3: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
4: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài Tiếng Nước Tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
3: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
4: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
3: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
4: Dạ, xin tuân lệnh.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
5: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
5: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
6: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
5: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
1: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
6: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
7: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
5: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
7: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
5: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
7: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bright Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
6: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
5: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
1: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
6: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh David Lê từ văn phòng VN Financial, nơi sẽ giúp cố vấn quý vị trong những chương trình đầu tư vào Hoa Kỳ từ nước ngoài. Nếu quý vị có người thân, bạn bè, gia đình từ Việt Nam muốn sang Mỹ theo chương trình đầu tư EB-5, xin liên lạc ngay với David Lê để được cố vấn miễn phí, được hướng dẫn những thủ tục giấy tờ từ A đến Z qua số điện thoại 678-973-6534. 678-973-6534 hoặc số điện thoại thứ nhì 470-854-1929, 470-854-1929. Quý vị cũng có thể liên lạc với David Lê qua email vnfinancial@gmail.com. Văn phòng VN Financial tọa lạc tại địa chỉ 1640 Satellite Boulevard, phòng số 100, thành phố Dulles, Georgia 30097. Một lần nữa, nếu có nhu cầu đầu tư theo diện EB-5, xin gọi ngay cho David Lê 678-973-6534 hoặc 470-854-1929. David Lê và văn phòng VN Financial xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
4: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
4: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
2: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
4: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
2: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
4: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
2: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
4: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
2: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
4: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
2: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
4: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Từ

0: Hà Nội đối với cái dự án này đó thì người ta ước tính là có khoảng chừng 200 trên 247.000 người dân sẽ bị ảnh hưởng, có nghĩa là trong cái khu vực mà họ đang giải tỏa bây giờ đó thì có hơn 247.000 người dân sống trong cái khu vực đó, có nghĩa là gần gần 1/4 triệu dân ở ở trong cái khu vực đó. Và cái hộ dân hay là cái nhân khẩu đó thì những cái hộ dân thì có hơn 70.000 cái hộ dân trong cái khu vực này. Thì mình hiểu nôm na là một cái hộ dân như vậy có lẽ là có một cái nhà ở đó và sẽ có hơn 70.000 cái nhà sẽ bị gọi là bị tàn phá hay là bị giải tỏa trong cái đợt này. Cái việc mà giải tỏa như vậy đó nó diễn ra thật là nhanh chóng, cái dự án này nó nhanh vô cùng. Chỉ có ông Tô Lâm ông ra một cái sắc lệnh nào đó là thấy thành phố họ lập tức họ làm liền. Trước đây những cái dự án thì người ta còn phải đưa ra những cái bản vẽ lấy ý kiến người dân rồi làm từng bước, nhưng mà nếu như chúng ta coi ở trên mạng đó thì mình thấy là Hà Nội họ làm cái lần này rất là mạnh tay, có nghĩa là họ gần như là họ đẩy người dân ra khỏi cái nhà của họ và họ đưa máy xúc tới, họ cào bằng cả cái khu vực họ họ làm nhanh dễ sợ. Những cái khu vực ven sông Hồng trước đây có từng những cái dãy phố mà chỉ trong một vài ngày thôi nó giống như là bình địa, toàn là một đống xi măng thôi, họ đem máy vô họ đẩy họ cào bằng hết những cái nhà ở trong đó. Thì cái việc mà làm như vậy đó thì thật sự là nếu mà mình nghĩ đó thì tại sao mà những cái công ty này nó có cái sức mạnh như vậy, thì đối với bên Việt Nam đó thì cái việc mà xây dựng như vậy thì thật ra chính phủ họ không có xây dựng, họ bắt tay với công ty tư nhân hay là những cái sân sau của những cái ông lớn đó. Mình biết là những cái công ty này đều có những cái ông lớn đứng phía sau chống lưng. Rồi đối với những về phía nhà nước đó thì họ chỉ hợp tác theo cái kiểu là họ đưa đất thôi. Có nghĩa là tất đất tất vàng, chúng ta thường nói như vậy ở bên Việt Nam, tất đất là tất vàng. Vì vậy họ góp vốn vô nhưng mà họ họ họ không có góp tiền, họ không có đưa tiền cho những cái công ty này, mà họ nói là tôi chỉ giao cho anh 11.000 hecta đất của cái khu vực đó, và 11.000 hecta đất đó là họ tính là bao nhiêu tiền đó, là tôi góp vốn bao nhiêu tiền đó dựa lên cái miếng đất đó. Còn những cái công ty đó, những cái công ty tư nhân hay là những cái công ty xây dựng đó thì họ xây dựng, họ bỏ tiền ra, họ mượn nhà băng, họ cộng tác như thế nào đó, họ lấy tiền mà họ xây dựng những cái cao ốc, những cái trung tâm thương mại đồ vân vân, thì họ sẽ sau này họ bán lại và họ lấy tiền trở lại để lấy cái vốn trở lại. Và mình biết là những cái nếu như mà mình nhìn những cái dự án giống như là Thủ Thiêm đó thì mình thấy là một cái căn hộ một hai phòng mà bây giờ ở bên cái khu Thủ Thiêm ở bên cái vùng gọi là Sa La ở bên đó đó là triệu đô la không đó, một một một căn hộ một phòng hai phòng thôi là gần gần như là hơn hơn 1 triệu đô la. Chỉ một căn chưa tới 100 mét vuông đâu, nó nhỏ nhỏ, nó chỉ hai phòng ngủ có một cái phòng khách ở ngoài nhỏ xíu thôi. Thì mình thấy là cái giá trị của những cái dự án này nó rất là lớn. Đối với người dân thì cái việc mà đền bù lúc nào cũng là một cái vấn đề mà người ta gọi là nhức nhối trong những cái dự án như vậy. Ở bên Việt Nam thì mình biết là đất đai là thuộc về sở hữu toàn dân. Do nhà nước quản lý, có nghĩa là không có người dân nào mà thật sự là sở hữu đất đai của mình cả, tất cả người dân đều là phải là do nhà nước, đất là do nhà nước quản lý và họ muốn phát cho ai mà họ muốn lấy là lại lúc nào thì là tùy thuộc vào họ mà thôi. Thì có rất là nhiều những cái người dân họ lên trên báo đài hay là họ đăng trên những cái mạng xã hội đó thì họ than vãn rằng cái việc mà đền bù cái giá nó quá thấp đi. Những người người ta nói là hiện tại cái miếng đất của cái nhà của người ta đó thì có cái giá trị khoảng chừng 2 cho tới 250 triệu đồng một mét vuông. Mình thấy là ghê gớm không, nếu chị thấy là 200 triệu đồng một mét vuông, có nghĩa là 100 mét vuông đó là 20 tỷ, gần 1 triệu đô la đó. Nếu mà một căn nhà chỉ cần bề ngang rộng 5 mét mà bề dài khoảng 20 mét là 100 mét vuông, thì là gần 1 triệu đô la là ở bên Việt Nam cái đất nó là như vậy. À, thì họ nói là cái nhà của họ cái trị giá khoảng chừng 200 triệu hoặc là 300 triệu mà đồng ở bên Việt Nam 1 mét vuông, nhưng mà khi mà chính phủ họ trả đó, họ đền bù đó, thì họ đền bù chỉ có 40 triệu một mét vuông thôi. À, có nghĩa là từ 200 mà xuống còn có 40, có nghĩa là gì, chỉ có bằng 1 phần 5 hay là dưới 1 phần 5 cái thực chất của họ thôi. Nghĩa là bây giờ nếu mà lấy cái số tiền đó thì họ không bao giờ có thể mà mua lại được một cái căn nhà như vậy ở trong cái khu vực Hà Nội hay là trong những cái khu vực gần đó. À, rồi có những cái nhà mình biết là những cái ở trên sông đó, thì sông Hồng là nó thường là nó đem phù sa ở bên Trung Quốc về, thì có nó bồi đắp ra, thì người dân người ta cơ nới ra, nghĩa là người ta xây dựng, rồi họ xây dựng thêm, họ mở rộng thêm. Nếu như mà họ có được một miếng đất, một cái bãi phù sa nào đó, họ có thể mở rộng cái nhà họ ra. Mà nếu như những cái nhà mà mở rộng, mà họ mở rộng mấy chục năm rồi chứ không phải là chỉ bây giờ thôi, nhiều khi họ mở rộng họ xây thêm, rồi nếu những cái gia đình nào có con cái rồi thì họ cho con cái họ một miếng đất rồi ra đó sống. Nhưng mà những cái miếng đất như vậy đó thì nó hoàn toàn là nó không có nằm trong cái quy hoạch của chính phủ, hay là nó nằm trong cái gọi là hồ sơ của chính phủ. Và khi mà họ mong là ở bên Việt Nam, thì nếu như mà anh muốn sở hữu cái miếng đất đó thì anh phải xin sổ hồng, sổ đỏ rồi vân vân đó, thì cái việc đó thì chính phủ họ không có cấp những cái giấy tờ này, họ cho rằng những cái nhà mà xây dựng như vậy thì nó không có hợp lệ. Vì vậy nếu như mà những người nào mà không có những cái giấy tờ hợp lệ như vậy thì chính phủ Việt Nam họ không có đền. Có nghĩa là gần như là họ cướp trắng luôn, mặc dù là người ta có những cái người á, người ta đã xây dựng nhà cửa kiên cố và họ sống ở những cái khu vực đó mấy chục năm rồi, 30-40 năm rồi, mà nếu như mà họ không có giấy tờ hay là không có những cái giấy tờ mà gọi là hợp lệ đối với chính quyền đó, thì chính quyền nói là họ không có đền bù bất cứ một đồng nào đối với những căn nhà nào đó. Thì mình thấy là cái việc mà đền bù đó, cái thứ nhất là chính phủ là chỉ đền một cái phần nhỏ, thật là nhỏ, và cái thứ hai là nếu như mà họ lợi dụng những cái giấy tờ, cái việc mà không có hợp pháp đó, họ cướp luôn cái đất của người dân. Còn đối với môi sinh thì mình biết là những người dân thì người ta sống trong cái khu vực đó thì họ làm ăn buôn bán chứ đâu phải họ chỉ sống không. Có những người nhiều khi người ta ở trong cái nhà đó rồi người ta mở một cái quán nhỏ, người ta bán cà phê ở ngoài trước hẻm nào đó, hay là mở một cái quán mì, quán phở gì đó ở trong cái khu vực đó. Thì bây giờ khi mà chính phủ họ đập phá đó, họ đẩy người dân qua, thì họ có thường là họ đưa qua những cái khu gọi là khu tái định cư, hay là họ xây những cái apartment hay những cái condo mà cho những cái người dân này ở tạm trong khu vực đó, thì họ đẩy qua, mà những cái khu vực này thì nó lại ở xa thành phố, và nó không có ở gần những cái chỗ mà người ta đang sống ở chỗ đó hoặc là làm ăn buôn bán như vậy, thì coi như là người dân họ mất luôn cái gọi là cuộc sống, là cái business của họ, là coi như là họ cùng đường, họ không có cái biện pháp để mà kiếm sống được nữa. Đó là một trong những cái vấn đề. Rất là nhiều người người ta than phiền như vậy, và có những người già mình thấy rất là tội nghiệp, người ta sống bán bưng rồi trong cái khu vực đó, bây giờ cầm một số tiền rất là ít thôi, không có tương xứng cái gì đó, thì bây giờ đi qua chỗ khác không mua nhà được. Có nhiều người người ta định trở về quê, những cái người nhiều khi người ta còn quê đó thì họ định trở về một cái quê xa nào đó, nhưng mà họ cũng không biết là về đó rồi họ sống bằng cái gì. Thì đó là những cái vấn đề mà rất là nhức nhối trong trong cái việc mà gọi là đền bù đối với người dân trong cái dự án này.
1: Như vậy thì chúng ta cũng thấy trong cái quá khứ mà chúng ta biết là ba mẹ con của một trong những người tù nhân lương tâm hiện giờ vẫn ở trong tù, cũng vì vấn đề mà nhà cửa không có được và kêu ra ngoài và đi kêu gọi cái sự công bằng thì lại bị vô tù. Anh có biết cái trường hợp đó như thế nào không? Anh
0: dạ vâng, nếu mà chỉ đề gạt cái vấn đề mà về đất đai đồ đó thì nó có rất là nhiều những cái vụ án lớn mình biết là như cái chị vừa đề cập thì có lẽ chị nói về chị Cấn Thị Thêu và hai người con của chị cũng là cũng là một trong những người gọi là tù nhân nổi tiếng của Việt Nam và hiện đang ở tù. Rồi trước đây mình cũng có, mọi người đều biết tới là cái vụ án Đồng Tâm cũng là xuất xứ ra từ những cái vụ tranh chấp về cái một cái miếng đất mà quân đội lấy để làm sân bay đó. Nhưng mà họ chỉ nói như vậy họ thôi mà họ cũng không có xây dựng gì cả. Thì mình cũng biết là nó gây ra ông Lê Đình Kình cái vụ đó bị bắn chết đó. Thì mình biết mấy ngàn cảnh sát vào giữa đêm để bắn chết một ông già 80 mấy tuổi. Thì đây là những cái... những cái vấn đề rất là lớn mà đều có nguyên nhân từ đất đai mà ra nha.
1: Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng em ở những cái nơi mà bất ổn của xã hội qua các vụ tranh chấp đó thì chúng ta nên làm gì để bảo vệ cho cái quyền lợi của người dân ở đó, hay là cái về vấn đề môi trường, hay là về tất cả những cái về vấn đề mà liên quan tới đời sống người dân, nếu mà người dân lên tiếng thì là bị vô tù. Thì theo anh thì qua cái chế độ đó chúng ta phải có những cái sự suy nghĩ như thế nào để giúp đỡ cho những người dân trong nước?
0: Dạ vâng, như mình mới đề cập tới thì cái việc mà đất đai rồi đó thì nó là một cái vấn đề khá là nhức nhối đối với không phải chỉ Việt Nam thôi và ngay cả với Trung Quốc. Nhưng mà không hiểu tại sao thường là Việt Nam họ học những cái bài học từ Trung Quốc. Như mình đề cập tới đó thì hiện tại thì cái dự án sông Hồng này họ nhắm tới cái họ theo một cái mẫu hình là của thành phố Thượng Hải. Thì nếu như mà họ học từ thành phố Thượng Hải đó, mình thấy là trước đây ở bên Trung Quốc về cái việc mà thu hồi đất ở bên Trung Quốc để xây dựng thành phố Thượng Hải nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là họ ban đầu thì họ cũng lấy những cái đất của người dân và đuổi người dân đi, rồi họ đền một cái giá rẻ mạt như vậy. Và người dân ở bên Trung Quốc cũng đã có những cái cuộc biểu tình chống đối rất là dữ dội. Thì sau này đó, chính phủ Trung Quốc họ nhận thấy cái một cái tiềm tàng về bất ổn xã hội đó. Thì kể từ năm 2011 sau đó thì họ đưa ra những cái luật, có nghĩa là những cái doanh nghiệp này, nếu mà muốn đền bù hay là muốn lấy đất của người dân thì phải có một cái cuộc họp hay là một cái sự đồng ý của người dân, mà trong đó thì 80-90% người dân trong cái khu vực đó phải đồng ý để mà di dời thì những cái doanh nghiệp này mới được xây dựng. Và một cái giá mà đền bù như vậy đó thì phải có được sự thỏa thuận giữa hai bên. Thì đó, mình thấy là bên Trung Quốc họ là mặc dù là họ còn mạnh tay hơn Cộng sản Việt Nam nữa, nhưng mà họ thấy được cái nguy cơ trong cái bất ổn của xã hội và họ đưa ra những cái luật như vậy. Trong khi đó thì ở bên Việt Nam mình thấy là họ còn làm rất là theo kiểu mà gọi là ăn cướp, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan đó. Nghĩa là họ gần như là họ vào và họ lấy nhà của người ta thôi. Và như Liêm nói là có những cái nhà mà họ dựa vào những cái cớ như là giấy tờ không hợp lệ là họ không có đền bù một đồng nào luôn. Có nghĩa là họ đuổi người ta ra khỏi nhà luôn chứ không cần phải chi trả bất cứ một cái gì cả. Thì cái việc mà lấy nhà để mà xây dựng những cái dự án công cộng thật ra thì nó cũng không phải là chỉ có bên Việt Nam thôi. Ngay cả bên Hoa Kỳ này mình cũng biết là nếu như mà chính phủ cần đất để xây dựng những cái công trình công cộng thì họ cũng có quyền lấy chứ không phải là họ không có được quyền lấy. Mình lấy ví dụ như là ông Trump chẳng hạn, ông muốn xây những cái bức tường của biên giới. Những cái bức tường này mà nếu như nó nằm trên những cái khu đất của cư dân, của những người nông dân ở họ ôn những cái đất mà dọc biên giới đó, thì chính phủ cũng phải ngồi xuống mà mua lại những cái đất này. Hoặc là nếu như mà mình biết là ở Cali hay là bên Texas họ xây những cái tuyến đường cao tốc đó, những cái đường cao tốc này nó đi ở Houston, thì những cái tuyến đường cao tốc từ Dallas xuống tới Houston, hay là ở bên Cali thì từ ở San Francisco hoặc là đi về dưới Los đó, thì nó đi qua rất là nhiều những cái khu đất của người dân, thì người ta phải ngồi xuống và nói chuyện hay là phải có một sự thỏa thuận nào đó. để mà mua lại những miếng đất này, chứ không phải tự nhiên mà có thể mà vào mà gọi là đủ người dân đi được. Rồi khi mà người dân mà không có đồng ý bán đó, thì có những cái kiện cáo rồi đi ra tòa mà tòa phải xử coi cái những cái đất đó là nghĩa là bên phía chính phủ có trả một cái giá nào đó hợp lý không. Nếu như mà người dân thắng kiện đó thì chính phủ họ không hoàn toàn không có được đụng vào đất của những cái người này, mà đôi khi họ phải vẽ lại những cái bản đồ. Mình biết là những cái con đường đó, nhiều khi họ phải vẽ lại và đi vòng qua những cái khu đất mà không, mà họ không có thể nào mà đàm phán được để mà mua lại cái đất của người dân như vậy. Thì mình thấy là ở bên Hoa Kỳ này nó là như vậy, nhưng mà đối với Việt Nam đó thì chính phủ họ gần như là họ có quyền lấy bất cứ đất đai của ai, và họ không cần phải đền bù luôn. Như mình thấy là tới bây giờ đã Thủ Thiêm, mình thấy đã 20 năm rồi, người ta dân người ta đi kiện cáo rồi, và bao nhiêu những cái ông gọi là chủ tịch thành phố xuống, ông này tới ông khác, họ hứa là sẽ giải quyết những cái vấn đề đó, nhưng cho tới bây giờ thì người dân Thủ Thiêm người ta vẫn mất đất. Và có nhiều người, người ta đã, cái thế hệ mà bị đuổi ra khỏi nhà đó, những người cha mẹ đó họ đã mất rồi, có nghĩa là mấy chục năm đó người ta chết rồi, và thế hệ con cái vẫn tiếp tục đi theo đuổi những cái sự kiện mà cho tới bây giờ Thủ Thiêm vẫn còn rất là nhiều những cái vụ án người ta vẫn kiện về những cái đất đai mà trước đây đã lấy lại, lấy họ mà không có đền bù gọi là thỏa đáng nữa. Thì mình thấy Việt Nam, cái cách của Việt Nam làm thì rất là giống như là một cách ăn cướp, thưa chị.
1: Kính thưa quý khán giả, chúng ta cũng đã biết rằng qua nhiều thế hệ, hơn 50 năm rồi, thì tình hình trong nước càng ngày càng tệ hơn. Thì chúng ta nhất là dưới thời của ông Tô Lâm đã biến đất nước Việt Nam càng thêm nhiều cái khó khăn hơn. Và trong cái tình cảnh đó thì chúng ta cũng luôn quan tâm đến những người dân đưa tiếng nói lên, và nhiều khi còn phải đi vô tù, cũng như là qua sự trình bày của anh Lêm, thì chúng ta cũng phải thấy rằng chúng ta phải làm một cái gì đó để giúp cho đồng bào quê hương của chúng ta có được cái quyền tự do ăn nói và tự do đi đứng và tự do chống lại cái sự bất bình, không công bằng. Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần sau chúng tôi sẽ nói chi tiết thêm về những cái vấn đề đó. Và xin mời anh chào quý khán giả của đài.
0: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả, và xin chào chú Thức Phong.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ để nói tiếp chương trình, mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, một tuần lễ đã trôi qua, chúng tôi lại quay trở lại với quý vị qua tiết mục này. Và mấy ngày hôm nay đã có một số những cái diễn biến phải nói rằng là khá đặc biệt nó xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là những ngày vừa qua. Riêng cô Mỹ Tâm thì mấy ngày vừa qua thì chắc cô ấy cũng, đặc biệt là ngày hôm qua, chắc là cũng quằn quại dữ lắm. Bởi vì ngày hôm qua ở Bắc California như là cũng 90 mấy độ F lúc mà cao nhất trong ngày. Dạ. Lúc đó cô trốn đâu cô?
1: Dạ, trốn ở nhà. Mở máy lạnh.
0: Thì ra là cái vụ mà cúp điện đó là một cô đã đóng góp một phần vào cái
1: dạ,
0: vụ
1: đó. Dạ, thưa đúng.
0: Đó.
1: Tại vì mẹ em thì bắt buộc là phải lúc nào máy lạnh cũng phải mở cho bà để cho bà dễ thở đó. Mà đặc biệt là ngày hôm qua mẹ em lại đồ uống nước đá. Thành ra cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì bà 89 tuổi rồi, bà thường hay uống trà nóng. Mà ngày hôm qua thì bà lại nói nóng quá, bà phải muốn uống nước đá, uống cả một cái ly lớn luôn. Thành ra ngày hôm qua tụi em cứ phải theo dõi mẹ suốt, sợ mẹ không biết có cái gì. Tại vì cái tuổi này là không biết đi lúc nào đây. Thành ra cứ mỗi một cái thay đổi của mẹ là tụi em đều phải theo dõi hết. Thành ra cứ ngày hôm qua đã ở suốt với mẹ em cho tới sáng nay cũng vậy. Thì bà mấy hôm nay bà có cái hiện tượng hơi là lạ.

0: ăn cũng bất thường mà nói chuyện cũng có vẻ như bất thường, thành ra nó cũng không có yên tâm mấy. Làm sáng nay em đi ra cửa rồi bà lại kêu giùm rồi lại tâm tâm. Thì quay lại thì hỏi mẹ, mẹ muốn nói cái gì thì không biết nói cái gì. Cái nàng tự nhiên nàng mẹ nói là sao mẹ muốn nói giờ mẹ quên rồi. Thành ra tụi em hơi lo cho mẹ mấy ngày hôm nay.
1: Không, cái chuyện quên thì nó bình thường cô. Chỉ có một số những cái hành động và một cử chỉ mà nó hơi lạ đó thì nó làm cho mình lo thôi. Chứ còn người lớn tuổi mà tôi thì cũng gặp cái trường hợp đó hoài. Thì bà cụ ở nhà nhiều khi cũng đi ra, cái mình hỏi một câu, cái xong rồi cái cụ đứng đó ngẩn ngơ ra nói, tao tính ra tao nói mày cái gì cái tự nhiên mày hỏi tao quên mất. Hỏi chút chuyện nào tao nhớ tao có thể gọi. Thì cái chuyện đó nó rất là bình thường đối với cái người lớn tuổi. Và dĩ nhiên cái mà lo lắng nhiều cho những người lớn tuổi đó, đó là cái vấn đề di chuyển. Bởi vì những người này dễ gặp cái trường hợp mà bị té, bị ngã đó cô.
0: Dạ.
1: Mà đã lớn tuổi rồi thì xương nó không có còn cứng chắc như những người trẻ.
0: Dạ.
1: Nên khi mà té ngã thì thường thường hay bị nứt xương, hay bị gãy xương, vân vân. Nên cái đó nó rất là nguy hiểm. Bởi vì đã nứt xương gãy xương rồi nó lại lâu lành nữa chứ. Cho nên thôi thì cẩn thận thì nó vẫn tốt hơn. Đôi lúc thì nói ở trong nhà nếu mà sàn bằng gạch hoặc là sàn gỗ thì nó sạch sẽ và nó đẹp. Nhưng mà đôi khi có những cái lúc mà những cái thảm đó, nó lại tốt. Bởi vì cái thảm là dẫu sao té xuống thì nó cũng đỡ hơn.
0: Yeah.
1: Là những cái kia nó cứng hơn. Vâng, và dĩ nhiên thời tiết khí hậu nó nóng lên, ngày hôm nay bớt lại được một tí, dần dần sẽ hạ giảm. Và không biết trong tuần tới nó sẽ lên như thế nào. Nhưng mà từ bây giờ đến cuối tuần thì nó sẽ không còn đột với con số 9 nữa. Khoảng 80 mấy độ, nó cũng là nóng nhưng mà vẫn ok. Và có những người mà họ ở trong apartment đó cô, họ đâu có máy lạnh. Có những cái apartment không có máy lạnh. Cho nên rồi thêm là ở trên lầu 2 rồi hứng cái ánh nắng buổi chiều nữa. Thì lúc đó không còn cách nào hết, chỉ còn cách là đi ra khỏi nhà, chạy tới mấy cái
0: shopping
1: mall để ngồi trong đó đọc sách hoặc là làm cái gì đó, chứ ở nhà chịu không nổi. Và cái điều đó nó cũng được Sở Điện lực cũng như chính phủ khuyến khích người ta nên làm như vậy. Bởi vì người ta lo ngại những người lớn tuổi mà ở nhà một mình nó rất là nguy hiểm trong cái thời tiết nóng như thế này. Người lớn tuổi là một, thứ hai là trẻ con, nhất là những trẻ em mà còn nhỏ đó. Cái vụ mà quên ở trong xe nó cứ vẫn thỉnh thoảng nó xảy ra hoài, mà không biết là tại sao là người ta lại để nó xảy ra. Các bậc cha mẹ nhiều khi lại sơ ý, lãng trí, cứ để nó xảy ra những cái trường hợp đáng tiếc như vậy hoài thì nó cũng không có hay lắm. Cho nên lúc nào cũng vậy, phải nhớ rằng là mình đang đi với một cái người khác, và cái người đó không có cái khả năng tự bảo vệ mình. Cho nên mình phải làm luôn cái công tác bảo vệ và phải luôn luôn ghi nhớ cái điều đó. Ví dụ hai người đi với nhau, tôi với cô đi với nhau, rồi tôi nói cô đợi xíu, tôi chạy vô chợ tôi mua cái, tôi chạy đồ ra, chạy ra. Thì cái trường hợp đó đó tôi sẽ không quên là cô đang ngồi ở ngoài xe, phải không?
0: Đúng.
1: Nhưng nếu mà tôi đi với một đứa con của tôi đi, ví dụ một đứa con 6-7 tháng gì nó còn nằm ở trong nôi, để trong xe, tôi nghĩ chạy vào trong đó mua một món đồ chạy ra, nó mất chỉ có một phút thôi, hai phút thôi, chắc là không sao. Nhưng mà cái mà chắc là không sao đó, nó đã trở thành cái bi kịch. Cho nên đừng có nghĩ cái chuyện đó. Nếu mà có vào chợ thì thôi, làm ơn làm phước ẵm đứa bé đi theo, chứ để ngoài xe đó, thứ nhất đó, là nguy hiểm cho đứa bé, thứ hai đó, mà nếu mà những người ở xung quanh mà họ thấy đó, họ sẽ gọi cảnh sát ngay. Và nếu mà cảnh sát tới mà lập biên bản đó, thì cái người cha mẹ đó nhẹ đó, thì bị phạt, bị cảnh cáo, và nặng đó, có thể mất luôn cái quyền nuôi con. Cho nên quý vị nào mà có con còn nhỏ, có cháu còn nhỏ thì nên hết sức là cẩn thận trong cái thời tiết nóng này như thế này. Đừng có quên nó trong xe, nó nguy hiểm vô cùng. Vâng, đó là cái vấn đề thời tiết. Ngoài ra cuối tuần qua thì cô Mỹ Tâm cũng rất là khen cổ vào thứ mấy, thứ bảy và chủ nhật hả cô?
0: Dạ.
1: Khi mà theo dõi cái hai cái trận bình hạng trên hạng nhất và trên hạng ba trước rồi mới tới trên hạng nhất.
0: Em cứ ngỡ ngày thứ bảy cũng giống như ngày chủ nhật là 12 giờ, ai về đâu tới 2 giờ đó.
1: Vâng, và thật sự ra nếu mà tính ra là hai cái trận banh ngày thứ bảy và ngày chủ nhật đó, thì cái trận banh trên hạng ba nó lại hay hơn, nó mang nhiều cái kịch tính hơn. Cái trận mà ngày chủ nhật đó, trận trên nhất nhì đó, thì nó bị chênh lệch nhiều quá. Thứ nhất đó là cái trận ngày thứ bảy đó, đội Pháp và đội Anh đụng nhau để mà tranh cái giải hạng ba. Thì đội Pháp trong nguyên một cái hiệp đầu họ vô cùng lúng túng, họ đội hình rối loạn lên hết trơn, và để cho đội Anh tung hoành
0: 4-0 luôn.
1: Xong cái hiệp đầu là họ bị dẫn trước 4 trái. May mắn thì sau cái hiệp sau họ đã vùng lên, tuy rằng không có thắng được nhưng mà nó vẫn là một cái tỷ số xem nó không có chênh lệch nhiều lắm. 4-6. Mà thường thường đá banh mà 4-6 nó là nhiều lắm đó cô.
0: Yeah. Tú
1: cầu đó mà 4-6 là cái tỷ số nó bằng thắng nó nhiều đó. Và cũng nhờ cái trận đó mà doanh thủ Mbappé được cái giải cầu thủ phá lưới năm nay. Chứ nếu không là cái anh Messi anh đã ẵm rồi. Thì nhờ cái trận đó hình như anh đá vô 2 trái. Cho nên đã vượt qua mặt mà Messi. Và cái trận đó thì xem cùng người ta cũng rất là hào hứng, người ta rất là thích xem cái trận đó. Rồi đến cái trận chung kết ngày chủ nhật đó, thì người ta cũng đặt kỳ vọng rất là nhiều vào Argentina. Nhưng mà hàng ngũ của Argentina nó rối loạn lên lúng, tức là tôi cứ cảm tưởng như là trong 90 phút đá banh đó nè, thì hết 80 phút là đội Tây Ban Nha họ giữ banh.
0: Đúng rồi.
1: Và họ tấn công.
0: Hầu như là anh thấy là họ họ tấn công Argentina rất là nhiều. Phải nói là cái ngày chủ nhật á, mình mặc dù em vẫn thích Argentina, em vẫn chọn Argentina để làm được cái giải chung kết như cái giải World Cup bữa đó, nhưng mà thôi không sao, đội Tây Ban Nha chơi cũng quá hay. Mà hai đội chơi phải nói là mặc dù Argentina bị tấn công rất là nhiều, anh thấy phải nói cái vai trò của anh thủ môn ngày hôm đó là phải nói là quá giỏi luôn, anh thủ môn của Argentina đó. Nhưng mà cho tới 106, tức là sau khi hiệp phụ rồi, thì Tây Ban Nha mới hạ được Argentina 1-0. Thì như vậy thì so ra đội Argentina cũng rất là giỏi anh. Họ cũng mặc dù họ không họ không có làm phá lưới được của bên Tây Ban Nha, nhưng mà họ cũng đã kiên trì để mà họ đấu qua hết cả 2 hiệp luôn, mà tới hiệp phụ thì họ mới chịu thua. Và khi mà cái bảng kết thúc rồi cũng chỉ ở con số 1-0 thôi, chứ không có cái sự chênh lệch là 2-0 hay 3-0 gì hết. Thành ra đối với em thì Argentina vẫn là cái đội đấu cũng rất là hay, nhưng mà so với ngày hôm đó thì đội Tây Ban Nha có phần trội hơn. Họ tấn công quá, họ đánh rác quá chừng, mà họ cũng có rất là nhiều cơ hội để họ đá vào thủng lưới của Argentina. Nhưng mà được cũng may là anh thủ môn quá giỏi, phải nói là anh ta chơi hết sức mình luôn.
1: Đội ác ăn đường gàm đó, đội hình nó lung tung lên hết. Có những cái đường banh, tôi không phải là huấn luyện viên mà thuộc vào hàng chuyên nghiệp nha. Tôi cũng đã từng làm huấn luyện viên cho Thúc Cầu. Những cái màn mà đưa banh đó tôi ngạc nhiên lắm, bởi vì thí dụ cái anh thủ môn anh chụp được trái banh, cái anh đưa cho cái anh hậu vệ, thì có một cầu thủ của Tây Ban Nha nhào tới, thì ở bên cánh bên phải đó, thì có một cầu thủ Ác An Đình đang bị một cái người mà cầu thủ của Tây Ban Nha kèm xét, mà họ vẫn đưa banh. Và anh lâm vào cái thế kẹt và bị mất banh ngay. Và trong khi đó cái hàng hậu vệ cũng như hàng tiền vệ nó không có ai đến để mà tiếp ứng để có thể là cứu được cái tình trạng đó, và nó xảy ra rất là nhiều lần. Cho nên quả thật là ngày hôm đó Ác An Đình lúng túng. Và nếu mà tính về mặt nghệ thuật, xin lỗi, không phải là nghệ thuật mà kỹ thuật, ngày hôm đó thì đội Tây Ban Nha xứng đáng được cái giải vô địch, mặc dù mình vẫn mong rằng một đội ở Mỹ Châu được cái giải đó. Nhưng mà thôi thì Ác An Đình cũng đã hai lần rồi, thì bây giờ Tây Ban Nha để cho họ cũng được cái lần thứ hai. Và
0: hình như lần này Tây Ban Nha mới được là lần thứ hai.
1: Đúng rồi, lần thứ hai đó. Thì trong suốt trận đấu đó, họ bị đội Tây Ban Nha lấn sân và coi như là kiểm soát banh gần như là hoàn toàn hết. Và những cái đợt tấn công dồn dập nó cứ đẩy vào. Và cũng nhờ cái anh thủ môn của đội Ác An Đình xả thân là coi như là bò lăn bò càng. Và cũng có một lần nhờ anh hộ vệ đá cái banh văng ra nữa. Cho nên đội Ác An Đình càng lúng túng thì bên kia họ càng tấn công nhiều. Và rồi thêm một cái nữa là ngày hôm đó trời chắc có lẽ cũng không có biết có nóng hay không, nhưng mà đội Ác An Đình có vẻ mất bình tĩnh. Và bằng chứng đó là đã bị tấn công, đã bị dồn ép rồi, rồi một cầu thủ lãnh cái thẻ đỏ đi ra khỏi sân.
0: Dạ, còn có 10 người nữa.
1: Và cái đó nó là một cái thảm cảnh nó bắt đầu nó xảy ra.
0: Dạ.
1: Bởi vì Ác An Đình họ biết là nếu mà họ thủ về đó, thì còn có hy vọng. Rồi thêm cái anh hậu vệ mang số 5 nữa, cái anh này là cái anh dễ cũng dễ bị đuổi ra lắm. Anh cãi từ đầu tới cuối cãi. Và thậm chí là tới cuối hiệp còn có cái màn mà đụng chạm đấm đá với nhau nữa mà.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Thì đội Ác An Đình ngày hôm đó quả thật là mất bình tĩnh. Và suốt hai hiệp chính họ cố gắng họ giữ cái khung thành không có bị thụt lưới. Qua đến hiệp phụ thứ nhất họ cũng ráng làm được cái chuyện đó. Nhưng mà rất tiếc, vừa mở đầu hiệp phụ thứ nhì đó, thì banh nó bị một cái đường banh đó thật sự ra không ngờ.
0: Đúng rồi.
1: Bởi vì cái người cầu thủ Tây Ban Nha họ chạy đến sát làn biên rượt theo đá banh và họ đội đầu ngược trở lại. Và ngay lúc đó là một cầu thủ của Tây Ban Nha banh tới chân là anh dớt liền. Cho nên lúc đó không cách chi mà đỡ được hết trơn. Cái trái banh đó nó rất là bất ngờ, tại vì ai cũng nghĩ rằng nó đi ra khỏi cái làn biên rồi. Nhưng mà không ngờ anh kia anh ráng sức anh đội ngược trở lại và đã đưa ra cái kết quả đó. Cho nên những người mà bình luận đó, thì họ nói rằng nếu trường hợp Ác An Đình mà thủ được hết hiệp 2 đó, mà đá penalty đó, rồi Ác An Đình may mắn mà chiến thắng trong năm nay đó, thì cái chiến thắng đó, nó cũng không có xứng đáng. Bởi vì rõ ràng cái thực lực và cái nghệ thuật đưa banh đưa bóng của họ trong năm nay thua đội Tây Ban Nha nhiều quá, bị chèn ép nhiều quá. Cho nên nếu mà họ có thắng là thắng may mắn rõ ràng. Nếu mà đá penalty, đá phạt đền 11 thước. Thôi thì cũng chấm dứt một cái mùa World Cup rất là sôi động.
0: Và bình an, không có chuyện gì xảy ra hết. Chỉ mặc dù có một chút xô xát cho cái trận chung kết thôi, nhưng mà nói chung là không có những cái chuyện gì đáng tiếc xảy ra với một cái sân vận động lớn như vậy, MetLife ở New Jersey, cả 82.000 người. Mà anh tưởng tượng nếu có một cái chuyện gì xảy ra đó thì người ta sẽ như thế nào, đổ xô lên nhau như thế nào. Chắc chắn là nổi cái chuyện mà xô đẩy thôi, cũng đã có người chết rồi. Phải nói là cái sự làm việc rất là cực lực của những người FBI. Họ đã giữ cái an ninh cho những cái buổi đấu như vậy tại Mỹ. Sau khi những cái buổi lễ đó anh, hoặc là những cái buổi như vậy đó, thì mình đều thầm cảm ơn những người đã hy sinh rất là nhiều. Họ hy sinh thời gian và họ phải bỏ rất là nhiều cái công sức để mà theo dõi những cái người nào mà họ tình nghi hay có cái gì đó, để giữ an ninh cho cả mấy chục ngàn người như vậy. Và ngày hôm đó thì em cũng thấy hình ảnh của Tổng thống Donald Trump và phu nhân cũng ngồi trong cái phòng, có lẽ là phòng chống đạn. Thì chỉ thấy mờ mờ cái dạng của họ thôi, tại vì ngồi trong cái phòng kiến mà. Nhưng mà nói chung là tất cả đều bình an hết thì mình cảm thấy nó vui.
1: Cái ngày hôm đó nó xong thì ngày hôm sau ngay lập tức đội Tây Ban Nha trở về trong vinh quang. Và cái số lượng người mà đi chào đón khi mà họ đứng trên những cái xe bus mui trần đó rất là đông, dường như lên đến con số cả 2 triệu người hơn.
0: Vinh dự mà.
1: Thì phải nói rằng đây đó là một cái niềm vui. Và nó có một số những cái chi tiết khi mà nếu mà cô quan tâm, cô tìm hiểu, cô sẽ thấy đó là nó có những cái điều nó khá lý thú. Thí dụ như là trong tất cả những cái đội banh mà được vào cái vòng mà 50 mấy đội, cô 58 hay 52,
0: em không nhớ, anh không nhớ chính xác.
1: Để coi 48, xin lỗi.
0: 48 đội lần này.
1: 48.
0: Đúng rồi.
1: Thì tất cả những đội đó đó khi mà trở về nước đó. Đội mà thấp nhất đó sẽ được 9 triệu. Mà đội cao nhất đó sẽ được có thể lên đến 50 triệu.
0: Như vậy là đội Anh được 9 triệu.
1: Không, cái đó là tôi đang nói là 48 đội đó cô.
0: Trong 48 đội.
1: Thì tôi không biết là họ tính như thế nào, thì có thể là hạng nhất được 50 triệu, hạng nhì được 45 triệu, hạng ba được 40 triệu chẳng hạn, mình không biết. Nhưng mà những cái anh mà bị loại ngay cái vòng đầu ở ngoài á, là ít nhất cũng được 9 triệu. Và phải nói rằng đó nó là một cái khuyến khích cho các đội banh, nhất là những cái đội banh ở các nước nghèo đó, mà được tham dự vào thì phải nói nó là một cái vinh dự, và nó cũng là một cái là để có cái tiền dạy xe chứ cô.
0: Tiền công tập dượt nữa.
1: Và một cái điểm đặc biệt kế tiếp đó là trong lần tới Argentina sẽ là một trong những nước chủ nhà cho cái giải 2030.
0: Mấy hôm nay em cứ đọc những bài báo nó hay dùng cái từ đăng cai đó anh. Thì em nhớ có một lần anh em mình cũng làm về từ ngữ, cái từ đăng cai này thì mình sẽ sử dụng cái từ nào để thay thế. Mấy nay em cứ nhớ hoài mà em quên. Không nhớ.
1: Thì cái đó đó, tiếng Anh đó, họ nói là cái người host, phải không? Thì thật sự ra cái chữ đó mình có thể xài bằng cái chữ mà điều hợp cũng được.
0: Điều hợp.
1: Yeah, điều hợp những cái trận tranh gọi là đấu giữa các đội với nhau, hoặc là điều khiển cũng được. Nhưng mà cái chữ mà đăng cai đó nghe
0: nó sao á, nó
1: nó khó hiểu quá. Tức là nó, nếu mà tôi không có nghĩ sai đó, thì nó là hai cái chữ là đăng ký và cai quản, tức là kiểm soát. Đại khái nó như vậy để mà sắp xếp những cái trận đấu đó. Và 2030 Argentina sẽ là một trong những cái nước. Rồi còn mấy nước ở dưới Nam Mỹ nữa, hai nước nữa, Paraguay với lại nước nào nữa, rồi
0: có Brazil rồi, không anh? Em nghe nói có Brazil.
1: Không, tôi không nhớ, nhưng mà chỉ nhớ có Argentina. Thì đại khái là nhiều nước lắm đó, 4-5 nước gì lận. chứ không phải là
0: ồ, tức là năm nay mình có ba nữa thì năm tới còn nhiều hơn nữa hả?
1: Và đặc biệt đó là để coi nếu mà cô lấy 48 rồi 58 60 60 nếu mà 58 đó là 10 mà 60 là 12 và 4 đội nữa là 64. Giải 2030 vào chung kết sẽ có 64 đội.
0: Ừ.
1: Có nghĩa là càng lúc càng tăng.
0: Dạ.
1: Ngày xưa đó chỉ có 32 đội thôi.
0: Ừ.
1: Bây giờ là
0: đây là lần đầu tiên 48 đội.
1: 48
0: và lần tới nữa sẽ nhiều hơn nữa.
1: 64.
0: Dạ.
1: Tức là thêm 16 đội nữa được vào. Đợi khi nào đó mà
0: chắc lần tới có Việt Nam đó. Tại vì 64 là có Việt Nam.
1: không hy vọng cô ơi, bởi vì ở chung
0: em
1: quanh
0: đùa thôi, Việt Nam chưa được đâu. Mặc dù về SEA Games hay là về khu vực Đông Nam Á đó thì Việt Nam cũng có tiếng, nhưng mà nói về kỹ thuật á thì cũng chưa hẳn đâu. Chưa bằng những cái đội sau này họ đầy trội lên như là Nhật với là Đại Hàn Dân Quốc thì họ lại mạnh hơn là đội Việt Nam. Thì Việt Nam chỉ có thể là đá với Thái Lan, Indonesia đồ vậy thôi, chứ còn so với sau này đội Nhật với đội Đại Hàn Dân Quốc thì cái kỹ thuật không bằng. Mặc thì, dù huấn luyện viên là người Đại Hàn Dân Quốc.
1: Hiện giờ thì những cái đội mạnh của Á Châu đó là Nhật và Nam Hàn.
0: Yeah.
1: Thì không biết họ có tính đội Úc vào cái Á Châu hay không. Nhưng mà đó là những cái đội mà thường thường được lọt vào cái vòng chung kết. Thì bây giờ đó người ta cho thêm 16 đội nữa. Biết đâu, tại vì Việt Nam nó cũng đã từng lọt vào cái vòng SEA Games Á Châu được nhất nhì gì đó mà.
0: Dạ đúng rồi.
1: Thì nếu mà vượt qua được những cái nước khác thì biết đâu lại là trở thành một cái nước thứ tư ở của Á Châu được lọt vào. Nhưng mà đúng như cô nói nó hơi khó. Nó cũng giống như túc cầu nữ, Việt Nam cũng đã từng đụng với lại đương kim vô địch Hoa Kỳ mà, nhưng mà cũng vẫn thua ở cái vòng ngoài. Thì bên đội nam cũng vậy, biết đâu nhờ cái sự tập luyện cố gắng rồi thêm cái phần may mắn nữa, họ có thể họ vượt qua được những cái nhân tuyển khác để cùng với Úc, Nam Hàn, Nhật Bản đi vào cái vòng 64 đội của 2030 thì sao. Đi vào đó thì thật sự ra nếu mà nói để hy vọng đó thì không có cái hy vọng đi xa được. Nhưng mà nó vẫn là một cái niềm vui, một cái niềm hãnh diện cho bên phía Việt Nam được vào cái vòng chung kết của World Cup. Vâng, thưa quý vị, giải túc cầu thế giới đã khép lại và chúng ta chờ đợi 2030 sẽ quay trở lại với nhiều hào hứng hơn. Nhưng mà nếu mà tổ chức ở những nước Nam Mỹ thì đó nó cũng là cái cơ hội cho người ta đến nơi đó để du lịch. Nhưng ở dưới đó thì nếu mà nói về tình hình an ninh sẽ không có được giống như ở Hoa Kỳ. Và chắc chắn những cái sân vận động ở dưới nó có thể như Mỹ Tây Cơ, họ có được một hai sân vận động rất là lớn. Nhưng mà những nước như là Á Căn Đình hoặc là Paraguay đó thì không biết là có thể từ bây giờ họ đã bắt đầu sẽ phải xây dựng hoặc là bồi đắp thêm, tu bổ thêm những cái sân vận động của họ để nó có thể được chọn để mà tổ chức những cái trận đấu vào 2030. Vâng, nhưng mà trước mắt đó, 2028 chúng ta sẽ chào đón Thế vận hội ở tại Los Angeles. Và năm 2028 cũng là cái năm giải túc cầu nữ thế giới được tổ chức. Và đúng lý ra đó thì 2030 mỗi một hai năm như vậy đó, chúng ta sẽ đón hai cái sự kiện thể thao lớn, và hai cái đó nó đi chung với nhau, đó là Thế vận hội mùa đông và túc cầu thế giới, nó đi chung với nhau. Chẳng hạn như năm nay cô thấy hồi tháng 2 đó là đã có Thế vận hội mùa đông được tổ chức ở bên Ý, và tới tháng 7 như hiện giờ đó là túc cầu thế giới. Rồi tới năm 2028 thì sẽ có giải túc cầu nữ thế giới cộng với Thế vận hội. Và 2030 nó lại trở lại giống như năm nay, tức là Thế vận hội mùa đông và giải túc cầu thế giới, tức là cứ mỗi 2 năm thì nó có hai cái sự kiện, hai cái tổ chức thể thao lớn ở trên thế giới, và người ta rất là hào hứng, người ta theo dõi. Chẳng hạn như Thế vận hội, có người thì lại thích Thế vận hội mùa đông hơn là Thế vận hội mùa hè, vì có người thì ngược lại. Nhưng mà Thế vận hội mùa đông thì xem ra nó đòi hỏi một số những cái nghệ thuật và những cái tài nghệ về vấn đề trượt tuyết đồ nhiều, trong khi Thế vận hội mùa hè thì nó có những cái môn mà nó nhiều người thích, có thể là những cái màn về thể dục thẩm mỹ, và ngay cả túc cầu cũng có mặt ở trong cái Thế vận hội đó nữa. Nhưng mà họ có một cái số điều kiện như thế nào đó dành cho những cái đội trẻ, có nghĩa là thí dụ chẳng hạn là phải 21 tuổi trở xuống hay là sao đó tôi không nhớ, nhưng mà đó là những cái trận tranh tài túc cầu trong Thế vận hội cho những người trẻ. Rồi cũng có rất là nhiều môn, thậm chí có nhiều môn thể thao mà mình nghĩ là ủa cái này mà cũng được đưa vào Thế vận hội nữa hả? Thí dụ cái môn thể thao leo tường đi, cô thấy leo nó có mấy cái gù gù ra người ta leo đó, cái đó cũng tranh, nhưng mà quả thật mấy ông nó phải nói rằng còn nhanh hơn con vượn nữa, từ dưới mấy ông nó re lên tới trên. Thì dĩ nhiên cũng có anh vuột tay rớt xuống, nhưng mà phần lớn là rất là nhanh, nhất là vào cái vòng chung kết rồi. Thấy một cái bức tường cao như vậy, tức là họ đã tính toán sẵn rồi cái gù nào họ sẽ đi cái đường nào cho nhanh nhất, với cái tốc độ thật là nhanh. Rồi những cái bộ môn thể thao giống như là bắn súng, rồi bơi lội, thì bóng rổ, tức là tất cả đều được tổ chức. Và dĩ nhiên so với cái giải túc cầu thì Thế vận hội có quá nhiều môn, cho nên không thể nào mà cô nói rằng cô đi tham dự Thế vận hội mà cô có thể xem hết được. Nhiều khi xem được cái này thì bỏ cái kia, cho nên phải cầm nguyên một cái bản chương trình và coi cái giờ thi đấu ở địa điểm nào đó, để rồi đi đến đó để mà xem. Bởi vì đâu có phải là nó dồn hết vô một cái địa điểm, nó có những cái địa điểm khác nữa, cho nên phải xem để coi cái bộ môn nào mà mình thích thì mình mới chuẩn bị mình đi đến nơi đó. Chứ nếu mà không thì nhiều khi mình sẽ không có xem hết được những cái bộ môn mà mình thích. Chẳng hạn như Thế vận hội mùa đông họ có cái bộ môn mà trượt băng ở trong hội trường đó, có nhiều người thích bởi vì cái đó nhìn xem nó rất là uyển chuyển, rất là nhẹ nhàng. Nhất là những cái màn mà người ta thi để mà nhảy tung lên cao rồi quay mấy vòng rồi đó, cái đó nó cũng dễ té lắm. Và có nhiều cái màn biểu diễn đó là rất là hay. Chẳng hạn như cái hồi đầu năm nay đó, thì Hoa Kỳ có cái cô bé tên gì tôi quên mất rồi, ở Auckland nè, cổ là đoạt giải hạng nhất huy chương vàng về nhảy đơn nữ ở trên cái sân trượt băng. Cái cô bé mà nhuộm tóc là nửa vàng nửa đen giống như con sóc á, và cô này thì ở Auckland, người Trung Hoa, người gốc Trung Hoa, và phải nói rằng đem cái danh dự về cho thành phố Auckland rất là nhiều. Và tự nhiên cái tôi quên mất cái tên của cổ, tức là cổ được cái huy chương vàng. Tức là mỗi một năm Thế vận hội mùa đông như vậy đó, họ chọn ra từng môn để có được huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng. Rồi ví dụ như cái bộ môn mà trượt băng nghệ thuật thì sẽ có solo, tức là một người nhảy. Và một người nhảy đó họ cũng chia ra làm hai giai đoạn là short program và long program. Phải thi hai cái rồi cộng điểm lại với nhau để biết là cái tổng số điểm bao nhiêu, thì ai điểm cao nhất thì sẽ được đoạt giải vô địch. Cho nên nhiều khi cái short program nó cô nhảy hay đứng đầu, nhưng mà tới cái long mà cô lại nhảy lạng quạng thì điểm nó vẫn thấp hơn. Nó phải có hai cái. Và cái thông thường đó thì cái short program nó nhảy có thể là cái thời gian nó khoảng độ chừng 2 phút, có thể khoảng vậy. Nhưng mà cái long nó có thể nó kéo dài đến 4 phút, 5 phút vân vân.
0: Một bài nhạc đó.
1: Và họ có cái quy định rồi. Tức là cô phải có, thí dụ nhảy lên quay 3 vòng, ít nhất là 3 lần. Rồi nhảy lên quay 2 vòng, ít nhất là 3 lần, thí dụ như vậy. Cho nên cứ hễ đến đó là phải làm như vậy. Và nhiều khi cô bỏ lỡ vào cái dịp đó, cô cũng bị mất điểm. Cho nên những cái quy định nó rất là khắt khe. Và ít nhất là 10 giám khảo, 8 cho tới 10 giám khảo họ ngồi họ theo dõi cái đó, để họ tính về cái điểm, thứ nhất là điểm nghệ thuật, thứ hai đó là cái điểm technical, tức là cái kỹ thuật. Cái nghệ thuật nhảy hay đẹp đó là một chuyện, nhưng mà nó cũng không thể nào thiếu được cái điểm mà kỹ thuật. Tức là khi mà nhảy lên quay 3 vòng đáp xuống nó có gọn gàng, nó có không có lảo đảo hay không, rồi vân vân đó, thì họ chấm rất là kỹ mấy cái đó. Cho nên Thế vận hội nó cũng là một cái dịp nhiều nước họ tham gia, rồi cũng có cái điều kiện để nối cái tình đoàn kết giữa nước này với nước khác. Và dĩ nhiên nó cũng có những cái lúc mà vấn đề hiềm khích và chính trị nó xen vào những cái bộ môn thể thao. Và rồi có một lần tôi nhớ dường như năm đó, không nhớ năm nào, hình như là năm 80 thì phải. Lúc đó Thế vận hội được tổ chức ở bên Nga. Và lần đó dường như là Hoa Kỳ và một số nước phương Tây họ tẩy chay. Tức là họ không gửi phái đoàn lịch sử đến tham gia. Lần đó là chỉ có những cái nước trong khối xã hội chủ nghĩa chơi với nhau thôi. Và cũng có một vài nước mà theo kiểu lừng khừng trung lập đó thì họ cũng đi thi, ví dụ như Ấn Độ chẳng hạn. Cho nên khi mà tổ chức một cái chương trình Thế vận hội đó, nó đòi hỏi cái sự sắp xếp rất là công phu và tốn kém rất là nhiều. Nhưng mà bù lại thì quốc gia đó được một cái vinh dự và được nhiều người để ý. Và dĩ nhiên về vấn đề gọi là thương mại tiêu xài nó sẽ gia tăng, buôn bán nó sẽ gia tăng, nhất là những cái thương gia, những cái người buôn bán nhỏ đó, họ là sẽ có cái cơ hội buôn bán nhiều hơn. Và đặc biệt là hàng quán, rồi siêu thị, rồi khách sạn sẽ có cái cơ hội là kiếm tiền nhiều. Ngay cả trong cái kỳ World Cup kỳ này thì cô thấy là những cái khách sạn mà gần nơi cái vận động trường Levi ở đây đó, là lúc nào cũng vậy, không có chỗ. Và người ta phải đi mướn ở ngoài rất là nhiều. Và thậm chí họ còn đăng lên những cái nơi mà thí dụ nhà cô ở con mình mà cô có 3 phòng đó, nhiều khi cô có thể cho họ mướn 1-2 đêm 2 cái phòng kia. Và cái số tiền cao lắm nha cô, một đêm như vậy như là 400-500 đồng á. Thì cái đó thì tùy, nhưng mà cái điều đó cho thấy rằng cái mức độ tiêu xài của những du khách đến trong những cái dịp như vậy đó, nó là cái cơ hội cho những cái người thương gia nghiệp chủ ở ngay tại địa phương. Và Thế vận hội nó đòi hỏi một tổ chức còn nhiều hơn là World Cup nữa, World Cup bên soccer nữa, tức là bên thúc cầu nữa. Bởi vì nó quá nhiều môn, cả mấy chục môn, cả trăm môn thể thao mà tranh tài thì người ta phải sắp xếp như thế nào thế nào. Riêng cái bộ môn mà thúc cầu trong lần này đó, cô thấy tổ chức như vậy đó, rồi 48 đội phải không?
0: Đúng rồi, yeah.
1: 48 đội mà mỗi đội như vậy đó 9 triệu. Thì bây giờ đó mình cứ lấy 48 mình cộng trừ nhân chia cho nó ra khoảng 10 triệu một đội đi. Không, 15 triệu, phải 15 triệu. Nhưng mà thôi tôi cứ tính 10 triệu, 48 có nghĩa là phải mất đi 48 nhân 10 là nhiêu?
0: 480 triệu.
1: Tức là ban tổ chức có thể sẽ chi ra khoảng nửa tỷ. Nhưng mà thấy cái số tiền nó cũng khá lớn đó. Nhưng mà so ra với cái số tiền họ thu vào nó...
0: Biết họ thu vào bao nhiêu không? 15 tỷ.
1: Thì đó. Có nghĩa là phải chỉ chi ra có nửa tỷ thôi.
0: Dạ.
1: Và thu vào 15 tỷ. Thì phải nói đó là một cái business không thể nào bỏ được.
0: Và năm nay là ai cũng nói là FIFA... là thu, phải nói là so với những cái trận World Cup trước đó thì FIFA năm nay là thắng đậm luôn, là thu được rất là nhiều và cũng được sự ủng hộ của nhiều người trong cái World Cup kỳ này. Mà dĩ nhiên thì phải có những cái nước chủ nhà tổ chức như là Canada, Mexico, Mỹ, thì người ta lại không nhắc đến Canada với Mexico nhiều, mà người ta lại nhắc về những cái sân vận động ở Mỹ, những cái cách sống ở Mỹ, cái friendly của người Mỹ, họ nói rất là nhiều. Thì đó cũng là một cái niềm hãnh diện. Và có người còn đề nghị FIFA là cứ mỗi lần mà tổ chức cho mà World Cup á, cứ tổ chức ở Mỹ là chắc ăn nhất. Bởi vì ở Mỹ những sân vận động họ có sức chứa lớn, thấp nhất của họ cũng là 45.000 người. Còn cái sân vận động vừa rồi cho cái giải chung kết là 82.000 người. Thì nói chung là họ rất là yêu thích, và họ cảm thấy là khi mà ngồi ở những sân vận động đó họ cũng cảm thấy thoải mái nữa. Khi anh thấy họ quay từ trên xuống đó, một bên là đỏ không, một bên là màu xanh cho cái ngày chung kết của hai đội Tây Ban Nha và Argentina. Phải nói là em thì lại thích World Cup hơn. Còn thế vận hội như anh nói đó, thì Olympic đó, thì nó có nhiều cái bộ môn, thì chắc chắn là có Trung Quốc tham gia. Bởi vì Trung Quốc họ hay có những cái môn mà uốn dẻo hay là nhảy trên những cái xà đó, thì Trung Quốc họ về cái đó họ giỏi. Còn về trượt băng đó thì em thấy người Nga họ giỏi về cái bộ môn đó, họ trượt băng. Mặc dù mấy nước khác cũng có, nhưng mà họ không cái về cái kỹ thuật đó, thì người Nga em thấy họ làm cái đó hay hơn.
1: Còn đối với người Mỹ đó thì
0: Mỹ thì bơi lội
1: ha. Nếu mà nói về cái tình cảm của du khách mà dành cho người Mỹ đó, thì tôi không có ngạc nhiên, bởi vì người Mỹ họ thực tế và họ rất là tự nhiên. Họ sống một cách thoải mái. Và đặc biệt là nếu mà nói tiêu xài đó, người Mỹ là cái sắc dân tiêu xài nhiều nhất trên thế giới. Và họ sống làm sao cho nó thoải mái thôi, chứ họ không có bị gò bó vào một cái gì đó. Ví dụ như tôi đi sang những nước Âu Châu đó, mà buổi tối đó, mà mấy anh chị bên đó trong ban tổ chức mời đi ăn dinner, thì khi mà tôi mặc áo sơ mi và tôi mặc cái quần jean vào đó, thì họ nói rằng phải đi thay cái quần bằng vải then, chứ không phải là quần jean. Bởi vì có những cái nhà hàng họ đòi hỏi phải mặc như vậy. Nhưng mà cái điều đó nó cũng từ cái điều đó nó làm cho người Âu Châu họ trở thành một cái thói quen. và khi mà đi ra ngoài là quần áo phải chỉnh tề, và đi ăn đi nờ phải mặc đồ, nhiều khi tôi cứ cả tưởng như họ muốn thắt tặng tuxedo là thắt nơ đồ luôn. Nhưng mà đó, nó từ đó nó trở thành cái thói quen. Trong khi ở bên đây, thí dụ cô nói là anh Phong tối nay đi ăn thì tôi mặc cái áo thùng, tôi mặc cái quần jean, tôi đi tỉnh bờ rất là thoải mái, ngoại trừ một số rất là ít những cái nhà hàng họ có cái đòi hỏi là phải mặc đồ đàng hoàng, nhưng mà cái đó ít lắm. Đa số nhà hàng ở Mỹ là cô nhiều khi, nhất là một cái mùa hè này, cô thấy nhiều ông mặc áo thun quần xà lỏng đi vô ăn tỉnh bơ đâu có sao đâu. Cho nên cái từ cái những cái mà tự nhiên của người Mỹ đó, nó rất là friendly và nó dễ gây cái cảm tình đối với những người khác, tức là sống rất là tự nhiên thoải mái. Và chính cái điều đó nó đã giành được nhiều cái lời khen ngợi từ những du khách, ở khắp nơi trong cái kỳ World Cup lần này. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Mong rằng là quý vị đã có những cái thời gian vui tham dự World Cup thật là hào hứng trong cái cuối tuần vừa qua, cũng như là có được những cái ngày vui vẻ với gia đình, bạn bè, người thân. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin chúc quý vị một ngày vui vẻ và xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày tuy nóng nhưng vui. Và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui
2: da, dạ, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải không đó cô nương? Mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093, tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
2: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
2: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Bước vào chương trình karaoke hàng tuần của chúng ta vào đêm thứ bảy. Và hôm nay Thiện Mạnh sẽ thay cho chị Kim Hồng, thưa quý vị. Kim Hồng bận công việc, thành ra hôm nay thì không đến được. Thiện Mạnh sẽ thay cho chị cùng với quý thính giả trong chương trình karaoke tối nay. Thiện Mạnh rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để hát cho nhau nghe. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình karaoke. Vâng, số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, không biết là quý thính giả nào sẽ mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Quý vị nào sẵn sàng rồi, hãy làm thính giả đầu tiên nha, mở đầu cho chương trình. Hùng Anh đang chờ. Vâng, một lần nữa, xin kính mời quý vị bắt đầu gọi vào với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý nhà nào sẵn sàng rồi. Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha, càng sớm càng tốt để mở đầu cho chương trình hôm nay. Vâng, 770-458-6755, Hùng Anh xin kính mời. Vâng, xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Rồi, có phải thính giả đầu tiên đi không?
0: Đúng rồi, chào chị Lai, thính giả đầu tiên mở màn cho chương trình hôm nay.
1: Rồi, chào giám đốc có khỏe không?
0: Dạ, Hùng Anh khỏe, cảm ơn chị khỏe không?
1: Rồi, khỏe, cảm ơn. Chào thính giả đang nghe đài. Rồi, hôm nay ca chẳng sẽ cùng với ca sĩ trẻ đẹp trai với một bài song ca nha.
0: Dạ vâng, rồi. Nhạc phẩm gì
1: cho
0: chị?
1: Cho nó vui để hát một mình hoài buồn lắm. Đó là bản nhạc được mang tên Lưu Bút Ngày Xanh.
0: Lưu Bút Ngày
1: bắt
0: Xanh.
1: Bắt đầu nha.
0: Dạ vâng, kính mời chị bắt đầu.
1: Của Thanh Sơn á.
0: Rồi. Dạ vâng.
1: Rồi, quý vị cùng nghe sẽ đi.
0: Dạ vâng.
1: Em mở máy lên coi.

0: Đúng cái là bị mất ta.
1: Rồi, gặp trở ngại hả chị?
0: Mở ngại, mở máy lại, bữa nay cái máy kỳ cục.
1: Dạ vâng.
0: Mở máy cái gì đó, sao kỳ vậy ta, tự nhiên nó chạch chuột cái cả.
1: Dạ vâng. Rồi, sửa được không? Hay là lát trở lại?
0: Rồi, lát trở lại đi ha. Rồi, Dung kêu người khác đi.
1: Rồi, cảm ơn chị, lát trở lại. Dạ. Yeah. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả đang chờ trên đường dây. Dạ. Dạ vâng, chào dì Năm. Rồi, xin mời. Dì Năm hôm nay hát bản gì dì Năm?
2: À, Túp Lều Lý Tưởng.
1: Rồi, Túp Lều Lý Tưởng. Rồi.
2: Của Y Văn.
1: Dạ vâng.
2: Bản nhạc này tối nghe xin kính tặng tất cả quý thính giả nghe chương trình, tặng chú Hùng Anh, tặng dì Ba, cô Mai Hồng và tất cả quý thính giả nghe.
1: Dạ vâng, rồi Hùng Anh kính mời chị Nam
2: bắt đầu.
1: Rồi xin mời chị Nam bắt đầu.
2: Từ ngày hai đứa yêu nhau mong ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau mong ước bao nhiêu. Mừng vàng hai đứa có chi là quá xa xôi, ta mơ một mái trà chanh, ta mơ một túp lều tình, đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi với túp lều xinh. Rồi mình đi kiếm lưu thanh, mình cách làm anh, rồi mình xin khóm trúc sinh rằng hết chung quanh. Ngoài vườn văn quốc qua mai nào khác chỉ tranh, ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm.

0: 用夜谷冲风天后下，人们立我个爱望大，不料你等个安我个爱，闹闹闹安奈，不料你等个爱我个安，闹闹闹安奈。lâu lý tưởng đó ta thấy bằng duyên bằng tình không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con sinh tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền vì tiền dễ chắc đã mở cho cuộc sống như tiền tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi ta mơ một mái nhà tranh ta mơ một tốp liều tình đời mình đẹp mãi với em và anh đời mình đẹp mãi dưới tốp liều sinh tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền vì tiền chế chắc đã cho cuộc sống như tiền tình nghèo hai đứa ước mơ gì bấy nhiêu thôi ta mơ một mái nhà tranh ta mơ một tốp liều tình đời mình đẹp mãi với em và anh đời mình đẹp mãi dưới tốp liều tình bóp leo lý tưởng của mình ta. Dạ hết rồi.
1: Rồi, cảm ơn chị Nam Tố Nga rất nhiều nha.
0: Dạ, cảm ơn chú Hùng Anh, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Dạ. Nhà xin kính chào.
1: Dạ, kính chào chị Nam. Dạ. Vâng. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha. Quý vị nào sẵn sàng rồi, xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình karaoke tối hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin nhắc lại 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Quý vị nào đã sẵn sàng rồi thì Hùng Anh xin kính mời quý vị. Bây giờ thì đường dây đang trống, thành ra quý vị có thể gọi vào để mà tham gia chương trình nha. Quý vị nào sẵn sàng rồi thì Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình karaoke tối nay. Không biết là chị Lai xong chưa thì chị Lai mời chị Lai trở lại. Và trong lúc đó thì Hùng Anh đang chờ. Không biết là quý thính giả mình quý vị nào đã sẵn sàng rồi. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào nha. Số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Hello.
1: Yeah.
2: Hùng Dung xin chào anh Hùng Anh đã hôm nay điều hợp chương trình tối nay.
1: Yeah, chào chị Hùng Dung.
2: Hôm nay anh Hùng Anh cho Hùng Dung đóng góp một sáng tác của Hàng Châu.
1: Yeah, phải.
2: Có tựa đề Thành Phố Sâu Lưng.
1: Vâng.
2: Hồng Dung cũng tự điểm đàn cho mình ha.
1: Dạ vâng.
2: Hồng Dung xin bắt đầu, xin kính mời tất cả quý khán thính giả cùng nghe.
1: Vâng, kính mời
2: Hồng
1: chị.
2: Hồng Dung bắt đầu.

0: Hồng Dung xin cảm ơn tất cả thính giả nghe đài đã cùng nghe bài hát vừa qua.
1: Bài
0: hát này cho Hồng Dung xin thân tặng đầu tiên cho anh Hùng Anh, điều họp chương trình karaoke tối nay. Và cho Hồng Dung xin tặng cho chị Thu Phương, chị Kim Hồng, chị Mây Hồng, chị Cẩm Lai và Tuyết Hạnh. Hồng Dung xin kính chúc cho tất cả quý thính giả khắp mọi nơi luôn được nhiều sức khỏe, nhiều an vui mà được nhiều bình an. Và Hùng Anh cũng vậy ha.
1: Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị cũng được giống như vậy luôn. Cảm ơn chị Hồng Dung.
0: Cảm ơn nhiều. Xin chào tạm biệt.
1: Hẹn lần sau. Vâng, cảm ơn chị Hồng Dung. Và bây giờ xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello.
1: Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Chào Hương.
2: Dạ, rồi. Bây giờ chuẩn bị hát á anh.
1: Dạ đúng rồi, Hương hát nhạc phẩm là tên gì?
2: Em tên Hương.
1: Đúng rồi, hát nhạc phẩm gì hôm nay?
2: Dạ, chuẩn bị hát ha.
1: Rồi, hình như nãy Hương nói là xin còn gọi tên nhau đúng không?
2: Xin còn gọi tên nhau.
1: Đúng rồi, rồi xin mời Hương bắt đầu.
2: Dạ. Giờ mình chuẩn bị hát ha.
1: Rồi, rồi, đúng rồi, anh xin mời.
2: Rồi, tới nè. Tới nè.
3: Cái gì bác biết?
1: Dạ vâng.
2: Cái phẩm à, chết tôi rồi. Tên này không biết hả?
1: Dạ vâng, thưa quý vị.
2: Ừ. Okay.
1: Vâng, quý vị chuẩn bị đón nghe. Hương sẽ trình bày một nhạc phẩm Xin Còn Gọi Tên Nhau.
2: Mình hãy trên tất cả chứng.

con anh thương nên mong đợi mình. Nỗi đau vừa trên tùy ở nhà. Cô hãy mong đợi từ trong em.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Rồi, Hùng Anh cảm ơn Hương rất nhiều nha.
1: Dạ,
0: Cảm
1: chào
0: ơn.
1: anh.
0: Rồi, chào. Hy vọng là Hương sẽ trở lại chương trình hát cho vui nha. Rồi,
1: Dạ,
0: xin chào.
1: rồi, cảm ơn.
0: Rồi, vâng, sau đây Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
2: Alo,
0: Dạ
2: Hùng
0: vâng.
2: Anh.
0: Rồi, Hùng Anh nghe rồi. Rồi.
2: Dạ, đang nghe đài.
0: Rồi.
2: Nãy tính hát ở trên cái phone mà cầm hai cái phone vừa mở là nó bị mất rồi, không
0: Rồi.
2: được.
0: Rồi.
2: Thành ra lấy cái máy khác.
0: Rồi.
2: Bây giờ xin trở lại với nhạc phẩm khác nha.
0: Vâng.
2: Bản nhạc được mang tên Đường Trần Lá Đổ.
0: Vâng.
2: Xin mời anh cùng quý khán giả cùng nghe sau đây.
0: Vâng.
2: Hát song ca.
0: Xin mời chị bắt đầu.
3: Đường Trần Lá Đổ, một sáng tác của Duy Thanh Ánh, do Cẩm Lại, song ca cùng với Trung Nghĩa.

家的背头苦分丢下等在房门快为日梦安怀看不懂咋地都冷灭更伤

casa. Nay mưa về, xin đừng về cao nguyên. Về hồn tai nhân sai đất nằm bên cạnh tình thương. Người đã từng người sinh ai.

chân ai nức nở khắp cho mình ở cả tình nhân.

gái mưa về xinh đừng về cao nguyên để hồn tai nhân sai rất nằm bên cạnh tình thương người đã thương người xin ai đừng ngăn trẻ đâu.

0: cảm ơn mà anh Bản Nhạc cũng tặng cho anh Kim Hồng, Mai Hồng, Hồng Kim cô Bắc Kỳ và hết khán giả khắp mọi nơi nha.
1: Rồi, cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị Lai rất nhiều nha.
0: Rồi, cảm ơn Hồng Anh nha.
1: Rồi, xin chào.
0: Cảm ơn Dung luôn.
1: Vâng. Vâng, sau đây Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Trước khi mời thì Hùng Anh cũng xin nhắc lại có đường dây đang trống, thành ra xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha. Số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Và bây giờ xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
2: Chào Hùng Anh.
1: Rồi, chào chị Hồng Ngọc.
2: Hôm nay chị xin góp vui giáo dục hát. Cài bài gì đây? Chuyến đò quê hương nha.
1: Chuyến đò quê hương. Rồi.
2: Sáng tác của Vi Nhật Tảo.
1: Vâng, xin kính mời chị Hồng Ngọc bắt đầu.